בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חמישי בשבוע, דלת חשבן, תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026. אנחנו מתעוררים כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו צפיות דרך עם הכותרות, הסערה היומית, רונן בר תובע את ראש הממשלה בסך של 3 מיליון שקלים, כדי להגן על שמו הטוב. יש רק דבר אחד קטן שרונן בר שלח, שחרר.

ואתמול כאן 11 פשוט מפרסמים, עם כל הכבוד, ראש המודיעין המצרי בכלל לא היה על המטוס, היו עליו שני אנשי עסקים. מיד לפוצץ את הבלון ולנסה לפוצץ אותו עד סוף. בינתיים, ראשי מערכת הביטחון לפני השבעה באוקטובר אומרים בקולם, אנחנו לא מכירים ביקור של ראש המודיעין המצרי בארץ, זה לא הפריע לכל אותם ראשי מערכת הביטחון לשתוק במשך 3 שנים, כשמפצת כאן תיאוריית קונספירציה, אחר כך הם יבואו ויגידו שיש כאן כל מיני כאלו ואחרים שמפיצים תיאוריות קונספירציה. הם ידעו את האמת לאורך כל הדרך. אבל רק אחרי שראש הממשלה אמר בפטריוטים שאין לו מושג מי היה על המטוס, או מי פגש את מי שהיה על המטוס, רק אז התברר שלא היה אף אחד על המטוס, או לפחות היו, אבל אף אחד מהם לא קשור לראש המודיעין המצרי. בינתיים, דיווחים, ישראל בולמת את הקמת בסיס הכוח הבינלאומי של מועצת השלום בעזה. ישראל מסרבת לאפשר כניסת קבלנים וציוד לבניית מוצב עבור 150 חיילים בינלאומיים, כך לפי הגרדיאן. אי אפשר להיכנס ללא כוח הייצוב הבינלאומי, אי אפשר לשקם, כך הסביר גורם שמעורה בפרטים. למה? מסיבה מאוד פשוטה. חמאס לא מתפרק מנשקו, לא עומד בהסכם. וחמאס יושב ומחזיק אצבעות, שבעוד 10 ימים ילכו במדינת ישראל לבחירות ותיבחר ממשלה אחרת שתעצור את המלחמה, ואז הוא לא יצטרך להתפרק מנשקו. ככה זה עובד. הישראלים הראשונים ברחבי הארץ כבר הצביעו בבחירות לכנסת ה-26, 12 ימים לפני הבחירות בישראל, נפתחת הקלפי הראשונה בניו זילנד. 4,800 שליחי מדינת ישראל ובני משפחותיהם יחלו להצביע במהלך 30 השעות הקרובות ב-101 קלפיות, ויהיו להם שיממשו את זכות הבחירה שלהם. מערך הלוגיסטי המורכב וההבטחה הקפדנית, איך זה עובד? תכף נספר לכם בדיוק. בגוש נתניהו מגבירים את הלחץ, לא רק וינטר על הכוונת. שלטי חוצות, שליחים עם הצעות לתפקידים ומגעים מאחורי הקלעים בסביבת נתניהו, מנסים לשכנע מפלגות ימין קטנות לפרוש מהמרוץ, מחשש שלא יעברו את אחוז החסימה אחרי הפרישה הראשונה של עמך ישראל. הלחץ מופנה גם למפלגת נועם, וגם למועמדים אחרים. בינתיים, הליכוד דורש בדיקת שבק, חשד להתערבות זרה לקידום ממשלת אייזנקוט, בעקבות הפרסום על מגעים של נציגים דיפלומטיים ממדינות ידידותיות עם גורמים חרדיים, במטרה לקדם תמיכה בממשלה בראשות גדי אייזנקוט, הליכוד דורש מסולברג לערב את השבק בבדיקת החשד. במפלגה המעבירים, ניסיון להשפיע על הרכב הממשלה ופגיעה בתואר הבחירות. ספורט לבוקר הזה, ינקה לשחר מחפש קונה למכבי חיפה. הוא אישר כי שכר את שירותי חברת The Rain Group למציאת רוכש. קיבלתי פניות מגורמים שונים. עד שזה יקרה, המשיך לתמוך, להשקיע ולנהל את המועדון. הוא רוצה למכור 100% מהמועדון, לפחות לפי מה שמתפרסם. בינתיים במכבי חיפה מודאגים ממשהו אחר. מלמד נפצע באימון, יעבור צילום. החלוץ שכבש דקה לאחר שנכנס מול הפועל ירושלים, ייבדק היום כדי לברר את חומת הפגיעה בברכו. כל הכרטיסים למשחק מול מכבי פתח תקווה כבר נחטפו. וגם החלטת ראשת העיר אלכמר פחדנית ושערורייתית. רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, הגיב להחלטה למנוע את כניסת אוהדי הפועל באר שבע למשחק הערב מול אלכמר. עצוב שהפוליטיקה מתערבת באופן בוטה וגס בספורט. וגם מחאות שמתוכננות בהולנד לפני משחקה של הפועל באר שבע, ארגון פרו-פלסטיני יגיע לאלכמר לפני המשחק, דוחקים אותנו הצידה, כך מספרים. נביא את הפרטים בהמשך. עכשיו תורו לחגוג, יוצא הריאליטי אלעד צפני ובת הזוג שלו רומי גרוסמן התחתנו אחרי שחגגו בטקס החינה שלהם שעורר עליהם גל ביקורות. אליו התייחס יוצא הריאליטי. הוא ובת הזוג שצעירה ממנו מעשור ממסדים עכשיו את היחסים, שנה בדיוק אחרי ההצעה שלו בכותל המערבי. גם משפחת אדם הוזמנה לחגיגה לצד לא מעט מפורסמים אחרים שבאו לחגוג. גלוריה גיינור שבה להופעה בישראל. הזמרת האמריקנית שאחראית לאחד ההמנונים הגדולים בתולדות הפופ, I Will Survive, חוזרת ארצה בגיל 83, מופע התקיים באפריל בהיכל התרבות בתל אביב, ומחירי הכרטיסים כבר מפורסמים. וגם סרטון ההבטחה חושף מה קרה שם. הסערה של קלי קלרקסון יוצאת משליטה. הזמרת האשימה חנות בברוקלין ביחס משפיל, אלא שתיעוד ממצלמות ההבטחה במקום חושף מה קרה ואיך הכוכבת שלא בדיוק נראתה רגועה לא בזבזה זמן לפני שהחליטה לפרוק את זעמה.

מעניין. תחזית מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בעיקר במרכז הארץ וגם בדרומה. את התחזית המלאה נביא כאמור לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו נצא לדרך. יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, מוסיקה, גם פרשנות טובה. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:12 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו יוצאים לדרך. ראש השבק לשעבר רונן בר קובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש אתמול באופן רשמי תביעה נגד נתניהו לסך 3 מיליון שקלים. העילה לתביעה, דברים שאמר נתניהו בתוכנית הפטריוטים, הוא בא טען כי בניגוד לקמפיין שמנהל השמאל, ראש השבק לשעבר לא באמת הניח בפניו התראה על רצועת עזה. בכתב התביעה טוען רונן בר כי במהלך כהונתו ניסה שוב ושוב לאתגר את מדיניות ראש הממשלה והציע לשקם את ההרתעה.

ולחדש את מדיניות הסיכולים. במהלך תקופת כהונתו, כך כותב בר בתוך כתב התביעה שלו, התובע ניסה שוב ושוב לאתגר את הדירקטיבה שעליה הורה הנתבע, הציע לשקם את ההרתעה ולחדש את מדיניות הסיכולים ככלי מייצב. עוד ניתן בכתב התביעה כי בחודש יולי 2023 הוגש לראש הממשלה סיכום של דיון התכנון השנתי ובו העזרה הבאה. שימו לב, חמאס מתבסס שלטונית, מתעצם ומצית את הטרור בעזה וכי קיימת מגמה ברורה של חיבור זירות. מה מעניין בסיפור כאן? בניגוד לטענות האלה שמעוררות שאלות לנוכח שתי עובדות מרכזיות, קודם כל, ההיערכות של שבק לקראת הטבח וממצאי התחקיר שפרסם רונן בר בעצמו, תחקיר שתכף אני אפרסם לכם קטעים ממנו, לא מתכנס עם מה שהוא טוען בכתב התביעה שלו. מאחורי התביעה הזאת, כך נראה, עומד גם ניסיון של רונן בר להסיר מעליו את האחריות לכישלון של השבק, במתן התראה על הטבח וגם לכישלון בפענוח סימנים מקדימים, אלא שבר עצמו, הוא פרסם את תחקיר השבק, ובו דברים כתובים במפורש, התראה על מתקפה רחבה לא באמת ניתנה, הכישלון של הארגון מתועד בתחקיר באופן חד וברור. וכך, הנה, אנחנו חוזרים אל חזרתי אתמול במהדורה על התחקיר ועל הממצאים שקבע רונן בר בעצמו, ושימו לב, מתוך תחקיר שירות הביטחון הכללי. בתאריך 7 באוקטובר הוא כותב, בשעה 6:29 פתח מתקפה בחמאס רחבה, במתקפה רחבה אשר לא זוהתה ככזו על ידי השבק, ובכך קשה לארגון במשימתו. רונן בר קובע בתחקיר שלו כי שבק לא סיפק התראה על מתקפה, הוא גם מפרט את הסיבות המרכזיות לכישלון. שימו לב, זה מתוך התחקיר שלו. אחד, טיפול חסר במידע מודיעיני על תוכנית חומת יריחו. שתיים, פערים בטיפול במידע המודיעיני והעבודה שלא על פי תורת הלחימה הסיכולית בלילה שלפני הטבח. ושלוש, הערכה שלפי החמאס פועל להבהיר, שימו לב, את יהודה ושומרון. ולא את רצועת עזה. זה הוא כותב, בתחקיר שלו. כלומר, בתחקיר של השבק, רונן בר בעצמו מודה שהארגון לא זיהה את המתקפה המתוכננת, לא סיפק התראה שתמנע אותה, וכאן עולה שאלה פשוטה. אז על איזה התראה בדיוק מבוססת התביעה נגד ראש הממשלה? הוא מקדיש בתחקיר, רונן בר, פרק שלם לתוכנית הפשיטה של חמאס חומת יריחו, מודה כי השבק לא איבד את התוכנית לכדי איום ייחוסי. מה זה אומר? הנה, מתוך התחקיר אני מקריא לכם, שלו, של רונן בר, לא של ערוץ 14. תוכנית חמאס למתקפה רחבה, מכונה חומת יריחו, הגיע לשבק בשני גלגולים. ב-2018 וב-2022, אלה תוכניות שלא עובדו לכדי איום ייחוסי, ולכן הן לא הוצגו כתרחיש של מערכה עתידית. במילים פשוטות, בשבק הכירו את התוכנית במשך שנים, לא איבדו אותה לכדי איום ממשי, ולא הציגו אותה כתרחיש של מתקפה עתידית. אז אני חוזר ושואל, על מה בדיוק אתה תובע? מה אמר נתניהו שלא נכון? הגשת לו התראה? לא. נערכת לטבח? לא. סיכלת את הטבח? לא. כשהקפיצו אותך בלילה ואמרו, יש פה משהו. קפצת, אתה ראש השבק, הרגשת שיש משהו מספיק חשוב כדי שתצא מהבית, באמצע החג, קפוץ למטה, ותנסה להבין מה קורה. לא הבנת מה קורה. עובדתית, טבח קרה ולא עשית שום דבר. חוץ מלהקפיד שני צוותי תקילה למשהו שלא הבנת בכלל את המשמעות שלו. מה אתה רוצה, תגיד? מה אתה רוצה, פרס? אומר, ראש הממשלה, לא התקנת אותי, לא הערת אותי, ולא הכנת את המדינה לטבח הזה, וכשפרץ הטבח גם לא נתת מענה. אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? אני אגיד לכם מה הוא רוצה. אני קראתי את כתב התביעה, 130, 140, 100 וכמה עמודים. אין שם באמת כתב תביעה. מה שיש שם זה דף מסרים לשמאל. זה דף מסרים לתבלה. זה דף מסרים לתרעלה. חלקי ציטוטים מתוך כל מיני הערכות מצב שנעשו, שבשורה התחתונה שלהם, שאותם הוא לא מפרסם בכתב התביעה, הוא ממליץ לדרג המדיני לא לעשות שום דבר, אלא לשמור על ההסדרה מול רצועת עזה. הבנתם? זה הסיפור. ואז מתחיל פה איזה קמפיין בתחילת המלחמה, שרץ עד היום. היה פה, שימו לב, כמאל עבאס, ראש המודיעין המצרי, הוא נחת ב-26 בספטמבר, 11 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, באיזשהו מטוס מנהלים בבן גוריון,
ו...

מסר התראה למדינת ישראל. 3 שנים, 2.5 מאותה כתבה בידיעות אחרונות ועד אתמול בערב, קמפיין במדינת ישראל ובתקשורת עולמית, היה פה ראש המנגנון המצרי, מצרים העבירה עזרה, רק ששלשום הגיע נתניהו לפטריוטי, ובפעם הראשונה אומר, אין לי מושג על מה אתם מדברים. אני ראש הממשלה, לא יודע מי פגש אותו, אם בכלל. ונוצרת צערת עולם, וכולם מאשימים את ראש הממשלה כשהוא שקרן. נתניהו משקר. נתניהו משקר בפטריוטים, בערוץ התעמולה הוא משקר. אתמול מגיע כתב לא מערוץ התעמולה, בחיי, מזל שלא הדליפו את הסיפור הזה לי. איתי בלומנטל, תאגיד השידור, ומפרסם את הפרסום הבא. שימו לב, מטוס מנהלי מצרי, אכן נחת בנמל התעופה, בן גוריון, ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני מתקפת חמאס השבעה באוקטובר. בעקבות פרסומים קודמים שלפיהם על המטוס היה ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבס קאמל, התעוררו שאלות בנוגע לזהות הנוסעים ולמטרת הביקור. התעוררו שאלות. ואז הוא מפרסם, שימו לב, על המטוס לא היה אבס קאמל, אלא שני אנשי עסקים מצריים. מטוס שייך לחברת תעופה מצרית, נחת בשעה 9:50 בבוקר, שעה כאן כשעה, המריא בחזרה לקהיר בשעה 10:57, ללא אותם שני נוסעים. הנחית פה שני אנשי עסקים, וחזר הביתה. הנוסעים הגיעו לישראל דרך טרמינל פטל, שמשמש לטיסות פרטיות, שמותיהם ידועים לרשויות בישראל, אבל הם לא פרסמו בין היתר לשמור על סודיות מסחרית. כלומר, במשך 2.5 מאותה אותו פרסום של ידיעות אחרונות, על ראש המודיעין המצרי שנחת בישראל ונחת נתן התראה, מפזרים פה שקר, תעמולה, שקר, אחד גדול. עד שאתמול כתב התאגיד מפרסם שהוא בדק את המקורות שלו, ומי שהיה על המטוס זה בכלל שתי אנשי עסקים. קאמל עבאס, ראש המודיעין המצרי, בכלל לא נחת בישראל. הבנתם? עכשיו שימו לב לזה, לא אני, לא ערוץ 14, ערוץ 12 מפרסם. הנה אני מביא לכם את הכותרת, ראשי מערכת הביטחון בכלל לא מכירים ביקור של ראש המודיעין. איפה הייתם 2.5 חבורת מופקרים? ידעתם שלא היה כאן אבס קאמל. ידעתם שזה קשקוש אחד גדול, אבל נתתם לדבר הזה לחלחל לתוך הציבוריות הישראלית, כי זה טעם את הקמפיין שלכם. תאשימו את נתניהו, מה אתם אשימים את הצבא המופקר שיצא להדממה? ולא זיהה את הטבח הזה, וסתם את הפה לנגדת שהזעירה על הטבח הזה. מה אתם בכלל מנסים לטשטש פה אנשי השבק? מה רונן בר? כל חבורת ראשי מערכת הביטחון לשעבר, שנלחמו כאן על הנרטיב, שראש הממשלה הוא האשם, אבל אתם מה? אתם ידעתם את זה. אתם ידעתם בדיוק מן אחת כאן. אני חותך את שתי הידיים שלי אם השבק לא ידע את מה שאיתי בלומנטל פרסם אתמול. אני חותך את הראש שלי אם צהל לא ידע את מה שאיתי בלומנטל פרסם אתמול. אבל כשראש הממשלה בא לפטריוטים ואומר, אני לא יודע, תגידו לי, בואו, ראשי מערכת הביטחון, אתם יודעים? בואו תגידו לי מי זה. אני רוצה לדעת. אז פתאום קם צדיק בסדום, ומדליף לתאגיד את הסיפור האמיתי. לא היה כאן ראש מודיעין מצרי. זה פייק, זה שקר, זה תעמולה של כלי תקשורת, של עיתונאים, של ראשי מערכת הביטחון, חבורת מופקרים שמוכרים את המדינה שלהם רק כדי להגיד חרה ביבי. זה האירוע. הבנתם את הסיפור? איך עובדים עליכם בעיניים? ככה עובדים עליכם בעיניים. ערב ערב, יום יום, שעה שעה, שכל אחד ואחד מכן יחליט למי הוא רוצה להאמין. לאנשים הנוכלים האלה שמרמים אותו, או למישהו שאומר לו את האמת בפנים. זה הכל, זה בחירה שלכם.

עכשיו 6:25, רק עוד חוף קטן לעניינים ביטחוניים. ישראל בולמת את הקמת בסיס הכוח הבינלאומי של מועצת השלום בעזה. לפחות בשלב הזה ישראל מסרבת לאפשר את התקדמותו של פרויקט צבאי מרכזי של מועצת השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה, כך לפי דיווח אתמול בגרדיאן. מועצת השלום שהוקמה בשנה שעברה ובראשה עומד נשיא ארצות הברית, העניקה כבר בתחילת אוגוסט חוזה בנייה ראשון לחברת ארקל אינטרנשיונל מלואיזיאנה. החברה אמורה להקים מוצב צבאי עבור 150 חיילים בינלאומיים שיהוו את הכוח החלוץ של אותו כוח הייצוב הבינלאומי הרחב יותר ברצועה. שני חודשים חלפו מאז חתימה, אבל ישראל טרם אישרה את קידום החוזה. לפי גורם מעורב הפרטים, קבלנים ומסעיות אינם מורשים לחצות את הגבול לעזה כדי להתחיל בעבודות. ישראל לא פותחת את הגבול, אומר הגורם. לפי שעה, צהל ממשלה לא הגיבו לדיווח, וגם מועצת השלום סירבו להגיב רשמית. הבסיס מתוכנן אמור להסתרע על שטח עצום באורך של 100 מטרים, וברוחב של 100 מטרים, וגם כן להיות מבוצר היטב. נועד לארח סבבים קצרים של כוח חמוש, המונה 150 חיילים. מהווים חלק גדול מכוח יותר של 500 חיילים, שכבר נשלחו ממרוקו ובקוסובו. הסיבה, אם שאלתם את עצמכם, מאוד פשוטה. חמאס מסרב להתקדם בתהליך ולהתפרק מנשקו. חמאס מפר את ההסכם ולא ממשיך להתקדם איתו, וישראל לא יכולה להרשות לעצמה להתקדם עוד צעד לפני שחמאס מתקדם בצעד ומתחיל להחזיר את הנשק. לא יקרה, זה אסור שיקרה, אוי ואבוי אם זה יקרה. למה הם מחכים? אתם בטח שואלים. לבחירות. הם מחכים לאופציה שבה הממשלה תפסיד את הבחירות, ואז תעלה כאן ממשלה בראשות גדי אייזנקוט או ליברמן, מחוזקת בצורה ברורה באמצעות מפלגות ערביות. וברגע שהמפלגות הערביות הללו יחזיקו את הממשלה, סליחה על הביטוי בוויבוס, מה נראה לכם שיקרה? שהמלחמה תימשך? שילכו לכבוש גם את 30% הנותרים ברצועה? לא, הם אומרים בעצמם, ניסעו בכתר החרמון, לא צריך את כל המוצבים האלה בסוריה, לא בטוח צריך את כל הקו הזה שצהל מחזיק קו צהוב בלבנון. וגם, מה נראה לכם? שהאחים המוסלמים והרשימה המשותפת, כן, האנשים שמבוססים על גרעין שלא מוכן לקרוא לארגון הטרור חמאס ארגון טרור, הם ימשיכו את המלחמה? הם ייתנו להם אור ירוק? הם יגידו להם תעצור את המלחמה, נגמר האירוע. ומה אתם חושבים שהם יעשו כדי לשרוד פוליטית ולקבל את השלטון?

זכות המלחמה. וזה מה שכרגע חמאס מחכה. זה הכל. במעבר חד לעולם הבחירות, הלילה בין רביעי לחמישי, החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול, 12 ימים לפני מועד הבחירות בישראל, 4,800 שליחי מדינת ישראל בחול ובני משפחותיהם, הזכאים להצביע, יוכלו לממש את זכות הבחירה ב-101 קלפיות, שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. לא מדובר רק בדיפלומטים, המערך שמפעילים משרד החוץ, ועדת הבחירות המרכזית, מאפשר את הצבעתם של עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות, השונות שמשרתים את המדינה מעבר לים, וכן בני משפחותיהם שזכאים להצבעה. מניו זילנד ועד סן פרנסיסקו, 30 שעות, לכו תצביעו, מתחילים להצביע, תוצאות כמובן יעברו לישראל רק בתקופת הבחירות ולא לפני כן. זהו מה שנקרא. בחלק מהמקומות כבר מתחילים לצאת לדרך.

0: 6:33, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אנחנו ממשיכים כותרות פוליטיות לבוקר הזה, הרקע האיכות לבחירות, זיבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגבירים את הלחץ על מפלגות הימין הקטנות ועל מועמדים עצמאים, מטרה לשכנע אותם לפרוש מהמרוץ, מחשש שלא יעברו את אחוז החסימה, ויגרמו לאובדן קולות בגוש הימין. לפי הדיווחים, המאמצים כוללים שלטי חוצות שקוראים למועמדים לפרוש, שליחים המעבירים הצעות לתפקידים ומגעים מאחורי הקלעים עם מפלגות נוספות. אחרי פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, הלחץ מופנה גם למפלגת נועם ולאנשי הרב צבי טאו. לפי הדיווח, המגעים עם אנשי המפלגה נשמעו גם רמיזות שלפיהן הם יוכלו שלא לזכות לאוזן קשבת בממשלה הבאה. במפלגת נועם, לעומת זאת, לא מתרגשים לפי שעה מהלחצי ומבהירים כי בכוונתם להתמודד עד הסוף. במקביל, במפלגת עמך ישראל תקפו בחריפות הקמפיין וטענו כי מדובר בניסיון למנוע כניסת כוחות חדשים לפוליטיקה הישראלית. מזיבת נתניהו מבקשים לצמצם את פיצול הקולות בגוש הימין והמאמצים לשכנע מפלגות קטנות לפרוש צפויים להתגבר מן הסתם, ככל שנתקרב ליום הבחירות. בינתיים, ליכוד פנה בדחיפות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בדרישה לערב את שירות הביטחון הכללי, בבדיקת חשד להתערבות זרה במערכת הבחירות בישראל. הפנייה מגיעה בעקבות פרסום בישראל היום, שלפיו נציגים דיפלומטיים ממדינות המקיימות יחסי ידידות עם ישראל, פנו לגורמים פוליטיים חרדים וביקשו לברר עם המפלגות החרדיות דבר מאוד פשוט. אם הם יצטרפו לממשלה כזאת ובתיאום עם הרבנים המשפיעים על ההכרעות הפוליטיות בציבור החרדים. את בשם הליכוד שיגר עורך הדין אילן בומבך והעתק ממנו עבר לראש השבק דוד זיני. בומבך דורש שהמידע ייבדק ויאומת וטוען כי אם מדינות זרות פועלות כדי להשפיע על הרכבת הממשלה בישראל, מדובר בפעילות שעלולה לחרוג מגבולות הדיפלומטיה המקובלת ולפגוע בהליך הדמוקרטי. במכתב נטען כי הפעלת לחץ על גורמים פוליטיים או תיאום מהלכים שנועדו לקדם ממשלה מועדפת על מדינות זרות עלולים לפגוע בתואר הבחירות. הליכוד מבקש מיושב ראש ועדת הבחירות לבחון בדחיפות צעדים להסרת החשש להתערבות זרה. עם זאת, בשלב זה מדובר בדרישה לבדיקה, ולא ברור כרגע אם הדבר הזה הולך בסופו של דבר גם לפעולה בפועל, אבל זה מתחיל. וכן, הנה, אתם רואים, כבר אפשר לראות איך כל האירוע הזה הולך והופך להיות באמת סגה אחת, סליחה על הביטוי, מאוד מאוד מאוד מדהיגה.
1: יאללה חבר'ה, מתחילים, שיהיה בהצלחה, בלי טעויות.

עכשיו, 20 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם הידיעה המעניינת שיוצאת מבית מכבי חיפה. יעקב שחר סוחר את שירותיה של חברת The Rain Group במטרה לאתר רוכש פוטנציאלי למועדון. בעלי המועדון פרסם את מולדה הרשמית בהתייחס למהלך, לעתיד הירוקים וגם לתנאים שבהם יסכים להעביר את השליטה. וכך כתב שחר, מכבי חיפה היא חלק משמעותי ביותר בחיי ובחיי משפחתי כבר למעלה מ-35 שנים. המועדון, עובדיו, השחקנים, האוהדים יקרים מאוד לליבי, וכך גם המקום שהמועדון שלנו תופס בספורט הישראלי. זה לא סוד שאני מחפש גוף רציני שיוכל להצעיד את המועדון קדימה, כפי שכבר אמרתי לו פעם. לאחרונה קיבלתי פניות גורמים שונים שהביאו עניין במועדון, ולכן שכרתי את שירותיה של חברת The Rain Group מהמובילות בתחום, כדי שתמצא את הגוף המתאים למהלך כזה. אני מודע לעניין הרב שמעורר כל הפרסום הנוגע למועדון שלנו, ובפרט בנושא המשמעותי הזה, לעתים עניין תקשורתי מלווה בפרסומים וערכות שונות, שחלקם הגדול איננו מדויק ואינו משקף את המציאות. לכן אנו ממליצים לאוהדינו הרבים להסתמך על ההודעות והעדכונים המתפרסמים באתר ובערוצי התקשורת הרשמיים של המועדון. חשוב לי להבהיר, המועדון יעבור בעתיד רק, אך ורק, למי שיוכל להמשיך את מפעל חיי ולהוביל את המועדון להישגים נוספים. עד שזה יקרה, אמשיך לתמוך, להשקיע, לקדם, לנהל את המועדון המפואר שלנו ושל האוהדים הרבים באהבה ובגאווה. במילים פשוטות, איש, כן, איש כבר חלס, מבוגר, עייף, אומר לעצמו, צריך שמישהו ייקח את העסק הזה בהמשך הלאה, עושה את מה שנכון לעשות, לא להפקיר את המועדון לתרחיש שבו פתאום אין לו בעלים, אין לו אבא, אין לו אמא, ומתחיל לאתר את מי שצריך לאתר כדי שהדבר הזה יקרה. כל הכבוד לו. מתנהל בצורה אחראית וחשובה. דאגה בינתיים במכבי חיפה בעקבות פציעתו של גיא מלמד, שנפגע בברכו לקראת סיום אימון הקבוצה ונאלץ להפסיק את הפעילות. חלוץ עבר בדיקה ראשונית שבה לא עלה חשש לפגיעה ברצועת הברך, אבל הוא צפוי לעבור היום צילום ליתר ביטחון, מטרה לברר חומרת הפציעה. זו פציעה שמגיעה דווקא לאחר שהוא רשם רגע חיובי במשחק האחרון מול הפועל ירושלים בטדי, כשכבש שער בכורה עונה, דקה בלבד אחרי שעלה מהספסל. בינתיים, באר שבע, הערב, פותחת את

היא פותחת, זה כבר משחק שני שלה, כן? זה כבר מחזור שני. זה היום, לא? אל כמר, שאני טועה. אני טועה? זה לא היום. למה אני חושב שזה היום? למה הגעתי למסקנה שזה היום? זה היום? לא היום. בכל מקרה, לא משנה. בינתיים, הרשיעת... אני לא הבנתי אם זה היום או לא היום. תנו לי רגע לבדוק את עצמי. כי לא מופיע לי כאן הפועל באר שבע. בואו נראה. רגע, אני חייב לבדוק את עצמי, כי משהו פה לא מסתדר לי בכותרות. ולפני שאני טועה ומטעה, אני רוצה להבין רגע אחד, כן, היום, הערב, מה אני מבלבל את המוח? זה פשוט לא מופיע באפליקציה, לא יודע למה. מלבל אותי. הערב, הפועל באר שבע, תפגוש באלקמר, במשחק, כמובן, ללא קהל חוץ, אחרי שראש עיריית באר שבע הגיב בחריפות להחלטת ראשת העיר, אניה סחופן, למנוע את כניסת אוהדי הפועל באר שבע למשחק מול הקבוצה ההולנדית בליגה האירופית. היום דנילוביץ' שנמצא כעת בסדרת פגישות חשובות בארצות הברית תקף את ההחלטה והביע מחאה על התערבות הפוליטית בספורט. ההחלטה של ראשת העיר אלקמר פחדנית ושערורייתית. מדובר במשחק כדורגל שמחבר בין אנשים שונים מארצות שונות. עצוב שהפוליטיקה מתערבת באופן בוטה וגס בספורט ששייך לכולם וגורמת נזק עצום במשחק שכולנו אוהבים. הספורט חייב להישאר מעל הכל, מסר ראש העיר. בינתיים, אחרי סגת פגרת הנבחרת, הפועל באר שבע תמשיך במסע האירופי שלה ותפגוש היום את אלקמר הולנדית במסגרת המחזור השני של הליגה האירופית. לפני המשחק הרגיל מתכוננים בהולנד למחאות. בתקשורת ההולנדית טוענים ש-200 אנשים צפויים להגיע למחאה מחוץ למגרש. עם זאת, בשל ההגבלות של ההפגנות צמודות למתחם, ההפגנה תתרחש בצד השני של הרחוב. קיצור, יעשו רע, שיעלו כמה סרטונים לרשתות, וזהו. ובכל מקרה, הולנד פשוט נפלה על האסלאם הקיצוני. איכסה, זה מה יש. עצוב בשבילם, אבל זאת המציאות. אין הרבה מה לעשות עם העניין הזה. זה מה יש. לא רק הולנד, אגב. עוד כמה מדינות והבירות שלהם הלכו...

עכשיו, 12 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב ומזל טוב לאלעד צפני ובת זוגו רובי גרוסמן, שמסדו אתמול בערב את היחסים שנה אחרי שיוצא הריאליטי, קרה ברך רגע רומנטי שהגיע אחרי שנה וחצי של זוגיות. בני הזוג פתחו את הצילומים הזוגיים על הדשא כחתן וחלה רגעים לפני שצעדו לחופה, שהתקיימה לעיני חברים ומשפחה, שגל אדם ליווה את השניים עם השיר ביחד. חברים ובני משפחה של בני הזוג, ביניהם מוזמנים אושר כהן, עדן פינס ומשפחת אדם באירוע החתונה שלהם. חגג צפניה ממש לאחרונה אצלם, יגיעו לאולם בלאגו בראשון לציון וחגגו יחד איתם. עוד בין האורחים שהוזמנו לשמח את הזוג המאושר, עוד היה אזולאי, אושר כהן, אמיר דדון, משה פרץ, ליאור נרקיס, עדן בן זקן, יחד עם בעלה שוקי ביטון, ססון שאולוב, לירן דנינו, איזי, מאור בוזגלו, מיכל הקטנה, שגם תפגוש את הגרוש ניר ויצמן, ליאם ואלין גולן, תליה עובדיה, והחברים העונה של צפני באח הגדול, ג'קי מנחם, נופר מור, וליהי גרינר. יפה, מהלך הערב הכלה החליפה בגדים ושמלות, והשניים הכירו דרך חברים משותפים. התחתנו פחות מחודשיים אחרי שחגגו את טקס החינה, הפקה שהרימו באוגוסט האחרון בעקבות חטפו מתח ביקורת, בין היתר על רקע פערי הגובה ביניהם. אנשים צוחקים עליהם כי הוא נמוך קומה והיא לא. מה זה מעניין אתכם, באמת? מה זה מעניין אתכם? מה אתם נכנסים לתוך השטויות הללו? היו בריאים, באמת. מזל טוב גבר, וגם לך. הזמרת האמריקנית גלוריה גיינר תגיע להופעה אחת בישראל ב-13 באפריל, ותופיע בהיכל התרבות בתל אביב, ומחירי הכרטיסים כבר מופצים. גיינר בת ה-83 נחשבת לאחת מלכות הדיסקו, ז'אנר שספג השמצות במשך שנים, אבל השפיעה מאוד על סגנונות מוסיקליים אחרים. היא פרצה לתודעה העולמית בשנות ה-70 לעתים כמו I Will Survive, ו-Never Can Say Goodbye. הראשון יצא ב-78, קצר הצלחה עולמית, הפך למזוהה ביותר אימה וזיכה אותה בפרס גרמי, בקטגוריית הקלטת הדיסקו הטובה ביותר. עד היום השיר הזה חי, במרוצת השנים זכה השיר לסוד גרסאות כיסוי, בין היתר בביצוע של דיאנה רוס, התבסס כהמנון הגדול ביותר של גיינו, הוא בנה לה את הקריירה, וגם בתור אחד ההמנונים הבולטים של קהילת הלהטאבים. השיר שולב גם בפסקולים של סרטים רבים, כמו פרסיליה, מלכת המדבר, ומעמדו בתרבות הפופ נותר איתן עד היום, מ-78. שיר אחד, ואת מסודרת בחיים. ב-2005 היא הוציאה את המיני אלבום האחרון שלה, בראיון לניו יורק טיימס, סיפרה שהשיר הזה על הקושי והדיכוי ששינה את חייה. היום זה יותר שיר ניצחון, כשאני שרה אותו עכשיו, אני ממש שרה אל אחרים. אני מקווה שזה יעזור להם להגיע למקום שבו אני נמצאת בו היום, ומעבר לכך, אני מסגשגת כרגע בניגוד למצב של רק לשרוד. בשנים האחרונות המשיכה גיינר להופיע ברחבי העולם, ב-2015 עלתה על הבמה הראשונה בישראל, עכשיו היא חוזרת. 13 באפריל, למי שרוצה, יש כרטיסים. סרטון ההבטחה של קאליק אריקסון, הולי מולי, האימות הווירלי של לבעלי חנות Art of Play, בברוקלין הייטס שבניו יורק, שם הם מואשמו ביחס גס ומתנשא כלפיה, אחרי שהם טענו שהם סירבו למכור לה את מבוקשה. עכשיו יש עוד תפנית, סרטון מהמצלמות האבטחה במקום שופך אור על מה שהתרחש שם, שהוביל עכשיו גם לעלייה מוגזמת במחיר של הקבוצה. ציפור מכנית עליה נטען שכלל לא הוצאה למחירה, בעוד הכוכבת הוכיחה אחרת, וצרפה תג מחיר של 15

$15,000 לצידה. אוקיי. העיתונאי פלאבלו טורה השיג את צילומי ההבטחה מתוך החנות, וסיין כי הזמרת והמגישה בת 44 שהייתה עם כובע מצחייה ותיגב, שעתה בחנות במשך 4 דקות ו-50 שניות בלבד, מלא ויראליות יש ב-4 דקות ו-50 שניות, והתיעוד שלא כולל אודיו נראית כאלה מסתובבת במקום, בוחנת הפריטים, השתעשעת בטלסקופ עד שהיא נתקלת במולי, אפשר אומנם לשמוע מה נאמר בין הצדדים, את הטון, אבל ניתן לראות שהיא משוחחת עם אחד מעובדי החנות על הציפור, שהוא מסמן לעברה בתנועת ידיים, אינטראקציה בין השניים קצרה מדי. בקיצור, מה אתם רוצים? לא הבנתי. מה זה הזבל הזה שאתם מפרסמים, שתלכו באמת? מה זה השטויות האלה? הוא בסדר. זה נכנסה לחנות, שאלה כמה עולה הציפור, והוא עשה לה עם הידיים ככה וככה, מה כאילו? מה אתם רוצים ממני על הבוקר, באמת? שואל ברצינות.

תחזית מזג האוויר, יש גם כמה ימים של מזג האוויר, גם חמים וגם קריר וגם עכשיו עננים אפורים. היום יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר, שימו לב, עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ, אבל גם כאן לאורך מישור החוף. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך, בעיקר במרכז הארץ וגם בדרום. מה צפוי בהמשך? מחר, יום שישי, יוסיף מזג האוויר להיות מעונן חלקית עד מעונן, גשמים מקומיים.

גם בצפון הארץ, גם במרכז, שימו לב, זה יימשך גם לתוך השבת. זהו, עד כאן הבוקר שלנו. תודה רבה לכם, בוקר טוב לכם. מקווה שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בעניינים. לי קוראים נועם אמיר, שיהיה לכולנו יום טוב. ביי, להתראות.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל מסרבת לאפשר את קידומו של פרויקט הקמת הבסיס הצבאי בעזה, אשר ישמש את כוח הייצוב הבינלאומי מטעם מועצת השלום, כך דיווח הגרדיאן הבריטי. לדברי גורם המורה בפרטים, ישראל לא פותחת את הגבול, קבלנים ומסעיות אינם מורשים להיכנס לרצועה ולהתחיל בעבודות. דובר מטעם מועצת השלום סרב להגיב, כך גם בצהל ובממשלה. בחירות 2026, שבועיים לפני הבחירות בישראל, ההצבעה לכנסת ה-26 תצא היום לדרך בנציגויות ישראל ברחבי העולם. בניו יורק צפויים להגיע לקלפיות מאות בעלי זכות בחירה. ההסלמה במפרץ, הקואליציה בהובלת ערב הסעודית הודיעה כי הרתה והשמידה כטב"ם במזרח הממלכה. קודם לכן, החות'ים איימו על סעודיה בשל התקיפה במצר באב אל מנדב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החל החלמה מהירה לאפיפיור לאו, שהובחן עם סרטן ריאות ועבר ניתוח להסרת חלק מרעתו הימנית. טראמפ אמר, אני מקווה שהוא יחלים. נראה שהתחזית הרפואית טובה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: Hey ho, hey ho, hey ho.
1: מי זה פה? איזה יום זה פה?
0: אתה יכול להדליק את הטלוויזיה?
1: מה אתה, איזה טלוויזיה? אתה ברדיו.
2: הבוקר.
1: מה אתה רוצה לראות
0: טלוויזיה? אני רוצה לראות חדשות.
1: אז נשב, נראה טלוויזיה.
0: לא,
1: או שאתה עושה רדיו, או שאתה בטלוויזיה.
0: אה, יופי, תודה. תודה רבה. תודה רבה לך. כן, אבל אתה רוצה להיות, אתה לא רוצה להיות בבואה, אתה רוצה להיות מחובר למה שקורה. אם יש איזו כותרת מעניינת, לא ניתן אותה גם ברדיו.
1: בוא נראה קודם שהיא תצליח להדליק את הטלוויזיה. בינתיים זה נראה כמו מהלך שלא צולח.
0: שלום ובוקר טוב לנו, 7:04.
1: היה חמישי לכם.
0: אני זוכר שרצית את יום חמישי, נכון? דיברת הרבה על היום חמישי הזה, נכון?
1: נכון, ככה בראשון שני אני זוכר שככה...
0: אז הנה,
1: זה בא.
0: הגענו ליום חמישי בשבוע, ברוכים הבאים, 15 באוקטובר. 2026, אתה יודע מה זה אומר?
1: באמצע חודש.
0: אתה יודע מה זה אומר, ה-15?
1: זה יום שבו יורדים דברים, נכנסים דברים, הולכים דברים, באים דברים.
0: כן, זה יום, זה בדיוק אמצע החודש תופל. ואמצע החודש כאילו הלועזי, אבל מבחינת עברי אנחנו בדלת חשוון תשפ"ז, ופנינו לסוף שבוע.
1: שיהיה חורפי.
0: שיהיה חורפי, כן.
1: יופי, אני בעד.
0: איזה יופי. אולי נעשה איזה משהו חורפי בסוף שבוע הזה.
1: יאללה, הנה, משהו רומנטי אולי.
0: אולי משהו נחמד כזה, אתה יודע, ללכת בסדרה, מה עושים בחורף?
1: שלכת קצת אולי.
0: לראות השלכת, כן.
1: כן, רוחות נעימות, כיף, רומנטיקה.
0: נחמד.
1: אפרורי קצת.
0: בסדר, אנחנו מכאן ועד 9:30 רוצים לזכור את ענייני היום והשעה, ונדבר רגע, תכף נדבר על כל העניינים הבוערים יותר, אבל קודם כל
1: בוא נדבר על העניינים הבוערים פחות,
0: שבניו יורק החליטו על זה שיפסיקו את כרכרות הסוסים בסנטרל פארק. שהם עומדים שם בכניסה, באחת הכניסות לסנטרל פארק, כרכרות.
1: עשית את זה פעם?
0: לא עשיתי את זה.
1: עשיתי את זה לפני 15 שנה.
0: באמת?
1: כן.
0: שם, בניו יורק?
1: כן, כן, בסנטרל פארק, כן.
0: אני אהבתי שזה היה בנהריה, פעם היה בנהריה כרכרות.
1: נכון, נכון.
0: זה היה כיף, לא יודע למה.
1: אני זוכר, היינו ילדים, כן, נהריה, כן, כן. עכשיו, זה היה לא חזור על הגעתון,
0: נכון,
1: יותר מדי.
0: נכון.
1: אתה יודע, אולי כנס את השכונות שם, טרומפלדור.
0: הוא עושה לך ממש סיור, כאילו, בסדר, זה ממש ממש ארוך, וגם דרך הסנטרל פארק אתה רואה קצת את ניו יורק, והוא גם הופך להיות גם מדריך פתאום.
1: כן, כן, כן, הוא מדבר איתך.
0: אבל אחי, אתה רק כרכרה.
1: אתה עגלון.
0: אתה עגלון.
1: בסוף אתה עגלון.
0: איך אתה גם יודע לעשות הדרכה? זאת אומרת, זה מוזר.
1: גם אני יושב מאחורה בכרכרה. אז אתה מדבר, אתה מסתובב אליי אחורה, הסוסים, אתה יודע, אתה צריך להניג את הסוסים תוך כדי.
0: כן, אבל זה כאילו...
1: אני לא יושב לידך, אתה כל הזמן הפנים אחורה קדימה.
0: בקיצור, זאת אטרקציה תיירותית.
1: רואים גם את הכיכר שם של איפה שצילמו את הפתיח של פרנדס, עם המזרקה.
0: כן, נכון. בקיצור, יפסיקו את כרכרות הסוסים, מבחינת בעלי חיים וכל מיני דברים כאלה. אטרקציה תיירותית ש...
1: הדברים האלה מפעם.
0: מה הדברים מפעם?
1: כרכרת סוסים.
0: כרכרת סוסים.
1: זה כזה פעם.
0: אז יש אטרקציות תיירותיות שאף פעם לא התחברתם אליהם. אתם כאילו אומרים חייבים לעשות את זה. אנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם לאיזו אטרקציה תיירותית בארץ וגם בעולם אף פעם לא התחברתם. עם כזאת שמשלמים עליה פה ושם כסף או...
1: לא, אם זה חינמי, אבל אמרו לכם, וואה, אתה באת ברומא, אתה חייב להיות בקולוסיאום.
0: תכתבו לנו... איזו אטרקציה תיירותית לא התחברת אליהם ולמה? אני לא הייתי אומר בלתי נסבלת.

0: כי יש כאלה שבאמת הם בלתי נסבלות, אבל לא
1: התחלתם. לא ריגש אתכם, לא עשה לכם את זה, אמרתם, על זה הוואו, על זה הוואו.
0: אפילו עשיתם...
1: המדרגות הספרדיות להגיע לפה, זהו, זה הוואו.
0: אפילו עשיתם את זה והתאכזבתם, או לא עשיתם את זה מסיבה כזאת או אחרת.
1: נכון.
0: תכתבו לנו, תכתבו לנו, שתפו אותנו, אנחנו נשמח לשמוע.
1: כל העולם כמובן. כן,
0: אנחנו בארץ, אנחנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 ואפשר בוואטסאפ בהודעה קולית, ואפשר גם בטלגרם לכתוב לנו הבוקר ברדיו 90. אפשר לכתוב בטלגרם, זה נחמד, זה חביב וזה כאן. אוקיי.
1: כן, גם בנתניה היה סביב כיכר העצמאות סוסים עם כרכרה, כותבת לימור בוואטסאפ.
0: באמת? זה אני לא זוכר. בנתניה, אני לא יודע אם יש את זה עדיין, יש את המזרקה באמצע שהיא...
1: בעצמאות שם, לא?
0: כן, שיוצאים מים מהרצפה, שזה חמוד כזה,
1: עם אורות. טוב, זה מזרקה, יוצאים מים מהרצפה. זה הקטע של מזרקה.
0: לא, מזרקה יכולה להיות יוצאים מים מלמעלה, מלמטה, מלמעלה.
1: איך למעלה? צריכים להגיע מאיפשהו.
0: סירקולציה.
1: אבל זה מתחיל למטה ועולה ועולה.
0: לא, אז שם זה...
1: הבסיס זה מהרצפה.
0: אז שם זה מהרצפה, זה זרנוקי מים שיוצאים מן הרצפה. אבל הם לא בסירקולציה.
1: אין סירקולציה, אתה אומר.
0: אין שם סירקולציה מבחינת זה, שזה עולה ויורד.
1: זה לא יורד, זה רק עולה ועולה ועולה ועולה, לא חוזר. המים שם...
0: לא, זה זרנוקי.
1: כן, משפריצים כאלה. מזרק, זורק את המים, מזרקה. יופי.
0: ארז, תניח לי, תעשה לי טובה, אני גם ככה קשה לי. אנחנו כאן 9:30, שתהיה האזנה טובה, בוקר טוב.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: היי היי, בוקר טוב.
0: אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם לאיזו אטרקציה תיירותית אתם אף פעם לא התחברתם, לא אהבתם, אמרתם אני לא... עזוב אותי מהשטויות האלה,
1: לא רגש אותי, לא מרגש אותי, לא מדבר אליי, לא, וואלה, ראיתי, אהבתי.
0: אם מסיבה כזאת שכאילו באמת זה לא מלאיב, או סתם יקר בי יחסית למה שאתה מקבל, או יכולה להיות כל סיבה שהיא. נניח לעלות על מגדל, לעלות לה למעלה של מגדל ולראות את העיר, אתה אוהב?
1: לא, לא מרגש יותר מדי, לא יודע.
0: זה תלוי בכמה זה עולה.
1: גם באייפל הגעתי, הייתי למטה.
0: זה תלוי כמה זה עולה, זאת אומרת, אם אתה משלם, כאילו, אתה מקבל משהו שהוא בערך 5 בהנאה שלו.
1: נכון.
0: בין 0 ל-10 זה משהו 5, זה נחמד, אתה רואה מלמעלה וזה.
1: נכון.
0: אם המחיר הוא, נניח...
1: 30 יורו עכשיו.
0: אז 30 יורו, בסדר. אוקיי,
1: לא
0: בוא נגיד 50 יורו ומעלה,
1: לא,
0: כדי
1: אוקיי.
0: לראות את העיר מלמעלה, פחות, פחות נכון. מסתדר. אבל איזו אטרקציה תיירותית אתם גם עצמכם לא התחברתם, ולמה?
1: גם כמות האנשים, לפעמים עמוס מטורף, אפשר לזוז שם דביק, צפוף, אז אתה מוותר, כאילו, אתה אומר, אתה יודע, כן, מה עכשיו, כן. או תור מטורף.
0: כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 ולטלגרם, הבוקר ברדיו 90, ובוא נפתח גם את קווי הטלפון לחידון אקטואליה.
1: דרור, אני בעד.
0: אתה בעד האירוע הזה?
1: תמיד, כן.
0: אז אנחנו נפתח כבר עכשיו את הקווים, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, תרימו טלפון יום חמישי, היום באמת, האידיאלי להתקשר לרדיו. אני אומר את זה תמיד על יום חמישי.
0: אז אתם מוזמנים, אנחנו מחלקים גם פרסים וגם כמובן תוכלו לבחור שיר, אם תרצו, איזה שיר שאתם רוצים, מהארץ ומהעולם, אנחנו בשביל זה.
1: בכל שפה, כן.
0: שהשואון הכוורת, דיברנו על זה איזה פעם.
1: קצת, שלמור שטרוזמן.
0: כן, ראיתי את זה אתמול.
1: ראיתי קצת, קצת.
0: אלף, הפתיע אותי אתמול, ראיתי את זה, פתאום שזה 10 דקות.
1: חטיף.
0: כן, זה כזה לא שעה או חצי שעה.
1: אם זה 10 דקות, זה לא שעה.
0: לא, זה רבע שעה, לא יודע, זה קצת זמן.
1: פילר כזה חמוד, אהבתי. לא ידעתי שזה כזה קצר.
0: גם אני לא ידעתי. לא, אמרתי, זה היה אתמול, רציתי לראות את, היה כתוב, היה לחסון ב-7.
1: נו.
0: אבל אז פתאום, ב-5 ל-7, פתאום מתחיל שעשון. אמרתי, איך זה נכנס, גם זה וגם זה באותה שעה? פתאום זה כזה 10 דקות.
1: זה 10 דקות, ואז היה לחסון זה שעה?
0: אז היא מתקצרת, היא מתקצרת, ולא יודע, כאילו...
1: מה, ידעת את התשובות?
0: שעשון מאוד מוזר.
1: מה מוזר? זה פיצוחים, לא?
0: לא הבנתי את החוקים כל כך, וגם, לא יודע, הרבה דברים מוזרים היו בשעשון הזה.
1: מה היה מוזר לך שם?
0: היה מוזר ש... כאילו, לא יודע, שלא הבנתי כלום.
1: לא, את הפורמט, את השאלות...
0: כן, לא הבנתי, זה שני זוגות.
1: נו.
0: וישר היא מדיחה אותם, זוג אחד ישר הדיחה אותם.
1: וזה היה לך מוזר בתור אחד שישר הדיחו אותו? זה לך זה היה מוזר?
0: לא, באמת.
1: אתה רגיל לפורמט הזה שישר מדיחים.
0: נורא מהיר הכל, ועד שאתה מבין מה קורה זה כבר נגמר. וכאילו שלמור שטרוזמן, שהיא אחלה, כאילו... זה כזה עובר מהר, כאילו לא אכפת לה כזה מה... אז הרווחתם 5,000 שקל ועכשיו הפסדתם אותם ועכשיו אנחנו שואלים את השאלה.
1: על הדרך אבל... כזה, כאילו, כן.
0: כן, הכל כזה מהיר כזה וכאילו בסדר, תראה את זה ונדבר על זה בהזדמנות.
1: דווקא מציעה לצופה הישראלי המותש משהו שהפך למצרך נדיר, שעה בלי פאנלים, פרשנים והתקף חרדה מתמשך, לא, זה כאילו ביקורת שאני קורא בוויינט. בלי ששמתם לב, כאן 11 עשו את הדבר הכי חתרני על המסך. הכוורת אומנם מיושנת להפליא ונראית כאילו נשלפה ממחסן של פיצוחים, אבל דווקא מציעה לצופה הישראלי שעה.
0: זה לא שעה, זה כזה ממש ממש קצת זמן.
1: אולי אתה פשוט ראית רק רבע שעה והלכת?
0: לא, לא, לא, ראיתי את הכל. בסדר, טוב, אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו, תכף נהיה עם המאזין הראשון. בהמשך אצלנו גם נשירה בציבור פה ב8:15, אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. 12 ימים לבחירות, בונה, ממש, ממש כבר כאן.
1: זה כבר לא שבועיים.
0: כן, קלפי ראשונה כבר נפתחה בניו זילנד, ובעוד 99 נציגויות ישראל בעולם ייפתחו קלפיות.
1: התחילו.
0: התחלנו.
1: אוקיי.
0: כמעט, הבעיה עם זה שנניח גנץ יפרוש נניח. פינטר.
1: ואנשים שהם יצביעו לו בטירוף הרי.
0: אז מה יהיה? נכון. יצביעו אתכם בניו זילנד הרי זה.
1: אז אני מניח שאם כבר התחילו עכשיו בניו זילנד, כל מי שמגיע לקלפית, שאלה ראשונה שהוא שואל שם את ועדת הזה.
0: גנץ פרש.
1: זה כן, מה קורה עם גנץ? הוא פרש, הוא לא פרש.
0: אבל אם הוא יפרוש ומישהו יצביע לו בניו זילנד, אז אולי צריך לתקן שם. צריך לפתוח את זה מחדש.
1: הבנתי,
0: לשלוף את הפתק. כמעט 5,000 נציגי מדינת ישראל ומשפחותיהם יחלו להצביע גם בשעות הקרובות. יום השבתון...
1: עזוב, כבר בערב יכול להיות לך מדגם. מה זה מדגם? תוצאות אמת. 5,000 איש זה לא הרבה. יש לך היום תוצאות אמת כבר 5,000 איש מניו זילנד.
0: כן, אבל זהו, הם רואים את המדינה הזאת מניו זילנד. זה כאילו קצת, אולי זווית הראייה שלהם קצת שונה.
1: כן, כי כדור הארץ הוא עגול, אז אתה רואה את זה קצת אחרת.
0: יום השבתון צפוי לעלות למשק הישראלי השנה 2.5 מיליארד שקל, לעומת 1.69 מיליארד בבחירות של 22. יותר. עלייה של 50%.
1: וזה עוד לפני בחירות חוזרות וחוזרות וחוזרות וחוזרות וחוזרות.
0: אתה לא יודע.
1: לא, אני לא יודע.
0: ישראל חריגה בעולם בגלל שהיא משביעה. כן, אבל אם זה, תראה, זה הרבה כסף, אבל אם זה טוב, אז זה טוב. אז זה שווה לי את הכסף.
1: זה יתקן והכל יתקן.

0: הטובים, טוב, כן.
1: אם הטובים ינצחו, אז זה שווה
0: כן,
1: לי את זה.
0: נכון.
1: אם זה לא יהיה טוב, אז כל הכסף סתם.
0: זרקנו סתם כסף.
1: זרקנו סתם כסף.
0: חבל.
1: אז אני מקווה שאם אנחנו כבר זורקים את הכסף הזה, אז זורקים. תראה, דמוקרטיה עולה כסף, אין מה לעשות.
0: כן, זה הרבה כסף.
1: אז שיהיה טוב. שיהיה יותר טוב פשוט.
0: כן,
1: ישראל אוקיי. חריגה בעולם בגלל שהיא משמיטה את המשק ביום הבחירות. ברוב מדינות ה-OECD הבחירות מתקיימות ביום מנוחה, בשבת או ראשון. בישראל ובקוריאה הדרומית אלה המדינות היחידות שיש שבתון ביום הבחירות.
0: אנחנו וקוריאה. קוריאה הדרומית.
1: בישראל הן מתקיימות ביום שלישי, בבריטניה בחמישי, בקנדה בשני, בהולנד ברביעי.
0: טוב, אמצע שבוע, בימי חול.
1: והעובדים אבל כן נדרשים לשלב הצבעה עם שגרת עבודה, בעצם למה לא? אתה יכול לעבוד ולהצביע בערב.
0: חביבי, פה באנשים ביום שבתון, יום חופשי, לא כולם הולכים להצביע. אז עוד ביום שהם עובדים, אתה רוצה שיעשו את המאמץ המטורף הזה של 10 דקות ללכת לשים פתק?
1: כן.
0: אתה מפריע להם בעל האש, אתה מפריע להם בים, אתה מפריע להם בקניון, אתה מפריע להם
1: אבל להצביע, להצביע זה לא יום. להצביע כמה לוקח להצביע? חצי שעה.
0: ברור.
1: אז אפשר לעבוד.
0: עם התור, עם ההליכה והתור, חצי שעה.
1: כן.
0: זה גם כיף כזה, אתה יודע, יש משהו כיפי כזה.
1: מה, זה יום אחד?
0: זה אווירה כזאת.
1: בטח, בטח. וגם כל אחד אתה שואל אותו, הצבעת כבר, הצבעתם כבר, לא הצבעתם כבר.
0: נו, בסדר, כן, כזה.
1: יצא לכם טוב.
0: מרחרח גם, אתה מרחרח גם.
1: בטח, אתה עושה כבר סקר שכונתי כזה.
0: נכון, אתה יכול להוציא מדגם כבר ב-8 של השכונה.
1: עניין אחר, סוף לכרכרות, זהו, סוף לכרכרות הסוסים בסנטרל פארק, האטרקציה המיתולוגית בניו יורק, כרכרות סוסים, תופסק לאור החלטת ממדני בעקבות דרישת פעילי חיים.
0: סוף משהו טוב שקשור לממדני.
1: כן, החוק יאסור על כרכרות לעבוד החל מיוני 28.
0: יפה.
1: והסוסים לא ימכרו, זאת אומרת, יש עוד איזה שנתיים. הסוסים לא ימכרו, לא ימכרו, אלא יועברו לענף כרכרות במקום אחר.
0: חשבתי כבר יש בשורה לסוסים, אז מה, אז כבר עדיף לא לעבוד בסנטרל פארק.
1: זה בשורה טובה לסוסים, כי אחרת הם הולכים לשחיטה או משהו כזה.
0: אבל הם... אפשר פשוט שיחיה באיזה אורווה כמו פעם?
1: הוא כבר לא. אתה בכרכרות, אחי. אתה כבר בכרכרות.
0: כן, אז מעבירים אותו ממקום אחד למקום אחר.
1: הכרכרות, כמובן,
0: ועדיף שיהיה בניו יורק.
1: הפכו ליעד תיירותי מוכר וידוע, וכבר ב-150 שנה פעילי זכויות בעלי חיים מנסים להפסיק אותו.
0: 150 שנה הם מנסים.
1: בשביל הסוס זה לא כיף.
0: לגרור כרכרה כבדה עם אנשים עליה, שמדי פעם גם נותנים לך איזו הצלפה קטנה כדי שתלך יותר מהר, זה נראה לך שזה לא סבל? 150 שנה מנסים.
1: לא, אבל אתה בסנטרל פארק בניו יורק.
0: אבל כמה אתה יכול לראות את השני מגדלים הגבוהים האלה על רקע הברושים שם על העצים?
1: כבר אין שני מגדלים גבוהים. דווקא השתנה כבר הנוף.
0: לא אלה, לא אלה. יש שם עוד גורדי שחקים. בינתיים. לא יודע.
1: העירייה תשקול פיצוי כספי לבעלי כרכרות על הפגיעה בהכנסה שלהם.
0: שיתנו פיצוי גם לסוסים. תפנק אותו ביותר חציר על כל מה שהוא עבר.
1: נכון. ובדיוק בעניין הזה אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם על אטרקציות תיירותיות שמבחינתכם לא משהו, או אפילו בלתי נסבלות, הם ממש לא אוהבים אותם. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עניין אחר, הצטלמה בין הריסות רעידת אדמה ועוררה זעם. דוגמנית ומשפיענית עם יותר מ-11 מיליון עוקבים, הצטלמה בין הריסות בתים אחרי רעידת האדמה בפנמה, והיא הואשמה בכך שהיא הפכה את האסון לתוכן. היא אומרת שלא, לא, לא, אני באתי לעזור, היא אומרת. כן. גרייסי בון, בת 29, היא פרסמה סדרת תמונות בהן היא נראית בחולצה לבנה וג'ינס, עומדת ולפעמים יושבת לצד בתים שנפגעו ושברי בטון. כשהגולשים כותבים, היא לא מדווחת ולא עוזרת, אלא רק מצטלמת. ואפילו מבקשת מהאנשים שיצלמו אותה. המטרה שלי...
0: מה זה מבקשת מהאנשים?
1: אז זהו, שרואים בתמונה.
0: מאנשים שעברו שם.
1: רואים בתמונה.
0: לא מניצולים שתקועים מתחת.
1: לא, לא.
0: אני רואה פה יד מבצבצת בין ההריסות. תוכל לצלם אותי כמה לפני שתאבדת שרית כוחותיך? תרביץ בו כמה קליקים על ה...
1: כי רואים בזה שהיא, אתה יודע, רואים תמונה שאתה יודע, לא סלפי, שרואים שהיא רחוק.
0: יש מישהו שמולה, כן. מצטלם יפה, האמת.
1: והיא אומרת, זהו, זה תמונות יפות. ראיתי כמה תמונות, היא כאילו, כן, היא נראית כזה, זה, ומאחור ההריסות, כן, זו תמונה...
0: כן, ומבחינת תמונה, התמונה היא יפה.
1: וזה כן אטרקציה, אתה יודע, לפעמים אתה מתראה בפיזה מאחוריך, סנטרל פארק מאחוריך, פה ההריסות מאחוריך. היא כתבה ופרסמה תמונות שבהם היא נראית נושאת, היא אומרת שבאתי לעזור, אז היא באמת פרסמה גם תמונה שבה היא נראית נושאת מים למשפחה.
0: וואו, זו עזרה מטורפת. משפחה של יחודה מתחת לבניין.
1: כזכור, הרעידה בפנמה הייתה קשה, עשרות בתים, בתי חולים, כבישים נפגעו.
0: כן, אבל הנזק של האחד הוא העוקבים של האחרת.
1: נכון, כן.
0: בעולם שבו אנו

0: חיים.
1: פתאום יש לך עוד, כן. נכון? זה מעניין
0: נעשה
1: לראות.
0: נעשה מהלימון. זה...
1: כן, בוא נעשה מרעידה.
0: כן, ווירליות.
1: ווירליות.
0: נכון.
1: יפה. אתה יודע, כל אחד רואה את הדברים מהצד שלו, היא כל דבר רואה. איך אני יכולה ל...
0: אלא אם כן, אתה תקוע למטה, ואז אתה לא רואה משום צעד, כלום, אתה פשוט בכיס אוויר עם חושך, ולמעלה מישהי מצטלמת, ו...
1: תראה, זה לא מפריע, זאת אומרת, מה הוא יעשה, זאת אומרת, מה היא יכולה לעשות? אין לה את היכולות לחלץ אנשים. יש לו את היכולות להצטלם.
0: נכון, בת כבר שעה ומצלמה, אז בסדר, תעשי לביתך.
1: בקיצור, אנחנו בבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים באמת אטרקציות תיירותיות ש אתם אומרים, אין לי סבלנות אליהם, אני לא הולך לעשות את זה, אני לא הולך לעלות על המתקן הזה, אני לא הולך לשלם על האירוע הזה. ולמה? למה אתם לא אוהבים את זה? תכתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39.
0: לשם גם אפשר לשלוח הודעה קולית אגב, ומירה עשתה את זה, הנה.
2: הפסל המשתין בבלגיה, כאילו גודל של קופסת שוקו, כאילו מה ההתלהבות מהפסל של הילד שמשתין.
1: נכון, נכון, נכון.
2: בוקר טוב, חמישי שמח.
0: תודה מירה.
1: זה נשמע ככה, נשמע ש...
0: האנרגיה שלך היא...
1: שאת כולך שמחה ואושר.
0: מדובר בטרפת.
1: אבל באמת... כן, אחד הדברים המאכזבים.
0: כן, אוקיי.
1: כן, אבל פה אתה לא צריך...
0: זה הלוקיישן.
1: אבל פה אתה לא צריך כאילו לעשות שום דבר, אתה רק רואה אותו, אז כאילו באמת לא מלהיב.
0: לא, אבל אם אתה יודע שיש אותו שם, אתה חותר להגיע אליו, כי כולם מדברים על זה. בוא נראה את הפסל המשתין שכולם דיברו עליו. בוא נגיע בזה. בוא נראה, אתה רואה פסל משתין.
1: יפה. ואנחנו עם מאזין ראשון לחידון האקטואליה. עוד מעט, אם אתה רוצה להיות המאזין הראשון, או את, או אתם, או אתן, תתקשרו אלינו.
0: בטח,
1: תרימו אותנו. בשביל זה. 1-2-1-2-90-90-90.
0: יש גם פרסים לחלק לכם וחוק החמש. אם אתם עונים על חמש תשובות ומעלה, אז אתם מוכרים שיר. ואנחנו מנגנים אותו בו במקום.
1: ואת כל זה, את כל זה, נעשה מיד אחרי הפרסומות.
0: בסדר.
1: אז תישארו כאן.
0: אין לי בעיה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר הראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תפסת אותך?
4: בזולה שלי, יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה, וגם שובר בין ידסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: כפוף לתקנון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: שבע וחצי כאן אצלנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. איפה אנחנו פוגשים אתכם? איפה אתם? באוטו? בבית? יצאתם כבר?
1: בהליכה אולי, בריצה אולי.
0: קלי נמצאת על הקו, היי קלי.
1: הלו, גוד מורנינג קלי.
0: קלי, אנחנו מיד איתך ברשותך. נקרא רק כמה דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי אטרקציות תיירותיות שככה נמאס לכם מהם. לא, נמאס, כאילו אתם אומרים...
1: לא התלהבתם, לא אהבתם.
0: הבנתי מה הקטע של זה, אתה אומר לעצמך, ואתה אומר, לא, אני לא אעשה את זה. כתבו לנו מה בוואטסאפ ובטלגרם.
1: השעון האסטרונומי שליד כיכר בפראג.
0: כן.
1: אייל כותב, אתה עומד מול שעון... שרק פעם בשעה עגולה, הוא מזיז איזה כמה דמויות קטנות שבקושי עושות משהו, ובקושי רואים אותם וכזה, ואנשים עומדים ומצלמים ומתלהבים.
0: כל שעון, כל כיכר שעון, כל שעון, מגדל שעון הוא מאכזב.
1: אתה, שעון ביפו? מה קרה לך?
0: הוא יפה.
1: איזו אטרקציה?
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: האטרקציה הגדולה בשעון ביפו זה אבולאפיה ליד.
0: והביג בן בלונדון, תמיד הוא בשיפוצים כזה.
1: כן?
0: כן. קלי, מה העניינים איתך?
2: בסדר, מה שלומכם? אני בדרך לצפון עם שתי חברות.
1: איזה כיף לכם, קלי.
0: בת כמה את?
2: אני 26.
0: אוקיי, ו...
1: באיזה קטע אתן נוסעות לצפון? מה זה, מה קורה פה?
2: האמת, לא שגרתי בכלל, אנחנו הולכות לצלם לייב סשן, אנחנו מוזיקאיות.
0: הולכות לצלם מה?
2: לייב סשן.
1: לייב
0: סשן של מי?
2: שלנו, אנחנו הרכב.
1: רגע, איך נקרא הרכב?
2: אז זהו, האמת אנחנו בדיוק מחפשות שם, אולי תעזרו לנו.
1: זאת אומרת, יש לכם הרכב, יש לכם הכל כבר, וזה, ומוזיקה והכל, אבל עוד אין שם.
2: זהו, אנחנו חיממנו את ג'יין בורדו לפני שבוע.
0: וואו. יפה. אוקיי.
2: ביוקנעם.

0: יפה. רגע, ומה, איזה סגנון אתן עושות?
1: קודם אני אציג אותה לו, אנחנו קלי אייזנברג, אוריה רוזנר שמנגנת על כינור, והדר שטראוס, קטריסית, זמרת, ואנחנו אנחנו עושות כזה כל מיני סגנונות, מה שתרצו, פופ, אינדי.
0: לא, אי אפשר ללכת בין הסגנון, סליחה.
2: מה זה, זה עושות
0: לא,
2: הכל, את, מה זה זה? זה...
1: לא מסכים?
0: לא, זה כאילו, אז בואי נתמקד בסגנון אחד, מה זה...
2: קראו לכם המתפזרות.
0: כן, זה כזה.
2: המתפזרות. עושות הכל.
1: בגדול זה פופ. מוזיקה ישראלית ככה של פעם, מודרנית, גם באנגלית.
0: ממש זה, ממש לא ממוקד, אבל אולי זה היופי בכן, שאתם לא ממוקדות דווקא, שזה אנגלית, עברית, עבר, הווה, עתיד.
2: אז זה המתפזרות, אמרתי לך.
1: נכון, המתפזרות, יאללה, קיבלנו.
2: לא המתפזרות, מתפזרות, יותר מגניב מתפזרות, כמו ג'ירפות. לא הג'ירפות, מתפזרות. בסדר?
0: קלי, אנחנו התכנסנו לחידון אקטואליה, בסדר?
2: איפה אתן גרות בארץ?
1: אני מרחובות, אוריה מיוקנעם, והדר מפתח תקווה.
2: אוקיי.
1: והכרנו ברימון, אז כן, זה קיבוץ גלויות כזה.
2: בלימודים של המוזיקה.
0: על מה את מנגנת, קלי? את?
1: אני על העצבים בעיקר.
2: אוקיי.
1: גיטרה ככה, קלידים... אני בעיקר שרה.
0: שרה? רגע, אתם יכולות להדגים לנו קטע או שזה בנסים?
1: כן, בוא נעשה לכם את אהבה כזאת.
0: אהבה כזאת, יאללה.
2: 3, 2, 1.
0: איזה יופי, וואו, ממש יפה.
1: תודה רבה.
0: וזה עוד בלי כלי נגינה, אולי תעשו הקפלה, זה ממש יפה.
1: הבוצות,
0: אוי נהדר. רגע, אז אתן הולכות, לאן אתם הולכות כדי לצלם את האירוע הזה?
1: איפה זה בנות ברמת הגולן? איפה זה בנות ברמת הגולן?
0: כאילו סתם שיהיה כזה קליפ כזה?
1: אז יש עסק ממש חמוד, איך קוראים להם? אדמה סשן. הם מצלמים לייב סשנים בטבע, ממש מקליטים אותנו, מיקס מאסטר, צילום מקצועי.
2: הם עושים לכם הכל, כאילו את כל האריזה, משהו זה, ואז אתם רק באות שרות וכזה.
0: הבנתי. ואז יוצא קליפ.
2: יהיה בסוף כן.
1: כן, אתם עוד תראו.
2: אתם חייבות למצוא שם להרכב שלכן, לפני שיעלה הקליפ.
0: קלי, בסדר. תראי, אם אתן עונות על 5 תשובות, אתן גם בוחרות שיר, אז תחשבו איזה שיר בא לכם שנשמע. קלי, הנה זה מתחיל. 5, 0.5 דקה. בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: לפי השיר של דפנה דקל, זה רק... נכון, בתנ"ך, אשתו של מי ניסתה לפתות את יוסף? נכון, בלועזית, מיזוגניה. איך זה בעברית?
1: מיזוגני?
0: נשים. נכון. איך קוראים לחודש שבו נוהגים המוסלמים לצום?
1: הרמדאן.
0: נכון, בלועזית קומפוט. איך זה בעברית?
1: משהו מגיל של אשכנזים.
0: גברתי, גברתי. מה פירוש האות זין בראשי התיבות זצ"ל?
1: זכר
0: זה נכון, מה עושים עם זה? זה קצת אחרי, זה כאילו על
2: החול. אחרי שם היה גם כן.
0: רגע, כמה יש להן?
2: יש 4 תשובות.
1: לא, נו מה, היא אמרה לי
0: צהל. היא לא אמרה לפתן, היא אמרה משהו אחר.
1: נו, זה
0: זל,
1: נו, תזל.
2: רגע, היא אמרה בסוף, מישהי שם אמרה בסוף לפתן?
1: לפתן? מה?
0: לא, הם לא אמרו לפתן, הם אמרו משהו אחר שתראו את הדבר הזה.
2: כן, כן, כן, לא, אולי הוסיף אחר כך את המילה לפתן.
0: כמה יש? אין גלגלי הצלה.
2: 4 תשובות.
0: אין גלגלי הצלה.
2: כן, כן.
0: אבל זה כמעט לבחור שיר, שזה...
1: לא, אבל נו מה, אבל ידענו.
2: מה ידעתן? קומפוט? לא אמרתן לפתן. קומפוט לא ידעתן, ואת הזין של זכר צדיק הזה אמרתן אחרי בעצם.
1: לא, כי אני חושבת שאמרת צהל.
2: אני חושב שאני צריך לקרוא לעצמם המתווכחות. מה אתה אומר?
0: כן.
1: המתווכחות.
0: טוב, שיהיה לכם בהצלחה, קלי.
1: תודה.
0: יאללה. ביי, להתראות.
2: יאללה, ביי.
0: תודה שהתקשרתם, ביי. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר לחידון אקטואליה.
2: להקת קומפוט. זק מציע.
0: הטלפון שלנו, 1-2-1-2-9.

0: 90. איזה אטרקציה תיירותית אתם לא מחוברים אליה?
1: תראה מה כותבת לימור.
0: ולא אוהבים, כן.
1: המונליזה, מה הסיפור? שעות אתה עומד בתור לראות איזשהו ציור מסביב, יש ציורים הרבה יותר יפים מהמונליזה.
0: זה נכון, אבל...
1: תחשוב על הציור שנמצא קבוע ליד המונליזה. הרי יש שם הרבה ציורים.
0: כן, כן, ברור, ברור, ברור לחלוטין.
1: ואף אחד לא מדבר עליו, הוא הכי קרוב למונליזה שיכול להיות.
0: כן, אבל כאילו לראות את הדבר שכולם מדברים עליו, גם בזה יש משהו. אתה מבין? כאילו, אתה רואה את הדבר הזה שכולם רוצים לראות אותו. אתה מבין? גם אם אתה לא מתלהב ממנו, אז אתה אומר, כן, אבל הגעתי לדבר הזה שכולם רוצים לראות אותו.
1: אחר כך הם שאלו אותי, אני אגיד שהייתי בזה, באמסטרדם, נגיד, היית בבית אנה פרנק.
0: ראיתי את הפסל שלה, איך היא אמרה שמאכזב אותה?
1: הקטן שלה. הילד שמשתין.
0: זה, ראיתי את זה.
1: כן, ראיתי.
0: לא התלהבתי, אבל ראיתי את הדבר הזה שכולם רואים.
1: סימנתי דווי. כן. נתתי שם את הווי.
0: לעד צפני התחתן.
1: מזל טוב, ראיתי כותרת ותמונה. ראיתי. כן. כן, מזל טוב.
0: מזל טוב לגמרי.
1: כן.
0: כל הכבוד.
1: מה זה כל הכבוד?
0: כל הכבוד שהתחתן.
1: כל בן אדם שהתחתן כל הכבוד.
0: כן, אז למה
1: אתה מדגיש?
0: לא, זהו, למה אנשים מדגישים?
1: מה, אין מה להדגיש. מאדם מצא את אהבת חייו, מתחתן איתה. כן. והיא איתו.
0: נו, אז הכל מובן, אם הכל מובן מאליו, אז מה, למה זה כזה עניין?
1: אין עניין, אתה מייצר עניין.
0: לא, אני מייצר כי זה כתוב בכל האתרים.
1: אבל כל מישהו שהוא מוכר והוא מתחתן, אז נותנים אייטם כזה, זה וזה התחתן.
0: לא כל מי שזה, ולא כל כך זה, בערב טוב, וזה, ומה זה מוכר? בסדר?
1: הוא סוג של מוכר, וכשמישהו שהוא, גם כשהוא לא מגה סלב, אלא רק סוג של מוכר מתחתן,
0: אז הם מזכירים את זה. לא, אבל פה זה כל האתרים מפרסמים את התמונות ואת הסרטונים.
1: אתה בא ואתה אומר שמה, שבאים אליו מגבוה?
0: אני אומר שכאילו מדברים על זה יותר מהרגיל, כי זה באמת לא רגיל.
1: זה לא רגיל.
0: זה אנחנו לא רואים כל יום.
1: זה לא בנורמה, נכון.
0: זה אנחנו, נכון. אנחנו לא רואים כל יום. היא גבוהה אגב. איך גמדים קוראים לאנשים שהם לא? גבוהים?
1: לאנשים שהם איש, פשוט איש.
0: לא, נו.
1: גבוה, רגיל, לא יודע, אין לי מושג.
0: אתה לא זה.
1: אני לא חושב שהם קוראים למישהו אחר.
0: בטח שכן.
1: להם קוראים נמוכי קומה.
0: נמוכי קומה, אוקיי.
1: אני חושב שכבר לא אומרים גמד, אומרים נמוך קומה.
0: אני חושב שהוא כן רוצה להגיד גמד. נראה לי ששמעתי אותו פעם אומר. לא משנה, אבל איך הם קוראים לאנשים שהם לא?
1: לא נמוכי קומה.
0: לא, נו. נניח הוא מספר לאנשים, חברים שלו, שהוא יוצא עם מישהי. אז הם שואלים אותו, היא נמוכת קומה או שהיא...
1: אהה.
0: כאילו, איך הם קוראים לזה? מעניין.
1: אדם נמוך קומה קורא למישהו שהוא לא נמוך קומה, פשוט אדם בגובה ממוצע או גבוה או בן אדם רגיל.
0: בטוח שיש להם שפה שלהם, שכאילו היא שונה, שיש לזה מינוח כאילו משלהם. אולי נתקשר לילד בהמשך.
1: נתקשר, נגיד מזל טוב.
0: נכון.
1: ונאחל וזה וזה, ואז
0: לא, הוא מדבר על זה, אגב, יש לו הרצאה וזה, הוא מדבר על זה.
1: אז נשאל את השאלה בדיוק.
0: ועוד איזה 5,000 שאלות מעניינות שיש לשאול.
1: יש עוד שאלות
0: יש עוד 5,000 שאלות.
1: יש שאלה הראשונה שעולה בראש,
0: נכון, ויש את השאלה השנייה שעולה בראש
1: שהיא קשורה לשאלה הראשונה, נכון,
0: נכון,
1: אפילו גם שאלה שלישית, רביעית וחמישית שקשורות לשאלה

0: כן.
1: שיש עמותה של נמוכי קומה בישראל.
0: כן, כן,
1: וזה עמותת נמוכי קומה.
0: מדי.
1: שראשי תיבות.
0: אפרת כותבת בטלגרם שהמדרגות הספרדיות ברומא מאכזבות אותה. נסעתי עם בעלי, אומרת, הוא ירד ועלה, ואני חיכיתי לו למעלה.
1: כן. אסור לשבת ולאכול עליהן על המדרגות הספרדיות. הידעת?
0: לא,
1: יש שם שוטרים שבאים ומעיפים אנשים.
0: למה שאני יושב לאכול באמצע הרחוב?
1: בחול, אתה בחול, אתה קונה אחרי איזה משהו, זה... שתייה, משהו, בכיף כזה שאתה מסתובב, בטח. עושה כיף זה חייב, לאכול בחול.
0: כיף הכל בחול.
1: כן, אבל לאכול, את האוכל שלהם, זה כיף.
0: תומר נמצא על הקו, היי תומר.
2: הלו.
1: בוקר טוב, תומר.
0: מה אתה אומר? היית בחול?
3: השיחה
1: מוקלטת. שים לב דרור, שכל מילים, שכל מילים.
2: אני מקליט, כן.
0: למה? למה אתה מקליט את השיחה? אתה רוצה לחזור אליה בעתיד?
2: כן, שאני אוכל לבדוק איך אני נשמע ברדיו.
1: נשמע בספוטיפיי.
2: כן,
1: בסדר.
0: היית בחול, היית בחול.
2: אותי אתה שואל אם הייתי בחול?
0: כן, מה?
1: מדברים איתך עכשיו, תומר.
2: אני אגיד לכם מה העניין, אני לא יודע אפילו באיזה רדיו אני מדבר.
0: 90 FM, מה זאת אומרת? לא תחנה. אבל בוא נתרכז בשיחה. אנחנו בחידון אקטואליה, כן? אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות, אתה עונה
2: וכולי.
0: כן, זה יקרה תכף, אבל בינתיים בוא נכיר אותך קצת רגע, תומר.
2: אהלן, אני תומר, בן 26, גר בירושלים, במקור מיישוב שנקרא שלפים בעמק המעיינות.
1: שלפים?
2: שלפים, כן, כן.
1: לא שלופים, שלפים.
2: ממש ככה, שלפים.
0: אז לא עברת הרבה, זאת אומרת, משלפים לירושלים זה מרחק קצר.
2: תשמע, האמת שעברתי די הרבה, גם לא כל החיים הייתי בשלפים. כשהייתי ילד עברנו מלא דירות.
1: אתה נולדת בשלפים אבל?
2: לא, נולדתי.
1: אתה לא שלפאי במקור, אתה לא שלפאי.
2: לא, שלפים זה קיים איזה 15 שנה.
1: מה זה שלפים? איזה קטע שאתה, יש מקום שאתה פשוט לא שמעת עליו במדינה הקטנה הזאת, שמעולם שמעת עליו. מה זה שם?
2: וואי, זה ממש כזה, אתם מדברים ממש כמו ברדיו. יואו, איזה קטע שאתה.
1: אז אולי נעשה את זה ברדיו, את כל השיחה הזאת.
2: אתם מדברים ככה
1: ברחם
2: גם כזה,
1: יואו,
2: האמת שאתה
1: לא יודעת. איזה ניתוח מעניין.
2: מה זה שלפים? אתם תתלהבו עוד יותר מהשם המטורף הזה, כי זה חיבור של שלוחות ורשפים, שזה שני קיבוצים אחרים שזה ביניהם.
1: אבל רשפים? זה לא, זה שם? לא ידעתי.
2: כן,
0: תגיד, מה אתה עושה בחייך, תומר?
2: אז אני עובד בסאונד והגברה, ואני גם מוזיקאי. צריך להגיד את המוזיקאי ראשון, כאילו במיינדסט, אבל...
1: אז תגיד, תקפיד להגיד את זה.
0: אבל אתה מוזיקאי, אוקיי, מקודם גם כן היו...
2: אני מוזיקאי, אני עובד על אלבום שני עכשיו.
0: אלבום שני?
1: מה לגבי הראשון?
0: הראשון,
1: כבר קפצת על השני. ומה, אתה שר, מנגן, הכל?
2: אני שר, אני גיטריסט, אני כותב ומלחין.
0: מדהים.
2: הראשון שלי קוראים הארגזים בדרך, ותלכו כולכם לשמוע אותו.
1: אני מניח שכתבת את זה בקטע שכבר חשבת על האלבום השני אולי. הארגזים בדרך, וזה יבוא באלבום השני. איזה יופי, איזה שם חמוד זה.
0: תגיד, אתה בזוגיות, אתה אומר?
2: לא, זה חלק מהאקטואליה.
0: לא, סתם, אנחנו מכירים אותך.
1: לא, מתקשקשים, מכירים, עוד מעט נעבור לחידון של החצי דקה שאלות.
0: כן.
1: אבל לפני זה קצת מתקשקשים להכיר, כי אתה...
0: מי הוא תומר, אתה יודע.
1: כפוס מעניין, כן. לא כל יום יוצא לך לדבר עם מישהו משלפים.
0: ועוד מוזיקאי שכתב את הארגזים בדרך.
1: נכון.
0: זה לא...
2: רק שאתה אומר את זה ככה, זה מרגש אותי, מוזיקאי שכתב את הארגזים בדרך.
0: מה זאת אומרת? זה לא... אנחנו לא...
1: אמת, הכל אמת.
0: כן, הכל. זה מה שקורה. כן.
2: אז לא, אני לא בזוגיות, רווק בימים אלה.
0: אוקיי, אוקיי. רווק מירושלים.
1: תגיד, יש לך טלגרם? יש לך את האפליקציה טלגרם?
2: טלגרם, כן.
1: רוצה להצטרף לקבוצה שלנו של מאזיני התוכנית? אגב, רווק?
2: כן, צרף אותי, סבבה.
1: יאללה, בוא תצטרף.
0: זה אתה צריך להיות, לעשות מעשה...
1: פעולה אקטיבית.
0: זה לא אני אצרף אותך, זה אתה צריך להצטרף.
2: מה לכתוב?
0: הבוקר, אם אתה כותב בשורת חיפוש, תעשה את זה עכשיו אפילו.
1: יאללה, בלייב, ואז נראה אותו מצטרף.
0: זה נחמד.
1: וואו, איזו תרחה. וואו, ללחוץ שתי לחיצות, למי יש כוח לזה עכשיו בשעות כאלה?
2: רגע, לא, אין לי בעיה, אני אגיד לכם מה, אני עם טלפון חדש, ועוד אין בו את הטלגרם, אתם מאמינים לי שאני אעשה את זה?
0: מה, קנית עכשיו, אתמול טלפון חדש?
2: לא, לא קניתי, זה טלפון של אחותי, ורציתי לעבור אליו כי זה אייפון, ואייפון כאילו מצלמה טובה, אבל אני כל החיים אנדרואיד.
0: אוקיי.
1: לא חושב שדרוש ההסבר באמת
0: כל ההסבר הוא זה.
1: מייגיע זה, כן.
0: השאלה, קנית טלפון חדש, התשובה היא לא.
2: עכשיו אנחנו לא עושים רדיו
1: וצריך לדבר. לא, יש לך טלפון שהוא של... לאחותך יש טלפון חדש.
2: כן.
1: מה היא לקחה? מה היא הלכה הפעם?
0: אתה אומר, בוא נתקדם.
1: אני רק אספר לך שבזמן שאנחנו מדברים איתך, רויטל מאיר הצטרפה לטלגרם, ג'וני הצטרף לטלגרם, אורי הצטרף לטלגרם, מאור ומג'ור הצטרפה, דוטן הצטרף, דורון ורוזילי וגם דני.
0: אז גם אתם יכולים להצטרף לטלגרם, הבוקר ברדיו 90 וגם אתה? למעלה,
1: בשורת החיפוש כותבים הבוקר ברדיו 90.
0: תומר קה, בוא נתקדם.
1: ואז לוחצים ג'וין.
0: אנחנו נותנים לך חצי דקה לענות על שאלות, בסדר? אתה ערוך ומוכן? תהיה מרוכז.
2: תהיה
0: ערוך ומוכן. הנה זה בא.
1: כי הארגזים בדרך.
0: איזו זמרת ישראלית שרה End of the Road? נכון. איך קוראים לצמד נשי ישראלי ששר את Ring Ring? קייט ואור, נוי והדר או הקרקוקליות?
2: קרקוקליות?
0: לא. איך נקרא המכשיר בעזרתו רופא שומע את הדופק והריאות?
2: סטטוסקופ.
0: נכון. איך קוראים לילד שמסרב להתבגר וגר בארץ לעולם לא? לסיפור.
2: פיטר פן.
0: נכון. באיזו מדינה נולדה זמרת פיירוז?
2: בטהרן, באיראן?
0: לא, לא, ממש לא.
1: דווקא בלבנון.
0: בלבנון, פיירוז. זמרת מדהימה.
1: נכון.
0: אתה כמוזיקאי ועם ארגזים בדרך, צריך להכיר אותה.
1: או את קייט ואור ששרות את רינג רינג. אבל לדעת נוגה ארז, אז זה בסדר.
0: טוב, כמה יש לנו
1: כאן? יש לנו פה שלוש תשובות. סטטוסקופ ידע, פיטר פן ידע, שלוש תשובות, יפה.
0: יפה, יפה מאוד. תומר, היה תענוג לא קטן לדבר איתך.
1: לדבר איתך, להכיר אותך. מחכים לך בטלגרם כשתצטרף.
0: נכון, תבוא לטלגרם, תגיד היי. הבנת מה כותבים
2: בשוק? אני זוכה באופנוע
1: וכובע גרב. סליחה?
2: אני זוכה באופנוע וכובע גרב.
1: מצחיק, מתוך החבר של נטשה.
2: יפה.
0: לא הייתי יודע את זה בחיים.
1: כן, כל מי שישלח גלויה, כל מי שישלח גלויה יזכה באופנו וכובע גרב. קוק בצהריים.
0: מה, וואו, יפה.
1: כן.
0: יפה. תומר, כל הכבוד לך, באמת. תמשיך ככה. אז תצטרף, תכתוב בשורת חיפוש הבוקר ברדיו 90 ותצטרף לטלגרם. טוב? יאללה. ביי, להתראות. והטלפון שלנו כאן באולפן, אם אתם רוצים, דברו איתנו. אנחנו ב-1212-90-90-90 כדי, כן, לענות על חצי דקה של שאלות. וכמו שאנחנו מדברים, יעלה הצטרפה לטלגרם.
1: הנה, אני ראיתי את זה עכשיו.
0: נכון.
1: הנה, היא הכותרת, אני פה.
0: איזה עוד אטרקציות תיירותיות אתם לא מחבבים, לא אוהבים ונמאס לכם מהן?
1: כן, פחות מתלהבים מ... טוב, מגדל פיזה, הרבה אנשים כותבים פה, בסדר. אנשים באים בעיקר בשביל לעשות את התנועה, את התנוחה המוזרה ולהצטלם, כאילו מחזיקים את המגדל.
0: זה, כן, כן.
1: די מתיש, כזה לזרוק...
0: הקטע עם פיזה שגם הוא נמצא כזה מחוץ לרומא, צריך לנסוע אליו. למה לא שם אותו ברומא?
1: בפיזה.
0: כן, בפיזה, כאילו. למה לא עושה, הוא כבר...
1: אי

0: הכל ברומא, יש לך את הקולוסיאום, יש לך את המדרגות הספרדיות, יש לך את...
1: אבל בפיזה יש לי רק את פיזה.
0: פונטנה דה טרבי. אין עוד דברים בפיזה?
1: כאילו, אתה צריך לנסוע לעיירה, זה כדי לראות את המגדל הזה. זה כאילו...
0: אני אוהב דווקא להתרחק ולצאת מכל הבלגן.
1: אבל לא בשביל מגדל נטוי. הייתי מתרחק בשביל דברים אחרים, אבל מגדל נטוי הוא לא מספיק... כדי להתרחק בשבילו.
0: פיזה מציעה שפע של אתרים היסטוריים.
1: באמת?
0: ארכיטקטורה מריבה, חיי סטודנטים תוססים ופינות חמד. הרבה מעבר למגדל הנטוי עצמו.
1: אולי שווה לי
0: כותב פה ה-AI.
1: נו, מה עוד?
0: מאחר שהעיר היא קומפקטית ומישורית, קל ונעים לגלות את כולה ברגל. בוא פיזה השנה!
1: סבבה, טוב.
0: פראג עמוסה במקומות מתוירים, השעון, הבית הרוקד, הראש של קפקה, בקיצור עיר מקסימה לטייל בה, אבל האתרים מיותרים לחלוטין.
1: נכון.
0: מדבירה כותבת את זה.
1: וגם אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם. שחר מנשה מפיקה, ואחרי 8 אנחנו ממשיכים. 9:30. ארז.
0: אוקיי.
1: זה מפריע.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בהם כל הפצצות נגד איראן. במידה ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה על חידוש הלחימה. כך דווח ברשת CNN. גורמים אמריקנים ציינו כי צבא ארצות הברית גיבש תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות אפשרות להשתמש בפצצה הלא גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. ישראל מסרבת לאפשר את קידומו של פרויקט הקמת הבסיס הצבאי בעזה, אשר ישמש את כוח העיצוב הבינלאומי מטעם מועצת השלום, כך דיווח הגרדיאן הבריטי. לדברי גורם המעורה בפרטים, ישראל לא פותחת את הגבול, קבלנים ומסעיות אינם מורשים להיכנס לרצועה ולהתחיל בעבודות. דובר מטעם מועצת השלום סרב להגיב, כך גם בצהל ובממשלה. ההסלמה במפרץ, הקואליציה בהובלת ערב הסעודית הודיעה כי הרתה והשמידה כתבם במזרח הממלכה. קודם לכן, החות'ים איימו על סעודיה בשל התקיפה במצר באבל מנדב. גבר כבן 60 נפצע לילה באורח בינוני באירוע אלימות בכפר קרה. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
15: להרשמה כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית, חלה ירידה בטמפרטורות ואין מעט נמוכות מרגיל העונה. השעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, צפוי אובך.
17: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב, 8:04. הנה מתחילה לשעה נוספת, שנייה במספר. מה העניינים? מה שלומכם?
2: פתיח יפה זה, זה פתיח ממש יפה.
1: כן, אנחנו בשעה שנייה בבוקר הזה, כשאנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם על אטרקציות תיירותיות שאתם פחות התלהבתם מהם.
2: על מה אתם לא אוהבים? בעולם, בארץ גם, כל מיני אטרקציות תיירותיות שאנשים כאילו כולם אומרים, וואו, אתה חייב לראות את זה, אתה חייב להיות שם וזה, ואתם לא התרשמתם, לא אהבתם, לא מרגש אתכם, וואלה, פחות.
1: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 ולטלגרם הבוקר ברדיו 90, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-12-12-90-90-90.
2: זה כיף גדול, לחידון, חצי דקה שאלות.
1: רבים עשו את זה ויצאו.
2: ונכוו גם חלק.
1: נכוו ברותחין.
2: נכון, אבל מאז הם נזרים בצוננין. נכון. עכשיו 4 תשובות צריך לעבור בבוקר הזה. 4 תשובות של קלי מרחובות.
1: אז אתם מוזמנים לעבור את כולם ולזכות בפרס וגם לבחור שיר. גם זה.
2: הנה, גם, אגב, לבחור שיר. אנחנו כבר אנשים מציעים פה כבר רעיונות לרדיוקי.
1: כן. הנה, כן. גם פה אתם יכולים לבחור שיר.
2: תקדימו אותנו.
1: אמרת אתמול היו רעיונות טובים, תעביר אותם להיום. ואם יש לכם רעיון לשיר טוב שאפשר לשיר אותו בשירה בציבור, יאללה, יאללה, תנו לנו את זה. תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, מה אתם אומרים לשיר היום בוקר בשירה בציבור, מה יכול להתאים בול לבוקר הזה. תגיד, אתה הבנת את הסיפור הזה עם המטוס, המודיעין המצרי?
2: איזה מהם?
1: המודיעין המצרי.
2: היו הרבה סיפורים על מטוסים בשבועיים האחרונים.
1: כן, אבל זה סיפור בפני עצמו.
2: כן, המודיעין המצרי, שקמל הגיע, נכון? איך קוראים לו? קמל, ראש המודיעין המצרי.
1: יש פה התפתחויות, זה כל שנייה עם המטוס הזה, יש פה התפתחויות שאני לא יודע באיזה מקום אתה בספר.
2: אבס קמל.
1: אבל בהתחלה פורסם שהמטוס המצרי נחת בארץ, ופגש מישהו
2: שהה פה על הקרקע,
1: שהה פה 50 ו...
2: סך הכל 63 דקות, הבנתי.
1: סך הכל כן, אבל 59 דקות שהה.
2: כן.
1: ונתניהו לא יודע.
2: רגע, מה זאת אומרת? הוא שהה, אז 4 דקות הוא הספיק, כאילו...
1: לא יודע. בקיצור,
2: אוקיי, בסדר, אוקיי.
1: ונתניהו אומר, אני לא...
2: לא יודע עם מי הוא נפגש.
1: נפגש עם מישהו, ואף אחד לא יודע, עם מי הוא נפגש. זאת השאלה, עם מי הוא נפגש.
2: יש אחד שיודע, יש שניים שיודעים עם מי הוא נפגש.
1: זה שנפגש איתו וקאמל.
2: כן.
1: עכשיו לא, אז יש אחד שיודע עם מי הוא נפגש. למה? כי אתמול פורסם שזה בכלל לא היה קאמל.
2: אהה.
1: זה שני אנשי עסקים שהגיעו במטוס הזה.
2: אוקיי.
1: ולא הוא. אז כל הדבר הזה של מי נפגש, מה היה, אם העבירו ידיעות מודיעניות, לא העבירו ידיעות מודיעניות.
2: עכשיו אני רואה את זה בכאן 11.
1: בכאן 11 פורסם אתמול שזה בכלל... רגע, זה מסוק הוא אמר אתמול?
2: לא, זה מטוס.
1: מטוס.
2: ראש המודיעין המצרי לא היה על המטוס.
1: לא היה על המטוס.
2: שנחת ב-26 בספטמבר.
1: אז כל השאלה
2: היא... אלא שני אנשי עסקים שהגיעו ממצרים והמטוס המריא ריק אחרי כשעה. אז הם פה עדיין. יש פה שני עסקים מצריים שהם פה.
1: אז כל העיסוק הזה במי הוא נפגש ולמי הוא העביר את הידיעה וזה בכלל לא זה, זה בכלל לא היה הוא. עכשיו אני חושב על קאמל ששומע את זה ממצרים, ששומע מה קורה פה, עם מי הוא נפגש, קאמל הגיע, מתי הגיע.
2: אני לא
1: הייתי שם,
2: אבל אני לא זוכר,
1: אני לא קשור בכלל.
2: יותר מזה, אני חושב לשני אנשי העסקים האלה שאומרים, מה קאמל, זה אנחנו.
1: נכון.
2: דברו עלינו, אנחנו הסיפור.
1: בקיצור, זה המצב. יכול להיות שיהיו עוד התפתחויות בעניין הזה.
2: כל הזמן, כן.
1: זה כאילו מטוס אחד הגיע לפה ומלא מלא שאלות.
2: במשך שעה וחזר.
1: ומלא שאלות, במשך כמה שנים כבר יש את הסיפור הזה שכבר פורסם וזה, ועוד פעם גולגל אתמול. ולך תדע, מה עוד נגלה על הדבר הזה בהמשך? בסדר, זה ככה...
2: כיף שמגלים כל הזמן דברים חדשים.
1: על אותה פרשה?
2: כן, כל הזמן שמגלים עוד דברים.
1: כן, נכון.
2: אז אחרת זה...

0: זה סתם גילו משהו אחד, אמרו ונגמר.
1: כשיש פרשה מתגלגלת...
0: התפתחויות זה כיף, התפתחות דרמטית זה בכלל כיף.
1: מאוד כיף. אפרופו נתניהו, הוא בבליץ רעיונות. או לא בכלל, או מלא.
0: או לפני בחירות, תירוף.
1: או מלא.
0: כן.
1: אז אתמול הוא התראיין לאיילה חסון, והסביר בין השאר עד כמה איראן מסוכנת.
0: אוקיי, בסדר.
2: משטר מאוד אלים, מאוד קיצוני. משטר פנאטי דתי, וכל עוד הם שולטים שם, הם מנסו להשמיד אותנו.
3: ידוע.
2: זה או אנחנו או הם. אני אדאג לכך שזה יהיה הם ולא אנחנו.
1: לא, לא, לא.
0: מה זה הם ולא אנחנו?
1: הפוך.
0: מהר להפוך את זה. זה 180 מעלות להפוך את כל הסיפור הזה.
1: בטח, זה לא טוב. אתה תדאג לזה שזה לא...
0: והם? אז מה עשיתי בזה?
1: הפוך. מקווה ש... אתה יודע, שלא יעבוד איתם.
0: ושלא שומעים את זה באיראן עכשיו. אומרים, הנה, הסתדר לנו.
1: נכון, הוא כבר ידאג לנו.
0: הגענו להסדר, בסוף זה אנחנו.
1: עניין אחר, יוזמה חדשה לעזור לעוד אוכלוסיות להתחיל להשתמש ב-AI. תמיד יש גם, נכון, יש מבוגרים שמתחילים לעבוד על מחשב, כאילו, ולמדים אותם לפתוח פייסבוק, איך פותחים חשבון. זה תמיד יפה.
0: כן, נכון, זה מקסים.
1: כן, וקשה להם, ומייל, ואיך משתמשים במייל, ותמיד יש קורסים כאלה.
0: אני עובר את זה פעם בשלושה שבועות עם אמא שלי.
1: אני יכולה לקחת קורס כזה, יש קורס...
0: לא, היא בעניינים לגמרי, כן, אבל אני צריך לעשות רענון, של איך אני מעבירה בעצם מייל, אם אני עכשיו רוצה להעביר למלכה מייל, איך אני מעבירה למלכה את המייל, אז אני אומר, אם עכשיו למטה, אני נכנס, לוחץ, יש למטה העברה, ואז שלח על המשולש...
1: אז זה כבר באירוע, אני מדבר על זה, על מצב שנניח נפתח, היא רוצה להיות באינסטגרם פתאום, ומההתחלה, להתחיל את האירוע מההתחלה, איך מעלים, איך נכנסים, איך נרשמים, סיסמה, כל הדבר. אז יש יוזמה לעזור לאוכלוסיות להשתמש ב-AI. אז מומחה מסביר, אתה יודע, הסבר ראשוני, איך זה, איך ה-AI עוזר לו ביום-יום.
0: אוקיי, בסדר, גמור.
4: וכל משימה שאנחנו רואים ביום-יום, לנסות רגע לשאול את ה-AI. דוגמה, הייתי בסופר, רשום מבצע, כך אחד בשתיים באחד, עשר במחיר כזה וכזה, צלם את זה, את המבצע, או צלמי, תעלי את זה רגע לצ'אט, ותשאלי, תסביר לי את ההיגיון במבצע הזה, כדאי, לא כדאי, כנ"ל על בגדים, כנ"ל על מוצרים באונליין. כל דבר, לא רק על מחירות, כל משימות קטנות שיש לנו ביום-יום. לכתוב מיילים, מה שלא יהיה. מכתב לאשתי אפילו, אני עובר עליו בסוף כמובן, אבל כל דבר קטן, לתת לו ולהתחיל להרגיש את זה בידיים.
1: למה
0: אתה
1: כותב?
0: אתה תרגיש את זה בידיים, יופי יופי חביבי, אתה תרגיש את זה בידיים.
1: כותב מכתבים לאשתו דרך אי... מי כותב מכתבים לאשתו? אשתי היקרה.
0: כן, היא מעבר לים? סליחה, מה אתה רב חובל בהפלג, מי אתה?
1: מכתב לאשתי.
0: כן.
1: אשתך היא פה לידך, בספה, מה אתה כותב למכתבים?
0: דבר איתה.
1: ועוד דרך ה-AI, מה בעיה לכתוב, אם אתה כבר רוצה לכתוב לה משהו, מה בעיה לכתוב לה? דינה, אני אוהב אותך, כפרה לייק.
0: כזה, לכתוב לה, להגיד לה.
1: כן.
0: ליום נישואים, יום הולדת.
1: הולך ל-AI לשאול, וגם איך ה-AI מנוסח לו מכתב לאשתו, אתה רוצה?
0: ה-AI בטח אומר לו, אתה בטוח? שאתה רוצה שאני אכתוב את זה ולא אתה מהלב שלך?
1: לא, אבל אתה רוצה גם בסוף, אתה רוצה גם שאני אכתוב לך, אני רוצה להמליץ לך גם על מתנה.
0: לעוד נשים אתה רוצה, אולי. כן, להמליץ על מתנה.
1: אז סבבה. אז זה בהקשר הזה. יש עוד סיפור שעירית רחמים דווקא פתחה ביוזמה נחמדה שהיא מעבירה בגדים. כלומר, היא אומרת, אני קונה בגדי יוקרה.
0: כן.
1: ואני יכולה בעצם, אחרי ש...
0: השתמשתי, מיציתי.
1: מיציתי, למה לא לתת לעוד אנשים לחוות את בגדי היוקרה?
0: זה יפה מאוד, זה מקסים. ממש...
1: והיא פתחה ביוזמה של להעביר בגדים.
0: איזה יופי.
1: שאחרים יוכלו גם כן, אתה יודע, לתת.
0: זו מצווה.
1: אין כמו לתת.
0: נכון.
1: אין כמו לתת.
0: זו מצווה. יפה מאוד.
1: בוא נשמע.
0: טוב.
5: שקונה את הבגד, היא לא צריכה לגבור אותו, היא יכולה להעביר אותו הלאה.
0: יפה.
5: ואם לי ניתן את ההזדמנות להעביר את הדגמים שיש גם חתך קהל שידו לא מושגת,
0: יפה.
5: הוא יכול ליהנות מזה? אז למה לא? בא לי לתת לנערה כזו מקסימה שגם תהנה לו, וגם אם רשום 2000, אני לא אתן לה ב-2000. 900 זה בסדר? כן. תתחדשי, מאמור.
1: אז את מוכרת את זה. זה לא שאת נותן כמו לתת.
0: את לא מעבירה, כאילו את מעבירה, אבל עם חשבונית בסוף.
1: אז זה לא כמו, זה לא לתת, זה לעשות עסק. מהבגדים שלך.
0: את מוכרת את זה. את לא נותנת, את מוכרת.
1: לא, הכל סבבה, אבל...
0: הכל לגיטימי, הכל חוקי.
1: בטח. אבל זה לא שאין כמו להעביר דברים.
0: למי שידע, אינה משגת ב-2000, אז שידע תשיג ב-900.
1: זה לא מעביר.

0: מעבירה דברים.
1: את מעבירה?
0: את עושה עסק.
1: אבל מה שעובר...
0: את עושה עסק.
1: מהצד השני.
0: את מוכרת את זה.
1: כן. זה נקרא בדיוק יד שנייה. נכון. זה לא מסירה, זה לא...
0: אבל אין כמו להציג דברים שאתה עושה זה, להציג אותם כאיזה פילנטרופיות למען החברה.
1: מה זה? זה התחיל 100, זה נגמר 0.
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא, 0, 900.
0: לא הייתי מגזים.
1: כן, כן, כן.
0: אז זה, אם אתם רוצים את הבגדים, אז בסדר, בבקשה. אז תוציא, תשלפו ארנק, חבר'ה.
1: כן, כן.
0: אז כבר נקנה חדש, למה אני צריך את זה שהיא השתמשה בזה כבר?
1: לא, כי אתה מקבל את זה במחיר אטרקטיבוס. משהו שעלה 2000 ואתה מקבל ב-900.
0: אתה יודע מה, אם אני קונה יד שנייה, אז אני רוצה כבר לקנות את זה מחנויות כאלה שמוכרות את זה. ביד שנייה, ולא מבן אדם.
1: כן.
0: כשאתה קונה את זה בחנות...
1: הבן אדם מוכר את הבגדים שלו לחנות שהיא יד שנייה, והם מוכרים את זה.
0: אז אני אגיד לך, כשאתה קונה את זה בחנות, אתה לא יודע על זה ממי, וכאילו אתה קונה איזה משהו עם סיפור...
1: יש משהו כיפי באנונימיות.
0: עם סיפור כזה, כאילו אתה לא יודע מה היה...
1: לפעמים אתה גם לא רוצה לדעת.
0: אז אני אומר, אני לא רוצה לדעת. נכון. ואם אתה קונה את זה מבן אדם, אז זה כאילו אני ממש יודע, זה כאילו מוריד קצת.
1: אתה מדמיין אותו גם כשאתה לובש את זה.
0: כן.
1: אז לא תמיד זה כיף.
0: תגיד, איזה שיר נשיר הבוקר ב... שבץ, שירה בציבור.
1: שבץ, יפה מאוד.
0: מה נשיר בשבץ היום? אצל הדודה והדוד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מתאים.
1: אין עוד יום של גידי גוב, אוריה מציע.
0: אין עוד שעה גם?
1: ואת לא מבטרת.
0: קצת עייף, לא? לא בא לנו להתעורר קצת? למה שאני מתעייף?
1: לא, זה מהיר, באיזשהו שלב זה תופס טוויסט מטורף.
0: זה אחרי 17 דקות אולי. קרוב לליבך של רמי קליינשטיין.
1: שרה ברדיו רמי קליינשטיין. שיר כיפי.
0: איזה עוד אטרקציות תיירותיות בארץ ובעולם אתם פחות מתחברים עליהם ואפילו התאכזבתם מהם? תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. שניים מציעים פה, שני אנשים שונים לחלוטין, צרית חדת פרחה במרצדס.
1: השארנו את זה לא מזמן.
0: את הארגזים בדרך.
1: מעולה.
0: יפה, ותכף מאזין נוסף לחידון אקטואליה. טלפוננו, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, תכף נהיה עם מאזין נוסף.
1: מה אתה נותן לנו?
0: מה סוכם?
1: לא אין עוד יום גידי גוב?
0: הקשנות, אתה יודע, הראש בקיר לא מוביל אף אחד למקום טוב. אף אחד למקום טוב.
1: אז בוא את אני שוב מתאהב של גידי גוב. עשינו את זה גם, אבל שיר כיפי. או את שרה ברדיו של רמי קליינשטיין. תחליט אתה.
0: אין משהו טוב? אין גם איזה טובים. שיר טוב? לא, טוב טובים. לשירה בציבור. אני מדבר לשירה בציבור שלנו.
1: עומסי תנועה, כביש מספר 1, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4. עמוס מצומת אשכולות בדרום ועד הכניסה לגן יבנה. עוד עדכון מכביש 4, עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. 5, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, וממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. כביש 40, עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על, וממחלף רמלוד ועד צומת החיסמח. ועדכון אחרון עכשיו מגיע, כביש 471, עמוס ממחלף גת רימון, ועד מחלף בר אילן, ואלה דיווחי התנועה.
0: למה הוא מתחיל לי מהאמצע?
2: סתיו ברחובות עובר, רוח ערב.
0: אנחנו נותנים את המילים ושרים ביחד.

0: אודיו, מצאת?
1: אני חושב.
0: אין אודיו מילים?
1: כן, כן, כן.
0: גוגל, מנוע חיפוש, מכיר?
1: עננים? עננים של מלחמה מתקרבים.
0: עננים של מלחמה מתקרבים בכל אימה.
1: ורעם.
0: סוף שבוע הולך להיות עננים. ורעם.
1: ציפורים עפות מהר, מחפשות מקום אחר להסתתר. ציפורים.

0: דותן הצטרף ללייב, הוא פותח מצלמה.
1: אשכרה.
0: ירון גם עשה את זה, קולקטיב עשה את זה, דוקטור פיל עשה את זה, ארג בי עשה את זה. רונל אלוף האלוף, ויוסי פאביס עם קורא המצחייה הנצחי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. וזה כיף גדול שאתם פותחים מצלמות.
1: בטח.
0: רואים אותנו ואנחנו אתכם.

0: איזה כיף החצוצרות?
1: שלקח... כן. טוב, לפני שאנחנו עם המאזין הבא, אנחנו רוצים לספר לכם על אירוע מחירות מיוחד בבריגה איינשטיין בנתניה. בפרויקט בצפון נתניה, בסמוך למושב אביחי, יש דירות, 5 חדרים יוקרתיות, מוכנות לאכלוס. מדובר בשני בנייני בוטיק עם דירות 130 מטר רבוע ומרפסת ענקית 20 מטר רבוע, עם מחסן צמוד, חנייה, חדר כושר, לובי מפואר, ג'ימבורי לילדים. כל זה בבריגה. אם אתם רוצים פרטים, יש ביום שישי,
0: מה זה יום שישי? זה מחר. על החיים שלך.
1: יכולים להתקשר לכוכבית 5811.
0: מחר, ב-9 בבוקר, ועד 12:30 בצהריים ברחוב שלמה דרור 3 בנתניה. תנו קפיצה, לכו תתרשמו מקרוב, תגלו אולי את הבית הבא שלכם. מדובר בבריג איינשטיין, זו חוויית מגורים, באמת, ברמה אחרת, בסמוך למושב אביחי, הדירות מוכנות לאכלוס, בשני בנייני בוטיק מקסימים. תרימו טלפון לכוכבית 5811, תשאלו את כל השאלות, קבלו תשובות, יתאמו לכם פגישה, ותקפצו לראות את הפרויקט הזה. מחר זה קורה, החל מ-9 בבוקר.
1: כוכבית 5811 לבריג.

0: והנה עדי על הקו, שלום עדי.
1: היי עדי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים עדי, מאיפה אתה, בן כמה אתה, בן כמה אתה, מה אתה עושה בחיים, ומה שלומך הבוקר?
2: ברוך השם, מעולה, אני בן 32, אני גר בקרני שומרון.
1: קרני שומרון שבשומרון.
2: שבשומרון, בדיוק.
0: כן, כן, ומה אתה עושה בחיים?
2: עם הרבה מאוד רקע, אבל כיום אני עובד במשטרת ישראל.
0: מה זה עובד במשטרת השוטר?
2: שוטר.
0: כן, אוקיי.
1: ורגע, מה זה הרבה מאוד רקע, מה מאחוריך?
2: רקע של שירות צבאי מעניין, אני באמצע לימודים של מהנדס אלקטרוניקה.
0: אתה עושה דברים.
1: עשית והספקת.
0: אתה לא יושב בטל.
1: לא.
2: בדיוק.
1: איזה שוטר אתה? אתה מה, אתה שוטר תנועה? שוטר חוקר?
2: בדיוק, אני שוטר תנועה ארצית, זה סייר תנועה. מה שזה אומר שכל מה שיש בעיר, רק בכביש בין עירוני מהיר. הכל אותו דבר, זה לא רק דוחות, זה גם... לטפל באירועים, זה לעזור לאנשים.
1: אם יש קריאה פתאום, אתה מקבל ועושה פרסה. תמיד אתה עושה פרסה, נכון? אין להמשיך ישר.
2: אין, בדיוק, אין להמשיך ישר.
1: תמיד זה פרטה. כל מה שקורה, תמיד מאחוריך קורה.
0: אתה אוהב את זה?
2: כן, בטח.
0: שומעים, שומעים בקוד שלך שאתה אוהב.
1: נכון, יש לך את התשוקה הזאת, וזה כיף.
0: יפה, יפה מאוד.
1: אתה עכשיו בניידת?
2: לא, כרגע היום אני עובד לילה, אז ככה ש...
0: היום זה כאילו עבדת לילה או תעבוד לילה?
2: לא, אני אעבוד לילה.
1: מתי אתה מתחיל את המשמרת, אז איך זה עובד?
2: היום המשמרת שאני אמורה להתחיל בסביבות 8:30.
1: עד הבוקר.
0: אז מה אתה עושה? כאילו, ביום עצמו, אז אתה כאילו הולך לישון כזה בצהריים כדי להיות ער בלילה?
1: משפחה, ילדים אולי.
2: אז זהו, אתה צריך לנצל את היום, כי... אז עכשיו יש לי את היום, מה שנקרא בנחת, כמובן שתנח צהריים כדי להיות ערני לערב.
0: בטח.
2: ואז בערב אתה שמה.
0: עם מי אתה גר בקרני
2: שומרון? זה מה שנקרא לפני המדים.
1: אז נגיד שאתה לא על מדים, ואתה נוסע בפרייבט שלך, ברכב שלך, בכיף, כשאתה לא במשמרת, ואתה רואה מישהו על הכביש שעושה משהו, אז אתה כאילו בטח חורק שיניים, כזאת אומר, יש לך מזל שאני לא במשמרת עכשיו.
2: תשמע, יש לך, שוטר הוא שוטר 24/7.
1: אז אתה יכול כאילו...
2: יש לך את הזכות, כן, אבל אני יודע גם להפריד בין החיים האישיים שלי לבין הדברים, וכמובן אני רואה מה מסכן את הכביש, ומה לא? זאת אומרת, אני יכול לתת לו איזושהי הערה, אני לא חייב לבוא...
0: הערה? מה זה הערה?
2: לתת לו דור.
0: אז מי יקשיב? אני לא הייתי מקשיב להערה.
2: לא, יש דור, אבל כשאתה רואה מפגש יותר אזרח, הדור הוא יכול לתת, אתה לא חייב לתת הדור. אתה בעצם, אתה רשאי.
0: אתה יכול להעיר לו.
1: אתה בוחר אם, כן.
2: בדיוק. שוטר הוא שוטר בשיקול דעתי.
0: אז איך אתה נותן הערה? סלח לי, עשית פה...
1: אני יכול להעיר לך משהו?
0: כזה?
2: לא, אני אגיד לך מה. אתה מדבר עם האזרח, אתה מסביר לו את העבירה. תמיד, גם כשניתן דוח, תמיד מסבירים את העבירה. אתה רואה מין מה הבן אדם. יש הרבה פעמים שאיזה שהם הרגלים לא טובים.
0: כן.
2: אוקיי? של בן אדם.
0: כן.
2: שהוא רגיל, או שהיה פתאום מוטרד, ואתה יודע, הוא לא שם לב לזה.
0: כן, כן, כן.
1: מי שעובר עבירה יודע שהוא עובר עבירה, אבל הוא לא עצר בעצור, הוא יודע, ממשיך לנסוע. לא, אתה בא להסביר, אתה יודע מה עשית? הוא אומר, כן, אני יודע מה עשית.
2: ברור, אבל שם דוגמה, הוא פתאום עבר נתיב, הכי פשוט, בכביש בין עירוני, עבר נתיב בלי להדליק וינקר.
1: כן.
2: ואז הרכב שמלפניו לא ראה, הוא לא שם לב, כמעט גרם לתאונה.
1: נכון. מה העבירה הכי נפוצה? הכי נפוצה מה זה? פלאפון?
2: אני לא יודע אם להגיד הכי נפוצה, אבל טלפון זה עבירה שהיא מאוד מאוד מסכנת חיים. זה כן.
0: עדי, מה אני אגיד לך? יפה, כל הכבוד לך.
2: אני אגיד לך מה, אני קטונתי, אתה יודע, כל ההסבר המלא, זה באמת מול הדוברות שמשתרת זה, הם יוכלו להסביר הכי טוב.
0: כן.
2: אבל זה אני בתור...
1: אתה את שלך עושה, זה בסדר.
2: בשטח שלי, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: כל הכבוד לך.
1: נכון.
0: עדי, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה, קח לך חצי דקה לענות על שאלות, ואם אתה לא יודע מה שתגיד דבור, זה אין בעיה עם זה בכלל. או שתפיל צ'קלקה.
1: זה קצת...
0: ואם אתה עונה על 5 תשובות, אתה גם יכול לבחור שיר, אם אתה רוצה. בסדר?
2: מעולה. תודה רבה.
0: עדי, הנה זה מתחיל. בהצלחה. 3, 2, 1. על שמי קוראים לבית החולים הגדול ביותר בחיפה?
2: עזור.
0: ויני וידי ויצ'י. איך זה בעברית? באתי, ראיתי ו...
2: באתי, ראיתי, נדלקתי?
0: לא. לפי השיר של יהודה אטלס, הילד הזה הוא?
2: אני.
0: נכון. באיזו שפה כתב אמיל זולה?
2: איטלקית?
0: לא. על מי איש שנמצא במצב ללא מוצא אומרים שהוא בן הפטיש לה?
2: אדם.
0: נכון, מי היה נשיא מצרים שחתם על הסכם שלום עם ישראל?
2: חוסיין.
1: חוסן זה ירדן ב-94.
0: אה, נכון, חוסן ירדן, נכון. סעדת במצרים. הכל טוב. בסדר גמור.
1: בסדר, נכון. באתי, ראיתי, ניצחתי. ואני מדי ויצ'י.
2: אה, ניצחתי.
0: ניצחתי.
2: וגם את ויני ויצ'י, הצמת ישראלים שהם מוזיקאים.
1: יש את הצמד, כן, כן, אבל...
2: נכון, נכון, הם באו מזה,
0: והשם
2: שלהם זה
1: מי.
0: נכון.
1: ובית החולים בחיפה הגדול ביותר, בית חולים רמב״ם, על שם הרמב״ם, רבי...
2: אה, נכון.
0: נכון.
2: נכון, נכון, הרמב״ם.
1: בן מימון.
0: מדהים, מה נגיד לך, כל הכבוד.
1: צרפתית, אמיל זולה בצרפתית.
0: תודה רבה, ותמשיך בעשייה הברוכה שלך, כל הכבוד.
1: נכון, נכון.
0: יאללה.
2: בשמחה, תודה רבה.
1: ותן הערות, כאילו, לפני דוח כזה, תן כזה, אם זה לא משהו דרמטי, כאילו, ולא קריטי, אז כזה, אתה יודע, תהיו, בסדר?
0: ביי, עדי, להתראות.
2: תודה רבה.
0: הטלפון שלנו הוא...
1: רבי משה בן מימון, כן.
0: לחידון אקטואלי, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, קצת פרסומות ותכף ממשיכים.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: תשאל אראלה ממפעל הפיס.
6: לך, איך תשנה לאפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עברתם את גיל 40 ואתם לא...

0: לתקנון. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מכירה את השיר הזה, אילך?
1: כן.
0: כן, אחלה שיר. איזה שיר את הכי אוהבת, אילך?
1: וואו, לבחור אחד זה לא
0: פשוט. קשה, תמיד קשה לבחור. אי
2: אפשר, כן.
0: איזה זמר את הכי אוהבת? זמר ישראלי שאת הכי אוהבת?
1: קוראים מסיקה, זה די קל, כאילו, קל לי לשלוף את זה גם.
0: מירי מסיקה?
1: כן.
2: מירי מסיקה, איזה שיר של מירי מסיקה את הכי אוהבת בעולם?
0: הכי אוהבת בעולם.
1: וואו, גם קשה.
0: קשה? לשם, לא?
2: האם זה נובמבר? האם זה לשם? האם זה עכשיו אתה חוזר בחזרה?
0: אני אגיד לך מה אני אכן אוהב את הצרפתית.
2: איזה? אנחנו שואלים אותה פשוט.
0: אה, נכון. איזה שיר?
1: אני אוהבת מלך, אבל יש לה גם כאילו כל מיני כאלה מהתקופה האחרונה שאני אוהבת.
0: אהה. איזה נהדרת היא מירי מסיקה.
1: זה פחות מוכר. רק זכוכיות אני נורא אוהבת.
2: יופי, אילה, איזה יופי.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: היה נחמד. יאללה, דברי איתנו, לא להיעלם.
1: יפה גם טוב.
2: אילה, איפה...
0: מה?
1: איזה כיף בוקר של אחרי גשם כזה, נכון?
2: בוקר של אחרי גשם, היה גשם הלילה.
0: מה?
2: הרחובות, אני באתי, הרחובות היו...
0: הרחובות כבר מוצפים אחרי הגשם, כמו שאמר אלי לוזון?
2: החובות שלנו...
0: תגידי, מאיפה...
2: יש גשם מיוחד.
0: איפה את גרה?
1: עכשיו אני ברמת השרון, האמת שעברתי פה מירושלים כמעט לפני 5 שנים. עברתי בשביל ללמוד ברימון.
2: מוזיקה, דיברנו היום עם שני מוזיקאים.
0: אוקיי.
2: תגידי...
1: אתם ברצף של מוזיקאים?
0: אנחנו לא...
2: עם מי את גרה שם ברמהש?
1: עכשיו אני גרה עם שותפה.
0: שותפה ברמהש... וזה כיף?
1: כן, זה ממש כיף.
2: אתם חברות גם כזה מעבר לשותפות?
1: האמת שהכרנו עכשיו, היינו חברות. אבל כן, עשיתי כזה אודישן עם שותף חדש, ובאמת היא הייתה הכי מגניבה.
2: את הכנסת אותה לדירה, כן.
1: בדיוק, נכון.
2: הייתי במקום הזה בחיים שלי.
0: ומה, אבל אנחנו מדברים איתה כרגע.

0: אה, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ומה כאילו הקריטריונים היו, כאילו, מה הגניב אותך בה, אותה בך, איך אומרים את זה?
0: מה הגניב אותך?
1: אותך,
0: אותך,
1: בה. כן, מה?
0: אותך, בה. אם היית מדבר עם האי, היית שואלת אותה שאלה.
1: לא, אבל היא בחרה אותה.
0: בסדר, עדיין, היא צריכה להסכים להיכנס.
1: נכון.
0: אז גם,
1: אז מה הגניב אותך בה, לא אותה בך?
2: הייתה נראית לי הכי כזה, אחד שכיף לדבר איתה, שכאילו מבינה עניין. כאילו, האיזון הזה בין מישהו שאתה יכול כזה לדבר איתו.
1: לבין לא חופר, לבין לא מציק.
2: לבין דיוק, כן. הבנת את העניין.
1: כן, כי היא נמצאת בבית בסוף.
2: באו גם שותפים בנים, באו בנות, כאילו באו כל מיני פוטנציאלים, והייתי צריכה כאילו כזה לראות.
0: היה מישהו שכבר אחרי רבע דקה אמרת לעצמך בראש, זה ביג נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו?
2: כן, כן, היה אחד שחשב שאני צריכה לבשל לו, אז הסברתי לו שהוא פשוט מחפש זוגיות.
0: גם לזוגיות, אגב, את לא צריכה לבשל לו. אבל בסדר.
1: אה, הוא אמר שאת צריכה לבשל לו בבית?
2: לא, הוא קיבה, הוא קיבה.
1: לקוות, בסדר, אוקיי.
2: מה, אולי אני אספר לכם כמה דברים, אבל רגע.
1: מה תספרי לנו? אנחנו לקראת חידון.
0: את יודעת שאנחנו לא באינטימים, רפי רשף.
1: רגע, את עצמך בזוגיות, אילן? בת כמה את?
2: לא, אני לא בזוגיות. אני בת 25, השנייה הייתי, השנייה מי הייתי לפני איזה שבוע וקצת.
0: היית בת 25.
1: אה, או בזוגיות לפני שבוע וקצת.
2: נהייתי, הפכתי לב את 25 לפני שבוע וקצת.
0: כן, את בת 25, כן.
2: לא בזוגיות.
1: לא בזוגיות. ואינך מעוניינת באירוע הזה?
0: או שאולי היית.
2: האמת שהייתי כזה באיזו תקופה כזאת של לא, כאילו שממש כזה, בשנה האחרונה אמרתי רק אני והמוזיקה שלי.
1: נכון, הכי טוב, הכי טוב.
2: ועכשיו כזה אני אומרת, יאללה, אני מתחילה לפתח לאופציות.
1: נכון, גם חורף וזה, דווקא אומרים, לקראת החורף זה נחמד.
2: יש דיבור כזה.
1: יש דיבור, כן.
0: ככה להתקרבל ביחד, בסלון, בערב, בסרט, כזה, כזה, לכל העונה.
1: רומנטיקה קצת.
0: ואז בקיץ, ביי, לקראת האביב, כן.
1: תהיה
0: נחמד.
1: אז מחפשת מה? אפשר להגיד אני מחפש את זה? אפשר לצאת בהצהרה כזאת?
0: אפילו אני מחפשת בנרות, בטירוף, ברמת...
1: זה בטוח לא.
0: ממש ברמת הנואשת?
1: לא, זה בטוח לא.
0: אנחנו לא שם, אנחנו לא שם, לא.
2: לא. לא, איננו שם, אבל כאילו, אני כבר יותר פתוחה לעניין.
1: לעניין, כן.
2: אבל אני לא הולכת ומחפשת
1: פיזית. ואיפה מכירים בימים אלה, את בת 25, אז איפה זה קורה, היקרו?
2: וואו, האמת שאני חייבת להכיר במקרה, אבל זה כאילו לא משהו שהוא...
1: במקרה סופר? במקרה כזה רחוב?
0: במקרה היא אמרה?
2: כן, מבחינתי לפגוש אותו.
0: אה, כן, חשבתי שאמרה באיקאה.
2: אתה מבין, את הוויז'ן מבחינתי בטעות לתדלק ולהכיר את אהבת חיי.
0: כן, כזה, כזה. זה, אתה לא...
1: אבל זה אף פעם לא קורה, הדברים האלה לא קורים.
0: ברור שזה קורה, מה זה? תחנת דלק, אתה יודע כמה זוגות הגיעו בתחנת דלק. מה זאת אומרת?
1: זה לא קורה, במוסך זה לא קורה, בתחנת דלק זה לא קורה, בחנויות נוחות זה לא קורה, זה לא קורה.
2: אף פעם אל תגיד אף פעם, אנחנו לא יודעים.
1: אה, אוקיי.
2: אתה יודע, אבל מה כן קורה? בגלל שהשנה
0: התפניתי
2: מהתחום הזה.
0: את יכולה טיפה לשפר את הקליטה, את
2: התדר.
0: כן, יותר טוב.
2: יותר טוב?
1: כן, כן.
2: הייתם הרמקול, אולי זה הבעיה.
0: לגמרי.
2: בקיצור, אז בזמן שפיניתי מהזוגיות, הוצאתי כבר 5 שירים בחודשים האחרונים.
0: אה, יפה.
2: עשיתי קונספט כזה שכל 24 לחודש הוצאתי שיר, עד שאני נהיית בת 25.
1: אה, יפה. אבל מה זה הוצאתי שיר? אבל אם אין לי את המוזה, אז אני אומר, זה שעבר חודש, אני לא אומר שאני יכול להוציא שיר, אני צריך מוזה.
2: לא, הם לא, זה לא שכתבתי אותם, זה לוקח זמן להשיג שיר. זה שירים שכבר הכנתי אותם.
1: הכנת כמה וכמה שירים והם יצאו פעם, אוקיי.
2: בדיוק. ואז כל העניין שלה, איך אני, כאילו, עושה קליפ, עושה תמונות, עושה, מה הצורת שיווק של זה, זה כאילו היה יותר עיסוק... הרבה עיסוק כל חודש.
0: בטח, כל המסביב, זה לא רק...
1: אבל מה החלומך?
2: לא מסיקים שיר בחודש, לוקח המון זמן.
0: ברור. זה גם לוקח שנים.
1: אז מה החלומך הגדול? זאת אומרת, מה החלום? כאילו, מה את רוצה?
2: החלום שלי זה באמת להיות... אני זמרת יותר כבר, אבל להתפרנס מהדבר. כאילו, שזה היה הדי ג'וב שלי. לקום ולעשות את זה כל יום.
1: מוזיקה.
2: להופיע.
0: ויש לך היום עבודה, דיי ג'וב, מה את עושה?
2: האמת שאני ממצרת, שזה, שפה זה כאילו הפעם.
1: קלישה כזאת, קלישה של זמרים.
2: אני אחרי קלישה, אני גם, כאילו עד לא מזמן הייתי סבלנית גם, בהופעות וכזה, בחברת הבטחה.
0: את יכולה על זה לכתוב שיר.
2: אתה רואה את כל האומנים, ואתה גם כאילו מדבר איתם, אבל אתה לא בצד של...
1: כן, את יכולה לכתוב שיר על זה שאת ממצרת.
0: על זה שאת ממצרת, זה כבר
1: יכול להיות
0: שיר.
1: ממצרת, מוציאה שירים.
0: ממצרת את עצמי לדעת, כל מיני כאילו משחק עם המילים אולי.
1: כן.

0: אנחנו נעשה איזה קבוצה, נכתוב
1: ביחד. כן. אבל אז את יודעת, זה תמלוגים וכזה, צריך להתחלק בתמלוגים.
0: נכון.
2: אז את כותבת, מלחינה ושרה?
0: One man show. יותר מעניין כזה, משהו כזה ג'וסי, אז ב-25 לעשות יש לי הופעה.
1: הכל הצלח קורה ב-24-25, אין לך עוד ימים בחודש.
0: זהו, אז הנה, נהייתי ב-25, ככה יצא שעכשיו לא, אין שיר, יש הופעה.
2: טוב, שיהיה בהצלחה.
1: איך קוראים לשיר האחרון שכתבת, נגיד, איזה שיר זה?
0: שהוצאתי, קוראים לו כל כך יפה.
1: כל כך יפה.
2: זה על עצמך?
1: על מי זה מדבר? על מה?
0: על מי זה מדבר? הייתה מישהי כזה שהיא למדה איתי באיזשהו שיעור, והסתכלתי עליה כזה מהצד, והיא נראה נורא כזאת, מדחולכת כזאת, ולא הבנתי למה, כי היא יפהפייה, לקח לי זמן להבין שהיא דוגמנית, כאילו שמכירים אותה, אבל הייתה כל כך, באמת, אחת יפות שראיתי, וכל הזמן היה איזה משהו כבוי בה, נורא.
2: כבוי? אוקיי, יפה כבויה.
1: כבויה, כן.
2: יפה, ככה הייתי קורא לשיר, דווקא, יפה כבויה.
1: היא יקרא לזה כל כך יפה.
2: דווקא, אבל הייתי מכניס את הכבויה לתוך השם.
1: איך הלך, אני כל כך יפה,
2: שהיא גם כבויה, כבויה.
1: מעט כבויה.
0: יש גם ליאל ולא כל כך יפה. כל כך יפה, ואף אחד בלב. יש מלא כאילו, כל כך יפה.
1: יפה. היא יודעת, זהו, היא יודעת שנכתב עליה שיר?
0: האמת שלא, אולי יום אחד אני אספר לה.
2: לא, דווקא,
1: תשאירי את זה. אני מקווה שתאהב את זה, שלא יהיה שיר הבא, היא כל כך כועסת.
0: זהו, האמת שבגלל זה
1: צריך לבדוק את הדברים האלה.
2: אילה, בואי נתקדם לעבר חידון האקטואליה.
1: בטח,
0: בטח. חידון,
2: חצי דקה, אם את לא יודעת משהו תגידי עבור, ואני חושב שאנחנו ערוכים להתחיל. מה את אומרת?
1: יאללה, חצי דקה.
2: שיהיה בהצלחה.
1: זה חצי דקה שאלות.
2: 3, 2, 1. כמה ימים יש בחודש אוקטובר?
0: וואו, 30 אני מרחשת.
2: 30 לא?
0: וואי, זה יום ללד שלי בחודש הזה, מה עוד?
2: לא משנה עכשיו סיפורים. איזו מילה מופיעה בסמל המדינה?
1: עוד שנייה כותבת על זה שיר.
0: מילה?
2: מילה.
1: מילה שמופיעה בסמל מדינת ישראל. איזו מילה יכולה להיות? לא טורקיה?
0: ישראל, מה זה?
2: נכון, באיזו דת קיים התואר מופתי?
0: צ'רקסי?
2: לא. איזה ראש ממשלה קיים הכי מעט בתפקיד? פרס, אהוד ברק או אהוד אולמרט?
0: גנץ.
1: הוא הכי מעט אבל לא בתפקיד.
2: הוא לא היה.
1: כן, כן, כן.
2: אולי עוד יהיה, יש עכשיו בחירות, יכול להיות שהוא יהיה ראש הממשלה.
1: נכון, פתאום.
0: היה איזה חלטורה איתו ועם ביבי, משהו לא עבד שם בהבטחות.
2: אני אוהב, כל דבר יש לך סיפור קטן, זה ממש חמוד. כל דבר יש לך או סיפור או שיר קטן שאת כותבת.
1: גם על הרדיו, על השיחה הזאת איתנו, את יכולה עכשיו לכתוב שיר.
2: כן, נכון.
0: אני מסיים
2: את
0: השיחה, אני יוצאת לעשות את זה.
2: בטח.
1: יאללה, אנחנו נשמח.
2: מה, אילה, היה ממש כיף שיקרה. אולי יבוא לך ככה, אם יבוא לך להתקשר.
1: כן. ככה פעם בחודש כזה, אבל לא ב-24 בחודש כשיוצא שיר.
0: לא, זהו, אני כבר, ב-25 זה כבר לא יצא.
1: נכון.
0: יהיה תאריכים חדשים, אבל אנחנו גם לגבי.
1: 31 ימים יש בחודש אוקטובר, 31 ימים, והמופתי הוא באסלאם, ואהוד ברק מהקדנציה הכי קצרה.
2: ממש קצרה.
1: יופי.
0: לא, באמת יכולתי לא ליפול בזה, אבל כן, אין מה לעשות.
2: אילה, היה תענוג לא קטן.
1: ממש.
0: תודה, באמת,
1: שיהיה
0: לכם
1: אחלה
0: יום.
1: יאללה, ביי, תודה.
2: רק אני אגיד לך שאורלי כותבת לנו בטלגרם שהיא הכירה את בעלה בבית חולים. שנינו עברנו ניתוח תוספתן ביחד, והם כבר ביחד 27 שנים, אז כאילו, שאמרתי מקודם שלא מכירים בסתם מקומות.
1: כן, שניהם עברו.
2: כן.
1: זה נחמד כזה, אתה מתעורר.
0: כל דבר יכול לתת משהו טוב. אתמול סיפרו לי את זה בהפרשות חלב. אמרתי, יאללה, אני אאמין לזה, זה חשוב, לאמונה.
2: נכון. אילה, תודה. יום טוב.
1: ובבית חולים אתה יודע, אתה מתעורר מהניתוח וכזה, אז אתה עוד מטושטש, אז יכול להיות שאתה עושה בחירות שאתה תחת זה, ואז פתאום ההשפעה פגה אחרי זה כמה שעות, ואז אתה אומר, אוי, ונכנסתי.
2: בסדר, זה יכול להגיד, זה...
1: אבל מה שהיה לפני שעתיים וכזה, ופתאום, טוב, צריך לחכות שההשפעה שלה...
2: כן, נכון. בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שאלנו אתכם מה באתרים, זאת אומרת, אטרקציות תיירותיות, אתם לא כל כך מתחברתם, הלכתם, הגעתם, אבל אמרתם, לא, אני לא אשלם בשביל זה, או אני לא התרשמתי מזה. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, או לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: כותבת מירב, ומעולם לא הבנתי מה מוצאים באייפל, מכוער היא כותבת.
2: כן, אבל אי אפשר לא לראות אותו.
1: חייב,
2: רואים אותו מכל מקום.
1: כן,
2: אגב,
1: כן.
2: יש צפי להוזלת הקפה, בגלל היחסים החדשים שיש לנו עם קולומביה.
1: מגניב.
2: אנחנו מתחממים היחסים עם קולומביה, בכלל, כאילו, אתה יודע, על כל מיני... לא,

0: על כל מדינה שמתרחקת.
1: על כל 12-13 מדינה שמתרחקת, באה סלובקיה ואומרת, אנחנו איתכם. מה רע לנו?
0: כן, יש, בוא נגיד ככה, יש שמתרחקות ויש שמתקרבות.
1: ויש את ה... כן.
0: ויש שמתקרבות. אז קולומביה ממש ממש מתקרבת, יש לנו שם נשיא חדש, שהוא אוהב אותנו, רגע, איפה זה? יש לו שם, אני מת על השם שלו.
1: יש לו שם, לכל נשיא.
0: לא, יש לו שם ממש יפה.
1: קטע שיר, לכל נשיא יש שם.
0: נכון.
1: אתה מדבר איתי נשיא קולומביה?
0: כן.
1: לאספריה.
0: לאספריה, כן. אז הוא...
1: אלוורדו דה לאספריה. אי אפשר להגיד שם כזה בלי בבטא.
0: בוודאי.
1: אתה לא יכול להגיד אלוורדו דה לאספריה.
0: לא, דה לאספריה.
1: אלוורדו דה לאספריה.
0: אז אנחנו מחדשים את היחסים איתם, ושגרירות קולומביה נפתחת בירושלים, טוב, והכי טוב, שיכול להיות שהקפה מקולומביה יוזל.
1: כיף גדול.
0: יש לנו סחר איתם, התוצר הקולומביה שלנו, איפה אני קורא את זה? בקיצור...
1: אתה יודע בן כמה הוא?
0: לא.
1: הוא צעיר משנינו.
0: 30 ימים?
1: 48.
0: טוב, 48 כבר אתה יכול...
1: הוא בגילי, בקיצור.
0: בסדר.
1: עכשיו שעכשיו הייתי נשיא.
0: לא, כאילו... בני 30 הם כבר יכולים להיות זה. בן כמה ממדני?
1: לא יודע, אבל זה נשמע כזה מוזר, לא? נשיא, אתה מצפה שיהיה כזה נשיא. שיהיה כזה ריבלין, פרס, בוז'י.
0: לא, לא.
1: 60 ימים?
0: לא, הגזמת. יש צפי להוזלת הקפה הקולומביאלי לצד מוצרי חקלאות נוספים. אז יפה, הנה, בשורות טובות.
1: הנה, אז אפשר לשתות קפה.
0: אפשר לשתות קפה קולומביאלי.
1: האוכל יקר, אבל הקפה זול.
0: האוכל יקר, הדלק יקר, הבגדים יקרים, המחיה
1: יקרה, דיור יקר, שכירות, נדלן יקר, תחבץ יקר, חינוך, לימודים אקדמיים יקר,
0: קניות, שופינג,
1: מיסים יקר, כל יקר, זה הזמן לשכוח מהכל, לקוס קפה במרפסת,
0: קפה קולומביאני יהיה יותר זול. אז בבקשה.
1: הנה, רק לחפש מה לא טוב כל הזמן.
0: בדיוק. מה עוד רציתי לומר לך בשלב הזה של היממה? בפולי מרקט...
1: מה היה פה? נרגע קצת הפולי מרקט.
0: הנה, עכשיו יש אימורים על הבחירות נניח. אז מאמרים יותר על גדי מאשר על אחרים. על אייזנקוט. וכאילו נותנים לזה דגש.
1: אין עוד גדי.
0: כן, אבל מה אני קורא לו גדי? הוא יהיה אולי ראש ממשלה, צריך לקרוא לו בשם המשפחה. בקיצור, מה זה בפולי מרקט? כאילו, אתה יודע, זה עוד אנשים שרואים מה קורה, וכאילו, מייחסים לזה חשיבות, כאילו זה, בפולי אומרים ש... אבל מה זה אומרים?
1: אז אומרים.
0: הם מאמרים בדיוק כמו שאנחנו מאמרים. פשוט זה הרבה מאוד אנשים שמאמרים על...
1: אז כבר אתה מתחיל לחשוב על חוכמת ההמונים.
0: כן, אבל זה לא חוכמה.
1: בסוף זה, כן.
0: הם רואים את המציאות כמו כולם, ואומרים,
1: יכול להיות שזה... רואים סקר כזה או אחר, ואומרים, כן.
0: יכול להיות שזה, אבל...
1: אני גם לא יודע אם יש לזה השפעה בכלל על אנשים אחרים. נגיד מישהו מתלבט?
0: זה לא.
1: ורואה מה אומרים בפולימרקט? האם זה יגרום לו?
0: לא.
1: אז מה...
0: תגיד, ואם אתה פוגש מנהיג בקניון?
1: נניח, הלכתי בקניון
0: יאיר לפיד.
1: איילון, פתאום יאיר לפיד.
0: שמחה רוטמן.
1: מנהיג.
0: נגיד.
1: אוקיי.
0: נגיד, אחד מהשלושה.
1: נגיד גנץ, לצורך העניין.
0: נגיד גנץ. ואתה אומר, בוא נו, נחמד. כל אחד ואחד מהם. אז זה אומר לך, זה אומר להצביע לו? כאילו, אתה תצביע לו?
1: מה, בגלל שהוא נחמד?
0: כן, אתה אומר, בוא נו, הוא אחלה. או אמר איזה משהו נחמד ולוחץ ידיים, אז בשביל מה הם הולכים לקניון? זה מה שאני שואל. אתה יודע, אתה רואה אותם...
1: אבל בקניון כולם נחמדים. כל מי שמגיע לקניון, או לשוק זה, או להסתובב פה.
0: לא בקניון שהוא סתם מסתובב. גם זה.
1: לכנס בחירות. כחלק מהזה. כן, כן, כן.
0: או אתה הולך...
1: הם תמיד נחמדים. כולם נחמדים.
0: אז זה בדיוק העניין. אז למה הם עושים את זה? זאת אומרת, אם ממילא כולם נחמדים, וממילא זה לא עוזר לאף אחד, זה לא משנה דעתו, אתה לא רואה, אז אתה לא פתאום מצביע לו. אז למה הם עושים את זה? אם זה לא משכנע אף אחד.
1: כן, אין להם משהו אחר לעשות.
0: כן, הם יודעים שזה בחירות וצריך לעשות משהו.
1: כן, אומרים בוא נצא.
0: בעניין אם לא היה כלום, לא היו יוצאים לקניונים, לא עושים
1: להיות. שתיקה מוחלטת, בלי קמפיין, בלי רשתות, בלי כלום. קחו בחשבון, יש בחירות, תצביעו זהו.
0: יש בחירות, יש המפלגה הזאת.
1: זה היה אותו דבר.
0: זה היה אותו דבר.
1: כן.
0: אז אפשר לנטרל את הסטטוס.
1: כי נשאר סטטוס קוו של או סיום ממון, כולם,

0: או לא עושים בכלל, כלום.
1: בדיוק.
0: ולא עושים כלום, הם עושים כל השנה. כן, אז לפחות לפני בחירות שיעשו משהו.
1: אנחנו נסיים את השעה הזאת עם תודות וברכות. קודם כל, לשחר...
0: בוא תן כמה באמת ברכות, אתה לא זורק פה מספיק.
1: שחר מנשה שהפיקה, ואנחנו אחרי 9, ממשיכים לעוד חצי שעה, אבל את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: יפה מאוד.
1: מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: יפה מאוד. מסיימים עם...

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בייני לסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דלק חוגגת 75 שנה

0: דלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בהם כל הפצצות נגד איראן, במידה ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה על חידוש הלחימה, כך דווח ב-CNN. גורמים אמריקנים ציינו כי צבא ארצות הברית גיבש תוכניות תקיפה חדשות, הכוללות אפשרות להשתמש בפצצה הלא גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן. לאחר אסון הטיול בצפון והקפאת הטיולים באזור, משרד החינוך מודיע כי מהיום ניתן לקיים טיולים בצפון בהתאם לנהלים ולאישורים הנדרשים. זאת לאחר עברת צהל, כי מדיניות הטיולים באזור לא השתנתה. במקביל נמשכת בדיקת נסיבות האסון בטיול של ישיבת מעלות, בו נהרג נער בן 14. משרד החינוך מסר כי המסלול שתואם ואושר עומד בדרישות של הגורמים המוסמכים, אך ברור המסלול שבו צעד הקבוצה בפועל טרם הושלם. המשטרה עצרה קטין בן 16, חשוד המרכזי בתקיפת אדם בנמל יפו, בעת שצעד במקום עם חברו, וחשוד נחקר ונחלה, והבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. במסגרת החקירה נבדק החשד, כי התקיפה בוצעה על רקע גזעני. רוכב אופנוע, כבן 35-53, נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע ממסעית בכביש 4, סמוך למחלף מסובים. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
7: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הכל תשאל את ה-AI.
1: הכל זה AI.
0: אז בשביל מה...
1: היום הכל זה AI.
0: אז בשביל מה יש אנשים בעולם?
1: מבין.
0: אם הכל זה AI.
1: מי אנחנו? מה אנחנו? אנשים, בני אדם, מין אנושי. נגמר האירוע.
0: נו, אז מה יהיה?
1: היום AI מנהל את העולם.
0: לכל דבר אני אומר לך, אתה אומר תשאל את ה-AI.
1: זה האדם המודרני, אם תרצה.
0: אני רוצה לשאול אנשים, לראות בשר ודם, לשמוע אנושות, לשמוע את התגובה האנושית, הזה.
1: את כל זה מה שאתה אומר לי עכשיו?
0: נו.
1: תגיד ל-AI, לא לי. אני רוצה לשמוע אנשים, אני רוצה לדבר עם אנשים. זה אתה צריך להגיד ל-AI.
0: יואו, נכון. הכל אני צריך להגיד ל-AI.
1: זה יו-AI, זה לא AI, זה יו-AI.
0: אני רוצה שיאסוף, שה-AI יעשה אלבום של כל השאלות ששאלתי אותו מההתחלה, ואז אני יוציא אלבום כזה, אתה יודע, כמו שעושה, כמו אלבום תמונות.
1: סיכום שנתי כזה אולי.
0: כן, סיכום שנתי, מה שאלתי את ה-AI השנה.
1: אבל אם עשית הגדרה של למחוק את ההיסטורי,
0: עשיתי.
1: אז אני לא יודע אם הוא נשמר שם.
0: פעם מישהו הפחיד אותי ואמר לי שצריך לעשות את זה, אז עשיתי.
1: תמיד לעשות קליר היסטורי.
0: לא קליר היסטורי, פשוט הוא בכלל לא שומר את ה...
1: מה, שלא ישמור, אבל אז זה בסה, כי אם אתה רוצה לחזור למשהו שהתחלת איתו אתמול לדבר איתו...
0: נכון, נכון, אז הוא לא זוכר.
1: מה החיפוש האחרון שלך בצ'אט?
0: אמרתי לך שבחול הייתי בניו יורק ו...
1: היית בניו יורק?
0: וכאבה לי הברך.
1: ליפן טיסה, לא לניו יורק, ליפן תצליח לנסוע.
0: וכאבה לי הברך, אז שאלתי אותו מה עושים וזה, אז הוא אמר לי, לך תקנה את הדבר הזה. הלכתי לפארמה. לפארם. ושאלתי אותו גם מה לקנות. זאת אומרת, היו כל מיני, לא תחבושות, איך קוראים לזה? ששמים על הברך. תחפושת אלסטית כזאת. אז היו שם חמש, אז צילמתי לו את כל החמש, שואלתי מה לדעתך הכי טוב, כי הלכתי הרבה, הלכתי 30 אלף צעדים, הלכתי הרבה. אז אני מצלם לו את החמש, אז הוא אומר, תבחר את זה, זה הכי טוב, וזה, לקחתי את זה, הוא אומר לי, זה גם לא עולה הרבה, בסדר, אני לוקח את זה, שם את זה. ואחר כך אני שואל אותו, בלי שום קשר, לאיזה בית קפה ללכת, או לאיזה... ואז הוא אומר לי, אתה יכול ללכת, יש שני
1: בית... עם הברך שלך, עדיף שתלך לבית קפה קרוב אולי.
0: ממש ככה.
1: אשכרה?
0: כן.
1: גדול.
0: הוא אומר לי, יש שני בתי קפה.
1: כי הוא יודע, אתה עכשיו מדבר איתי על ברכיים, על הליכה, ברכיים, ספורט, פציעה. שאלה הבאה, לאיזה בית קפה ללכת. הוא רואה את הללכת שלקחת מפה, ללכת לקחת לשם, הוא מקשר.
0: טוב, מה, אתה עכשיו אלגוריתם?
1: או, זו שאלה מצוינת, וטוב ששאלת אותה. אם תרצה שגם ניתן לך שיר שקשור לנושא הזה?
0: תקשיב, אז הוא אומר לי, עם הברך הזו, עם הברך שלך וזה וזה. אמרתי לו, בסדר, יום אחר...
1: בטח הוא גם בנימד זלזול, עם הברך שלך, עדיף שאתה יודע מה, כבר לא תלך.
0: יום אחר כך, אני אומר לו, אני רוצה ללכת לרופטופ וזה. הוא אומר לי, יש כמה בסביבה שלך, אבל בגלל שהתלוננת על בעיות בברך...
1: אז הוא מקשר כל שאלה שלך עכשיו לברך.
0: תגיד, אחי, תרד ממני, אתה לא סבתא שלי, כאילו, תרד ממני.
1: תכתוב לו, תקשיב, הברך בסדר, חזרה לעצמה, אני 100% עם הברך, לאן ללכת עכשיו?
0: לא, ואחר כך זה כזה, כל דבר שאתה אומר לו, מה, ועם הברך שלך, ועם ברך כזאת, לא הייתי בכלל...
1: זהו, סימן אותך כבן אדם שיש לו בעיה בברך.
0: אני אומר לה, אני רוצה לצאת לחוץ, לאיזה טיול בחוץ, אתה יודע, יום... עם הברך שלך לא הייתי בכלל יוצא לחוץ.
1: בטח, כן, כן, זהו, אתה מסומן שם חזק מאוד ב...
0: כן, כולה, אתה יודע, בערך קבע לי כהליכת יתר, לא...
1: מה החיפוש האחרון שלך ב-AI, בצ'אט?
0: אז אני אומר לך, אין לי זה, אין לי היסטוריה.
1: באמת?
0: כן.
1: אתה בג'מיני מחפש?
0: כן.
1: נו, ובשלושה קווים האלה שיש בצד שמאל למעלה?
0: אין לי שיחות אחרונות.
1: איזה בסה.
0: אני מחקתי את זה. אני רוצה להחזיר את זה אולי. למה, מה שלך?
1: לא, מה, עכשיו רק אני אתן את שלי ואתה לא נותן את שלך.
0: איזה ילד.
1: טוב, פתרון בעיית פתיחת קובץ דוקס.
0: אוקיי, בסדר.
1: זה קובץ דוקס, לא נפתח לי במייל.
0: בסדר.
1: לפני זה יש לי ניקוי אבנית במכונת נספרסו. לפני זה יש איפה אני מצביע.
0: איפה אתה מצביע? עזוב איפה, למי?
1: מטר מהבית.
0: תגיד לרגע, אנחנו רוצים לעשות פינה.
1: בסדר.
0: אבל לפני זה, אנחנו רוצים... משם? אבל לפני זה אנחנו רוצים להגיד לכם שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני מקומות ואטרקציות תיירותיות שפחות התלהבתם מהם ולמה? למה? למה כולם אוהבים ואתם אומרים וואלה פחות לא זה לא כמו שאומרים.
1: לא אהבתי, כולם מתלהבים וזה וואלה אני פחות.
0: ממש פחות. אז תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39.
1: נכון, אורי כותב בוואטסאפ. עשיתי פעם שייט גונדולה בוונציה.

0: לא עושה את זה יותר.
1: נכון.
0: חם, משעמם, מלא יתושים, מים מלוכלכים.
1: נכון.
0: והחיוך המציק הזה של זה שמשיט אותך כדי להעלות את רף הטיפ, לא אהבתי בכלל, הוא כותב.
1: נכון, ואם הוא מתחיל לשיר, סרנדה, זה בכלל, ונציה זה מקום שמקום להתאחר ממנו.
0: הם מתחילים לשיר סרנדה? ההוא בגונדולה הזאת, שהוא בחרטום שם, הוא עושה לך סרנדה. זה רק לתת לו פוש קטן ולדחוק אותו אל מחוץ לה.
1: אבל עכשיו מצטרפת אלינו לא אחרת מאשר שחר מנשה שלנו, שהיא עוברת על שירים, וחדה לנו חידה על שירים. אבל הקטע זה שהיא משמיעה לנו רק את סופי השירים, ולא את ההתחלה שלהם, ואנחנו לפי הסוף ננסה להבין על איזה שיר היא מדברת.
0: היא נותנת בעצם את השבע שניות האחרונות של השיר.
1: נכון. זה נקרא בום שבע.
0: כן, כמו ששבע בום, אז זה הפוך.
1: כן, זה בדיוק הפוך מהמשחק הקלאסי.
0: קשה מאוד. כי אתה צריך המוח רגיל להשלים תמיד את הפרטים, את הזיכרון, יש לו זיכרון שהוא משלים.
1: אתה רוצה שתני אתה קצת AI?
0: או, גם זה טוב שאתה
1: אומר. אני מדבר איתך, ואני מרגיש שאני מדבר עם, כאילו, אתה אומר לי תשובות.
0: אני אמרתי לך, אנחנו בני אדם אחרים כבר. זהו, זה מין אחר של בן אדם.
1: ממש ככה.
0: זה בן אדם שכבר, ברגע שיש לו איזושהי אינפורמציה, הוא נותן אותה.
1: ומישהו אמר לי שהוא עובד בעריכת וידאו.
0: אוקיי.
1: והוא אומר שספקים שפונים אליו, אנשים שפונים אליו לזה, מדברים איתו כאילו הוא AI. הוא אומר, תעשה לי את זה בכחול. כאילו בוואטסאפ הם כותבים לו. והוא אומר, אני בן אדם, כאילו, אני, היי, בוקר טוב.
0: הם כבר לא אומרים בבקשה ותודה, כי הם רגילים כבר לצ'אט לא להגיד בבקשה ותודה.
1: כן, אז הוא אומר לי, מה שאני לא אוהב במקצוע הזה, שזה מקצוע מצוין, עריכת וידאו, שעובד מול הספקים, מול אנשים, מול חברות, זה שאנשים מתחילים לדבר איתי כאילו אני AI כזה.
0: כן, כן, כן.
1: כי הם רגילים לדבר עם AI.
0: אני אומר לך שאנחנו עוברים, מתחילים לעבור תהליך של רובוטיזציה.
1: וואו. אז זה לא שה-AI יגמור אותנו, זה שאנחנו גומרים את עצמנו.
0: בטח, זהו. וואו. מה זה, מי פיתח את ה-AI?
1: מי?
0: אנחנו.
1: נכון.
0: לא שנינו כמובן. אנחנו כלום לא פיתחנו.
1: טוב, זה באשר ל-AI. זה ככה. בכל הנוגע ל-AI.
0: זה בכל מה שקשור ל-AI. שנזליזה, זה כותב על השנזליזה. Overrated. הוא אומר, השדרה ביפו ליד בלומפילד הרבה יותר מגניבה. שנזליזה, אתה הולך למעלה, עולה, עולה, עולה, לכיוון הגשר.
1: אבל יפה, יפה. שדרות יפות.
0: וואו.
1: שדרות יפות.
0: והבתי קפה, והכל מלא, ואנשים יושבים, וחגיגה, וחנויות.
1: אבל יקר, יקר, יקר. ארצות הברית מאיימת להשתמש באם כל הפצצות על איראן.
0: אוקיי, על מה? לפורדו, על הר המקוש, איפה זה הולך ליפול?
1: זה פצצה מאוד מאוד גדולה שעוד לא השתמשו בה.
0: הם כל הפצצות, היא הכי חזקה.
1: כן, נכון.
0: מעניינים יבוא היום שתהיה האמא של כל הפצצות, שהיא הכי חזקה.
1: אמא של הפצצות. טוב, אז בפינתנו בום שבע, רגע, אנחנו שומעים סוף של שיר ומנסים לנחש את
0: כמה שניות מתוך הסוף.
1: כן, עוד לא.
0: את שומעת את עצמך?
2: לא.
0: אוקיי.
2: אתם שומעים אותי?
1: אנחנו שומעים אותך מצוין. טוב, נטפל בבעיה הטכנית. אני אגיד רק שאתם גם יכולים להצטרף לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. כמו שעשו רק לאחרונה, אורלי. כן.
2: היי, מה נשמע?
0: בסדר, שחר, בוקר טוב.
1: שחר, בוקר טוב. אז זהו, אז בום שבע, שומעים את סוף השיר ומנסים לנזעות.
2: נכון. רגע, בוא נראה ששומעים טוב.
0: כן.
2: אוקיי.
1: זה סוף?
2: כן.
1: שים את זה שוב?
0: מה פתאום? זה הצליל של הווינדוס.
2: זה הווינדוס.
1: סליחה.
2: אוקיי.
0: זה שנייה, אנחנו צריכים 5 או 7.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. רגע,
1: זה מפסטיגל?
2: לא, שנייה, שנייה, אני אשים לכם.
0: רגע, סליחה, שנייה, סליחה, שנייה.
2: כן.
0: זה יחד כל הדרך?
2: לא.
0: זה, אולי עוד קיץ ניפגש?
2: לא.
0: אוקיי.
1: אני יודע מה זה. אני יודע מה זה.
0: בוא תגיד.
1: טן-טן-טן-טן.
0: כן, כן, כן.
2: כן.
0: טן-טן-טן-טן.
1: נכון. תשימי את זה שוב? מה נכון?
2: זה נשמע ככה.
1: יואו, יואו, איזה תסכול גדול.
2: יואו, גם מה זה חתיך? הוא מת, הוא לא איתנו.
0: הוא היה חתיך. ישראלי?
2: לא.
0: זה דיוויד בוי?
2: לא.
1: יואו.
0: איזה עוד חתיך מת?
1: בטח בדרך. ג'יימס דין?
0: אלוויס?
1: יו, אני גם אוהב את השיר הזה, זה מה
0: שאתה... ככה מסיימים שיר.
2: יו, בטלגרם גם לא כתבו כלום.
1: לא, לא, אבל זה נורא נורא נורא נורא נורא.
0: זה ג'ורג' מייקל?
2: לא.
1: מה זה Touch the Doors?
2: אה, לימור הצליחה.
1: מה זה Touch the Doors?
2: Touch me.
1: דורז, טאץ' מי, נכון, נכון, דורז, כן, כן, כן, וואו, ג'ים מוריסון, נכון,
0: בהחלט,
1: נכון, יפה, נכון,
2: כל הכבוד לימור,
0: אוקיי,
1: יפה, תודה,
0: יפה מאוד,
1: זה, you're my fantasy,
2: לא בריס
1: אחרוב. מה?
2: לא, כתבו
1: לא בריס אחרוב. זה אמריקאי? בוקר טוב.
2: לא, זה ישראלי.
0: ישראלי,
1: תשימי את זה שוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך? בוא, תצטרף לפאנל.
1: תצטרף, אתה רוצה לזהות שירים?
0: רוצה לשבת לזהות שירים איתנו?
1: זה מפעם,
0: זה מפעם.
1: מה אמרת, זה ישראלי?
2: כן, זה ישראלי.
1: שימי עוד קצת.
2: הוא בן ימינו. לא?
0: לא יודע.
1: ברי, רמי פורטיס?
2: לא, גם לא.
0: זה אסף אמדורסקי?
2: לא.
1: שוב? שוב?
2: שים לכם את ההתחלה וזהו?
1: כן.
0: שונה את הקונספט של הפינה.
1: בר צברי?
2: לא.
0: דודו טסה?
2: כן.
0: אוקיי, איזה שיר זה אבל? הגולה.
1: אה, נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. יפה.
0: אני מאוהב בבית ביפו.
2: כן, נשאיר לכם.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד פעם?
2: רגע, לא שומעים טוב.
1: זה הסוף?
2: כן.
1: לכי קצת, קצת אחורה.
0: טיפונת. בוא נשאיר עד אורה בוקר.
1: זאת זמרת?
2: כן.
1: זאת יודית רביץ?
2: כן.
0: נו.
2: יפה, אבל זה לא זה.
0: בוא נרקוד את אורה בוקר.
1: ריו, ריו?
2: לא.
0: קרנבל.
1: יהיה בסדר עכשיו?
2: עכשיו הכל בסדר.
0: עכשיו הכל בסדר.
2: יפה.
0: הוא ניכר באוויר. תגדגדן.
1: תגדגדן. הייתי עושה חידוש לשיר הזה.
2: האמת שכן. תעשה.
0: ברור.
1: טוב.
2: יאללה.
1: נה, באמת.
2: הנה, הנה, אחורה קצת,
0: זה
2: כך.
0: זה הלב, מרקו?
1: זה ישראלי?
2: כן, גם זמרת.
1: זה מפעם?
2: ישן, כן.
1: זה שושן דברי?
2: לא.
0: זאת גלי אתרי?
2: גם לא.
0: וואו, מכירים את זה, אילנית?
1: באמת? זה עוד לא מצלצל לי.
0: רגע, אופרה חזה.
2: גם לא. יו, לימור מטורפת.
0: אל תגידי לנו מה היא אמרה. וגם ירדן הארזי.
1: קחי רבע שנייה אחורה, רבע שנייה.
0: חלומות
1: של אתמול, איזה שיר יפה.

0: מלא.
1: אחרון?
2: יואו, רגע, חכו, כן, אחרון.
1: אחרון.
2: דברו על משהו לשתי שניות, רגע.
0: שמעתי בלופים את חלומות של רוחמה רז, זאת תקופה שפשוט שמעתי את השיר הזה בלופים, ו...
2: אוקיי, זהו, תודה.
1: בלק אייד פיס?
2: לא.
0: אה, מצ'קינטה חשבתי.
1: מצ'קינטה.
2: כן.
0: נו, זה בלק אייד פיס. לא?
2: לא.
0: זה אולי... יחד עם טיים פרגי היה בלק... מצ'קינטה.
1: שימי אותו.
2: נראה לי היו שתי גרסאות, אבל...
0: היו.
1: כן. שחר מנשה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: אוקיי. אומה, אומה.
1: אומה, נו, אומה, אומה, אומה, אבל יאללה, אומה, אומה, אומה.
0: טוב, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול בחידון האקטואליה שלנו לבוקר הזה.
1: נכון מאוד, וכאן מדובר בקלי מרחובות. זוכר את חבורת הבנות החמודות שנסעו לצפון?
2: בטח.
1: הלהקה, הרכב.
2: בטח.
1: אז זאת קלי מרחובות.
2: כן.
1: והיא לוקחת לעצמה ולחברות שלו אולי גם ארוחת קומבינה ענקית מפנקת במיוחד מתת הבורגראנץ'.
0: יפה מאוד, בדרך אלייך קלי.
1: בסדר, אם בא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או אפליקיישן.
0: בטח, זה בדרך לקלי. ונגיד ש... בחוץ יש דיווחי תנועה נכונים לשעה הזאת.
1: אז אתה בטח רוצה שאני אדווח.
0: אם לא קשה לך.
1: כביש מספר 1, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. 4, עמוס מצומת אשכולות בדרום ועד כניסה לגן יבנה. וגם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון בכביש 4, עמוס עכשיו ממחלף מורשה ועד מחלף בר אילן. כביש 5, שימו לב, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק. וכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. אלה דיווחי התנועה.
0: ליאור מציע הצעה מטורפת לארגן מפגש מאזינים ולעשות את התחרות של השירים בין בין מנגיסטו לבין לימור, כי לימור מתגלה כמישהו שמזהה שירים
1: נכון,
0: בשניות.
1: נכון, לעלות להשמיע, ומי שמעקב, בכלל הגיע הזמן אולי ל...
0: הגיע הזמן אולי ל...
1: כן?
0: אולי

0: היא לא הגיע הזמן
1: לי. הגיע הזמן לי.
0: כן. יכול להיות. עוד דברים שזה, שכתבתם לנו, שאני דווקא חושבת שהיא הייתה באייפל, ושהיא חשבה שהאייפל מכוער, אבל היא הייתה בו, דווקא התלהבה. ואנחנו שואלנו אתכם עוד מקומות בעולם, אטרקציות תיירותיות. מה אם, חשבתי שכתבו קייקים, שקייקים זה כזה יכול להחזב.
1: פה אצלנו למעלה?
0: לא, בכלל, כאילו קייק וזה, שזה פחות, אתה יודע, בסופו של דבר זה נורא נורא איטי, זה לא ספורט ימי, זה לא, הוא לא נותן את העבודה, קייק. אתה צריך לעבוד בשבילו, לא?
1: קייק זה עבודה, אלא אם כן אתה זה שיושב מאחור, אבל מדגמן, כאילו, אתה חותר ונותן לזה שגם ב...
0: עדיין, אתה כאילו, זה הולך לאט, המים תמיד קרים.
1: טוב, זה לא עכשיו ספיד בוט שאתה זה...
0: איזה אטרקציות תיירותיות יחזבו אותך?
1: בעולם.
0: בעולם.
2: כן.
1: והיית בעולם.
0: בטח. גם בארץ, והיית בארץ.
1: היית בארץ? יצא לך להיות בארץ?
0: בטח. בואו נראה מה עוד כתבתם לנו פה, להצלם בחול.
2: בדובאי.
0: יש
2: גן של פרחים.
0: גן של פרחים בדובאי.
1: גן של פרחים?
0: פחות.
1: בדובאי?
0: פרחים?
2: לא הפסיקו לדבר על זה.
0: אוקיי.
1: לא הפסיקו לדבר על זה, את אומרת.
2: פשוט רואה...
0: פרחים.
2: פרחים.
0: לא, אבל יש עיצוב של פרחים, איזה מישהו שזה נורא נורא יפה, שכאילו שטיח כזה של פרחים, ואז שיחים מאחורה, ואז עץ, ו... כאילו, אם עיצבו את זה יפה, אז אולי זה נותן את העבודה.
1: לא יודע.
0: אז דברי על זה בתוכניתך, בסדר?
1: מיד אחרינו ב9:30,
0: אילה מלכה. אילה מלכה, מ9:30 כאן.
1: לעתים ב-90 עד 12.
0: עוד דבר שאתם צריכים לדעת על אילה מלכה, עכשיו אתם יודעים, היא לא אוהבת את גן הפרחים בדובאי.
1: כן, כן.
0: שחר מנשה הפיקה. אנחנו נהיה פה ביום ראשון, בשעה 7 בבוקר, עם תוכנית חדשה לגמרי, לא מה שהיה היום.
1: חדש, מנה ילודים, פרש, פרש, פרש. חדש, חדש, חדש.
0: תוכלו למצוא אותנו בטלגרם, הבוקר ברדיו 90 בקבוצה, או בספוטיפיי, גם הבוקר ברדיו 90, עם תוכניות מכאן ומשם. שם.
1: נכון, שיהיה לכם סוף שבוע באמת טוב, בסדר?
0: ממש.
1: יאללה, ביי, תודה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: באוטו סנטר לא צריך לבחור! גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי,

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: 90 FM 90 FM

0: מסאג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. רימון התפוצץ הלילה בנתניה עם קבלת דיווח סמוך לשעה 1:30 בלילה על פיצוץ באזור רחוב שמחה ירלך בעיר. הוזקו כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך והתפוצץ בכניסה ללובי של בניין מגורים. איש לא נפגע, אך נזקים משמעותיים בשווי אלפי שקלים נגרמו בכניסה ובלובי של הבניין לצד בעלה רבה בקרב תושבי האזור ששמעו את הפיצוץ אז באישון לילה. הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות. השוטרים החלו בגביית עדויות ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. כתב אישום מוגש נגד תושב אור עקיבא בגין גרימת שריפה ברשלנות בקברו של חלל צה"ל. על פי כתב האישום, הנאשם בן 43 הגיע בחודש אוגוסט אשתקד אל בית העלמין באור עקיבא, נכנס אל החלקה הצבאית, ניגש אל מצבתו של חלל צה"ל שנפל בעת מילוי תפקידו והניח על המצבה פרח שאותו הבעיר באמצעות מצת. מהחקירה עלה כי לאחר מכן, בעוד הפרח עולה באש, הניח הנאשם חפצים שונים על המצבה ואשר עלו אף הם באש. מיד לאחר מכן עזב את בית העלמין. כתוצאה ממעשיו של הנאשם נגרם נזק למצבה, וכן נשרפו שני דגלי ישראל שהיו מונחים עליה. עם סיום החקירה שכלל האיסוף ממצאים וגביית עדויות, הגישה השבוע הפרקליטות לבית משפט השלום בחדרה כתב אישום נגד הנאשם בגין גרימת שריפה ברשלנות. תושב נתניה נעצר בחשד לתקיפת פקחית. חקירת המשטרה נפתחה בתחילת השבוע עם קבלת דיווח על אירוע אלימות באוטובוס של חברת אקסטרה שבמהלכו הותקפה פקחית במהלך עבודתה. כתוצאה מכך הפקחית נפצעה בראשה, קיבלה טיפול רפואי על ידי צוות מד"א שהוזק למקום ופונתה לבית חולים. שוטרי תחנת נתניה שפתחו בחקירה זיהו את החשוד ופעלו לאתר אותו. בהמשך למאמצי האיתור, אתמול הסגיר עצמו החשוד, תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בסיומה של חקירה ראשונית בהתאם לצורכי החקירה יוחלט אם להביא אותו לדיון בעניינו בבית המשפט. על רקע הדיווחים על החרפה במתיחות הביטחונית, עיריית רעננה התקנה על הצבת מיגוניות חדשות ברחבי העיר. על פי העירייה, כחלק מההיערכות העירונית השוטפת לחירום ותוך שיתוף פעולה עם פיקוד העורף ובהתאם להנחיות הביטחוניות, אתמול הוצבו שתי מיגוניות נוספות במרחבים פתוחים ברחבי העיר. השתיים שהוצבו בספורטק נווה זמר ופארק רעננה צפויות להיות מוכנות לשימוש בתחילת השבוע. על פי ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, מאז השבעה באוקטובר הוצבו ברחבי העיר 17 מיגוניות. בתוך כך התקן ראש העיר כי בזכות תהליכי התחדשות עירונית שבוצעו בשנים האחרונות, שהוסיפו עוד מאות יחידות דיור חדשות הכוללות מיגון דירתי, כך שכיום כ-73% מתושבי העיר מתגוררים בדירות עם ממד. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

יס, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, רדיו 90, לעיתים ב-90, אנחנו התחלנו את התוכנית שלנו, כן, עם יוטו, מה כיף כזה, אין כיף כזה, אין כיף בכלל כל התוכנית שלנו, כי מדובר בלעיתים מכל הזמנים, וגם היום יום חמישי, אז בכלל, כן, אנחנו לקראת הסופש, ויום אחרון של עבודה בשבוע הזה, אנחנו איתכם כדי להנעים את הזמן בדרכים. הדג נחש, אם אני מאמין, אנחנו איתכם עד השעה 12. אילה מלכה, פה באולפן.

לא, זה לא מזיז לאף אחד. ב-2010 יצא השיר הזה של הלהקה הזאת שדאגו לעתיד המדינה. כן. הדג נחש מפה נעבור.

R.E.M. Losing my religion. כן, אני מאבדת סבלנותי בעיקרון, לא את הדת שלי. זה סלנג בדרום ארצות הברית שאותו הם הביאו לתוך השיר. הביאו גם את המנדולינה, כן. חברת ההקלטות לא שמחה מהשיר הזה, היא לא חשבה שהוא יצליח, והלהקה התעקשה בכל זאת, והנה תראו מה קרה.

0: כן, אירוניק של אלניס מוריסט, שנת 96. סוגרת לנו את מחצית השעה הזו, את חצי השעה הזו, כן, החלק הראשון של התוכנית שלנו, מפה נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת. כדאי להישאר.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה.

0: תחליפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

יס, להקת אבא פותחת לנו את השעה הזאת. עם וו לבו. האם תרצי לבלות איתי הערב, וו לבו? אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת, לעיתים בתשעים.

כמה תמימות בדייטים של שנות ה-70 בישראל, כן? איי, אוסף בחור על אופניים עם חולצת טריקו וג'ינס, כולל אכילת גלידה והזמנת קפה הפוך בדייט, והליכה משותפת להצגת חצות בקולנוע. איפה הימים התמימים, איפה, איזה כיף היה פה.

צביקה פיק, שנת 77, באותה שנה זכה בתואר זמר שנה. כן, סימן את תור הזהב שלו כעליל הנוער המוביל של אותה שנה. מפה נעבור לרביד פלוטניק. קפה וסיגריה. לעתים ב-90, איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

משהו נעים לנשמה, תקווה 6. יצא ב-2016, כן. תן לנו להתעברר ולהתנחם במציאות הישראלית. זה מה שהשיר מבקש. אנחנו פה לנחם, כן, זו התוכנית שלנו, לעתים ב-90, לא סתם, לא סתם, כל השירים היפהפיים האלה. והנה פה, רוקדים באולפן, לא לדאוג, גם זה קורה כאן. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. מזהים את השיר? רעדות צ'ילי פפר.

0: איי, איי, איי. נפלת חזק, איפה הילד? אנחנו מפה נצא להפסקת פרסומות. כן, הפסקת פרסומות של מחצית השעה, ואז נצא למבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נחזור עם מוזיקה נהדרת. יישארו איתנו.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: אשאלה אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה, וגם שובר בין ידי סך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: זקה חדשות המקומיות.

0: של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. רימון התפוצץ הלילה בנתניה עם קבלת דיווח סמוך לשעה 1:30 בלילה על פיצוץ באזור רחוב שמחה ארליך בעיר. הוזקו כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך והתפוצץ בכניסה ללובי של בניין מגורים. איש לא נפגע, אך נזקים משמעותיים בשווי אלפי שקלים נגרמו בכניסה ובלובי של הבניין, לצד בעלה רבה בקרב תושבי האזור ששמעו את הפיצוץ האז באישון לילה. הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות, השוטרים החלו בגביית עדויות ובדיקת אימצות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. כתב אישום מוגש נגד תושב אור עקיבא בגין גרימת שריפה ברשלנות בקברו של חלל צה"ל. על פי כתב האישום, הנאשם בן 43 הגיע בחודש אוגוסט אשתקד אל בית העלמין באור עקיבא, נכנס אל החלקה הצבאית, ניגש אל מצבתו של חלל צה"ל שנפל בעת מילוי תפקידו והניח על המצבה פרח שאותו הבהיר באמצעות מצת. מהחקירה עלה כי לאחר מכן בעוד הפרח עולה באש, הניח הנאשם חפצים שונים על המצבה אשר עלו אף הם באש. מיד לאחר מכן עזב את בית העלמין. כתוצאה ממעשיו של הנאשם נגרם נזק למצבה וכן נשרפו שני דגלי ישראל שהיו מונחים עליה. עם סיום החקירה שכללה איסוף ממצאים וגביית עדויות, הגישה השבוע הפרקליטות לבית משפט השלום בחדרה כתב אישום נגד הנאשם בגין גרימת שריפה ברשלנות. על רקע דיווחים על החרפה במתיחות הביטחונית, עיריית רעננה התקנה על הצבת מיגוניות חדשות ברחבי העיר. על פי העירייה, כחלק מהערכות עירונית שוטפת לחירום ותוך שיתוף פעולה עם פיקוד העורף ובהתאם להנחיות הביטחוניות, אתמול הוצבו שתי מיגוניות נוספות במרחבים הפתוחים ברחבי העיר. השתיים שהוצבו בספורטק נווה זמר ופארק רעננה צפויות להיות מוכנות לשימוש בתחילת השבוע. על פי ראש עיריית רעננה חיים ברוידה, מאז השבעה באוקטובר הוצבו ברחבי העיר 17 מיגוניות. בתוך כך עדכן ראש העיר כי בזכות תהליכי התחדשות עירונית שבוצעו בשנים האחרונות, שהוסיפו עוד מאות יחידות דיור חדשות הכוללות מיגון דירתי, כך שכיום כ-73% מתושבי העיר מתגוררים בדירות עם ממד. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: תמיד.
1: אמן, אמן, אמן. חנן מספר שהוא כתב את השיר כששהה בחדר בבית מלון, הוא היה רחוק מהמשפחה, ופתאום נפרץ הסכר שלו, וכתב, הלחין מונולוג שלם שמופנה לילדים שלו. כן, מונולוג שמשלב פחד של, ותפילה להגנה על הילדים. מרגש מאוד. תודה על זה, כן, תודה על היצירה. נכון? כיף לנו עם זה. לעתים בתשעים, אנחנו ממשיכים. איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

דפש מוד, שס, כן, גד אנאף, גם אנחנו לא, מהשיר הזה ומכל השירים שלכם, תודה רבה. מפה נעבור לעיתים בתשעים, לקראת סוף השעה שלנו, אנחנו עם מוקי. ילד של אבא. איזה להיט זה היה באותה שנה?

זהו, משינה סוגרים לנו את השעה הזאת, לעתים ב-90, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, וזו כמובן תהיה השעה הים תיכונית שלנו. אתם כבר יודעים, יישארו איתנו.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בייני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל.

0: בוגראנץ', הכי ישראלי. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אין אפס, מעיין הגבס.

עומר אדם ודייביד ברוזה עם סיגליות בשעה הים תיכונית שלנו. מפה נעבור למחרוזת מרלן. ישי לוי, זכרו לברכה כמובן. לעתים בתשעים, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, עד השעה 12, מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים.

0: ובכן, לעתים בתשעים, כן, אנחנו רגע עוצרים את השידור, כי משה גבאי נכנס לאולפן, פורץ לאולפן עם איזושהי ידיעה מעניינת. משה, אתה איתנו, כן?
1: כן, מאזינות ומאזינים, אני מפריע לשידור. יש לנו בשורה, היום ביומן הצהריים, בשעה 12:05 דקות, מיד עם פתיחת התוכנית, התראיין אצלנו ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
0: וואה.
1: תהיו מוכנים, האזינו לנו, ותשמעו את ראש הממשלה כאן אצלנו, ברדיו 90, נשתמע.
0: כן, דוד פורר יערוך ויגיש את התוכנית היום, ויראיין את ראש הממשלה אצלנו פה ברדיו 90, ביומן 90.
1: בהחלט כן.
0: תודה רבה, משה.
1: תחזרי למוזיקה הטובה.
0: אנחנו חוזרים למוזיקה הטובה, ומחכים ומצפים לקראת הרעיון הזה.

מלדית הלונה בשעה הים תיכונית שלנו, שלום שבת ופאבלו רוזנברג. יס. מפה נעבר לחנציס.

0: מה?
1: מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, יישארו איתנו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
2: את ברגוע, כמו שאומרים.
3: כן.
2: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד.

0: עד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: 95. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: מחצית השעה בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. תושב נתניה נעצר בחשד לתקיפת פקחית. חקירת המשטרה נפתחה בתחילת השבוע עם קבלת דיווח על אירוע אלימות באוטובוס של חברת אקסטרה, שבמהלכו הותקפה פקחית במהלך עבודתה. כתוצאה מכך הפקחית נפצעה בראשה, קיבלה טיפול רפואי על ידי צוות מדה שהוזעק למקום ופונתה לבית חולים. שוטרי תחנת נתניה שפתחו בחקירה שכללה גביית עדויות ובדיקת מצלמות אבטחה, זיהו את החשוד ופעלו לאתר אותו. בהמשך למאמצי האיתור, אתמול הסגיר עצמו החשוד, תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו, והוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בסיומה של חקירה הראשונית, בהתאם לצורכי החקירה, יוחלט אם להביא אותו לדיון בעניינו בבית המשפט. על רקע תפיסת שוהים בלתי חוקיים בתחבורה ציבורית, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צורי גל, אילה בן ארוש חכמון, פנתה במכתב לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב. על פי המכתב, בימים האחרונים הותרו בשני אירועים שונים בקו 21 שמגיע למועצה מכיוון צפון וממשיך להרי השרון והמרכז, 4 שבחים שעל פי החשד החזיקו בתעודות זהות מזויפות. לדברי הארבעה, תכננו להגיע לכפר סבא ולתל אביב, וזו על ידי חברת ההבטחה היישובית. בעקבות תפיסתם, טענה ראש המועצה במכתבה לשרה כי מדובר בכשל הבטחתי חמור המחייב טיפול מיידי. לאור כך, חתרה ראש המועצה לבצע בדיקה דחופה של האירועים ושל אופן הפעלת מערך ההבטחה והבקרה ובחינת הצוות מאבטח בקו הרלוונטי או נקיטת אמצעי הבטחה ובקרה אפקטיביים אחרים שיתנו מענה ממשי לסיכון. רימון התפוצץ הלילה בנתניה עם קבלת דיווח סמוך לשעה 1:30 בלילה על פיצוץ באזור רחוב שמחה ארליך בעיר. הוזקו כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהושלך והתפוצץ בכניסה ללובי של בניין מגורים. איש לא נפגע, אך נזקים משמעותיים בשווי אלפי שקלים נגרמו בכניסה ובלובי של הבניין, לצד בעלה רבה בקרב תושבי האזור ששמעו את הפיצוץ אז באישון לילה. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבות נבדקות. השוטרים החלו בגביית עדויות ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה, בניסיון להתחקות אחר משליחי הרימון. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון, באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90. ביומן 90, יומן החדשות, היום בשעה 12:05, יתארח ראש הממשלה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

בסוף כל יום כתב נועם חורב, כן. בסוף, בסוף, מצאתי דרך לאהוב, גיליתי שאפשר לבחור, ליפול לבור של שכחה, או פשוט לחיות עם עצמך.

תאהבו את עצמכם, כן, יש לנו פעם אחת, הזדמנות אחת לעבור את החיים האלה בטוב, וזה השיר העוצמתי הזה של נועם חורב שביצע אייל גולן. אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, חברים, אחרינו יומן 90, אני שוב מציינת, היום ראש הממשלה יעלה לשידור לראיון עם דוד פורר, כן? אנחנו בינתיים נמשיך פה עם חיים משה ויואב יצחק.

0: כן, מפה נעבור לרביבו. איך לא?
1: ידוחה רעיונה.
0: עד כאן התוכנית שלנו להיום, להיטים ב-90.
1: אדוני רואי.
0: יום חמישי בשבוע שלנו, שבוע טוב.

יאללה, בשורות טובות ליום הזה, יום חמישי בשבוע. ולסופש הקרוב, כן, אחרינו יומן 90, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתראיין היום, עולה לשידור, שווה להישאר. אני למלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה, גם היום נהיה פה ביום ראשון,

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בין ידי סך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקה.

0: כפוף לתקנון.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: 90 FM 90 FM

0: יום מנטישים עם עורך הדין דוד פורר.
1: צהריים שלום, צהריים טובים. מדבר עורך דין דוד פורר, יומן 90, יומן הצהריים של רדיו 90. נמצא איתנו על הקו יעקב ברדוגו, מועמד לכנסת מטעם הליכוד. שלום יעקב.
2: שלום, צהריים טובים דוד.
1: תגיד, אני יכול למכור לך איזה מטוס מצרי?
2: תלוי, אתה יודע, בסוף עסקים עושים מה יש בם, כמה עולה, מה יש בפנים, אתה יודע.
1: תלוי איזה ערוץ אתה שומע. לפי הערוץ שיש אתה שומע, אתה יודע מה יש בפנים.
2: בדיוק, יש שם אנשי עסקים, יש שם אחד ראש מוסד, יש שם... זה הדבר המדהים, שעד לרגע זה, ראש ממשלת ישראל לא יכול לקבל משום גורם רשמי מי היה במטוס. זה בעיניי דבר בלתי נתפס.
1: אז רגע, אפרופו ראש ממשלת ישראל, זה אולי הזמן לומר שבשעה 12 וחצי הוא התראיין כאן ראש הממשלה בנימין נתניהו ברדיו 90.
2: כבוד.
1: קדימה, תמשיך. שהוא לא יכול לקבל מידע על הדברים.
2: הוא לא יכול לקבל מידע, עזוב.
1: מה, הוא לא יכול להתקשר לראש השבק ולהגיד לו מה קורה?
2: הם לא אומרים לו, הם לא אומרים שם. מישהו, זה משהו מטורף, אני...
1: אז בוא נדבר על ראש השבק הקודם. הוא הגיש תביעה לבית המשפט. מה זה הדבר הזה? איך ראש שירות ביטחון?
2: אני, בכל דבר נורמלי, רונן בר... היה צריך, אתה יודע, אני לא חי בעולמות של היפנים, אבל לא חלילה הייתי אומר שהוא צריך ליטול את חייו, אבל בוא נגיד ככה, בכל מקום אחר בעולם, איש כזה לא יכול היה לבוא בקהל הציבור, להופיע באוניברסיטאות, להיות דירקטור בחברות, האיש הזה לא יכול להיות באיזשהו מקום בכלל כחלק מהחברה, אתה יודע, אפילו לא לבוא להתפלל עם הציבור לפי דעתי. ופה בארץ, תראה, הוא הפך את זה לאיזשהו קרדום לחפור בו, ופתאום אמר, אוקיי, אני עשיתי...
1: למה אתה מתכוון קרדום לחפור בו? מה הוא חופה? מה הוא? אתה רוצה להגיד שהתביעה היא לא תביעה בתום לב?
2: נראה לך שהתביעה היא תביעה בתום לב? יש בתביעה הזו, זה סוג של תום לב, להגיד שם בסעיף 145, אף אחד מגופי המודיעין לא נתן הערכה. תראה, אתמול ראיתי פרסום שאני לא יודע, בערוץ 12, שאתה לא מאמין, שאני אמרתי לרונן בר, אחת מהשיחות שלנו, כן? דרך אגב, אני ממש מבקש, שהשיחות המוקלטות האלה, שמוקלטות בפני השב"כ, אצל השב"כ, יצאו והתפרסמו. היו לי כמה שיחות איתו, והשיחות המטורפות האלה, ראוי שהציבור ישמע אותם. עכשיו, מה יצא אתמול?

0: כן.
1: מה הוא איים עליך? איך הוא איים עליך? שיכניס אותך למרתפי השבק? שיעונה לך רע?
0: באופן כזה שאני יכול למצוא את עצמי במקומות חקירתיים. אז אמרתי לו, תעצור אותי. תעצור אותי. פה. אני באתי אליו אל תוך שיחות ארוכות. לכן אני רוצה שהשיחות המודלפות האלה, לפני כמה זמן, כשהוא דיבר על השיחה הזו, אז הוא דיבר אצל אחד העיתונאי חצר שלו, הוא אמר, לא, אני כסתם דיברתי עם ברדוגו, כדי ש... ככה אותו עיתונאי כתב, אני אתן לך את זה בצורה חופשית, כי כדי, אתה יודע, סתם לדבר איתו, שירגיש טוב.
1: רגע, תגיד רגע. תגיד רגע, כשראש השבק, מה, הוא יזם את הפגישה, הוא הזמין אותך לפגישה?
0: כן,
1: זימן אותך לפגישה.
0: לא כן. פגישות, פגישות.
1: כן. איך הוא ידע איך להשיג אותך?
0: אני חושב שהיה לו, אתה זוכר שהיינו ילדים, היה כוס לבן כזו, היינו קושרים איתה חוט, ובחוט הזה היינו מדברים בטלפון, אז יש לי עד היום את כוס הלבן הזו, מהילדות, והוא כנראה התקשר אליי משם.
1: מה, היה לו את הטלפון שלך? איך יכול להיות? הרי אין לו טלפון. הוא אומר, אין לו את הטלפון, ראש הממשלה
0: לא
1: מסר לו את הטלפון. איך היה לו את שלך?
0: אתה לא מאמין, היה לו את הטלפון שלי.
1: זאת אומרת,
0: באמת פליאה גדולה מאוד.
1: מערכת השבק יכולה להתקין ולעקוב אחרי, להתקין פגסוסים באופן חוקי ולא חוקי, עם צווים ובלי צווים, במכשירי הטלפון של כל אזרחי מדינת ישראל, אבל היא לא יודעת למצוא את השבק, לא יודע למצוא את המספר של ראש הממשלה?
0: וכמו שאמר ראש הממשלה אתמול בדיווחים שלו, שליד ראש הממשלה תמיד נמצאים 24/7 אנשי שבק, שבכל רגע נתון יש להם את הטלפון האדום, והטלפון האדום הזה הוא טלפון שאפשר לדבר עם ראש הממשלה בכל רגע נתון, ותמיד שצריך להשיג, אז אפשר להשיג גם משם.
1: אז מה, רונן בר חושב שאנחנו מטומטמים?
0: בטוח.
1: או שהוא מדבר לקהל שלא אכפת לו אם זה נכון או לא, אלא הוא אומר, ראית מה אמר ראש השבק לשעבר על ראש הממשלה? הנה, הוא בטח צודק.
0: תשמע, הסיפור הזה שרונן בר מנסה להגיע שבועיים לפני בחירות לאיזושהי יצירת עובדה, זה כמו שפייק. תראה, בוא נדבר, ראש הממשלה נתניהו יהיה אצלך עוד מעט. אני רואה שאייזנקוט, הוא שברח באמצע המלחמה, מקבינט המלחמה, אומר, תשמע טוב, 18 חודשים והוא ראש ממשלה, והם חמאס בעזה. רגע, למה? ואם יש 18 ויום...
1: זה אומר, מי שיצא מקבינט המלחמה בזמן שהחיילים שלנו נלחמו, הוא היה ב...
0: הוא ברח מקבינט המלחמה. זה מי שאם היינו מקשיבים לו, נסראללה היה עדיין בחיים. 150 אלף טילים היו יושבים על תל אביב. חמינאי היה בחיים. אתה מבין? אין גבול לעולם הפייק שהבחירות האלה לוקחות אותנו. תשמע, האיש הזה בעצם סוג של הזוי. אותו
1: מי?
0: גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט. מי יכול להאמין? תוך 18 חודש. מה הכוונה 18 חודש? 18 חודש מעת ההשבעה או מעת הבחירות? מה, הוא באמת חושב שאנחנו מטומטמים? כשהוא עומד מול נתניהו...
1: אבל מה זאת אומרת 18? יהיה לו קואליציה שנשענת על הקולות של מנסור עבאס, רם, טיבי, הרשימה המשותפת, ואז האנשים, מי שרק שבוע שעבר ראינו שחבר הכנסת חוג'יראת כינה את חמאס ארגון צדקה, אז יחוסל חמאס בממשלה שנשענת על קואליציה כזאת?
0: כן, כן.
1: גם זה הוא חושב שאנחנו מטומטמים.
0: אני אומר, אני אקים ממשלה עם הערבים, ככה בקריצת עין, הם רק יצביעו 2-1, אומר מתן כהנה ויורם כהן, אומר, הם יצביעו והם לא ייכנסו להצבעה, כאילו שבפריירים גדולים אנחנו עובדים איתם. האיש רוצה להקים עם מנסור עבאס ואחמד טיבי ממשלה, אז הוא יוציא את החמאס מעזה. אתה מבין את העניין? במקום האיש שלא נכנע, נתניהו, שעומד כחומה בצורה בפני החבורה הזו שבמשך תקופה ארוכה, בפני ביידן, בלינקן, גם בפני טראמפ, גם בפני אחרים, מחסל את נסראללה, מחסל

0: מחסלת סינואר, מחסלת דף, מחסלת חמינאי, ואז הוא יבוא תוך 18 חודש. דרך אגב, תוך כמה חודשים הוא מפרק את איראן.
1: זה אמר בנט, לא? איך זה עובד? זה יש להם את ה... הוא מיד היה מפיל את המשטר. אין, זה... יש פה פתרון אחד פשוט, נכון? בוא, טוב. מפיל את המשטר וזה נגמר העניין. קסם, יש קסם.
0: הפתרון של גדי יותר טוב.
1: מה?
0: קודם הוא יוציא את האורניום.
1: כן.
0: הוא אמר, קודם נוציא את האורניום. תשמע, אני באמת ומתמים אומר, תראה, כל אחד דעתו צריכה להיות, אבל ביטחון ישראל הוא לא משחק. וכשאתה שם את ביטחון ישראל בפני חבורת הלייצים האלה, אתה באירוע דרמטי אחר לגמרי. אתה באירוע אחר דרמטי. ושם אנחנו נמצאים.
1: כן, באמת, באמת צריך לדאוג לביטחון ישראל, כי עוד שאלה אחת אחרונה לסיום, מה הספין הבא שיצא עכשיו להערכתך? יש לך ניחוש? זאת אומרת, היה לנו את המצרי ואת הפגישה ואת המומחה הזה, הבכיר הזה והשיחות של אבי גיל, מה הספין הבא יהיה?
0: קודם כל לא דיברנו על המשפט, על מה שקרה השבוע במשפט, דוד. ומי כמוך עוקב מהדקה הראשונה.
1: אוקיי, יאללה, קדימה. מה יש לך לומר על המשפט השבוע? היה עדות מנדלבליט, הלכת לראות את המשפט?
0: לא, לא הלכתי לראות את המשפט, כי יש לנו בחירות, ואתה יודע, צריך היה לעבוד בכמה מקומות. בימים אחרים שהייתי איש תקשורת, הייתי עץ רץ, כי זה היה במסגרת העניין. כרגע אני כולי עובד קשה לניצחון הימין והליכוד בפרט ב-27 לחודש. לא התאפשר לי, אבל עקבתי אחרי השידורים, ראיתי את האיש באמת העלוב הזה שחולל פה את הכאוס, עומד שם כאלה נידב ברוח, ירצו אחריי, הוא אומר עליי על החסון, ירצו אחריי. פשוט עליבות נפש כזו, אנשים שלא קרא את כתב האישום. אתה מבין, אתה עורך דין, תאר לך שלקוח אומר לך, אתה בא איתו לבית משפט, הוא אומר, לא קראתי את כתב ההגנה, מיד הוא מפטר אותך, דורש את הכסף, ואולי גם הגיש נגדך במקרים מסוימים תלונה אפילו פלילית, אם גרמת לו למשהו גדול. הוא לא קרא את כתב האישום, הוא חתם עליו בחותמת גומי.
1: טוב, אתה יודע, אין מחיר לדברים, אף אחד לא יישא פה באחריות אישית, אין אחריות אישית ליועץ משפטי לממשלה, הוא יכול לעשות פחות או יותר כל דבר, להגיד אני חשבתי שזה חוקי.
0: אתה יודע שבארצות הברית, בארצות הברית זה לא ככה, בארצות הברית זה לא ככה, ויש אחריות אישית. ודבר שני, יכול להיות שאין אחריות אישית, אבל מרמה והפרת אמונים יש כאן.
1: כן.
0: אם אני הגשתי כתב אישום...
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה עכשיו, עזוב את זה עכשיו. זה לא,
0: לא
1: עוד יגידו להיכנס, שאתה מטריד עד וכאלה, מה אתה עכשיו...
0: אם היה לנו משטר דמוקרטי אמיתי, זה מה שיהיה, ופה הכוונה שלנו, בעזרת השם, כשהימין ינצח בעוד שבועיים את הבחירות, לעשות תיקון נרחב גם במערכת המשפט.
1: כן. יעקב ברדוגו, בקרוב חבר כנסת מטעם הליכוד, צהריים טובים לך ותודה רבה. ותודה, ונמשיך עם, גם בנושא המשפטי, עם עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה הכלכלית. צהריים טובים, יהודה.
2: צהריים טובים.
1: מה אתה אומר על עדות היועץ המשפטי לממשלה עד כה?
2: תראה, זה לא אירוע שיש לו חשיבות משפטית רבה, זה אירוע בעיקר עם חשיבות פוליטית, וצריך להצטער על זה דרך אגב. בדברי הפתיחה שלו, כשעורך דין חדד פתח, שאלת השאלה הראשונה, הוא אמר, נפלט לו משהו שלא שמעתי אף עורך דין אומר אי פעם. הוא אמר, אני עומד לשאול אותך שאלות כדי להגיע לחקר האמת, לא כדי לרצות פה את הקהל. למה שעורך דין יגיד דבר כזה?
1: כן, למה זה, אבל איזה צורך פוליטי, למה זה משרת משהו פוליטי?
2: אני חושב, אני לא יודע, אני לא מפרשן פוליטי, אבל אם אני צריך לנחש, אולי רוצים לאפשר,
1: לעשות שימוש בדברים שהוא אומר?
2: לאפשרות של חנינה מיד אחרי הבחירות.
1: אז זה לא פוליטי, לא, חשבתי שאתה מתכוון שזה, אז זה לא בגלל הבחירות.
2: בגלל הבחירות. בגלל, כדי למנף את זה לצאת...
1: אבל יהודה...
2: לנושא של הדיפ סטייט של הבחירות, וכדי להכשיר את הלבבות לחנינה. למה אני אומר את זה? כי משפטית, אתה גם יודע, דוד, שהמשמעות היא לא רבה. היו פה אולי תקלות פה ושם, תכף נדבר עליהן, אבל זה לא משהו כנראה שיביא לביטול כתב האישום. אני מניח שאם בית המשפט היה חושב שיש פה גנה מן הצדק, כבר מזמן היה מורה על ביטול כתב האישום.
1: אני לא חושב שיש בקשה כזאת.

0: ענב בשלב הזה של לא של נתניהו. לא של נתניהו, של אלוביץ'.
1: נכון, נכון, אבל הייתה בקשה
0: והחלטה הייתה לדון אחר
1: כך. אם בית המשפט היה רואה שיש פה דברים בגו, הוא היה מורה לצדדים להגיש...
0: מה דעתך על השופטים עד כה? מה דעתך על השופטים במשפט של נתניהו?
1: אני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית בסוף התיק הזה.
0: כמה ועדות?
1: עוד אחת, ברשותך. כן. לבדוק את התיק הזה ואת התיק של, נגיד, של רונן פישר, כשהמשימה של הוועדה לא לערוף ראשים, אלא להציע סדרי דין חדשים, סדר הדין הפלילי שלנו שמאפשר משפט כזה, למשפט כזה להימרח אין סוף, בגלל הגנה מן הצדק, בגלל כל מיני דברים, זה מה שמערער את אמון הציבור. בחול...
0: זה מה שמערער את אמון הציבור.
1: זה מה שמערער. בחול שום משפט לא נמשך יותר מכמה חודשים, שום משפט, זה דרך אגב בגלל שיש מושבעים, אז זה פשוט הופך את זה לבלתי אפשרי לנהל מעבר כמה חודשים, אבל אני לא מציע לבוא לשיטת מושבעים, אבל אני מציע לנקוט בדרכים שיביאו לבירור...
0: אוקיי, זה לגבי התיקון המערכתי, אבל לגבי ההתנהלות של השופטים עצמם, שלושת השופטים שדנים ממשפט נתניהו, מה דעתך?
1: התיק הזה נמרח, זה ברור.
0: אז יש לך ביקורת עליהם?
1: 90%... תראה, מה הביקורת? כאלה להשמיע ביקורת, אני לא נמצא שם, זה לא רציני שאני אשמיע ביקורת, אבל על שופטים ספציפית, אבל במבט על.
0: אז זאת אומרת, צריך אבל ועדת חקירה, למה משפטים נמשכים כל כך הרבה זמן?
1: נראה ש-90% מהזמן השיפוטי מוקדש כאן לטענות הגנה מן הצדק, שזה לא בסדר, כי אם יש דברים בגו, אז עד רבת, בטלו את כתב האישום מיד. ואם לא, אז תניחו שימו את זה בצד, ובואו נברר רק את האשמה. ולא את הטענות עם המשטר, כאילו פה המאשים, הנאשם הפך למאשים. 90% מהזמן דנים בשאלה אם המשטרה הייתה בסדר, אם הפרקליטות הייתה בסדר, אם היועץ המשפטי לממשלה היה בסדר.
0: והם היו בסדר?
1: זה לא נושא המשפט.
0: הם היו בסדר?
1: זה לא נושא המשפט.
0: למה?
1: לא 100%, ודאי שהיו פה תקלות. חלק מהדברים מנופחים בצורה בלתי פרופורציונלית לחלוטין.
0: מה למשל?
1: בתיק 4000.
0: לא, מה למשל מנופח?
1: בתיק 4000, אני מסביר, בתיק 4000 הסיטואציה הייתה לא שרדפו וחיפשו נתניהו, אלא להפך, הייתה חקירה בעניין בזק, ואז דרך הפלאפון של יני שואה התגלו חשדות פוטנציאליים נגד ראש ממשלה. אז ברור לחלוטין שאין כאן אישור מראש שניתן, אלא משהו שצץ תוך כדי חקירה אחרת, ודברים מתפתחים ומתבצעות בדיקות בסיומות, ואז כל בדיקה שבוצעה בלי הסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה מראש, הופכת להיות איזה אירוע כביכול... טקטוני. לא, זה לא נכון. דווקא הדרך שבה...
0: אתה אומר, מספיק אישור אחד מראש בעל פה, ואז תקין לכל המשך הדרך, גם אם הוא בעל פה.
1: החוק דורש הסכמה, לא אישור, ויש פסיקה בנושאים מסוימים של חזדיו שהסכמה יכולה לתן בעל פה. אני מניח שבטח...
0: אם אתה היית יועץ משפטי לממשלה, היית נותן אישור בעל פה או בכתב?
1: אני הייתי עושה בדיוק מה שבן דוד עשה.
0: בעל פה.
1: נקיים סדרת ישיבות. רגע, נקיים סדרת ישיבות שתועדו. היה צריך להקפיד יותר על התיעוד שהוא יירשם בצורה יותר מסורת. מה שקרה, שקיבלנו תיעוד שאומר שבן דוד מגביל את החקירה לכיוון הזה, מגביל את החקירה לכיוון הזה. זאת אומרת, כל מה שיש שם זה רק המגבלות.
0: אבל האישור, היית נותן אישור בכתב או בעל פה?
1: כן, סליחה,
0: בבקשה.
1: אני עונה לך, יש פרוטוקול שפה, החקירה תתנהל לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. את המילים, אני מסכים לביצוע החקירה עצמה, לא כתבו. אז זה קצת נראה מוזר, אבל ברור לחלוטין שהיו סדרה של ישיבות ארוכות, שבהם נקבעו גבולות הגזרה, שבהם הוא יתאים מגבלות על החקירה, אז ברור שאם אתה מתאים מגבלות על החקירה, אתה מסכים להתקיימותה של החקירה. פשוט לא כתבו את זה, אז מי שסיכם את הדיון,
0: אוקיי,
1: לא
0: הבנתי,
1: סיכם את זה כמו שצריך, זה באמת נראה לא טוב,
0: נראה לא טוב, אוקיי. נראה לא טוב, אבל אתה אומר לא פוסל
1: מהותית,
0: את זה. נראה לא טוב רק...
1: מהותית יש לך ספק שמנדלבליט נתן הסכמה לחקירות האלה? שהוא קיים עשרות ישיבות אצלו במשרד.
0: לא, יש אנשים שאלה... זה אני דווקא מסכים איתך, אני חושב שיש פה שאלה של לוחות זמנים בהיקף החקירה. זה לא שהוא לא היה מודע לזה שיש חקירה.
1: לגבי אלף
0: הוא... אבל רגע, שנייה, בוא נעזוב, זה כבר נהיה... זה אף אחד כבר לא יכול לעקוב אחרי זה. בוא נדבר על משהו אחר. מה שעלה מהעדות של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט, זה שהוא לא קרא את חומר הראיות לפני שהוא עצמו חתם על כתב האישום. מה דעתך על זה? לא מסכים איתך שמה, זה מה שעלה מהעדות שלו.
1: נכון. לא. אני נשאל ספציפית על פירוט של 315 מקרים של בקשות הסיפור בוואלה. 315 מקרים האלה, התביעה חשובה, ועד היום חושבת שלא צריך בכלל לכלול בכתב האישום. כי זה ראיות ולא אישום. בית המשפט לא קיבל את הטענה שלו, כבר בתחילת המשפט.

0: לא קיבל את טענת המדינה, ואמר להם תפרטו את המקרים.
1: נכון, והורה לה לפרט. מה שעלה במשפט היה השבוע, זה שמנדלבליט, אחרי שהורו לתקן, אז הוא לא עצר ובדק עוד פעם את כל 315 מקרים. כשבית המשפט שאל אותו, הוא ידע לומר, לתת מספר מקרים, במה הייתה הענות החריגה של לבקשות של משפחת נתניהו. הוא ידע לתת דוגמאות, ולטעמי זה מספיק, הוא הבין את העניין. הם שלטו מי יהיה העורך בוואלה, הם שלטו...
0: אוקיי, רגע, שנייה, בסדר, בוא נעבור הלאה.
1: השליטה שלו בכל 315 מקרים,
0: היא הייתה קטנה, בסדר.
1: שלא כל 315, אנחנו גם יודעים שלא כולם היו, בגלל שבהם נהנו בכלל בקשה בסיקור, זה פשוט נלקח מהפרפול של ישועה, אלה היו הדרישות שהגיעו.
0: יש איזשהו שינוי שצריך לעשות בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה?
1: תראה, אפשר בהחלט לחשוב על פיצול. אני מוכן לקרוא
0: רפורמה, פיצול, פיצול למה אתה מתכוון?
1: בין הייעוץ לבין התובע הכללי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, יש היגיון בלפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשניים.
1: אני מוכן לכל רפורמה שהיא באה, שמוביל אותה אדם שאוהב את מערכת המשפט, ועושה אותה כדי לאהוב את המשפט. כרגע אנחנו נתונים במצב שמי שמוביל את הרפורמות, זה בן אדם ששונא ומתאה, ויש לו שנאה תהומית למערכת המשפט, יריב לוין, שנאה שמעבירה אותו קצת לדעתו. ועליו אני לא סומך כשהוא בא להוביל רפורמות כאלה, אבל פשוט אובייקטיבית, אם היה אדם שאוהב את מערכת המשפט מוביל, אני מוכן לשקול...
0: מה זה אוהב? אתה יכול לתת דוגמה לבן אדם?
1: לא שונא, לא מתאים.
0: לא, תן דוגמה.
1: אני רואה אותו שונא, אני רואה את השנאה יוקדת בעיניו.
0: לא, אני מבין, אבל מה זה אוהב?
1: שונא את השופטים, שונא את... שונא את שופטי העליון.
0: אף אחד לא אוהב את מס הכנסה. זאת אומרת, אף אחד לא אוהב את משרד החקלאות.
1: שופטי העליון מגינים עלינו.
0: לא, אני מסכים, אבל מה קשור... רגע, מה קשור שופטי העליון? שופטי העליון, אני בעד לחזק את מעמדם ושיהיו הכי חזק... מצוין. מה זה קשור ליועץ המשפטי לממשלה? למה שמישהו יאהב את היועץ המשפטי לממשלה?
1: משום שהוא שומר גם עלינו, על האינטרס הציבורי. מה זאת אומרת? למי הוא נותן דין וחשבון? יש 200 דברי חקיקה שבהם היועץ המשפטי לממשלה אמון על האינטרס הציבורי פה ושם.
0: נכון, והוא חלק מהרשות המבצעת. הוא אמור להיות כפוף לממשלה, רק הוא לא כפוף לממשלה. אז למי הוא אחראי? בפני מי הוא נותן דין וחשבון? איך הוא נותן דין וחשבון לציבור?
1: כשהתובע הכללי באנגליה,
0: אנחנו לא יודעים אנגליה. אנחנו יודעים ש... עזוב רגע אנגליה. בפני מי הוא נותן דין וחשבון? כל חבר כנסת... לא, אבל הוא לא... מה זאת אומרת? אבל הוא...
1: זה מול הכנסת במידה מסוימת גם כן.
0: אבל רגע, אבל חשבתי שהוא ברשות המבצעת. למה ראש הרשות המבצעת זה לא הממשלה? איך יכול להיות שיש מישהו ברשות המבצעת שלא נותן דין וחשבון לממשלה? שלא כפוף לממשלה? שלא הממשלה היא הבוס שלו? מה?
1: אם יש לך אנשים במערכת הבריאות הממשלתית, אז הם כפופים, הם חלק מהרשות המבצעת, אבל הם כפופים לאתיקה רפואית, הם כפופים ל... למקצוענות רפואית. הם לא כפופים, הממשלה לא יכולה להגיד להם, אתה תטפל בצורה כזאת בבתי החולים, אנחנו מפסיקים עכשיו את הטיפול הזה, או מחדשים את הטיפול הזה. זה עצם העובדה שאתה חלק מהמערכת שאתה מבצעת, לא אומר שאתה כפוף להחלטות...
0: זאת אומרת, משרד הבריאות יכול בוודאי לתת הוראות טיפול כזה הוא אסור או מותר, או טיפול כזה אני מממן או לא. אבל כאן הרי יש לנו מצב, עכשיו אתה יודע את זה, בואי, יהודה, אתה יודע שיש איזה, שגם בוועדת הגרנד, גם בוועדת שמגר, הם עמדו על הבעייתיות שיש בכך שבעצם זה הופך את היועץ המשפטי לממשלה לחלק מהרשות המבצעת.
1: נכון, נכון. אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. בדמוקרטיה זה לא רק בחירות כל 4 שנים, זה גם הפרדת רשויות וזה גם איזונים ובלמים. ישראל היא המדינה הדמוקרטית, אולי חוץ מניו זילנד, עם הכי פחות איזונים ובלמים.
0: רגע, עוד פעם אתה הולך לחוץ לארץ, זה תמיד, מה אנחנו ניו זילנד, שם זאת היא הראש ממשלה שהייתה, ראיתי שהיא עזבה את המדינה ומשהו...
1: תן לי להשים את הטיעון, כן,
0: כן, כן, בבקשה.
1: ולכן התפתח בגץ, ולכן התפתח מוסד היועמ"ש, כדי לאזן... את כוחה של הרשות המבצעת.
0: בגץ מצוין, אבל למה צריך גם את היועץ המשפטי בשביל לאזן?
1: כי עובדה שכך זה התפתח במהלך השנים, ועובדה שכך זה נצרו אותם איזונים ובלמים. אתה שואל אותי עכשיו אם אפשר לרסן את בגץ באמצעות חוק...
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מדבר על בגץ, אני מדבר על היועץ המשפטי לממשלה.
1: אני עונה. אם אפשר לרסן את בגץ באמצעות חוק הממשלה, חוק הממשלה, אם ראוי לרסן את כוחו של המוגזם של היועמ"ש לממשלה ידי פיצול התפקיד, כן, ראוי גם לרסן את בגץ, גם לרסן את היועץ המשפטי לממשלה, כל זאת ברפורמות שבאות מתוך אהבה וכבוד למערכת המשפט, ולא כדי לרסק.
0: האמת שזה מעניין, האמת יהודה, אני אשמח להמשיך איתך את הסיפור.

0: רב בהזדמנות אחרת, כי זה מעניין, ואני חושב שעלינו פה על משהו של לראות לעשות את הרפורמה מתוך...
1: יש קונצנזוס רחב לדברים האלה. אני מבטיח לך שבכנסת, גם הכנסת הנוכחית, אם היו מתמקדים בדברים האלה שאפשר להגיע להם להסכמה, היה אפשר להגיע לשנות
0: דברים. לא בטוח שהם כולם מעיזים לומר את דעתם האמיתית. אנחנו חייבים לסיים, כי תכף
1: יהיה... אני לא מסכים איתך.
0: רגע, אנחנו יהודה...
1: יום טוב.
0: רגע, יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, לאכיפה הכלכלית. תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז יהיה לנו כאן את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בראיון מיוחד.

0: 90 FM.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר אראלה, מה נשמע?
11: איפה אני תפסת אותך?
12: בזולה שלי יושב.
11: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
12: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
11: מתי חתונה?
12: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 58.

0: צהריים טובים, יומן 90, חזרנו אליכם. כמו שאתם יודעים, רונן בר, ראש השבת לשעבר, הגיש תביעה נגד ראש הממשלה אתמול, ואתה מסתכל על כתב התביעה, ואני לא יכול שלא, או אני מסתכל על כתב התביעה, אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, מה הוא רוצה, מה זה התביעה הזאת? ואתה קורא את הטענות שלו, הוא למשל אומר שהוא לא, שהוא רצה להתקשר לראש ממשלה, כי אחרת מה רלוונטי זה שלא היה לו את מספר הטלפון של ראש הממשלה. ואתה שואל את עצמך, אם הוא חשב שיש בעיה, אז למה לא עשית? ואם לא חשבת שיש בעיה, מה רלוונטי הטלפון של ראש הממשלה? ובכלל, איך יכול להיות שלראש השב"כ אין את דרך להשיג את ראש הממשלה? אז אנחנו יודעים שיש לו דרך להשיג את ראש הממשלה בכל שלב, בכל רגע. בקורונה ידענו על כל אחד שהולך לסופר, הם ידעו מה הוא קונה ואיפה הטלפון שלו נמצא ואיך משיגים אותו. אז רוצים להגיד לי שראש השב"כ לא יודע להשיג את ראש הממשלה באמצע הלילה, בכל לילה? ולכן אני לא כל כך מבין את הטענה הזאת של ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ואני גם לא מבין, נגיד שלא לא ידעת להשיג את ראש הממשלה, אז למה אתה לא מתקשר לרמטכ"ל? אתה בכתב התביעה שלו, רונן בר מתגאה בזה, שהוא לא מתגאה, הוא כותב את זה, מה פתאום בכלל לא התקשרתי לרמטכ"ל? למה לא התקשרת לרמטכ"ל? זו בדיוק השאלה, למה לא התקשרת לרמטכ"ל? למה לא התקשרת למפכ"ל? למה המפכ"ל לא קיבלו הודעה, היו יכולים לפנות את הנובה, להציל באמת, הרבה מאוד אנשים היו יכולים להכין את החיילים, למה? זאת אומרת, אין... בכל כתב התביעה הארוך הזה, החלק שחסר לי, אני לא מבין למה הוא לא פעל אחרת. זאת אומרת, הוא אומר, היו התראות והתראתי ועשיתי וכו' וכו' וכו' וכו', אבל אז באותו לילה, אם היה לך את כל הרקע הזה, למה לא פעלת? למה לא עשית? אוקיי, לא רצית להתקשר לראש הממשלה, פחדת מקלקולציה, לא יודע אפילו מה הנימוקים שהיו לך. אתה נוסע למטה השבק ביום שישי בלילה, שזה גם, כמה פעמים אתה עושה את זה בשנה? זה הרי לא אירוע שאתה עושה כל שבוע, זה משהו חריג. יש את המשהו החריג הזה. למה התראה מקבילה לא מועברת לרשויות האחרות שאמורות להיות מודעות? רק המידע שיש לך. אתה מכיר את המידע? אתה חושב שייתכן שיש אירוע? שלחת צוותי תקילה? לא כדאי שהחיילים ידעו שיש משהו, שיש אירוע? לא כדאי שהמשטרה... תדע שיש אירוע, זה לא אומר שהם צריכים להקפיץ כוחות, לא אומר שהם צריכים, אבל למה לא להודיע למפכ"ל שיוכלו להתחיל להתארגן לאפשרות, כמו שאתה נסעת למטה השבק, כדי להתארגן, אולי יקרה משהו, למה שלא גם המשטרה תוכל להיערך במקביל, ולנסות להתכונן למקרה שיהיה אירוע. נמצא איתנו על הקו גיא לוי, דובר הליכוד. גיא לוי, שלום לך.
1: צהריים טובים, שלום. יש עוד הרבה מאוד שאלות שנשאלות שם.
0: איך השאלות שלי עד עכשיו?
1: השאלות כואבות כמו חץ בלב. ולצערי יש עוד כמה שאלות כאלה לא פחות כואבות.
0: כן.
1: לגבי אותו הלילה. אתה יודע, כאילו, אני אומר, אם אתה חושב שיש אולי סיכוי, אם אתה מקפיץ את אותם צוותי תקילות, לא כדאי להרים את רמת איסוף המודיעין לדוגמה? לנסות לחפש סימנים נוספים, להגיד למפקד חיל האוויר, יקירי, תקשיב, אולי לחיילים שבבסיסים שנמצאים שם, במקום להגיד להם לא להתקרב לגדר, פשוט לעשות את ה...
0: כן, תדעו אולי, אולי יקרה נוסע, משהו. אם אתה ראש השב"כ נוסע עם האנשים שלך למטה השב"כ להתארגן, למה שלא הזרועות האחרות, זרועות הביטחון האחרות, למה שלא גם הם יתארגנו? למה לא
1: חילה עדיין? שאלה כזאת כמו חץ בלב.
0: האמת שזה כואב, וזה די מדהים שזה עכשיו, רק בחלוף כל כך הרבה זמן, יוצא לאור, ואני מניח שזה בגלל הבחירות שזה יוצא לאור, כי התזמון של הגשת התביעה.
1: זה יוצא בגללם, זה יוצא גם בגללם, הם כל כך בנו ותכננו שהשביעי באוקטובר יהיה הקמפיין שלהם. והם לא מבינים שזה מתהפך להם על הראש, כי כולם רואים את האמת. כי כולם רואים את האמת. תראה את הכמות של אמרו לנו לפני הבחירות, תיזהרו, יכול להיות שיהיו כאן קמפיינים של השפעה על תודעה ומבצעי הנדסה זרים.
0: נראה לי אנחנו מחוסנים פה, מחוסנים
1: פה. אבל אנחנו ראינו, מי ששאל את עצמו איך נראים אותם קמפייני השפעה, אנחנו רואים את זה. ערב ערב במהדורות, פתאום התראה ממצרים, פתאום התראה מאיחוד האמירויות, פתאום הזרה ממאדים מגיע. כולם הטריעו, כולם הזהירו, חוץ, ואנחנו רואים אחרי יומיים, שלושה, איך הכל מתרסק להם על הראש, אז האמינות שלהם נופלת, וכולם מבינים, דווקא מתחדד את העובדה, איך הדברים האלה באמת הוסתרו מראש הממשלה, איך הוא לא ידע מי הם, ואיך לאורך כל השנה שלפני כן, כל ראשי זרועות מערכת הביטחון, ללא יוצא מן הכלל, אומרים לו שלושה דברים לגבי עזה. אומרים לו אחד, חמאס מורתע, הוא מפחד. דבר שני, אין לו מוטיבציה. למה אין לו מוטיבציה? כי אם הוא רוצה לשמר את השלטון שלו, ואם הוא יעשם כבר משהו, הוא יוציא את זה דרך יהודה ושומרון כדי לא לפגוע בשלטון שלו ברצועה. והדבר השלישי שהם אמרו לו, זה גם אין לו את היכולת. לחמאס אין את היכולת לבצע כזאת את הפשיטה
0: טוב,
1: הזאת.
0: רגע, גיא לוי דובר הליכוד, אנחנו נצטרך לסיים כאן בשלב הזה, תודה רבה, כי עכשיו יעלה אצלנו לרעיון ראש הממשלה בנימין נתניהו.

0: אז עוד רגע הוא יהיה איתנו, אז אתה יכול להשלים את המשפט עוד שרצית על מה. בוא רגע, עוד משהו רציתי לשאול אותך, שמעת את הדברים של יהודה שפר קודם על משפט נתניהו, הוא על הקו? גיא לוי, תודה רבה, אנחנו נצטרך לסיים איתך.
1: אנחנו נדבר בהמשך.
0: ראש הממשלה, תודה.
1: ביי.
0: וראש הממשלה בנימין נתניהו, צהריים טובים לך. אין ראש הממשלה בנימין נתניהו על הקו. הוא כן על הקו. טוב, נחכה עוד רגע, בטח תכף זה יחובר. אולי יש לנו, אולי מישהו מאחת מאויבות ישראל לא רוצות שהוא ישמעו את קולו ברדיו, אז משבשים את הקלי היתר. אבל אומרים לי שכאן הכל בסדר והשיחה צריכה להתחבר. טוב, אני נמשיך בינתיים, נחכה בטח בעוד רגע תחובר השיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בינתיים אפשר, אני יכול להמשיך לדבר בעצמי. אז אני רוצה להגיד לכם עוד משהו על התביעה שהגיש רונן בר, ראש השב"כ לשעבר. הרי זו תביעה שהיא לא צפויה להתברר בבית המשפט, כי לראש הממשלה יש חסינות, אז זה לא הליך משפטי שיתברר. לעומת זאת, בתביעה כזאת אתה יכול לכתוב הרבה מאוד דברים, ואין לך אחריות, אי אפשר לתבוע אותך על הדברים שכתבת בהם. אז בעצם, תובע כזה יכול לכתוב בכתב תביעה, הרבה מאוד דברים, הם יכול להיות שהם נכונים, יכול להיות שהם לא נכונים, אבל אי אפשר לתבוע אותו על הדברים שהוא אמר. יותר מזה, גם מי שמצטט את הדברים שהוא אמר, אי אפשר לתבוע אותו על הדברים האלה. ואז, מה זה הדבר הזה שעושים שימוש ראש אגף הביון, ראש המשטרה החשאית, ראש המשטרה החשאית עושה שימוש במידע שיש לו כדי לעשות מה? שימוש פוליטי נגד ראש ממשלה מכהן במהלך מלחמה? ועכשיו אומרים לי שראש הממשלה נמצא על הקו. צהריים טובים לך, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: צהריים טובים, דוד, ולכל המאזינים.
0: תכף עוד נחזור לתביעה של רונן בר, כי האמת שהיא מעצבנת אותי מאוד, כי שוב, לי אותי כעורך דין היא מעצבנת, אבל, וכאזרח, אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על נושא אחר, שאני יודע שהוא מטריד הרבה מאוד אנשים, והוא גם עולה בקמפיין שלכם. וזה הנושא של יהודה ושומרון. מה התוכנית?
2: התוכנית היא קודם כל לחסל שם כל איום, לא לאפשר צמיחה של חמאס, וגם להיות ערוכים למה שקרוי היפוך קנים. צהל הציג לבקשתי, לי ולשר הביטחון לפני כשבועיים, תוכנית מדהימה, רבת היקף, שאם האויבים שלנו ינסו לעשות לנו מה שהם עשו, הצליחו לעשות בשבעה באוקטובר, אנחנו נשתלט על השטח ונשנה אותו עד היסוד. יכול להיות שזה יקרה בלאו הכי, אבל אני אומר, אם יהיה ניסיון של היפוך קנים, ההיפוך קנים שלנו יהיה כל כך עוצמתי ומאוד דומיננטי, ומאוד אני לא רוצה להגיד.
0: אז יש חשש משום. כזה? אנחנו יכולים לישון בשקט בלילה, או שאנחנו צריכים לדאוג שפתאום יבואו ויתקפו אותנו?
2: אתם יכולים לישון בשקט, אני לא ישן בשקט. אני כל הזמן דואג לביטחון ישראל, אני גם לא נכנע ולא נסוג ולא מבטר, ואם כבר גדי איזנקוט וחבריו כאן יחד עם יאיר גולן, או אם יהיו כאן, אז יהיו נסיגות, ואתה תחזור לקווי 67, ואתה תספוג את ההתקפה, אתה תזמין את ההתקפה מקלקיליה ומטול כרם ובעצם מכפר סבא. דבר אחד אני יכול להגיד לך, אני לוקח בחשבון את כל האפשרויות, לכן ההנחיה שלנו הייתה ושל שר ביטחון לצהל, כנסו למחנות הפליטים, זה לא מחנות פליטים, אלה, דוד, אתה שומע?
0: כן, אני שומע, בוודאי, זה לא מחנות פליטים.
2: אלה
0: זה
2: לא מחנות פליטים, אלה היו מבצרי טרור, מוקדי הטרור, צהל נכנס לשם, חיסל אותם, שיטח את כל מתקני הטרור שם.
0: אבל אתה יודע, רואים אנשים כמו אביגדור ליברמן, הוא רוצה להביא את הלגיון הירדני ליד הבית שלי, מה זה? מה קורה? מה, הוא רוצה, הוא שכח איך כבשנו, איך ניצחנו את ירדן במלחמת ששת הימים, הוא רוצה אחרי שדם חיילינו נשפך כדי לכבוש את יהודה ושומרון מירדן, אז הוא רוצה לתת את זה, להכניס לשם את הלגיון הירדני?
2: טוב, נו, כנראה שהוא חשף בפליטת פה את פגישה שלו, ליברמן כל הזמן מדבר ימין ובעצם עושה שמאל, פה הוא גם דיבר שמאל, באקראי לא שם בי, אבל הוא, איך אומר, הוא כבר היה ארכיטקט של הממשלה הישראלית פלסטינית להכניס את רע"מ פנימה, והוא נתן להם 53 מיליארד שקל לעמותות תומכות חמאס שהוא היה שר אוצר, לכן זה ליברמן.
0: מה להערכתך תעשה ממשלה בראשות איזנקוט או בנט או ליברמן או מישהו מקבוצת השמאל בנושא יהודה ושומרון? את התוכנית שלך שמענו. מה אתה חושב ש...

0: הם יעשו?
1: אני חושב שמה שתראה זה קודם כל ממשלה שנשפטת על ידי מנסור עבאס והאחים המוסלמים, זה בדיוק מה שהיה שם בנגלה הקודמת, וזה מה שיהיה כאן בנגלה בחדש. אפילו אתה יודע מי אומר את זה, בני גנץ שהיה עד לזה, הוא אומר זה יחזור על עצמו, הם יקימו ממשלה שתשלט לגמרי על ידי רע"מ והאחים המוסלמים, אתה תקבל את יאיר גולן כשר ביטחון ואת מנסור עבאס או מישהו מטעמו כשר לביטחון פנים ואת נעמה לזימי כשרת חינוך, אתה כבר יודע לאן זה מוביל. זה מוביל קודם כל לאוטונומיה ערבית בגליל ובנגב. זו התביעה הבסיסית של רע"מ. ומעבר לזה, כמובן, פירוק אזורי הביטחון, הם ייסוגו, פשוט ייסוגו ל...
0: אבל מה, הם לא אוהבים את ישראל? למה הם יעשו את כל זה? הם לא אוהבים את ישראל?
1: הם שבועים קודם כל בתפיסה התבוסתנית שהנחתה אותם, ושהייתי צריך להיאבק בה אחרי השתה באוקטובר כדי להפוך את הקערה על פיו. לצאת החוצה, לתקוף, להיכנס לרפיח, להיכנס לכבוש את פילדלפי, לחסל את מנהיגי החמאס, דף, סינואר, רניה, להיכנס ללבנון. הרי גדי איזנקוט אמר, לא, לעצור ברפיח, ואז כולם נשארים בחיים. לעצור, לעשות הסכם עם סינואר.
0: נכון, בוא נדבר רגע על זה.
1: לעשות הסכם עם נסראללה. אז אני אומר, זו ממשלת איזנקוט, מנסור עבאס, יאיר גולן, ליברמן, והימין הפייק ימין שהצטרף עליהם, זה ממשלת תבוסה וכניעה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, צריך להבין את זה. הם אמרו שצריך להכיל איראן גרעינית.
0: כן.
1: אני רוצה להתעכב כאן דקה.
0: בבקשה.
1: חובה, אני יודע שזה רדיו, רוצים לעבור לשאלה הבאה.
0: לא, קדימה, אין בשמחה.
1: אבל זאת השאלה. זאת השאלה. עד לפני שנה, אנחנו עמדנו בפני סכנת השמדה מיידית של איראן, שאומרת שהיא תשמיד אותנו, היא עמדה לפתח פצצות אטום, שזה לא פלישה, זה אפילו לא...
0: כן, רצו להשמיד אותנו, להרוג אותנו, היה את הנאצים, רצו להשמיד אותנו, היה את מדינות הערב.
1: מיליוני אזרחי ישראל שעולים באשן. את זה עצרתי, והובלתי את שתי ההחלטות ההיסטוריות של עם כלבי ושאגת הארי, שפשוט חיסלה להם את המדענים, פגע במתקנים הגרעיניים שלהם, פגע בייצור הטילים שלהם, בעצם הפסיקה מעלינו סכנה של השמדה מיידית, אבל הם לא מבטרים.
0: כן, לא מבטרים.
1: כל עוד המשטר הזה חי, לא, זה משטר מאוד קנאי, דתי קיצוני. אם המשטר הזה יישאר על כנו, הוא מאוד נחלש, אנחנו מאוד התחזקנו. השלוחות שלהם מאוד נפגעו, אבל הם ינסו להשתקם. ועכשיו השאלה היא נורא פשוטה. מי ישלים את המלאכה? מי יעשה את 10%
0: המותרים? מה זאת אומרת? מנסור עבאס ייכנס על מטור...
1: גלי איזנקוט.
0: כן,
1: בדיוק. גלי איזנקוט, כן. שאמר שצריך להכין איראן גרעינית ושלא היה צריך לתקוף את חמינאי. הוא אמר את זה, והוא לא היחיד. ולכן אני אומר, השאלה היא, מי... אתה שואל אותי מה השאלה הקיומית...
0: כן, מה השאלה הקיומית הכי משמעותית.
1: מי ישלים את המלאכה? מי יפיל את המשטר הקנאי הזה בטהרן, ולמוטט סופית גם את חיזבאללה וגם את חמאס? רק אנחנו, אף אחד אחר לא.
0: תגיד לי רגע, בקבינט המלחמה, לפני, כשפרשו איזנקוט וגנץ, למה הם פרשו? הם פחדו שנפסיד?
1: לא, קודם כל, זה ברור. קודם כל, גנץ אמר ש... איזנקוט לחץ עליו, כי הוא לא עמד בלחצים של קפלן.
0: לא, אבל, זה, אבל יש הבדל בין הלחצים של קפלן, אתה אומר, התיאוריה הכללית שמסתובבת כזה, אומרת, כן, קפלן לחצו כדי שיפיל את הממשלה, והיה הרי חשש כזה, הממשלה הייתה קצת בחוסר יציבות, אחרי זה היא תוששה, השלימה את הקדנציה. אבל האם יכול להיות שהם, מו רגע, אולי ישראל הולכת להפסיד במלחמה, ואנחנו לא רוצים להיות שותפים בהנהגה כשנפסיד?
1: כן, אני יכול להיות, אני לא יודע, בכל מקרה זה, הוא ברח, הוא עזב את זה, הוא עזב את המערכה, וברגע שהוא יצא גם, אני הובלתי קדימה גם את השלמת הכיבוש של רפיח, גם את כיבוש...
0: כן, מה שקרה אחר כך מרגע שהם יצאו, זה כאילו פתאום השתחרר פקק.
1: מה שאמרתי שיקרה ביום השני, שנשנה את פני המזרח התיכון, ברגע שהם יצאו מהממשלה, זה בדיוק מה שעשיתי, גם בעזה, גם עם חיסול סינואר וחבריו, גם ב... לבנון, עם חיסול נסראללה, עם הביפרים, עם חיסול מאגר הטילים, 150 אלף טילים ורקטות, שאימו על אלפי ישראלים שימותו, מגדלים שיפלו בתל אביב. אגב, זה לא היה חשס רק, אבל הצלחנו לשבור את זה, ואחר כך להיכנס לסוריה. גם זה הם לא רצו, לתפוס את כתר החרמון, את הירמוך.
0: כן, עכשיו רוצים כרגע... השמאל לצאת משם, רוצים...
1: ברור, הם רוצים לצאת, אז זו שאלה. ואחר כך כמובן, לתקוף פעמיים באיראן, תחילה לבד. בלי ארצות הברית, אני שמח שידידי הנשיא טראמפ הצטרף אליי בסוף עם כל אביב, ואחר כך פעלנו יחד

0: תארי, אבל יש עוד עבודה להשלים.
1: כן.
0: עכשיו, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה עם הנשיא טראמפ? יש עוד שנתיים, מי יעשה את זה?
1: כן.
0: קדי איזנקוט, יאיר לפיד, באמת, באמת. אז לכן, זאת השאלה שערוצי התבלה מנסים להסתיר כל הזמן, וכל ערב באים עם הפרשיות פייק שלהם. עשינו סרטון נפלא, זה פשוט הסערה. הסערה התורנית, הפרשייה התורנית, הפייק.
2: הסערה התורנית.
0: זה, הם מנסים להסב, הם מנסים, דוד, ואני אומר למאזינים העיקרים שלנו, הם מנסים להסתיר מכם, לטשטש מכם, את העובדה שאנחנו הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
1: וניצחנו, ניצחנו בעזה, ניצחנו בלבנון, ניצחנו באיראן, ניצחנו בסוריה.
0: עדיין יש עוד מה לעשות. אבל עכשיו אנחנו המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון מעבר, מעל ומעבר, מאי פעם מה שהיינו, השגנו ניצחונות תנכיים, היסטוריים, אבל יש עוד להשלים את המלאכה.
1: כן.
0: והשאלה בבחירות האלה, מי ישלים את המלאכה? ואני אגיד לך עוד דבר שהוא מאוד יפתיע את האנשים. מי שמבין את מה שאמרתי כאן, זה המדינות מסביבנו.
1: או, מה הן רוצות? מה למשל רוצים איראן שיזכה בבחירות? מי הם רוצים שיזכה בבחירות?
0: טוב, לא, ככה, איראן, איראן, חיזבאללה, חותים, חמאס, מחמוד אבאס, מנסור אבאס, כולם אומרים בפה מלא, ממדני, כל אויבי ישראל רוצים שאני אפסיד. למה הם רוצים שאני אפסיד? כי הם חושבים שגדי איזנקוט יביא ביטחון ושלום? לא, משום שהם מבינים שהם יוכלו להקריס את המדינה, להקים פה מדינה פלסטינית, בחסות איראן שמתחמשת מחדש בנשק גרעיני. זה אסון.
1: לכן,
0: לכן, לכן, לכן השאלה היא מאוד פשוטה. מי יעבוד בשנתיים הקרובות שהנשיא טראמפ עוד כאן? אם אפשר, יחד איתו, כפי שעשינו עד עכשיו, כדי להפיל את המשטר האיראני, לחסל סופית את הציר האיראני, וזה הנקודה שרציתי להגיד. יש לנו, אנחנו רוקמים בריתות חדשות עם מדינות באזור, וגם מחוץ לו.
1: גם מחוץ לו. אופה, מה, תספר קצת איזה פרט פיקנטי על זה.
0: הפרט הפיקנטי שאנחנו רוקמים, בהיקפים שהם דמיוניים, אף אחד לא היה מאמין, וזה נובע בדיוק בגלל המדיניות ההתקפית החזקה מהכוח המשמעית.
1: לא הלך ליהודים אף פעם טוב בהיסטוריה, אני חושב. תמיד מתוך כוח, לא מתוך חולשה. רגע, משהו בקו קטוע, אדוני ראש הממשלה, משהו בקו טיפה קטוע.
0: עכשיו אתה שומע אותי?
1: עכשיו שומעים אותך, כן. כן, התחלנו ב...
0: אני נמצא בצפון... סליחה. בצפון עמק הירדן,
1: כן.
0: ליד קיבוץ מסעדה, על קו המים,
1: כן.
0: וכאן אנחנו בונים מכשול מדהים, שהוא תוספת כמובן לאזורי הביטחון שעשינו בעזה, בלבנון, בסוריה, ואנחנו ממשיכים כדמי הירמוך עד אילת, לבצר את הגבול המזרחי, כדי למנוע ממישהו אפילו לחשוב על פלישה, אבל זה...
1: כן, אתה מבצר את הגבול, וליברמן רוצה להביא לשם את הלגיון הירדני.
0: הוא חושב שהירדן מגיענו עלינו. אני רוצה להגיד לך מה אנחנו נעשה מפני פלישה מירדן. זה לא רק שאנחנו בונים מכשול הגנתי. התפיסה היסודית שלנו היא התקפית. זאת אומרת, אנחנו לא נחכה לאף אחד שיתארגן מולנו, אנחנו נקה אותם שוק על ירח, כפי שעשינו מאז השבעה באוקטובר.
1: יפה.
0: אנחנו כל הזמן יוזמים, כל הזמן תוקפים, כל הזמן... לא מכילים.
1: לא מכילים. אדוני ראש הממשלה, אנחנו חייבים לעבור...
0: וזה ההפוך של איזנקוט ואחרים.
1: אנחנו חייבים לעבור לנושא המשפטי. אי אפשר לקיים איתך שיחה בלי לדבר על הנושא המשפטי. עיד השבוע ביועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, אתה יודע, הוא היה מינוי שמונה בממשלה שלך. ומה יהיה?
0: אני קודם כל, אף אחד לא ידע שהוא, איך הוא אמר, מוחזק. מוחזק על ידי שי ניצן, ולצערי זה הצליח להם. זאת אומרת, הוא יעיד בבית המשפט כפי שאתה יכול לספר למאזינים, אתה יודע.
1: דיברנו על זה כבר, כן, דיברתי על זה בהקשרים אחרים.
0: זה פשוט לא יומן.
1: לא קרא את חומר הראיות, חתם, כן, בבית דברים.
0: חתם על כתב, אגב הוא לא חתם, לא חתם, זה היה בחתימה סרוקה במחשב, פשוט לא יומן. לא קרא את כתב האישום, לא קרא את הראיות, שקראנו אותן לגזרים כמובן, הוא לא קרא את זה. והוא נתן ידו לצייד פוליטי נבזי, שקרי, שנועד להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, כי אי אפשר לנצח אותו בבחירות.
1: מי הוביל את זה?
0: וזה ההפך, זה ברור לגמרי, אני חושב שצריך לחקור את זה, אבל זה לפחות שי ניצן, והוא מנדלבליט צריך לחקר, וגם יהודי תירוש, וגם ליאת בן-ארי, וגם בחירי החוקרים שהעידו על מעשים בלתי חוקיים, על סחיטת עדים, על זיוף פרוטוקולים, כל מה שאתם רוצים.

0: הכל קשר כדי לנסות להפיל ראש ממשלה. אתה יודע, אני אמרתי, בתחילת החקירות האלה, אמרתי, לא יהיה כלום, כי אין כלום.
1: כן, איך צחקו, מה נכון. פתאום, איך הוא מדבר ככה, כן, איך ראש ממשלה?
0: ברור, אבל... אבל זה כבר נפל, כן, זה כבר הכל...
1: בית משפט אמר לפרקליטות, תחזרו, תשקלו לחזור מהשוחד, פעם אחת ואחרי זה עוד פעם, והם אפילו לא נתנו תשובה.
0: לא, הם לא נתנו תשובה, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אמרתי שלא יהיה כלום, כי לא היה כלום. בצד שלי לא היה כלום. בצד שלהם?
1: בצד שלהם היה הרבה.
0: פשוט עבירה ופשוט דברים פליליים.
1: תראה.
0: בדרך הזאת, אז אני חושב שזה גם עומד על הפרק, כרגע בבחירות, כי... להילחם בדיפ סטייט זה מלחמה מאוד מאוד חשובה. ואני רוצה להגיד לך, זה לא היה קל, ונראה היה שזה בלתי אפשרי, אבל מיניתי את זיני נגדם, נגד רצונם. מיניתי את רומן גופמן נגד רצונם. מיניתי את שמואל בן עזרא, שהוא יוצא מן הכלל בראש הממל. היום אני ממנה את יהודה אליהו, כמובן למהרי. זאת אומרת, כל מערך הפקידות שלהם, אנחנו נאבקים ואנחנו נצח, נצח את הקולות שלכם. זאת אומרת, אני רוצה להעביר לאנשים, זה טקו.
1: כן.
0: ברגע, המספר האמיתי, דוד, זה טקו.
1: יכול להיות שתהיה... אז רגע, טקו אני מבין, ואז טקו מה, אנחנו, יהיה לנו פה עוד מערכות בחירות, או שאם לא היה...
0: זה נורא והיום. אבל לא יהיה טקו, לא יהיה טקו עם כל אלה ששומעים אותי, כל... תומכי הליכוד, לא יישארו בבית.
1: טוב, זה אני לא יודע מותר להגיד, רגע, יש לנו פה תעמולת בחירות, אני לא יודע מותר להגיד את הדברים האלה, אבל תן לי רגע להבין, נגיד שיש את בכל זאת שאלה לסיום לפני ה... כי בסוף, אתה יודע, אנשים, כל אחד יודע פחות או יותר מה הוא הולך להצביע. יש את השאלה שהתחילו בשבוע האחרון כזה לשווק פה בכל מיני פורומים של, תראו, צריך אחדות, צריך ביחד, אם הימין לא יוכל להקים, אם השמאל לא יוכל להקים, הגיע הזמן לממשלת אחדות. מה עמדתך?
0: אני חושב שהגיע הזמן לממשלה רחבה, אבל שבוססת על היתרונות הלאומיים שאני מייצד. וזה אומר קודם כל קואליציה עם הכוחות הקיימים, אבל אני פתוח להרחיב אותה לכל מי שיקבל את היתרונות שלנו. אין ולא תהיה מדינה פלסטינית, ישראל, מדינה או של יהוד, בפירוש.
1: רגע, אתה נקטע, רגע, אדוני ראש הממשלה, נקטעת שוב לרגע, תחזור על הדברים, לא קלטתי. רגע, לא, אתה קטוע, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אני לא יכול לתת לך לדבר ככה באופן קטוע, תזוז טיפה כדי שנשמע אותך יותר טוב.
0: ועכשיו אתה שומע אותי?
1: עכשיו נפלא.
0: יופי. אני רוצה ממשלה לאומית רחבה שמבוססת על הקואליציה הנוכחית, אני פתוח להרחיב אותה לכל מי שיקבל את העקרונות שלנו. ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לא תקום מדינה פלסטינית, גישתה...
1: לא תקום מדינה פלסטינית, התחייבות שלך.
0: בשום אופן. מה זה, התחייבות שלי, אני כבר עשרות שנים מונע אותה. הרי כל השמאל מאשים אותי שאני סיכלתי סוף.
1: אתה יודע, יש, אני חושב, אתה מסתכל על ראשי הממשלה... שהיו, הם תמיד מסרו בקלות שטחים, אתה יודע, רבין מסר שטחים, ואחרי זה ברק יצא מלבנון, ושרון, ואולמרט, ולפיד, ובנט, במים הטריטוריאליים בלבנון, מאז 2009 לא נמסרו שטחים, אסור לוותר על שטח, והתחושה החזקה שיש, זאת אומרת, לא תקום מדינה פלסטינית, אני חושב שזה מעניין הרבה אנשים.
0: איזו שאלה, אבל זה בדיוק האפקט שהם מנסים להסתיר, אייזנקוט מסתיר את זה, אבל הוא חושף את זה, זה ברור לגמרי.
1: כן.
0: איך אמר מנליס, המפעיל שלו,
1: כן.
0: הוא אמר, מה גדי צריך להגיד,
1: בדיוק,
0: כדי שיחשבו שהוא יבנה.
1: רוצים לעבוד עלינו.
0: לא שהוא יבנה. אבל אנשים שלו אומרים בצורה גלויה, שר הביטחון המיועד שלו, יאיר גולן, אומר, תקום מדינה פלסטינית, מנסור עבאס, שישלוט בממשלה הזאת, זאת אומרת, תקום מדינה פלסטינית.
1: כן.
0: ואם...
1: זאת המטרה שלהם.
0: וליברמן מוכן לשים שם ירדן, כן, זאת המטרה, והם לא שום דבר, כשהם מנסים להסתיר את זה. אני לא שוכח את זה, אני הקדשתי את חיי, גם למנוע מדינה פלסטינית, וגם למנוע מאיראן להשיג נשק גרעין להשמדתנו, וברוך השם עד היום עשיתי את זה, וכל עוד אני ראש הממשלה, זה מה שיהיה. אבל אני רוצה להגיד לאנשים...
1: כן, משפט לסיום, אדוני ראש הממשלה, אנחנו חייבים לסיים.
0: כן, אני אומר, יש גם אנשים שמציגים את עצמם כימנים, בעצם הלכו עם ליברמן, שילך עם אייזנקוט. ואופר וינטר אמר, ביום שישי במעריב, אנחנו מוכנים לשקול גם את אייזנקוט. מה זה אייזנקוט? אייזנקוט זה...
1: עם כל הקבוצה, בדיוק.
0: אם אתם, אל תזרקו את הקולות שלכם, תלכו על בטוח. תצביעו לי, למחל, או למפלגות האחרות בימין, שאין ספק שהם הולכים ימינה. אל תלכו, אל תדעו שיוליכו אתכם שולל.

0: הספיק לנו בנט אחד, לא צריך בנט שתיים, ולא גם את זליחה, בנט שלוש, שמתיימר להיות כלכלה חופשית, אבל בעצם מאמין בכלכלה של מרץ, שעבורה הוא הצביע.
1: לא צריך להמציא המצאות. אפשר לא לקחת סיכונים, כל אחד הרי כל העניין הזה של מפלגות חדשות. טוב, אבל סליחה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו חייבים לסיים. יש... באמת משפט אחרון לסיום בנושא הזה של המפלגות הקטנות. מה זה השאיפה של וינטר ושל מי עוד יש שם? החרדים וזה ליחה.
0: החרדים, טוב.
1: כן.
0: טוב, קודם כל.
1: אנשים באמת יזרקו את הקולות שלהם למפלגות שלא בטוח עוברות?
0: הם פשוט יזרקו את זה לפח. או הגרוע יותר, שבמקומות מסוים כמו במקרה של וינטר, הוא כן יעבור ויעביר את הקולות שלו לליברמן ולאיזנקוט, כי זה בעצם מה שאנחנו מבינים שהוא הולך לעשות. ולכן אל תעשו את השטות הזאת, תצביעו למפלגות הגדולות או למפלגות שבטוח עוברות, למפלגות שאומרות בצורה הכי ברורה, אם אתם ימנים ואתם רוצים אותי כראש ממשלה, ואני פונה לאנשים האלה ששוקלים להצביע לוינטר או אפילו לזליחה, אם אתם רוצים אותי כראש ממשלה, לא תקבלו אותי כראש ממשלה, תקבלו את איזנקוט כראש ממשלה יחד עם מנסור עבאס. אז תצביעו בבקשה לליכוד או לאחת מהמפלגות הימין שמתאימות לכם. ואני אומר לכם עוד דבר, פשוט להגיד את זה, אני גם הולך להביא שלום.
1: אנחנו מרכיבים שלום,
0: שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה, לא שלום מתוך הוויתורים והנסיגות של השמאל, שלא למד שום דבר השמאל. והדבר השני, אנחנו גם נגייס חרדים. החוק שיש לנו הוא להביא 23,000 מתגייסים מהציבור החרדי תוך 3.5 שנים. אתם יודעים מה בנט ולביד הביאו? נדה, כלום. הם אמרו להם, הביאו להם דף לבן, עם חתימה, אתם עלו כאן מה שאתם עושים.
1: טוב, זה לא...
0: הם דברו על 5,000, 5,000 איש שיכולים ללכת למתנסים, לבתי חולים, אצלנו לא.
1: אדוני ראש...
0: שירות ביטחון, צהל.
1: אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה רבה. אנחנו חייבים לסיים, שיהיה לך המשך יום טוב, ותודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה.
0: תודה לכם, שלום.
1: ונשמע קצת, בכל זאת אנחנו רדיו, אז נשמע קצת פרסומות.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן.

0: הצטרפו, תחפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בוקראנג' הכי ישראלי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: תשעים FM.

0: 90. עם עורך הדין דוד פורר.
1: חזרנו אליכם יומן הצהריים של רדיו 90. סיימנו את הרעיון הרגע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאומר שידאג לביטחון ישראל מכאן והלאה, ושאם תיבחר האופוזיציה אז המצב יהיה פחות טוב. ונמצא איתנו עכשיו על הקו האלוף במילואים נועם טיבון, הנציג של בקרוב של משהו היום האופוזיציה בכנסת במסגרת מפלגת ביחד יש עתיד. צהריים טובים נועם טיבון.
2: צהריים טובים.
1: אם תבחרו, מה הדבר שהכי, אם אתם תרכיבו את הממשלה, מה הדבר שלך, נועם טיבון, אתה היית רוצה לקחת לטיפולך או לשנות אותו, איזשהו נושא שנראה לך חשוב לטפל בו?
2: גיוס החרדים לצבא.
1: זה אפשרי?
2: ולגמרי אפשרי. אנחנו באים עם גישה מאוד ברורה, מפלגת ביחד, שאומרת לא ציוני, לא על חשבוני. כל אותם 100,000 משתמטים שהצבא משווע שישרתו, מהיום הראשון לא יקבלו שקל.
1: אוקיי. אנחנו גם איך זה
2: נייצר
1: יעבוד?
2: את נייצר את התשתית לקלוט אותם בצבא.
1: אוקיי.
2: זה מאוד פשוט. לוקחים גבולות שפרוצים לגמרי, כמו הגבול המזרחי. כל 20 קילומטר בונים מחנה צבאי, שיש בו ישיבה, ו... 8 שעות לימודי גמרא, תורה, כל מה שצריך, 8 שעות שמירה ו8 שעות תש, כמו כל חייל. צריך להבין שכל גדוד שאנחנו בונים של חרדים, זה שווה 12 גדודי מילואים בשנה, וזה יאפשר לצבא מענה בכוח אדם לטפל בבעיות הביטחון.
1: ומי שלא יתגייס, הרי יכול להיות שלא יהיו לא מעטים שלא יתגייסו, לפי הוראות... הרבנים או לפי אומנותם, אז לא יקבלו תקציבים. מה נעשה עם הילדים? נוציא אותם מהבית, ניקח אותם למשפחות אומנה? זאת אומרת, איך הם יוכלו? הם יהיו רעבים? הם יקבלו שירותי בריאות, שירותי חינוך?
2: הם יתחילו לעבוד.
1: לא, ואם הם... או שכן, או שכן, או שלא. זאת אומרת, יכול להיות שלא יתחילו לעבוד. מה נעשה עם הילדים? What about the children?
2: לא, החרדים בברוקלין, ניו יורק, עובדים. הגיע הזמן שחרדים במדינת ישראל גם יתחילו להתפרנס. אנחנו הולכים לעשות כאן מהפכה שלמה. וזאת היא תוכנית המתגייסים של נפתלי בנט. והנושא הזה של אותו אוטונומיה חרדית, שאנשים לא עובדים, לא מפרנסים את משפחותיהם, תיגמר. אנשים ישרתו בצבא, אנשים יפרנסו את משפחתם, ויתרמו לחברה הישראלית.
1: כן, ואז עכשיו, אם יהיה נגיד למפלגות, לארבעת המפלגות שאתם כזה בקבוצה, מעל 61 מנדטים, אז תוכלו להעביר את החוקים האלה. ואם לא, אז תרקימו ממשלה ביחד עם המפלגות הערביות? או על תמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות?
2: את נתניהו שאלת אותו איך הוא יקים ממשלה עם המשתמטים החרדים?
1: לא שאלתי אותו על זה, שאלתי אותו אם יש אפשרות שתקום ממשלת אחדות, וגם אותך אני תכף אשאל את השאלה הזאת, אותה שאלה לשניכם.
2: אז אני אגיד לך ככה, אנחנו כרגע חותרים למעל 60 מנדטים.
1: ברור, אתם כולם חותרים.
2: רק שנייה, רק זה לגמרי באפשרותנו, המפתח הוא אחוז הצבעה גבוה למפלגות במחנה שלנו, וכמו שאמרת, יש 4 מפלגות, ישר גדי איזנקוט, דמוקרטים יאיר גולן, ישראל ביתנו ליברמן, כמובן המפלגה שלנו ביחד בראשות בנט ולפיץ', ואחוז הצבעה גבוה יוריד את המפלגות הקטנות מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו נקים ממשלה יציבה.
1: כן, זה ברור. אם השאלה הרי שמטרידה, או

0: הסחטנית הזאת, מה יהיה אם לא יהיה 61 מנדטים? יהיה אפילו יותר. אני, אתה יודע, אנחנו חורשים את הארץ, אני פוגש כל כך הרבה ליכודניקים שאומרים, חלס, אנחנו לא נצביע ליכוד יותר. נתניהו מנסה לברוח מהמחדל שהוא אחראי אליו, מנסה לברוח מזה שהוא מעסיק עדיין אנשים שקיבלו כסף מקטר אצלו בלשכה, מנסה לברוח מזה שהוא מעביר עדיין כל כך הרבה כסף ומסעיות לחמאס ומחזיק אותו בחיים. אנחנו את כל הדברים האלה נשנה, ואני אומר לך שכרגע...
1: אבל למה לא תיתנו תשובה ברורה? תגידו, אנחנו, אם נוכל לקבל 61, נשנה. אם לא, תעשו אחדות. למה לא ממשלת אחדות?
0: אנחנו נתנו תשובה ברורה. ארבע מפלגות ציוניות, ואפילו אמרנו איזה ארבע הן, ואמרתי אותם כאן. איתם אנחנו נקים ממשלה. לגבי ממשלת אחדות,
1: כן.
0: אני, כל עוד נתניהו במשחק, לא תהיה שום ממשלת אחדות. אם נתניהו יפרוש, ייקח אחריות לכל המחדלים שלו ויפרוש, בפירוש יש על מה לדבר, אבל כל עוד נתניהו במשחק, אין שום ממשלת אחדות.
1: מה, הוא, לא הוא אישית? למה נתניהו אישית? במה הוא מיוחד?
0: כי הוא אחראי על המחדל הגדול בתולדות מדינת ישראל. כבר מזמן היה צריך לקחת אחריות ולהתפטר.
1: כן, אבל תראה, בסוף עושים אחדות עם מי שיש, עם מי שעוד יש לו ראש מפלגה בכנסת. אם הוא יהיה ראש מפלגה גדולה בכנסת.
0: אני נגד אחדות, ואנחנו לא נעשה ממשלת אחדות עם נתניהו. נתניהו יצא מהמשחק, ייקח אחריות למחדליו, יגיע, יתחיל ללכת לבקר משפחות שכולות, להסתכל להם בעיניים, להתנצל, כמו שעושה
1: הרמטכ"ל,
0: כמו שעושים אחרים.
1: כן, מה באמת, בוא נדבר על רונן בר, ראש השבק לשעבר, אפרופו, הזכרת את הרמטכ"ל, ראית את התביעה שהוא הגיש, שבו הוא אומר שלא שמעו לעזרות שלו וכולי, מה אתה אומר?
0: אני חושב שהוא צודק. רונן בר, אני, אתה יודע, אני לא הייתי בשום תפקיד שאני יכול לדעת בדיוק, אבל אני יודע שפעם אחרי פעם הציעו לנתניהו לחסל את סינואר, פעם אחרי פעם, ופעם אחרי פעם הוא אמר לא, והתעקש להמשיך להזרים את הכסף הקטרי כדי לשמור על שקט.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על זה, אבל רגע, מבחינת המבצעית נקרא לזה באותו לילה. באחת וחצי ראש השבק נוסע למטה השבק, זו פעולה מאוד חריגה, נכון? והוא נוסע כי הוא אומר, רגע, יש אירוע, צריך להיערך, כדי שבמקרה הצורך אני אוכל להגיב מהר, נכון? זה ההסבר לנסיעה שלו למטה, ככל שיודעים. למה לא לתת את ההתראה הדומה הזאת למשטרה? כדי שגם היא יישא שם מי שצריך לנסוע להיערך, או לחיל אוויר, שיערכו לרמטכ"ל, שיערך. למה אין התראה דומה כזאת? מבחינה מבצעית, זאת אומרת, מה ההיגיון המבצעי של השבק ששומר את זה אצלו, ולא מעביר את זה לראש זרוע ביטחון מקבילה? מבחינה מבצעית, זה עכשיו לא שאלה פוליטית, זה באמת בתחום תעלוף ומילואים.
0: אני רוצה לענות לך.
1: כן.
0: כפי שאתה יודע, אני נלחמתי שם בשבעה באוקטובר, והלכתי...
1: כל הכבוד, מצוין.
0: להציל את משפחתי, והצלתי רבים אחרים בדרך.
1: תבורך על כל נפש שהצלת, ויש לך זכות גדולה.
0: בשמיני באוקטובר, בבוקר, אני אמרתי, ולא זזתי מזה מילימטר. כל מי שאחראי למחדל הזה, כל צמרת הצבא, וכל צמרת המודיעין, השבק, וכמובן כל ממשלת ישראל בראשות נתניהו צריכים לקחת אחריות וללכת הביתה. אנחנו צריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את הדברים האלה לעומק, את כולם.
1: כן, אבל רגע, נועם טיבון, אני רוצה להשתמש במומחיות שלך כאלוף. מה ההסבר המבצעי, הצבאי, זאת אומרת, למה ראש שבק שעושה פעולה כל כך חריגה, לנסוע למטה של השבק, ביום שישי בלילה, מי רוצה ביום שישי בלילה לצאת מהבית? עושה את זה, לא יודע אם עושה את זה פעם בשנה אפילו, בטח לא נוסע לשם, ביום שישי בלילה, ושולח צוותי תקילה, שגם זה אירוע חריג. למה, מה הטעם המבצעי? לא להתקן את ראש הממשלה, הבנתי, אולי גם מסקלקולציה ולא חשבנו, והמזכיר הצבאי, אבל למה לא להתקן את המפכ"ל ואת הרמטכ"ל? את המפכ"ל, הכי פשוט, המפכ"ל. יש שם את הנובה, לא, בכלל שיערכו. מה הטעם המבצעי?
0: אני, ברגע שאני אדע את כל הפרטים, לא כל מיני חצאי פרטים, את כל הפרטים, אני אוכל לחוות דעה. כרגע אני לא מכיר את כל הפרטים, ולכן אני דורש ועדת חקירה ממלכתית שתחקור בדיוק את הדברים האלה. כי הטענות שלי הם כמובן לא רק לראש הממשלה, שהוא אחראי העליון, אלא לכל מי שנשא תפקיד, רונן בר והרצי הלוי ואלוף פיקוד.

0: בדרום, במפקד אוגדה. כל מי שאני, אתה יודע, נלחמתי שם וראיתי, לא היה שם צבא, היו שיחידות קטנות, ואתה יודע, אני הייתי בזמנו מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אני יודע מה זה סימנים מטריים, ואני כן יכול להגיד שבהערכות אחרת התוצאות היו יכולות להיות אחרות, אבל עד שאני לא יודע את כל הפרטים, אני לא רוצה להגיד למה כן. הוא עשה כך או אחרת, כי אני לא מכיר את כל הפרטים, אני כן יכול להגיד, שאם הייתה הערכות אחרת, התוצאות הייתה, מה, היו יכולות להיות אחרות לחלוטין.
1: אז אפרופו יהודה ושומרון, שהיית מפקד האוגדה, מה דעתך על התוכנית של ליברמן לתת, להכניס לגיון ירדני לשטחי A ו-B?
0: תראה, אני חושב שמה שצריך לעשות עכשיו ביהודה ושומרון זה שני דברים. דבר ראשון, צריך לראות שלא יצא משם טרור למדינת ישראל, וגם לא טרור כלפי...
1: טוב, זה מוסכם על כולם.
0: כן, כן. דבר שני, צריך להפסיק באופן מוחלט ובפעולה חדה את כל הטרור היהודי, שגורם לנו נזק אדיר בעולם. אדיר, אדיר, אדיר.
1: כן, בעיקר כי קוראים לו הטרור היהודי. זה טרמינולוגיה לא יהודית שמשתמשת בהטרור היהודי. זה ממש טרמינולוגיה מאוד בעייתית להשתמש בה.
0: כן, אבל זה ככה זה מוגדר.
1: זה לא טרור. וכשבקפלן שורפים רחובות, לא דיברו על להפסיק את הטרור היהודי.
0: סליחה, וההשוואה הזאת היא השוואה ממש לא נכונה. ולכן אני אקרא לזה כפי שצריך לקרוא לזה, וצריך לטפל בתופעה הזאת, לא להשאיר אותה. דרך אגב, אתה יודע במי זה הכי פוגע?
1: למה לא עוצרים אותם אם יש שם מחבלים? אם יש שם מחבלים, למה לא עוצרים אותם? תעצרו אותם.
0: זה אתה לא צריך לשאול אותי, צריך לשאול את בן גביר, וצריך לשאול את פאט.
1: טוב, הוא לא הולך בן גביר לאסוף שם למבצע צווי מעצר, זה לא...
0: הם אחראים על מי שצריך לטפל באזור הזה, הם לא מטפלים. ולכן מדינת ישראל כולה נפגעת. צריך לטפל בזה, צריך לתת ביטחון.
1: אוקיי. אני, מה עם התוכנית של ליברמן? תן לי משהו.
0: אני לא חושב שהתוכנית הזאת היא תוכנית נכונה.
1: אוקיי. אנחנו, יש סיכוי שתקום מדינה פלסטינית, אם אתם תקבלו את השלטון?
0: התשובה היא ברורה, ואומרים את זה כולם, לא תקום מדינה פלסטינית, זה לא על הפרק בכלל. מה שצריך לעשות עכשיו בארבע שנים הקרובות זה לתקן את מדינת ישראל. צריך לעשות חוקה, צריך תקן
1: חוקה? איך אפשר לעשות חוקה? מי יעשה פה חוקה? זה יהיה חוקה אחת, אחת צדדית? זאת אומרת, זה חוקה, זה תלוי מה כתוב בחוקה. חוקה זה שם מאוד...
0: תהיה חוקה על בסיס מגילת העצמאות, חוקה פשוטה כמו החוקה האמריקאית, שצריכה לעשות כבר סדר בין הרשויות אצלנו, שזה מוקד חיכוך מטורף.
1: כן, כן, האמת שזה...
0: את הדבר הזה מתכוון לעשות בקדנציה הקרובה, בהחלט.
1: אז אתה אומר חוקה לישראל בקרוב. תגיד, אני מניח שזה goes without saying, וזה מובן מאליו, שגם עם המפלגה של בן גביר ושל סמוטריץ' הם לא פרטנרים לממשלת אחדות ביניכם.
0: תראה, אני חושב שאנחנו רוצים לנצח בבחירות, ואת כל המשתמטים האלה, את כל אלה שתמכו בהשתמטות שלוש שנים, וכל אלה שהחיים למחדל, אני באופן אישי, לא חושב שהם צריכים להיות איתנו בשום קואליציה.
1: הבנתי, ונגיד וינטר, עם המפלגה שלא תעבור, הם פרטנר לממשלה שלכם?
0: תראה, ראשית כל אני מכיר את אופר וינטר ואני מעריך אותו. הייתי מפקדו, הייתי מפקד אוגדת יהודה ושומרון, היה מפקד דוב דבן והוא מפקד מצוין. יש בעיה עם וינטר, שווינטר אמר, אני הולך רק עם נתניהו.
1: לא, לא, לא, זה לא הוא לא אמר. הוא אומר, הולך להמליץ עם נתניהו, והוא גם מוכן לשקול את אייזנקוט. הוא מאוד גמיש בדברים שהוא מוכן, אבל עוד מעט תהיה פה... שנייה רגע, תן לי רק לומר, עוד מעט תהיה פה נטלי שם טוב מהמפלגה של וינטר, ונשמע בדיוק תשובה גם לדברים האלה. אבל האם בעיניכם הוא פרטנר לממשלה? בעיניך?
0: אם הוא תומך בגוש נתניהו... לא, אם הוא תומך בגוש שלנו, זה סיפור אחר, אבל עד כמה שאני מבין, הוא אמר שהוא תומך בגוש נתניהו, okay. דבר שני...
1: מה שאני שומע שאתה לא שולם, אתה פתוח לאפשרות.
0: לא, כן, לתמוך בגוש נתניהו, זה כלומר לתמוך בהמשך ההשתמטות
1: לא, של החרדים. לא, הוא אמר באופן...
0: זה הנושא הראשון שאנחנו okay. הולכים לטפל בו.
1: הביקורת של הימין על המפלגה של אופר וינטר היא... שהוא רוצה לפרק את גוש הימין, כי הוא אומר, צריך להסדיר את החקיקה לפני של הגיוס, לפני שהוא נכנס לממשלה. אז באופן ברור, הוא לא ירכיב ממשלה בגוש הימין. האם אתם תרכיבו איתו ממשלה?
0: אני ממליץ, ואנחנו אומרים את זה באופן, יש ארבע מפלגות, שזה המחנה שלנו. אני נגד להצביע למפלגות הקטנות, להערכתי, לאחוזי הצבעה הגבוהים, הם לא יעבור את אחוז החסימה, ולכן זה כל מבוזר.
1: אוקיי.
0: תרכיבו לארבע מפלגות.
1: שאלה לסיום, ראית את העדות של אביחי מנדלבליט, אולי אני מניח שלא עקבת כל מילה, אבל בטח קיבלת איזו התרשמות מהעדות של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, השבוע בבית המשפט, אתה רוצה להתייחס אליה?
0: אני לא בקיא בפרטים.
1: אוקיי.
0: המשפט הזה נמשך יותר מדי זמן. אני רוצה להגיד בצורה ברורה. אנחנו באים לתקן, יש לנו נבחרת של מקצוענים בראשות נפתלי בנט. אנחנו הולכים לתקן בכל הדברים האלה שהיום כל כך חולים בחברה שלנו, אחד מהם, אחד
1: צריך
0: מהם
1: לטפל, לעשות איזה שינוי בנושא של היועץ המשפטי לממשלה, כי אתה אומר, אתה רוצה לעשות חוקה, זה חוקה, אתה יודע, זה סוג של הפיכה משטרית.
0: חוקה זה סוג של הסדרה, של מערכת שהיא מערכת שכרגע לא מתפקדת.
1: חוקה זה בוודאי אירוע יותר דרמטי משינוי עילת הסבירות.
0: תראה, כל ההפיכה המשטרית הובילה את מדינת ישראל לאסון שקרה לנו. זה חלק מאוד משמעותי.
1: למה? איך זה הוביל? איך זה הוביל? איך זה הוביל? כן, איך זה הוביל?
0: זה הוביל בזה שזה פירק את החברה הישראלית. ואנחנו באים לאחד את החברה הישראלית, ולכן גם נתניהו צריך לצאת, כי הוא אחראי על כל המחדל הזה ועל כל זה שיש כאן כל כך הרבה שנאה ברחובות, הוא גם אחראי על מכונת הרעל. אנחנו נקים ממשלה שתחבר, שתאחד, אבל כן, תכניס מתחת לנו ציבורים שכרגע לא מתחת לנו כאן, כמו הציבור החרדי ועוד.
1: יופי, נועם טיבון, אלוף במילואים, מועמד במפלגת ביחד יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: שמחתי לדבר איתך, תודה.
1: תודה, צהריים טובים. ונמצא איתנו על הקו גיל סמסונוב, לשעבר יושב ראש רשות השידור ויושב ראש איגוד חברות הפרסום. צהריים טובים לך גיל.
2: שלום שלום, אני לא מדבר בשם אף אחד.
1: אז לא יודע למה, אתה יודע, אולי זה משהו פה מפעם, סליחה, צריך לעדכן פה את הדברים.
2: לא, אני אפילו גם יושב ראש מועצת הקולנוע, אני מדבר איתך, אני מדבר בשם גיל סמסונוב.
1: יפה, האמת שגם לי זה תמיד חשוב, זו שאלה מעניינת, כי אם מישהו מדבר בשם מישהו או בשם אחרים, אז זה טוב
2: לדבר. וכאן מדברים הרבה בשם.
1: עכשיו, אני רוצה לדבר איתך, אתה כתבת ספר שנקרא בגינים, ותכף אנחנו נראה איך זה נהיה הדבר הכי אקטואלי בעולם, על האצל, ובאמת ספר מרתק עם סיפורים, תן לנו בשני משפטים על כזה, על מה הספר.
2: כן, תראה, קודם כל, דווקא לגבי הרתחה הראשונה, אז כשכתבתי את הספר, אחרי כל העבודה, כי זו עבודה של 30 שנה, כי עשיתי גם עבודה דוקטורט, וגם כתבתי את ספר הנסיכים, וגם את ספר הבגינים, אמרתי לאשתי בהשקה, את מי זה יעניין? את מי זה יעניין ספר על דור שסיאו היה לפני 40, 50, 60, 70, 80 שנה? ו... הקטע המפתיע נורא זה שאת הדור הצעיר דווקא, את הדור הנהדר שיש לנו, זה נורא מעניין. השורשים שלנו מדברים עליהם, ויש כל כך הרבה דברים שהם אקטואליים. אפרופו סוף שיחתך הקודמת.
1: כן.
2: שנאה, אחדות. אנחנו היום נמצאים בדיוק בחודש שבו הוקמה תנועת המרי, העברי, 1945. שהיה שם גם אצל, גם לחי וגם ההגנה. ביחד הקימו את תנועת המרי, שמעטים יודעים כמה אפקט ענק היא עשתה מול השלטון הבריטי.
1: כן.
2: הצבא הבריטי הענק נדהם מהמלחמה של שלושת המחתרות, אבל זה היה 9 חודשים בלבד.
1: כן.
2: לפני זה היה סזון, ואחרי זה היה המשך רדיפה עם
1: פיצוץ המלך רגע, דוד. רגע, תכף נחזור לזה. יופי, עכשיו שמעת השבוע, אתה יודע, אתה איש ליכוד הרבה שנים, נכון? בזה אני לא טועה, גם התמודדת פעם, נכון?
2: איש ליכוד בהגדרה גם יפה, כן, לפני 30 שנה.
1: אז שמעת מה אמרו עליך השבוע, בואו נשמע את הדברים של גליה אלבין בפודקאסט של אבי שושן, תן לנו את זה בבקשה. כן, אנחנו נשמע את הדברים של גליה אלבין בפודקאסט.
3: כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח.
1: לא, לא, לא הקטע הזה. את הקטע שכולי מוחאת כפיים ואומרת הביביסטים, אפשר לקבל את האינטרנט.

0: מייצר את הנכון. יש... אתה שמעת את זה, גיל, השבוע? עד שפה יעלו לנו את זה, יקראו לכל ה...
1: שמעתי, ואני מניח שרוב האנשים גם...
0: יודעים במה מדובר.
1: אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך את זה.
0: קדימה, תעשה.
1: כי גליה אלבין משקפת עשרות שנים של התנסות, שזה היה, עכשיו זה הבגינים, סליחה, הבגינים, הביביסטים, כן, עם הביביסטים, ו... וסליחה, אבל מכיוון שגם אתה וגם אני כבר לא בני 20, אז אנחנו זוכרים שפעם זה היה הבגינים.
0: בדיוק.
1: פעם זה הבגינים, הבבונים, הפרימיטיבים. זה משהו שהולך המון שנים בהתנסות, כשאנחנו באמת יודעים שהיום עם ישראל לחם, באמת מכל העדות, מכל הגוונים.
0: מי עוד מדבר על עדות? מי בכלל מדבר על משהו בתור מזרחיים, בתור ביביסטים? מה, מאיפה בא... מאיפה באה תרבות הדיבור הזאת? מה היא חושבת שתרבותי, לא מה היא חושבת, מה היא חושבת לא מעניין. כמו שאתה אומר, כולם לוחמים ביחד, מה מישהו שואל, אתה זה, אתה זה? מה זה בכלל ההבחנה, אני ממש נרתע מלהגיד הגזית?
1: תשמע, אני מתייחס לזה הרבה יותר ברצינות, כי אני חושב שזה משקף המון. יש משהו... בהתנסות הזאת שגורמת למי שבא מסדרות וגם מחדרה, כשהוא בא לתל אביב, כשהוא בא לאוניברסיטאות, כשהוא בא ליחידות האליט, כשהוא בא לתקשורת, הוא חייב, מתעלים אותו למקום הזה של לזלזל בפריפריה, לזלזל במזרחים, לזלזל בליכודניקים, לזלזל בדתיים. זה קורה, זה אמיתי, זה נמצא שם. עכשיו, זה דרך מתוחכמת מאוד לתעל גם עיתונאי צעיר שבא לכלי תקשורת.
0: נילו, אתה רוצה להיות איתנו או עם האלה, המגונים?
1: כן, אני אגב זוכר שאני רציתי לעבוד בעיתון העיר בתל אביב לפני המון שנים כשהייתי באוניברסיטה. היה לי חבר שהיה שם, והוא חזר אחרי שהוא דיבר עם העורכת, והוא אמר לי, תשמע, היא אומרת, כן, כי אתה נראה בן אדם מוכשר, לא יודע למה. לא באמת, לא היה לה שום מוכחות, זה סתם הוא אמר לה עליי דברים. ואז היא אומרת, אבל תראה, אבל כשאתה תבוא, במסדרונות, ההומור, הצחוק, אתה לא תרגיש בנוח.
0: לא תרגיש בנוח. בוא נשמע את הדברים שלה, שגליה אלבין, הנה, סידרו לנו את האינסרט, קדימה, תן לנו אותו. טוב, אני מניח שלעשות אינסרט זה לא נצליח לעשות את זה עכשיו.
1: לא, בוא נסמוך על המאזינים שלנו
0: שמכירים את הדברים.
1: כי באמת שמעו את זה המון, אבל זה לא סתם.
0: הנה, אני חושב שעכשיו יש לנו, קדימה.
1: יצא לנו על הקו.
2: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט.
0: תן לנו את זה עוד פעם. תן לו את זה עוד פעם. תן לנו את זה עוד פעם, מההתחלה, מההתחלה. ביבי,
2: ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית?
0: אתה מבין, ככה יש הרי אנשים, אנחנו יודעים את זה, שיש קבוצות של אנשים בכל מיני מקומות, לא חשוב עכשיו בארץ, אם זה צפון תל אביב או הרצליה, זה באמת ההתנסות המגילה, הדוחה, המטומטמת, הבורה הזאת. מה זה הדבר הזה? איך הם מעיזים לחשוב ככה? ואיך הם מעיזים לדבר ככה? מה יש להם בראש?
1: אני אגיד לך, זה הולך אחורה, באמת, זה הולך אחורה, גם בתקופה של המחתרות, אפרופו הספר, גם בתקופה של המחתרות, מכיוון שמה אפשר לעשות שהמחנה הלאומי, הדעה הלאומית, תמיד הייתה יותר פופולרית בקרב חובשי כיפה, מזרחיים, פריפריה, גם אתה וגם אני מכירים שגם בקרב ראשוני הארץ הזאת, בסדר? גם בעלייה ראשונה. אבל כן. במחתרות היו הרבה לוחמים וגם מפקדים שהם היו שונים.
0: כן, יש בספר שלך סיפורים יפים על, על תקופת המחתרות ועל הדתיים והמזרחים שהיו שם שקצת פחות מדברים עליהם. ו... לקראת סיום, אני חושב ש... אתה יודע מה, לא ניקח סיכון פה עם אינסרט נוסף שיעשה לנו פה עכשיו בלגן, כי אתה יודע, מה שרציתי בעצם להשמיע זה את הדברים.

0: שירים של מנחם בגין שזועק ב בכיכר מלכי ישראל את
1: אני יכול לעשות את זה.
0: בוא נעשה ביחד.
1: כן.
0: יהודי.
1: תחצ'חים. יהודי.
0: אחים, לוחמים, זהו. פיינשטיין וברזני. לוקחים את הרימון, מצמידים לליבותיהם. ואתה מבין, זה ה... ואז באה איזה פקצה כזאת, שמתבאה להתנשא על מצביעי ימין, על דתיים, על יהודים, על אוהבי ישראל, ואומרת, הם ביביסטים, ועושה תנועות של באמת, מה, אני ממש תמה על התהליך המחשבתי שמוביל לדברים האלה, ואיך על, על החוסר בושה בלהפגין, מי מדבר ככה, מי חושב ככה?
1: כי לידה במיליה שלה, זה עובר. לא סתם היא עשתה את
0: כן,
1: זה. כן,
0: בדיוק, במיליה שלה. זה. היא רגילה, זה לא פעם ראשונה כנראה.
1: בדיוק, אבל אני רוצה להוסיף לך עוד
0: כן,
1: משהו ברשותך.
0: בבקשה.
1: אל מה שדיברנו עכשיו, מצטרף גם עוד משהו, וזה שתמיד, נקרא לזה המחנה הלאומי, במחתרות, בליכוד של פעם, בגחל, תמיד בגין, שמיר, נתניהו, תמיד היה רצון לאחדות.
0: לאחדות. אבל הם לא רוצים, אבל השמאל אומר, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? לא, לא עם ביבי, לא עם בן גביר, לא עם סמוטריץ', תמיד יש איזה הסבר אחר, קודם זה הכתבי האישום, עכשיו זה אומרים אחריות לשבעה באוקטובר, תמיד אפשר להסביר למה לא.
1: וזה קטע מאוד מאוד עצוב, באמת עצוב, שגם המרואיין הקודם שדיברת איתו, והוא ממש הלין על ביבי, אבל הוא לא מוכן לשבת איתו, הוא מוכן לשבת עם טיבי. לא מוכן עם ביבי, מוכן לשבת עם טיבי, וזאת אמת מרה ועצובה, גם החברים שלי, שאני רואה אותם, אני מדבר איתם, ומאוד הלב שלי דואב מזה שאנחנו במלחמה 3 שנים, ולא מצאו לנכון להיות ביחד בממשלה מאוחדת.
0: נכון, הייתה, והם פרשו אייזנקוט וגנץ, פרשו, ולפיד לא רצה להיכנס בכלל.
1: כן, וגם עכשיו, אני רואה את זה במחקרים, בסקרים, אתה שואל מצביעים, אתה רואה שבימין יש נטייה מאוד גדולה לכיוון אחדות, רצון לפיוס לאומי לאחדות זה א' ב' של עם, ולעומת זאת יש הרבה אנשים טובים, אגב הם חברים שלנו, אנחנו מכירים אותם, הם לא מוכנים לאחדות. מוכנים.
0: לא, לא, לא, לא, לא. הם השניים נכנסים לוויברציות. אני הייתי אומר שמיכל אייזנקוט ונתניהו יכולים להודיע שאחרי הבחירות הם יעשו ממשלה שניהם, מי שיהיה לו יותר מנדטים יהיה ראש הממשלה, ואז כאילו יש אינטרס לכולם להצביע למפלגות האלה, ויהיו שתי מפלגות גדולות, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
1: נכון, אבל אייזנקוט אומר לך, אני מוכן לממשלת מיעוט, שאומר,
0: נשענת על הערבים, כן, על המפלגות הערביות, כן.
1: ולא ללכת עם התמאים האלה מהליכוד, ואני אומר את זה לא
0: תומכת
1: ליכוד דווקא, אני אומר את זה כי גדלתי בבית,
0: אחרת היו הורגים אותו שם בגוש, הוא לא יכול, גם אם הוא חושב אחרת הוא לא יכול להגיד. גיל סמסונוב, תודה רבה על הדברים האלה, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, צהריים טובים, ובוא נשמע קצת פרסומות. בטח.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בייני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: 90 FM. וצהריים טובים, שבנו אליכם עם רדיו 90, ונמצאת איתנו על הקו נטלי שם טוב, מועמדת מפלגת עמך ישראל. צהריים טובים נטלי.
3: צהריים טובים דוד.
2: התראיין כאן קודם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר לא להצביע למפלגות שיש סיכון שלא יעברו את אחוז החסימה. את רוצה להגיב?
3: כן, בהחלט. אני חושבת אנחנו רואים בימים האחרונים מתקפה, אגב, של כל הכיוונים, לכל הפוליטיקאים שנמצאים שם כבר הרבה שנים, מאוד מאוד לא נוח עם המפלגה הזו, שבאה ומדברת על מהות, ואומרת את מה שכולנו יודעים, שרוב עם ישראל לא מעוניין בממשלה של אייזנקוט וגולן ועבאס עם התפיסה הביטחונית שהם מציגים, אבל גם לא מוכן להמשך הדברים שעליהם הסכימה הקואליציה היוצאת, בעיקר בסוגיית שילוב החרדים וגם בסוגיות הביטחוניות שאני אשמח שנפרט. ובעצם מה שאנחנו אומרים זה שיכולה להיות פה ממשלת ימין רחבה של ימין משרת, ימין לוחם, ימין שהיה מוכן למות בשביל עם ישראל ולא צועק נמות ולא נתגייס.
2: מי יהיה בקואליציה הזאת? נגיד את אומרת הליכוד ועמך ישראל, בן גביר וסמוטריץ' גם?
3: תראה, אני אומרת לאיזה מחנה אני שייכת. כמו שהסברתי לך לפני רגע, לי בצד השני אין אלטרנטיבה, ולא פחות חשוב מזה, צריך לומר, ואנחנו רואים את זה באופן מפורש בנתונים ובסקרים, כשעמך ישראל חזקה, אין להם ממשלה. כלומר, כשאנחנו חזקים, הם לא יכולים, מספרית, זה לא מתכנס, הם לא יכולים להקים את אותה ממשלה שמפניה ראש הממשלה מזהיר, ובצדק הוא מזהיר. גם אני חושבת שזו ממשלה מאוד לא טובה לישראל, מה שמציעים לי שם עם יאיר גולן ומנצור אבס, בראשות גדי אייזנקוט, או כל מיני קונסטלציות, כי הם עוד לא החליטו מי יעמוד בראש. אז אנחנו מסכימים על העניין הזה, אבל אנחנו שוב אומרים, גם מחנה הימין מותר לו לרצות יותר, מגיע לו יותר טוב, הוא לא צריך להתקנע בפני אינטרסים ציבוריים.
2: איך זה מתכנס? מבחינה מספרית, איך זה מתכנס? מי יהיו השותפות בקואליציה הזאת? בהנחה שאין את...
3: לא שמעתי את הרעיון שלך עם ראש הממשלה, אבל הוא שאמר בעצמו שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה, יכולת לשאול אותו איך הדברים מתכנסים. אני אומרת מה הדרישות שלי. אנחנו התבלבלנו פה, ואנחנו חושבים שהציבור צריך להסכים לשתי אלטרנטיבות לא טובות. אתה רואה איך בצד השני לא משנה אידיאולוגית, איזה ויכוחים.
2: רגע, אבל אני לא... רגע, שנייה, נטלי, אני לא בוויכוח, אני מנסה להבין, אני באמת מנסה להבין מי השותפות לקואליציה הזאת.
3: אני באמת מנסה לענות.
2: כי הם לא מוכנים. הם אומרים, ליברמן לא מוכן לשבת עם הליכוד ואייזנקוט לא.
3: הוויכוח שלי הוא לא איתך, דוד. אני כופרת בדבר הזה שיש פה מפלגות שמכנות את עצמן ימין ומחרימות את מחנה הימין כולו. בשם מה, כן? כשאתה מתחיל לאמת אותם, את ליברמן ואת בנט, עם תפיסות שמציג יאיר גולן, ובוודאי מנסור עבאס, הם הולכים לאיבוד.
2: החרם הוא בשם פעם, כל פעם משהו אחר. קודם זה היה על כתב האישום, כל פעם יש משהו.
3: אז אני אומרת שהמציאות הזו איננה הגיונית, אבל אני אומרת שגם המציאות שמציעים לי בצד השני איננה הגיונית. ואני אומרת שהנוהג הזה שהשתרש פה, שאנחנו מרכיבים קואליציות בכלל לפני שבאנו לבוחר וקיבלנו ממנו את הכוח, והוא אמר למי יש כמה אצבעות להמליץ, הוא טעות, כי לי יש הבטחות לבוחר. אני רוצה לדבר על מהות, אני רוצה לדבר על אידיאולוגיה.

0: אני רוצה לדבר על הדרישות של בוחרי הימין, שפעם אחר פעם הם נאלצים להתפשר. ואני אומרת לך שכדי שהדבר הזה יקרה, עמך ישראל צריכה להיות חזקה, ואז אולי יבינו בכל מיני מפלגות שאי אפשר להמשיך עם מה שהיה. אם לגולדקנופ לא נוח, אז אני רוצה להודיע לו שגם למשרתים מאוד מאוד לא נוח, והוא יצטרך לעשות פשרות. הוא לא יציב, לא יכול להיות שהוא יציב עכשיו למחנה הימין דרישות, ויגיד שאם לא נותנים לו יותר, הוא הולך לאייזנקוט. חסידות גור לא מכתיבה פה את החיים של כל המדינה. כן. אז אני מתנגדת לזה, באותה מידה שאני מתנגדת למה שעושים ליברמן ובנט, שמציגים לכאורה תפיסות ימניות, ובפועל יש להם שותפים שברור שהם לא יכולים להביא את זה איתם. אז כולם פה התבלבלו, יש פה עם שצריך לעבוד בשבילו, אני לא עובדת על אוטומט בשביל צד אחד.
1: את יודעת, כולם כל כך מעורים, כולם, לא, יש כאלה שלא מתעסקים בפוליטיקה, אבל מי שמתעסק בנושא כל כך, בכל זאת עוסקים בנושא המספרים, ואומרים, נגיד, יהיה לגוש הימין 62 מנדטים, ביחד איתכם אתם תעברו את אחוז החסימה, יהיה לכם 5 מנדטים, ויהיה 62 מנדטים, כולל המפלגות הדתיות. בעצם, את אומרת מצב כזה, אבל לא תקום ממשלת ימין. זה הרי, זה התחוש, הרי זו ה... אם את שואלת אותי, זו הטרוניה המעבר לשאלה, תעברו לא תעברו, כל אחד שעשה את הספקולציות שלו. גם אם אתם עוברים, בעצם אתם לא תתמכו בממשלת ימין.
0: לא, אני אומרת שאתם צריכים לשאול מהי ממשלת ימין. האם ממשלת ימין, למשל, היא ממשלה שמוכנה בימים אלו ממש, דוד, לבנות, להרחיב את מעברי ארז על מנת להכניס יותר סיוע לעזתים. אני, בזכות חברותי פה עם יוסף חדד במפלגה, יוסף חדד במפלגה, זוכה לשמוע ממנו איך מפרשים...
1: יוסף החדד האהוב, צריך לומר. כל כך הרבה שנים ראיתי אותו בקמפיינים, בהסברה, בטלוויזיה, ברשתות החברתיות. ואני חושב שכולם היו גאים בו וסמכו בו, וכשהייתה את ההשוואה הזאת, מה, תשבו, מצור, מי זה היה? אייזנקוט שאמר, אפשר לזה, כאילו מצור הבאס, יוסף חדד, זה אותו דבר, משהו נכון, היה לו איזה, לא זוכר בדיוק את המינוח המדויק, שהוא אמר, טוב, אפשר לש...
0: הוא אמר, מה אנחנו מלינים על, מה אתם מלינים עליי שאני מוכן לשבת עם הבאס, אם הליכוד רוצה לשריין את יוסף חדד.
1: כן, האמת שזהו, יכולתם לקבל שריון בעצם, כל אחד מנגיד ארבעה...
0: כן, אבל אני רגע, אני רגע באמת רוצה להשלים. אתה שואל אותי, ובצדק אתה שואל אותי, ואנחנו שותפים לחשש, ואנחנו רוצים להבטיח פה שתקום ממשלת ימין שתשמור על הישגי המלחמה ותעמיק אותם, ויחד עם זאת אני אומרת, אנחנו לא, זאת לא השאלה היחידה לגבי הכותרת של הממשלה. יש פה שאלה לגבי מה תעשה הממשלה הזו, וכשהוא מראה לי איך מפרשים בעולם את מה שאנחנו עושים היום בעזה, שאנחנו מכניסים יותר ויותר סיוע, ובסופו של דבר אתמול אומר מתאם הפעולות בשטחים ש30% מהכסף של המסעיות האלה הולך למימון של הטרור. אנחנו לא בונים רק את עזה עצמה, אנחנו ממש חוזרים לחמש את חמאס במו ידינו. מי יכול להשלים ממציאות כזו? אז אני באה ומציבה דרישות ואומרת, אני אכנס רק לממשלה שתפעל לביצוע הגירה מרצון בעזה.
1: כן, טוב, זה לא יודע אם זה אפשרי, זה לא... כל העניין הזה של הגירה, הגירוש, זה תמיד מעורר בי איזה כזה גירוד, כי מה זאת אומרת, אי אפשר לגרש, ומה זה הגירה מרצון, זה אומנם הנשיא טראמפ הציע, אבל זה נשמע כזה מאורפל, זאת אומרת, איך אתה יכול לעודד הגירה מרצון?
0: אז בוא נדבר על זה רגע, כן. קודם כל זה, אנחנו לא דיברנו על גירוש, וכמו שאתה אומר, הנשיא טראמפ הציע את זה בעצמו, ודחף את ישראל לעשות את זה, ולצערי אנחנו לא מימשנו את זה, ויש לנו שנתיים עם האיש הזה בבית הלבן, ויש דאגה רבה ממי יבוא אחריו, ואנחנו צריכים לנצל את חלון ההזדמנויות הזה. איך עושים הגירה? קודם כל מדינת ישראל צריכה לומר, שלזה היא חותרת, ולא למה שקורה עכשיו לבושתנו הרבה, שאנחנו שוב מכניסים לשם סיוע. הסיוע היחיד שהם צריכים לקבל, זה סיוע לכל מי שמעוניין להגר, וכל הסקרים מלמדים שהם מעוניינים בכך. הדבר השני שצריך לעשות, זה מה שאומר אופר מהיום השני של המלחמה, זה לדחוק את האוכלוסייה דרומה, להפריד אותם מגורמי הטרור שאנחנו עדיין נלחמים בהם תחת הרבה מגבלות, כי כשאתה נלחם בתוך האוכלוסייה יש עליך הרבה מגבלות. כשהאוכלוסייה תנוע דרומה, אגב, בניגוד למה שאולי אתה מתחבט בו, זה תואם את הדין הבינלאומי, שם הם יוכלו לקבל את כל הסיוע ההומניטרי, שם הם יוכלו לקבל את כל מסעיות הפירות שאתה רואה חוסים עכשיו, שאתה רואה אותן חוסות עכשיו את המעברים.
1: כן, טוב, זה אף אחד לא מאושר מזה שנותנים להם, אין ברירה כל כך.
0: בוודאי שלא, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. אנחנו לפני 3 שנים התעוררנו והבנו שהעובדה שאנחנו הסכמנו לקבל מציאות שאיננה הגיונית, שאין אותה באף מדינה ריבונית, היא מתפוצצת לנו בפנים, אתה מבין? כן. לכן אני אומרת שעם זה אנחנו לא יכולים להשלים. עכשיו, זה בשורה של דוגמאות, אני גרה בגליל, אני רואה...
1: אז כמצב שם בצפון הוא טוב, נכון? אומרים...

0: שמעולם לא היה, הרבה שנים לא היה מצב כל כך שקט ורגוע בצפון כמו שהוא עכשיו?
1: קודם כל, יש הישגים אדירים למלחמה הזו שהושגו באמת בדם ובמאמץ ובהקרבה של טובי בנינו. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים לפעול כדי להבטיח שאנחנו נוכל לעמוד מול הלחצים שיגיעו בעתיד לסגת מרצועת הביטחון. האמריקאים מדברים על זה לא מעט, הצרפתים גם יש להם מה לומר. אנחנו חייבים לפעול כדי להבטיח את זה, זה יקרה גם בביצור של הרצועה הזו מהבחינה הביטחונית, וגם בפיתוח של אזור הצפון שלצערי okay. קירב.
0: עדיין צריך לעבוד, עדיין צריך לעשות את זה, ויש הרכבי ממשלה וקואליציה שבהם אפשר יהיה להמשיך לטפל בדברים וכאלה שלא. עכשיו לסיום יש לי שאלה, אם באיזושהי קונסטלציה יחליט אופיר וינטר להצטרף לממשלה בראשות אייזנקוט, האם את תצטרפי גם או שאת תעשי מעשה שיקלי?
1: אין, אני ממש לא מרגישה צורך לענות על השאלה הזו, כי אין שום סיכוי שזה מה שאופר יעשה.
0: אין שום סיכוי בעולם שאופר יישב בממשלה. אתם לא תשבו לעולם בממשלה בראשותו של גדי אייזנקוט.
1: אנחנו לא נשב תחת גדי אייזנקוט מהטעם הפשוט.
0: לא צריך טעם, לא צריך טעם. מספיק, אם את אומרת זה בתחת בנט.
1: לקויה ושגויה ומסוכנת למדינת ישראל. אני מציעה לשמוע.
0: זה אמירה מאוד חשובה. אני לא חושב שאמרתם את זה בצורה כזאת ברורה, כי יש איזה סימן שאלה לגבי זה.
1: אתה יודע, מנסים לרמוז שלאופר יש עניין אישי.
0: לא, לא, לא, זה לא מעניין אותי.
1: אני רוצה לענות על זה. אני אומרת על זה, לי יש עניין אישי עם גדי אייזנקוט, כי גדי אייזנקוט לאורך כל המלחמה, מעבר לזה שהוא הציע לנו להיכנע בגזרה הדרומית, על הגזרה הצפונית, על הבית שלי, שהיה 100 מטר מהגדר בעזה, הוא הסביר שאסור לפתוח שם חזית, ושאני צריכה לחזור לגור שם בשכנות טובה לנסראללה. אני ראיתי פיר מנהרה ומחסני אמלח מאות מטרים מהבית שלי. הם עמדו שם באותם ימים שגדי אייזנקוט קרא להחזיר אותנו לבתים, לסגור את האירוע בצפון, הוא אמר. והיום, בזכות העבודה הטובה של הלוחמים והנחישות, יש לנו שם רצועת ביטחון והבתים האלה לא עומדים.
0: ואחרים שם, אוקיי.
1: אני לא אסכן את התפיסה הביטחונית של ישראל. לא סתם, גם גדי אייזנקוט אומר שהוא חלוק על התפיסה של אופר, ואופר לא יכול להיות אצלו שר ביטחון.
0: הבנתי.
1: הוא לא רוצה וליברמן, אותו, וזה עניין
0: בסדר.
1: אידיאולוגי.
0: אותו דבר גם לגבי ליברמן ובנט ויאיר גולן, זאת אומרת, לא תשבו בממשלה בראשות אף אחד מארבעתם.
1: נכון, כבר אמרנו את זה והסברנו.
0: אני חושב שיש לציבור ספק במחויבות הזאת. זאת אומרת, את אומרת, אמרנו את זה, אני לא, מה שנקרא, אם היית שואלת אותי לפני כן אם אמרתם את זה בצורה ברורה או לא, אני הייתי אומר, רגע, איפה אמרתם? לכן, אולי אתם צריכים להגיד את זה בצורה ברורה יותר.
1: לא, הבעיה היא לא שאנחנו לא אומרים את זה בצורה ברורה, אלא שאנשים אחרים שיש להם כנראה הרבה יותר כוח ותעודה, אומרים כל היום שווינטר זה בנט ווינטר ילך עם השמאל. זאת הבעיה האמיתית.
0: לא, אבל את אומרת שאנחנו פה בצורה, זאת אומרת, חוץ מלחתום על ה, לא כמו בנט, לחתום על הנייר באולפן טלוויזיה, את אומרת פה התחייבות בצורה הכי ברורה שיש, שזה, אתם לא תשבו
1: אני אומרת את ההתחייבות הזו, ואני גם קוראת גם לאנשי הימין, לא להאמין לדברים שאומרים לכם עכשיו, כשמנסים לספר לכם על אנשים, כמו שאתה אמרת, על אופר וינטר ועל יוסף חדד ועליי, שהציבור הישראלי יודע בדיוק איפה אנחנו מונחים, ואנחנו אומרים את הדברים באופן מפורש לאיזה מחנה אנחנו שייכים, לא להקשיב לשקרים שאומרים להם, רק בגלל שמפחדים שאנחנו נציב דרישות. מותר לימין בישראל להציב דרישות, מותר לו לרצות יותר טוב, מותר לו לרצות יותר, מגיע ללוחמים שלנו יותר, מגיע כן. לצעירים שלנו יותר, מגיע לילדים שלנו יותר, ואת זה אנחנו דורשים כדי להיכנס לממשלת ימין.
0: שנטלי שם טוב, מועמדת לכנסת מטעם מפלגת עמך ישראל, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: טוב. תודה, צהריים טובים. ונמצא איתנו על הקו יזהר שי, חבר כנסת לשעבר, ולשעבר שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה. שלום, צהריים טובים, יזהר.
2: צהריים טובים פורר לך ולמאזינים.
0: מה שלומך? הרבה זמן לא דיברנו.
2: כן, שאלה מורכבת, אבל אתה יודע, מרימים את הראש וממשיכים קדימה.
0: כן, ועכשיו בדיוק היה 7 באוקטובר, ובנך ירון נפל ב-7 באוקטובר לפני 3 שנים בקרם שלום. וכתבת, הוצאת ספר עכשיו לזכרו.
2: כן, ותודה שאתה שואל על הספר הזה. זה ספר בעצם של גבורה ישראלית, זה לא ספר זיכרון שרק מציח את סיפורו של ירון, שגם זה היה מוצדק בפני עצמו, אבל בתהליך הכתיבה של הספר בעצם נתקלתי בסיפורים של גיבורות וגיבורים, אנשים צעירים שהטילו באותו יום את מדינת ישראל, ואני אספתי כ-20 סיפורים כאלה שסובבים סביב הסיפור של ירון, הבן הגיבור שלי, והם סובבים במובן הזה שהם קשורים לגורלו, אבל לא בהכרח אפילו הכירו אותו, למשל הטייסת שלקחה אותו ועוד 6 לוחמים ונחתה בשטח אש מסוכן כדי לקחת אותם ולהציל חיים ולהביא אותם לבית חולים. היא לא הכירה את ירון, אבל היא הצליחה להציל 2 לוחמים שהיו על המסוק הזה, ובזכות הגבורה שלה והטייס שהיה איתה, 2 לוחמים נמצאים איתנו עד היום שיהיו בריאים עד 120.
0: האמת שזה גיבורים. כן. זה מדהים כמה סיפורים עוד יש של השבעה, גם של השבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, וגם במהלך המלחמה, של חיילים וגם של אזרחים שנלחמו והצילו ועשו, והאיסוף של הסיפורים האלה, אני חושב שיש לו ערך מאוד גדול, והוא לא רק, גם לשימור הזיכרון וגם ל... זאת אומרת, זה האוסף הסיפורים הזה הוא משהו מדהים בעיניי, שיש כל כך הרבה.
2: אני לגמרי איתך, אני חושב פורר שזה חלק מהאתוס שאנחנו צריכים לשמר פה, ואתה יודע,
0: זה המילה שחיפשתי.
2: כן, אז אנחנו כולנו בצדק מעבירים את הביקורת שאנחנו מעבירים על כוחות הביטחון, על הקשל הנוראי, על המחדל, אבל חשוב בתוך כל זה לזכור שהיו שם סיפורי גבורה מדהימים של אזרחים ואזרחיות. אני מביא את הסיפור של הרבשץ, בחור צעיר, של כרם שלום, שבאמת סיפור יוצא דופן, גם בנחישות שלו לאורך שנים לבנות כיתת כוננות, כי הוא קיבל אותה לידיו, היו לו 3 לוחמים עם איזשהו נשק, והוא פגש את השבעה באוקטובר בגלל העקשנות שלו, קוראים לו אליה דרך אגב, כן. אליה בן שימול, וחשוב להגיד את שמו, בגלל העקשנות שלו הוא פגש את השבעה באוקטובר עם 9 לוחמים, ועם נשק, והיערכות, ואימונים, שהוא עשה להם, והגבורה הבלתי נתפסת של החברה האלה, ביחד עם לוחמי סיירת הנחל, זה מה שהציל את קיבוץ כרם שלום, ונפלו שם 2 גיבורים, אזרחי הקיבוץ, מיכאי וייצן וידידיה רזיאל, ואתה יודע, זה אתוס ישראלי.
0: זה מדהים, זה מדהים, בדיוק, אתוס הישראלי, צריך לשמר אותו, כן. עכשיו, אתה היית חבר כנסת ושר בעבר אצל בני גנץ, נכון? אני זוכר, נכון? לא מבלבל בין המפלגות.
2: לא מבלבל, אוקיי. נכון.
0: חשבת, לא חשבת לחזור עכשיו לרגל הבחירות הנוכחיות?
2: חשבתי, שקלתי, קיבלתי פניות לא מועטות ממספר מפלגות. Okay. אני כרגע מחויב למשפחתי ולתהליך שאנחנו עוברים החל מהשבעה באוקטובר.
0: מה יש לך לומר לבני גנץ על ההתמודדות שלו, מה אתה קורא לו לעשות בימים הבאים?
2: אני לא קורא לו, בני הוא ילד גדול, אדם שעשה דברים...
0: כן, אבל אתה בעד שימשיך להתמודד, הרי אתה תומך, מה שקרה, תומך אופוזיציה.
2: כן, אני תומך בגוש, אני קורא לו גוש הריפוי.
0: כן, בסדר, אתה יכול לקרוא לו שינוי, תיקון, ריפוי, ולאלה לקרוא ביביסטים, ואפשר לקרוא שמאל קיצוני, ואפשר, כן, אבל כאילו...
2: לא ביביסטים, יש גוש הקואליציה וגוש הריפוי מבחינתי, אבל בני...
0: איפה בני גנץ להערכתך נמצא כרגע היום? הרי אתה מכיר אותו טוב.
2: אני לא יודע בדיוק, ואני קטונתי מלהעיר לו, תראה, החסר שלי בתשובה הזאת, זה לא שאני מתחמק, אין לי הנתונים שיש בפניו של בני גנץ, ואם יש לו נתונים של סקרים שמורים, כן. שהוא יכול לעבור את אחוז החסימה, אז אני חושב שהנוכחות שלו בשדה הפוליטי, נוכחות חשובה וטובה.
0: זאת תשובה של שר מדע, אומר, תביא לי נתונים, מה אתה, זה לא יודע, אם הוא יודע שיש לו נתונים שהוא עובר, שימשיך.
2: אתה יודע, הסיבה שלי ולראש הממשלה נתניהו היו יחסים, אני חושב, מקצועיים טובים, זה שאני מבוסס אך ורק על דאטה ואנליטיקה, וכך התייחסנו למשבר הקורונה ולהחלטות כבדות משקל, כמו אם לפתוח או לא לפתוח את מערכת החינוך, או את בתי הכנסת, או נסיעות לאומן, או דברים כאלה. מבחינתי זה רק דאטה. וגם פה, אתה יודע, אין לי הדאטה שיש לבני גנט או לאחרים. ואני כן יכול להגיד שאני סומך עליו שהוא יעשה את הדבר הנכון עבור מדינת ישראל. הוא הוכיח את זה בעבר, גם, אתה יודע, כשהוא ואני ביחד עם אחרים ניגשנו לממשלת אחדות עם נתניהו, זה היה לטובת מדינת ישראל, וספגנו על זה אין סוף ביקורות, אבל אני חושב שזה מה שמאחר אותו עד היום.
0: כן, ראית את התביעה שהגיש רונן בר, לא נניח שלא קראת את כתב התביעה עצמו, אבל אתה נניח שמכיר את רוח הדברים, מה אתה אומר?
2: אז אני אפתיע אותך, כל כך קראתי אתמול בערב, יש שם כמה עשרות טובות שעמודים, תראה, שוב, כמובן, אני לא מכיר את הדאטה מבפנים, והמידע המסווג ידוע לאנשים. אני חושב ש... יש שם דברים חשובים שמדינת ישראל צריכה לברר לעצמה. אני לא מומחה משפטי, אז אני לא יודע.

0: אם זה בסיס לדיבה.
1: לא, זה נשמע להפך, זה כאילו, זה נראה לי החלק הכי פחות חשוב, אבל נגיד הוא אומר באמת,
0: הרי... שכחתי שיש עורך דין בשיחה, אתה יודע יותר טוב ממני אם יש פה בסיס משפטי.
1: לא, באמת שהבסיס המשפטי פה הוא לא כל כך נראה לי מעניין, אלא אותי מעניין, הבסיס, הרי בעצם אומרים, ראינו השבוע שיש שני אנשים שיכלו לעשות פעולות, בסוף אתה אומר, מי הגורם האחרון שהיה יכול לפעול, מי היה לו את המידע והוא לא פעל, אז אנחנו יודעים למשל שה... בסיפור של אבי גיל, שמי ששם קיבל את המידע ולא העביר הלאה, אולי הוא היה יכול, אם הוא היה מעביר את המידע, היה קורה משהו. ואותו דבר, ראש השב"כ, הוא לא דיבר עם המפכ"ל ולא דיבר עם הרמטכ"ל. אולי אם הוא היה מדבר איתם, היה קורה משהו שונה. אז מעבר לאחריות של כולם וראש הממשלה וכולי, מבחינת ההיגיון המבצעי, זאת אומרת, אתה נוסע לראש השב"כ, למה אתה לא, למטה השב"כ, למה אתה לא מעדכן את האחרים?
0: הכל יכול להיות, אני חושב שבדיוק בשביל זה אנחנו רוצים לחקור את העניינים לעומק, לצערי זה נראה שהפלטפורמה שבה הנושא הספציפי הזה יחקר כרגע נראית כמו משפט דיבה ולא ועדת חקירה. תראה, אתה שואל אותי, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת מה ראש הממשלה היה עושה, כי קודם כל אנחנו יודעים שכשהוא קיבל את ההודעה בשש וחצי בבוקר, לקח לו שעתיים לדבר עם הרמטכ"ל, אז אם הוא היה מקבל את ההודעה בשלוש בבוקר, יכול להיות שהיה מיידית אומר, כל חיל האוויר...
1: כן, אבל למה צריך ראש ממשלה? תפעיל את המפכ"ל, תפעיל את הרמטכ"ל, אתה ראש השב"כ, למה הוא לא מפעיל אותם? למה הוא אומר להם? איך הוא שימו לב?
0: שאתה שואל, שאנחנו מדברים על למה לא העירו את נתניהו.
1: לא, האמת שלזה לא, השאלה הזאת היא כל כך כאילו, אי אפשר לדעת מה, אני אומר מבחינת היגיון מבצעי של ראש השב"כ, האם, אם אתה נוסע למטה, למה אתה לא אומר למפכ"ל, אחי, אני נוסע למטה, תהיה רני.
0: בוא, פורר, אתה מדבר פה עם מי שאיבד את הדבר.
1: אני יודע, לכן יש לך איזה כאילו...
0: אז אני אחזור פה על מה שאמרתי פעמים רבות בעבר. כל מי שהייתה לו נגיעה כלשהי להחלטות ביטחוניות, לתהליכים ביטחוניים, לאירועים שהביאו לשבעה באוקטובר, שזה כולל את הלילה הארור ההוא, אבל בטח גם היו תהליכים שלא התחילו ב-12 בלילה בין השישי לשביעי, אלא... לא יודע, 10 שנים קודם. אבל כל אחד מהם צריך להיחקר שתי בערב, לתת דין וחשבון לכל אזרחי מדינת ישראל, ואני כולל בזה, שיהיה ברור, את ראשי האופוזיציה שהיו שם, מראשי ממשלה, דרך שרי ביטחון, דרך רמטכ"לים, כולם. ואנשים אחרים שאני, יש רשימה ארוכה.
1: כן, אנחנו רוצים לדעת, מה אנחנו רוצים? רוצים לדעת מה קרה.
0: כולם צריכים להיחקר שתי בערב, ואם יעלה בתחקיר רציני, מקצועי וממצא, שאחד מהאנשים שאני תומך בהם, או שניים או עשרה מהם, התרשלו, פשעו, מעבר לאחריות הרשמית שלהם, פשוט עשו את התפקידם לא נאמנה מצידי שישבו וירקבו בכלא עד סוף חייהם. זה נכון לאנשי שמאל, זה נכון לאנשי ימין, לאנשי מרכז, זה לא מעניין אותי, ובטח לאנשי כוחות הביטחון. והנה עוד סיבה למה אנחנו חייבים לחקור את זה, אבל עזוב רגע. אנחנו חייבים לחקור כדי לרפא ולתקן. יש לי עוד ילדים, לך יש ילדים, מה, שלא יקרה שוב? איפה הפקת הלקחים?
1: עד כמה אתה תומך בגוש השינוי אופוזיציה? האם גם עד כדי הקמת ממשלה, ממשלת מיעוט, בתמיכה של המפלגות הערביות?
0: אני לא יכול לדבר בשם הגוש הזה.
1: האם אתה תומך?
0: לו אני ביום של אחרי הבחירות רואה שיש אפשרות להקים ממשלה במדינת ישראל שתתחיל את הריפוי, אין לי שום בעיה שהממשלה הזאת תקום תוך הימנעות של המפלגות הערביות מהפלטה, כי זה נראה לפי הסקרים שאין רוב לא לצד הזה ולא לצד הזה. אז אם הפתרון הוא ממשלת מעבר,
1: או אחדות, אתה יודע, יש, אתה יודע, בוא נסע.
0: אחדות? אני, אין לי שום, תראה, אני, פה, אתה יודע מאיפה באתי, אני עשיתי אחדות.
1: נכון, כל הכבוד, נכון, נכנס בזמן הקורונה לממשלת אחדות, כל הכבוד.
0: אני חושב שעשינו נכון, ואני פומבית אמרתי שבני גנץ וגדי איזנקוט צריכים להיכנס לקבינט ביחד עם ביבי אחרי 7 באוקטובר וכולי. אז אני, לי לא צריך להגיד, אני חושב בהחלט שאם גדי איזנקוט זוכה ברוב, כי המפלגה הגדולה, לפי הסקרים זה נראה ככה, הוא צריך ביום שאחרי הבחירות לקרוא למפלגת הליכוד, לבוא לעשות איתו ממשלת אחדות, לבנות ממשלה עם השרים הכי טובים לתפקידים הראויים ומסביבה מאוד מפלגות, כי כנראה אלו יהיו שתי המפלגות הגדולות בישראל, המפלגה של אייזנקוט ומפלגת הליכוד. המשמעות היא שמר נתניהו יצטרך למחול על כבודו וללכת להיות חבר כנסת ולהיות יושב ראש ועדה וואטאבר, אבל הרי נתניהו הוא פטריוט ישראלי. הוא לא יהיה בממשלה, אבל מדינת ישראל חשובה לו. הליכוד היא מפלגה ציונית פטריוטית, גם לה, עם כל הכבוד לראש הממשלה, יותר חשובה מדינת ישראל. אני חושב שהרגע ציירנו את הפתרון המושלם, ממשלת אחדות, בראשות המפלגה הגדולה.
1: בדיוק, והיו יכולים להגיד, אם תאר לך, אם היו אומרים את זה, איזנקוט ונתניהו, עכשיו אנחנו נקים ממשלה שלנו ביחד, ומי שיהיה לה יותר קולות, יוביל.

0: זה היה גם אינטרס להגדיל את ה... היה אינטרס להגדיל את המפלגות.
1: 13 יום לפני הבחירות, הליכוד תורח להגיד שהליכוד שמאלני אוכר ישראל, והליכוד תורח להגיד שביבי שקרן וכו'. אז זה לא, עכשיו זה לא מעצי, אבל ביום אחרי הבחירות, המפלגה הגדולה צריכה לפנות למפלגה השנייה, ובוא נראה שהליכוד לא מחרים את אייזנקוט ולא קורא לו אוכר ישראל.
0: אני נגד כל חרם.
1: הבעיה הזאת, ואז כל הבעיה הזאת של נסמכים על קיצוניים משני הצדדים ואנשים שסוחטים את הממשלה, זה לא קיים. אז יש ממשלת אחדות כמו שמדינת ישראל צריכה אותה.
0: יזהר שי, חבר הכנסת לשעבר ושר החדשנות המדע והטכנולוגיה לשעבר, תודה רבה לך על הדברים האלה וצהריים טובים.
1: תודה, בשורות טובות.
0: ואנחנו סיימנו, ופרסמות, בבקשה.

0: וכאן אנחנו נפרדים מכם, טכנאי השידור היה אופיר מלול, על ההפקה פז אבו חצירה ושחר מנשה, ועוד תוכנית של יומן צהריים של רדיו 90 הגיעה לסיום. תודה רבה ופרסמות.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM, 90 FM.

בייבי, שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, נפגשים כמו כל יום ב-2 ל-4 עם תוכנית המוסיקה של השרון, ולעיתים נהדרים, וקלאסיקות נהדרות, ומה אני אגיד לכם, הכנתי לכם פה פלייליסט מושלם לשעתיים נהדרות של באמת באמת מוסיקה טובה. פסטי דוצ'י, יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, אז אני נהדרת לכולנו.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: ועכשיו 90 פלוס מינוס שירי

Without You, Air Supply, כן, גם להם יש ביצוע, הם בין הראשונים שנתנו ביצוע נהדר ללהיט הנפלא הזה. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם פרק האהבה שלנו, עד סוף השעה, מוסיקה, כדי להרגיע אתכם. בואי סבין, יחד עם ג'ון אנגרסיה, Everything I do, I do it for you, איזה קאבר נהדר.

אם אתה מאמין שאפשר להנחית אדם על הירח, אתה יכול להאמין להרבה מאוד דברים. אריאם, סוגרים לנו שעה ראשונה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90, ואת החלק הראשון של פרק האהבה שלנו, יחד עם הביטלס, ניפרד בשעה הזו, ונחזור כמובן בשעה הבאה. קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה,
5: כפוף לתקנון.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זו

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס מעיין הגבס.

לורה נהדרת, פותחת לנו שעה שנייה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90 עם לעיתים נהדרים, מוסיקה מקפיצה. אני מצפה שתרקדו בחלק הראשון של השעה הזו, כמו שרקדתם בחלק הראשון של השעה הקודמת. אם לא, אז הנה, זה שיר שאולי, אולי, אולי יקפיץ אתכם מהכיסא שלכם שם במשרד. I don't feel like dancing, אבל בואו נרים את הראש, בואו נשתה קצת, בואו נתעורר קצת, בואו נרקוד קצת. יאללה, יצאנו לדרך, שתהיה לכולנו הזנה נהדרת, לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: The Police הנהדרים לוקחים אותנו להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים ממש עוד רגע עם החלק האחרון שלנו עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. ג'ניפר ראש תהיה כאן, וגם ליאן רמס, וגם סם סמית וטרייסי צ'פמן. וואו, מה מחכה לכם כאן? אתם יכולים לשום מקום
1: 90 פלוס מינוס.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב.

0: הכוכב, בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות, בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה,
7: כפוף לתקנון.
9: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Night in White Satin, ביצוע אדיר של ג'ניפר רוש. איזה יופי של דבר. חזרתם אלינו חברות וחברים בחלק האחרון של התוכנית שלנו עם שירי אהבה נהדרים. ליאן ריימס, How Do I Feel? איזו מוסיקה מחכה לכם כאן.

סאם סמית הנהדר סוגר לנו כאן את התוכנית להיום. חברות וחברים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהצטרפתם, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו כאן כל יום 2 עד 4 לא מפספסים, באים עם המוסיקה הכי טובה. Fast Car, טרייסי צ'פמן סוגרת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, היה לי העונג, ביי ולהתראות לכם.

0: 90 פלוס מינוס, נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
12: שלום, זה שוב אני, העכברה והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך

0: לשלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.

אין, הוא עדיין לא מרגיש טוב, הוא לא מרגיש טוב. עדיין חברנו ניר אייכל לא מרגיש כל כך טוב. יסיים את השבוע בבית, ינוח ויחזור חדש. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 6. הכנתי לכם אחלה של מוזיקה לשעתיים האלה. תהנו. חברים שנמצאים ברכב, בדרך הביתה כזה, סו בזהירות, חבר'ה, סו בזהירות, שימרו מרחק, סו לאט. תגיעו ליעדכם בשלום, מה שנקרא.

יום רביעי כבר בא לך לתת לו נשיקה כזה לקראת, לקראת החמישי שבא. אין כמו חמישי. התחלנו אופק הדנק, נתתי לך בית.

אופק הדנק, נתתי לך בית. זה כבר אושר כהן, זן נדיר. ווליום קצת, ווליום קצת.

0: 4:10 בדיוק, רועי אדם, קילומטר קדימה.
1: היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים, יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קדימה.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בין ידסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, אמרה או מימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
18: 90 FM.

0: זו כבר משפחת אדם, לילות יפים. היידה.
1: מה אומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי. תגיד לו, מה אומר, בוא שנייה. לא יפה, בימה.

זו כבר יהודית רביץ, באה מאהבה. אם אתם בכבישים, חבר'ה, בלי לחץ, בלי לחץ, יום חמישי כאן, anyway, תהיו רגועים, סעו ליד בזהירות.

0: אלה כבר טונה ומרגול, כנפיים. הסתיים השיר ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור לשעה השנייה. תישארו איתנו.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי.

0: Γρηγόρη.
1: Στο σύμψανά של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: aynen.
1: Zafon. Kalasna. Siyamu. Passé composé. Passé composé.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מגדילים את הפונט בוואטסאפ. סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
11: אופטיקנה.
10: כפוף לתקנון.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: היי, גגעתם? זה אכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים, לא זו.

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

חבר שלי עדיין חולה. מקווים שירגיש טוב ניר אייכל, שיחזור אלינו בשבוע הבא חדש ורענן. אני אופיר ארביב איתכם עד השעה 6. אנחנו נמשיך עם המקבץ המוזיקלי המדוגם שהכנתי לכם. עשו בזהירות והאזנה ערבה.

0: אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאה אותי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך
1: זה כבר סבלימינל, הסוד.
0: אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פוריל, אני לא מרכין ראשי למטה איש אותי לא
1: יום חמישי, יום חמישי, ווליום קצת, קצת ווליום

0: שלום, איך קוראים לך?
1: אלן גבר, מה עניינים? אני בבילן מלוס אנג'לס.
0: נו?
1: באתי לאודישנים של טאק.
0: אין זמן, לשם!
1: כן, כן, אחי. שים לב, בית בעברית. כי ספורים הימים בין מוות לחיים, טסטים, רפלקסים, נרצחים חפים. מפשע זה טסט, מפרן זה קמפלקס.
0: הבא בתור!
1: הלו, הלו, הלו, מה אתה עוצר אותי באמצע? חתיכת צופתי, מניאק. You interrupt me one more motherfucking time, I'll blast your motherfucking ass, punk. כי ספורים הימים בין מוות לחיים, טסטים, רפלקסים, נרצחים חפים.
2: לא זכרתי את הטקסט הזה בסוף, עורף שמה. בר צברי. הרגת העולם עם השיר הזה, ילדה מטורפת.

5:20 בדיוק, אתם על 90 FM, אייכל בדרכים. בתקווה שאייכל יחזור אלינו בתחילת השבוע, ואז הכל יהיה בסדר.

זה מה שנשאר, שלמה ארצי. איך היה מתאים לקחת מזוודה עכשיו ולהגיע לטרמינל 3 לוויקנד? איך היה מתאים?

הלו, של דודו אהרון. זה כבר פאר. דרך השלום. היידה.

0: 90 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
13: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: היי, ככה שומי, עכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: 90 FM. 90 FM.

0: אנחנו מסיימים שעתיים של אייכל בדרכים. רפואה שלמה לניר אייכל, שיחזור אלינו במהרה, מה שיותר מהר, נירינקה. לי קוראים אופיר ארביב, נהניתי מאוד מאוד להעביר לכם את השעתיים האלה. תודה רבה ללינור אמרה.
1: אכלס גם אביר היק.
0: מה זה משנה?
2: את זוכרת שדיברנו קצת על זנזיבר, לא השתנה דבר וכמה זמן עבר.
0: שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, תשמרו על החיוך, ביי.
2: את לא אחת שתפתח.

0: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטי פוקל של אופטיקנה, המולטי פוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה,
0: כפוף לתקנון.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: קיץ של מבטא.

0: צעים לוהטים רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמרזוק.

0: בנקודות ברחבי הארץ. פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: הפרלמנט, יום חמישי, מחר שישי, ברוך שנתן לנו את השבת, איזה כיף, רגיעה, נפשית. אבל חזר לנו מנוהוור מהמקום הכי רחוק שיכול להיות, אחרי שראה דיסני וביסני וביסלי ובמבה. שלא לך יוצאים מחלוף. איפה היית?
1: ארצות הברית.
0: מה איבדת שם?
1: הלכתי לסגור עם טראמפ, מתי תוקפים.

0: שיקרו, הם אכלו אותה.
1: בערב חג התארחתי אצל משפחה...
0: רואים את זה על הרחב שם, אתה יודע, על הגאון שלהם.
1: התארחתי אצל משפחה יהודית, בערב, אצל משפחה לא בבית חב"ד, בערב זה סוכות.
0: חבדניקית?
1: לא, לא.
0: אורתודוקסית או רפורמית?
1: ספרדים, אורתודוקסים לחלוטין.
0: חשבתי רפורמית, לא על הקשר שלהם, סבכת.
1: הלכנו מבית הכנסת וזה, הלכנו, אכלנו וזה וזה וזה.
0: בבית כנסת אורתודוקסי בין פליפונים?
1: אורתודוקסי לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין.
0: ספרדי. החזן יש לו רמקול או?
1: לא, מה, אורתודוקסי, מה?
0: אורתודוקסי לגמרי.
1: כן, אנשים ציציות וזה. ובשמחת תורה היינו בבית חב"ד בסן דייגו, היה נחמד לגמרי.
0: כתובים באנגלית או בעברית? הספרים כתובים
1: בעברית, מה יש לך? שם איזה אחד, איזה איש עסקים גדול, תרם כמה ספרי תורה וזה. היה מבוגר, נולד בחיפה, כולו ארץ ישראל. אתה יודע, הם גרים שם והם כאילו הלב שלהם פה, זה לא
0: יעזור. ברור, לפני שנמשיך על מה עשית בחול, כי הבנתי שהיית עם הילדים וזה היה לא פשוט. חזרת 4 קילו, כמה? 10, 14?
1: 300, 300, שוב, תמשיך, תוסיף, תוסיף.
0: איך נכנסת בעד הדלת?
1: מה?
0: איך נכנסת?
1: מה זה נכנסתי בדלת?
0: תעמוד
1: רגע? די, נו, מספיק עם השטויות שלך,
0: אני אמינו לך. כל מי שרוצה לראות את יוסי מחלוף ברדיו 90, שיגרס לפייסבוק, רדיו 90, תשעיני ודמם, יוכל לראות את יוסי מחלוף עם 100 קילו יותר.
1: מספיק עכשיו.
0: מה מספיק? תראה מה קורה לך.
1: מה?
0: כמה שמנת?
1: תקשיב, קודם כל לא
0: שמנתי.
1: קודם כל לא שמנתי. אני אסביר לך.
0: למה?
1: נכון, המוח, כשהוא גדל, זה כמו, הוא צריך קונסטרוקציה. אתה לא יכול להחכים, המוח גדל, מתפתח, צריך משהו שיחזיק אותו. אתה מבין? זה קונסטרוקטיבי.
0: אני אשלח את הטייח.
1: אתה מכיר את ההוא שנכנס עם שקית כזאת קטנה, קצת עוגיות וזה לבית כנסת, אומר לו, הגבאי, וואה, מה זה? אומר לו, באמת, עשיתי תאונת דרכים, ניצלתי ברגע האחרון, וזה, אז אני רוצה לעשות הודיה. הבאתי עוגיות, מזונות וזה, אומר לו איזה נחס, אומר לו מה נחס, אומר לו מה התאמת, היה עופות, דגים.
0: יוסי, אתה יודע מה מעניין בשמחת תורה? בבתי כנסת?
1: מה מעניין?
0: כל בית כנסת יש לו 20-30 ספרי תורה.
1: תלוי איפה. זאת אומרת.
0: רק אצל התימנים יש רק אחד.
1: תראה, אצל הספרדים...
0: הבית כנסת של התימנים בקושי יש מניין, אתה רוצה יותר מאחד?
1: אצל הספרדים בדרך כלל יש הרבה ספרי
0: תורה. מה, בהם כל חייל? אני חושב שכמה?
1: אני לא יודע, אבל בבית כנסת הגדול נניח, בבית כנסת הגדול,
0: okay.
1: יש שתי ארונות, אחד, שתיים,
0: גם בהם כל חיים.
1: שלוש ארונות, אין איפה לשים את הספרים.
0: אז אולי הגיע הזמן, חשבתי על זה, אתה יודע, כי ראיתי כש... בערב כיפור מוצאים את כל הספרים.
1: לא, אצלנו לא מוצאים שבעה.
0: רק שבעה?
1: שבעה ספרים, איך תוציא את כולם? איפה תוציא 28-30 ספר?
0: על הדוכן.
1: איפה על הדוכן 30 ספר?
0: אתה מצליח עם דוכן קטן?
1: דוכן גדול, אבל מה עושים עליו 30 ספרים?
0: מוצאים את הכל, לא?
1: מה פתאום? שבעה ספרים.
0: בשמחת תורה מוצאים את כולם.
1: שבעה ספרים.
0: ובשמחת תורה מוצאים את כולם.
1: שמחת תורה ארבעה ספרים.
0: רבי יוסי מחלוף, תשמע.
1: שמחת תורה ארבעה ספרים, חתן בראשית, חתן מעונה, חתן תורה.
0: מוציאים את כולם אצלנו, לא בכך. אפילו את הספר של הפטרות מוצאים.
1: אז אין לכם הרבה.
0: מה זה אין הרבה?
1: אין הרבה, אין לי.
0: לכן אני אומר, אולי כדאי לקחת חצי מהספרים, לתרום לחיילי צה"ל.
1: אז קודם כל, מי שרוצה, יש.
0: נו.
1: יש ספרים בבסיסים שאתה יכול גם לשפץ בסכום קטן.
0: כן.
1: באיזה 10,000 שקל, אתה מכניס ספר תורה, הכנסה, הם מכשירים את הספר שהוא פסול, מסדרים אותו, והספר על שמך. סכום לא גדול.
0: אוקיי.
1: אז זה אחד. שתיים, תראה, אצל הספרדים, תמיד ספר תורה. שבוע שעבר הרחת את מרים גלם.
0: נכון, יש לו ספר תורה בבית הכנסת. היא גם ביקשה ששבועת שבת שברה, אתה יודע שזה היה הזכרה של חי גלם.
1: לא, הזכרה הייתה...
0: כיוונתי מן אנשים רוצה שמישהו יעלה לספר.
1: לא, אז רגע, אז הזכרה, שבוע שעבר מה שהיה הספר היה כל נדרה. בסדר? והיה שם משהו מדהים. זה המקום להגיד שפור ליצחק דבוש.
0: שמה?
1: התחילו המחירה אצלנו,
0: לא, את זה סיפרה, אל תדאג, זה סיפרה.
1: אוקיי.
0: תספרנו, תספר איזה חשוב.
1: אז...
0: אולי נשמע לך גם תחת את סוף של השיחה.
1: אז אצלנו הספר שלך לא יוצא.
0: כן.
1: הספר יוצא לפי הסדר. הסיבה היחידה והדרך היחידה שהספר שלך יצא, זה אם אתה כל נדרה. והיא התעקשה לקנות את כל נדרה, והיא הגיעה לסכום מאוד גבוה.
0: כן. כי הספר שלה היה כל נדרה? שלה...
1: הספר שלה זה לא היה התור שלו לצאת.
0: אבל אם
1: הוא יצא, הוא חייב להיות כל נדרה.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: כדי שהוא יצא בכל נדרה, היא קנתה את הכל נדרה. עכשיו, זה עלה איזה 20 ומשהו אלף.
0: אוקיי.
1: בא יצחק

0: ג'ק דאבוש, גייס את המתפללים, גייס את הציבור, ושילמו את הספר. הציבור שילם את הכל נדרה. כדי שהספר של הבן שלה יצא. מה? היא נתנה את הכי יקר שלה. מה זה... מה... יש שאלה בכלל.
1: וכמה נמכר הספר בספר?
0: 22, 23, משהו
1: כזה. מה?
0: 22 אלף שקל. משהו כזה. אלי, אלי, הווליום שלה.
1: מה אתה...
0: שומעים את הטלפון.
1: כן, אני מחפש את החלום שלה.
0: אין בעיה, תסגור את המיקרופון שלה, שאתה מחפש את החלום.
1: אתה יודע, זה יהיה פרלמנט...
0: כשאתה תשמע, אנחנו לא נשמע אותך.
1: הפרלמנט זה תוכנית של...
0: לא יודע מה לעשות איתך, באמת.
1: תוכנית... יוסי, תאתר לי אופיר את הפז... שלח לי את
0: כן, תסחוף את כל המקורות שלך אחד אחרי השני.
1: מה?
0: כן, מי שלח לך?
1: הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. הנה, תשמע, תשמע משהו מדהים. באמת, תשמע משהו מדהים. אתה בדרך כלל רגיש מאוד ותמיד בוכה.
0: לא, אל תתחיל איתי עכשיו.
1: נכון שאתה תמיד בוכה? איך אתה בוכה מהר, אבל יעשי?
0: מה לעשות?
1: אמא של...
0: עדיף להיות רגיש מהגיש.
1: אמא של חי גלם.
0: מרים.
1: מרים. שאגב, הבטחתי לה שאני בא לאכול אצלה בוריקה, אז השבוע בא בלי נדר, אנחנו לאכול בוריקה איתך, ועם גדי מחלוף אליה.
0: סנטה שם.
1: תראה מה היא מספרת, בסוף התוכנית, אחרי שעתיים ועשר דקות, שיחה איתה ועם הבת שלה, והנכדה ישבה פה בצד. תראה מה היא מספרת, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף.
2: חלמת עליו בחודש האחרון?
3: בדיוק רציתי להגיד לך על זה.
2: כן. ראיתי כשאמרה חלמת, אז...
3: חלמתי... קודם כל, כמה חלומות, אבל חלום אחד, לפני כמה חודשים, שאני הולכת בעקבותיו והוא עם הגב אליי, ומישהו עומד מהצד, אפלולי כזה, אני לא מזהה אותו, הוא אומר לי, אל תלכי אחריו, דבר אחד יכול להבטיח לך, שיש לך הגנה ממנו, לך ולאשתו ולבנות, יש לך הגנה.
2: סעד השם.
3: אני אומרת לך את זה בחיוך, או בזמן שהיה לנו את כל האזעקות, כל הטילים של איראן,
2: כן.
3: הנכדים שלי היו אצלי בבית, הנכד שלי אומר, סבתא, אני נצמד אלייך, יש לך הגנה מיוחי.
2: זהו, מיליאר, כן.
3: אין לי ממד, ואני אומרת, אני מודחת בשם, אני מודחת ביוחי, מסתכלת על התמונות של יוחי. אתה שומר עלינו מלמעלה. עוד חלום אחד שאני כל כך מזדהה איתו, עוד כמה חלומות, אבל במיוחד החלום הזה, אני מדברת במציאות. בעלי היה הולך למנחה ראשונה בשישי לבית הכנסת ביום שישי, והיה חוזר לפני שנכנסת שבת. על שבתות שני לבד עם בעלי, שבת מאוד עצובה, מאוד מאוד רוצה שתעבור מהר, כי אין לי מי להיות, אין לי מי להיות ואין לי מי לדבר, ואני כל הזמן במחשבות ועל יוחאי. ואז בעלי אומר, תעשי קידוש. אני אומרת לה, אני לא יכולה לעשות קידוש ברגע ששבת עוד לא נכנסה, אתה בא מוקדם. אז הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לעשות, לא רוצה לאכול, אני הולך לישון. ואז אני יושבת בחדר השני, ארבע לפנות בוקר, אני פורצת בבכי, במציאות. ואני אומרת לי, יוחאי, בוא תעזור לי, אמא. אין לי כבר כוח, לא בלב שלי, לא בנפש, לא בגוף שלי. בוא תעזור לי. אני אשבעת לך, אלי, שיש בבוקר, של שבת, אני חולמת אליו, ככה אני מתמעות על העיניים, שהוא בא אליי, מחייך. והוא נראה מוצק, הוא לא היה רזה כמו שאני מכירה אותו. ואני רוצה, כאילו אני גרה עם הדרגות, ואני אומרת, איך אני ארד במדרגות, ויד לי מים שהיא צריכה להוריד. חלום כזה מבולבל. פתאום הדלי נעלם, אני אומרת, מי הוריד את הדלי הזה? אז הוא מחייך אליי, אני אומרת, לא. זה אתה, יוחאי, זה אתה, והוא מחייך אליי עם הגומות חן. ואז אני מחבקת אותו כל כך חזק. אף פעם הייתי מחבקת אותו ככה במציאות. אמרתי לך, הוא היה כל כך ענב, וזה רק מוריד את הראש שלי, שלא ככה. אבל חיבקתי את כל הגוף שלו. כל השבת היה אושר כזה עפף אותי. הייתי הכי מאושרת בעולם. רציתי עוד לחלום עליו ועוד לחלום עליו. אבל אומרים, קח שהוא בא בחלום.

0: היום הוא מאבד מהזכויות שלו, ואז אני לא רוצה שהוא יאבד את הזכויות שלו, ואני יודעת שיש לו המון המון המון זכויות, המון המון, על המעשים שהוא עשה. אז אני אומרת, אני אזכור אותו, לפעמים אני פחדתי לאבד את הזיכרון שלו, ואני מחפשת מהר תמונות, את הטלפון שלי, לראות את התמונה שלו במגנט.
1: יוסי,
2: אלי,
1: תקשיב, זה היה שעתיים ועשר דקות על סרן יוחאי חי גלם. אני אומר לך, כל כך הרבה אנשים פגשו אותי, כל כך הרבה אנשים דיברו איתי על מה שהיה שם. אני רוצה לספר לך עוד משהו. שאלה הראשונה שאמרתי לה, שאני הולך לשאול אותה, זה אם הוא נכנס לפתע פה לחדר. אז היא אמרה לי כך, תשמע, זה מדהים. אמרת לה, מה תעשי? זה אומר, דבר ראשון, אני אחבק אותו חיבוק חזק, ואני אשלח אותו לשתי הבנות שלו ולאשתו, לרעייתו. אבל אם היית יודעת שהוא יגיע, הייתי מתלבשת בלבן, לבן, לבן, לבן, כי הייתי בטוח, הייתי בטוחה שהמשיח מגיע. אתה יודע, יוסי, לאורך כל השיחה עם יוחאי, עם, שתיבדל חיים טובים ורוקים, מרים, עם מרים, היא הסבירה כמה כבוד הורים היה לחיי גלם.
2: כן, היה לו כיבוד הורים מטורף.
1: היא אומרת שכל הזמן הם מרקין את הראש, ורק נשיקה בראש. ואז אתה יודע, כל כך הרבה אמרה על, על, על הבן שלה, כבוד הורים, כבוד הורים. יש בגמר סיפור, שאבא אחד שלח את הבן שלו, על העץ, להוריד את הגוזלים, רב אחד, וכתוב, שלחת שלח את האם ואת הגוזלים, תיקח לך, נפל הילד ומת. ואז הוא אמר, איך יכול להיות? הרי שתי מצוות של ארכון ימין, אחד זה שלחת שלח את האם, וכיבוד הורים, אז איך זה קרה? אז השאלה ששאלת אותה היא, עם כל כך הרבה כיבוד הורים, כתוב למען ארכון ימיך, איך? יש לה כזו אמונה דתית בבורא עולם, יש לה כזו אמונה בבורא עולם, שכמו שיודעים לקבל את הטובה, יודעים לקבל את הגזרה, את הרעה, והיא אמרה לי, אבל בחלק מהפעמים שקלתי לעשות משהו לעצמי. זה, כן. זה, מי שרוצה לשמוע את זה בפייסבוק, שעתיים של הקלטה, שעתיים ועשר דקות, אבל אישה חזקה, אישה מאמינה בבורא עולם, אישה שהביאה פרח לעולם, והפרח הזה, באמצע חייו, כאשר הוא נשוי שני ילדים,
2: שתי בנות,
1: כן. שתי בנות, ככה, הלך לצבא. עוד דבר מעניין, שוחחתי עם עם הרב שלו.
2: אוקיי.
1: שלאורך כל הדרך ליווה אותו, כדי יש לו שלבים באמונה שלי, שלו חי חי גלם, והרב מספר שהוא נהרג ביום של יום הולדת שלו, בתאריך העברי.
2: באמת?
1: כן. הוא נהרג ביום של התאריך העברי של הרב שלו.
2: אוקיי.
1: ספר הרב שבפעם השלישית שהוא נכנס לעזה, הוא אמר לו, אני לא חוזר. הוא אמר לו, יש לי הרגשה, משהו כזה, בסגנון הזה, וכו' וכו' וכו', וכך קרה. גם האמא סיפרה את זה.
2: אני דווקא על זה רוצה להגיד משהו. עזה זה תופת. נפשית, פיזית, זה מתח, זה סטרס. הרבה מאוד אנשים, וזה היה רוחבי לאורך כל המלחמה, כתבו מכתבים והכינו את ההבנה ואת הידיעה שהם לא חוזרים משם. לצערנו חלק לא חזרו, לשמחתנו הרוב המכריע חזר. אבל דווקא בהקשר הזה חשוב להגיד שהרבה היה להם את התחושה הזאת, וזה לא קל, לא קשה לקבל את התחושה הזאת. כשאתה נכנס לשם והכל מלא ב... לא רוצה להגיד את המילה חלה, אבל... נו, אבל טוב, בסדר, יאללה, דיקטה אותי, הבנתי אותך, בסדר.
1: מה?
2: נו, בסדר.
1: אתה יודע...
2: נו.
1: אתה מכיר אותי.
2: אמר אבא של שי ארבס, אתה מכיר את שי ארבס?
1: כן.
2: הוא אמר, מי שיש לו... מי שחושב שיש לו צרות בחיים, שיגיע לחלקה הצבאית בבית העלמין.
1: אז זה סיפר לי יום אחד... משה כחלון.
2: נו.
1: זה כן, סיפר לי. ואני יודע, זה גם במקורות אחרים, שם אחד שלחו לרב גדול

0: עוד בירושלים, ואמר לו אחד התלמידים, אני לא רוצה לעשות ביטול תורה, אבל אני רוצה ללכת לבקר את הקברים של הצדיקים. אתה יודע מה אמר לו?
1: לך לבית העלמין.
0: לך להר הרצל, יש יותר מדי צדיקים שם. לך אליהם, לך אליהם, תקרא עליהם תהילים. אבל אתה יודע, כששוחחתי איתה, אני לא כל כך בוכה. פעם ראשונה בחיי, יצאתי החוצה.
1: כן, זה קשה.
0: בכיתי, וחזרתי לשדר.
1: אתה יודע ש... ראיתי שם שודר.
0: יש, אופיר, אופיר, הוא כתב שיר. כי אני תכף אתן לך את המילים.
1: אתה יודע שהייתי שם שהודיעו לה.
0: אני יודע שרבית שומעת אותי, אם תשלח לי עכשיו לוואטסאפ את השיר של, את הכתובת שבאות ביוטיוב. כן, מה ששמענו. יש לך את זה? את השיר ששמענו? אתה הייתי איתי שבוע שבוע. אני רוצה לשמוע. אתה יודע שהוא כתב שיר.
1: לא.
0: והלחינו אותו. תכף אנחנו נשמע את השיר שלו. אתה הכרת אותו?
1: ראיתי את האחי... מה?
0: הכרת?
1: ברוך.
0: אז...
1: אני אומר לך, לצערי כי רבו. לצערי כי רבו,
0: כן.
1: כשקצין העיר עוד בפנים מדבר עם האמא, אני בחצר, אני בבית שלהם.
0: אז אומרת, אמא, אני כל כך בוכה עכשיו, כמה שאתה מרגש אותו, האמא מבקשת למצוא לכם דרישת שלום, וגם ליוסי שכן ילדות שלנו.
1: אני את הנאום יום
0: הזה... גדלת איתו?
1: כן, כן, אני את ברכת יום... ברכת. אני את
0: נאום... ספר לנו, האמא סיפרה הכל, אבל ספר מה אתה יודע על ה... אני אוכל חי גילה.
1: אז אני אסביר לך.
0: תסביר. הכיבוד הורים שלו היה ברמות מטורפות.
1: קודם כל זה יותר רמות, כי בסוף זו משפחה, בסדר? בסוף כל אחד מאיתנו...
0: הנה את, כן.
1: כל אחד מאיתנו, וכשאני אומר כל אחד מאיתנו, אני מדבר על המשפחה שלי.
0: כן.
1: אז אחותי הגדולה למדה עם אופר, בסדר? ואחותי רחל, ואחותי לימור למדה עם לילך. וזה כאילו היה נורא רוחבי עבורנו, החיבור עם משפחת גלם. בסדר? ואחותי טלי. וכאילו אנחנו גדלנו. עכשיו, יוחאי, אני אמרתי את זה בנאום יום הזיכרון שלי, אני ביקשתי ממנו סליחה. ולמה אני ביקשתי ממנו
0: למה?
1: סליחה?
0: קודם כל, על הקבר מבקשים סליחה תמיד.
1: לא על הקבר.
0: היית בלוויה?
1: לא, בטח.
0: Mm-hmm.
1: לא,
0: היו המונים?
1: היה המונים. היה מאוד קשה. בסדר? היה מאוד מאוד קשה. באמת, הטלטלה... טלטלה לא פשוטה. אני גם, הייתה לי שיחה עם מרים. הייתה לי שיחה עם מרים, לא מזמן, ראיתי אותה בבניין העירייה.
0: כן.
1: וסיפרתי לה סיפור, שכשהייתי צעיר, באתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, אבא נפטר, בוא נעשה ככה, בוא נאסוף ספר תורה, בוא זה. הסתכלה עליה, אמרה לי, הוולדי, יש לי עוד 3 ספרי תורה לגדל. התכוונה לי ולאחיות שלי. ואמרתי לה מרים, ש... שהיא צריכה רגע קצת, תראה, מרים חיה את זה. את ההנצחה, את העשייה שלו, את הכל. וממש ביקשתי, אתה יודע, ברמה החברית, מרים, תני לזה קצת לתת לזה רגע, להפליג לבד.
0: היא הקשיבה?
1: היא לא חושב שהיא מסוגלת. היא הקשיבה, היא הסכימה, הייתי... אפילו היה לנו איזה סיכום קטן, שאני עמדתי בחלקי, בתוך הסיכום הזה. אבל היא לא מסוגלת, זה חזק מנה. וכנראה רק הזמן יעשה...
0: אז תראה, נצאת אותך מעט מהסיפור האישי שלו, ובזאת חיל ככה, אתה יודע שבגן אל האופק, כל מי שרוצה לקרוא לו חי חי גלם, או לרי ליטח, או לכל מי שנהרג בשבעה לאוקטובר, או בנובה, יכול ללכת לגן אל האופק, שמגיע שפו ענק לראש עירת נתניה ויסלמה, שעשה את זה כל כך מהר, ויש בעמודים שם, מציבים את המצלמה של הפלאפון, ואתה
1: סורק
0: את הברקוד, ואתה מקבל את הכל, על אותו לוחם, על אותו
1: אדם.
0: נרצח, על אותו אדם. אני רוצה לכם משהו על יוחאי ששירת בחטיבת ירושלים גצר 6310, הוא נפל בקרב בקו ד' באב תשפ"ד, 28 לשמיני 2024. הנפילה שלו הייתה במרכז רצועת עזה. הוא הותיר אישה, שירה, שתי בנות, הורים, שני אחים ושתי אחיות. ועל זה נאמר, ככה אני אומר לכם את זה בקצרה, כי דיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, איכן יש עוד אנשים כמו אישהו, אנשים שאפשר לפגוש בהם ענווה גדולה, אמונה עמוקה, אהבת האדם, אהבת הארץ, מסירות ונתינה, והכל בצניעות ובענווה. כזה היה סרן יוחאי חי גלם, השם מקום דמו. יוחאי נולד בכ"ט בתשרי, תשנב, שישי, 6 לאוקטובר 1991, הבן החמישי והצעיר במשפחת גלם, אחיו הגדול אופר כבר היה חייל כשנולד, יוחאי הקטן הפך לצעצוע משפחתי, ילד שכולם שמחו לשחק איתו, להשגיח עליו ולאהוב אותו.

0: אבל הקשר המיוחד איתו התחיל עוד לפני לידתו, ופה אני רוצה שתשמע סיפור, ולכן אני קורא את זה, שתקשיב למה קורא לו יוחאי. אתה שומע?
1: שומע.
0: במהלך ההיריון הייתה אמו של יוחאי מרים עסוקה בליווי אמה החולה. רק בחודש השישי להריונה עברה בדיקות, שהעלו חשש לפגיעה בעובר. הצוות הרפואי המליץ להפסיק את ההיריון, אך מרים סירבה. היא כבר הרגישה מחוברת אליו בעבותות של אהבה. התפללה לרבי שמעון בר יוחאי שיציל את הילד שבבטנה, והבטיחה שאם יוולד בריא, תקרא לו על שמו. וכך היה. יוחאי נולד בריא לחלוטין. המשפחה מספרת כי מהר מאוד היה ברור שהוא אכן היה יהלום שבכתר, ולכן קראו לו יוחאי. מה אתה אומר?
1: תראה, אז כמו שאמרתי, את משפחת גלם אני מכיר היטב והרבה שנים. גם כשאבא קיבל את אותו אירוע מוחי, מצאתי את עצמי נוסע לבית חולים, אתה יודע, היו שם כל המבוגרים, ואני הצעיר שבאתי, כן, באמת מאוד מאוד מחובר לדוד ולמשפחה. אני רוצה לספר לך משהו על יוחאי.
0: כן.
1: יוחאי היה מתפלל איתנו בבית כנסת הגדול. הגדולה, הגדול.
0: להבין.
1: כן, אתה לא יכבה לך. ובסוף התפילה אנחנו עושים קידוש.
0: כן.
1: ו...
0: איך אתה אוהב את הקידוש הזה?
1: כן.
0: גם הוא אוהב ככה את הקידוש?
1: לא.
0: לא?
1: אז רגע, אז פה אני נוגע.
0: מה, מה? אבל זה הפנן של השבוע.
1: כן, כן, כן.
0: זה הכוסה רק שאתה מחכה לו כל השבוע, כי יש לו טעם מיוחד.
1: זה לא רק, אבל זה כן.
0: זה הדרזה, שמחה.
1: כן, כן. בקיצור, הוא יושב שם בפינה שלו עם הטלית על הראש. קצת מוזר כזה. מתפלל, מתפלל, מתפלל, מסיים, הולך הביתה. תשובה, תישאר קצת, מה אתה... אמרתי, אתה בסדר. מוזר כזה, מוזר כזה, שיהיה בריא. ועוד פעם, עוד שבת, מטלית על הראש, יושב בפינה, מתפלל. כאילו אנחנו בית כנסת של 5 אנשים. בפינה, לא מעניין אותו, אלי. Okay. הוא הגיע להתפלל. ואנחנו מגיעים גם להתפלל. זה ההבדל. וכשהוא נפטר, מה גיליתי?
0: מה?
1: שהוא לא רצה שאשתו תחכה לקידוש, ותשאר רעבה, כי היא לא הייתה שותה ולא אוכלת. אז כדי שאנחנו היינו הולכים לקידוש, הוא הרצה ביתה לאשתו, כדי לקדש, כדי שהיא לא תחכה. היה מבטל את עצמו.
0: לא יאומן. הוא רצה את זה.
1: הוא רצה,
0: אבל... כי אין את הרכב מהדרזה של השחרית.
1: אבל אשתו, וזה שהיא תוכל לאכול ולעשות קידוש, היה יותר חשוב לו. ואז ביקשתי ממנו סליחה על הבמה, בערב יום הזיכרון, הרי אני עולה לדבר כבר 18 שנה, ואף אחד לא מתערב לי בטקסטים. ובחרתי בטקסט לעסוק בזה, ולבקש ממנו סליחה, ליד כולם. כי אני חשבתי, יאללה, מה אתה ישר בורח? תשאב איתנו, מה? ולא, זה לא היה, הוא רצה. רק היה יותר חשוב לו האחר מאשר עצמו.
0: וואו.
1: אז אגב, בסוף אותו ערב מרים התקשרה, ו...
0: היה לי חשוב לדבר איתך זה, כי אני יודע שהכרת אותו מאוד, אחרי שעתיים.
1: נכון.
0: יכול להיות שגם אני לא צריך איזה פה משהו כדי...
1: יאללה, בוא נעבור
0: ל... אז רגע, אז לפני שאנחנו בכלל עוברים לדברים אחרים, הוא כתב את מילות השיר, בוא נשמע אותו.
1: יאללה.

ובראשי אותו סיפור כבר שנים, למצוא אחת עם ריח הדרים, בכל דקים מחפש סימנים,

0: בדרכי מחפש סימנים. יוחאי, חי גלם, זכרו לברכה, שם יקום דמו. וואו, האמת היא, הייתי צריך את זה גם לעצמי. יוסי, הייתי צריך את זה לעצמי. כל השבוע הזה מסתובב, והדמות שלו בעיניי, והייתי אומרת לי, תוכנית חזקה מאוד אלי, אבל צריך להמשיך לחיות.
1: טוב שלא הייתי פה.
0: במותם ציבו לנו את החיים. כמה אפשר לומר את זה? תקשיב, זה מוציא אותי מדעתי, כי הבחור, זכרו לברכה, שמי כמובן דתי. הבנתי שהוא הולך מכבי נתניה, אבל היה דתי מאוד. קיבל את רעייתו, כתב שיר מדהים לרעייתו, הלך התגייס, יצא, נכנס, יצא, נכנס, יצא, נכנס, סרן בצהל. איפה החרדים?
1: אני יודע איפה החרדים.
0: איפה החרדים?
1: אחד עושה את חלקו.
0: אומר, התחלת להיות עכשיו העדין שבעדינים. יוסי, אני אוכל לך את האוזן.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
0: איפה החרדים?
1: אתה
0: יודע, ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין פה היום בצהריים תוכנית החדשות של דוד פורר, ואני הייתי במקום אחר בתל אביב, לא יכולתי להגיע, כי התוכנית המקורית הייתה שהוא התראיין שבוע הבא, אבל החליט להקדים את זה לשבוע. וראיתי את זה, שמעתי את הרעיון, נכנסתי לאוטו, שמעתי את הרעיון. והשאלה על אחדות, אני שלחתי למשה, אמרת לו, משה, תשאל את השאלה על אחדות. כי תראה, יוסי, כל כך הרבה חיילים נהרגו, וכשחייל נהרג, הוא בעולם האמת, אבל המשפחה נהרסת.
1: חד משמעית.
0: המשפחה נהרסת, האמא זה לא אמא, האבא זה לא אבא, המשפחה כבר זה לא אותה משפחה, אורחות יום שישי זה כבר לא אותו, אורחות יום שישי. אתה תיסע לחול, תלך ללס וגאס, תלך לארצות הברית, תהיה במאמי, יקבלו אותך בסבר פנים הכי יפות שבעולם, אתה לא אותו אדם.
1: חד משמעית.
0: אתה 24 שעות ביום, זה הבן שלך, אדם שלך, אדם שזורם, שלך שלו. ואני ביקשתי לשאול את השאלה על האחדות, ואני אומר לך דבר אחד. אני לא נראה לי שאנחנו הולכים למצב של שקט.
1: ביטחוני?
0: ביטחוני.
1: לא.
0: לא הולכים למצב של שקט.
1: הולכים לרעש.
0: והם הבת שלי שהתקשרה להם בבית חולים מיכלו ושאלה אותי, אבא, יש גיוס? אמרת לה, אני לא הרמטכ"ל. אוקיי. ככה נענה כל הזמן הילדיי, אני לא עונה. אני לא הרמטכ"ל. אבל אני מתעסק בכמה דברים שאתה יודע, ואני אומר לך, שאותם, אני אתן לך דוגמה מהבן של יובל. טוב, אתה יודע, אני לא קורא, אבל הפעם אני אומר את זה. תראה, הוא היה 500 יום בעזה. הוא סרן בגולני. שי, אני הייתי הסנדק שלו, שיבדל חיים טובים וארוכים.
1: ונעימים.
0: ונעימים. והוא השתחרר, לא המשיך, לא רצה להמשיך להיות בקבע. שלחו אותו לתאילנד, לפה, לשם, ליהנות קצת מהחיים, כי כל מי שעובר את ה...

0: הדבר הזה עובר...
1: טלטלות.
0: טלטלות. חזר. אמא שלו נסעה איתו גם כן איזה ככה, איזה 10 ימים ככה לאמא וילד. חזר, שלחו אותו מטעם יולי אופר, זיכרונו לברכה, יש להם קרן כזו שלוחמים יוצאים לחול ובבתים וכו' וכו'. יצא כראש המשלחת הזו, חזר לארץ ואמר, מה חיכה לו? התחיל ללמוד באוניברסיטה. מה יצא לו?
1: מה יצא לו?
0: נא לבוא ל-90 יום מילואים בלבנון. עכשיו תקשיב. יהיה ל-90 יום במילואים, וכשאמרנו, תראה, רק התחלת ללמוד, אולי תישאר, תבקש שחרור או משהו כזה, אמר, אז מי יעשה את זה? ולמה אני מספר לך את הסיפור הזה? כי הילד נמצא בלבנון. אתה יודע מה קורה לאבא ולאמא?
1: גמורים.
0: אין להם יום ביניהם לילה. עכשיו הם משחקים הכל בלון, שלנתי את הכל בסדר.
1: אף אחד לא נמצא, היום אנשים אומרים.
0: למה אני אומר לך את זה? כי כמה אתה חושב שנוכל לעשות את זה על ידי הציונות של הכיפות הסרוגות, ולעשות את זה על ידי החילונים שלנו. כמה אפשר לעשות את זה? כמה אתה חושב שאפשר עוד פעם 90 יום, ועוד 80 יום, ועוד 100 יום? תראה, יש פה מפיק בשם מסתחרוב. הוא מפעיל D9, נכון? הוא היה כמה? 380 יום בעזה. הוא הרס את כל הבא, הוא הרס יותר בתים מה שזרביב, הרב זרביב הרס. בסדר? הוא ניצל בנס, יוסי. יוסי, עזוב את הפלאפון.
1: לא, קיבלתי אס-אמס מהצבא.
0: אז, הנה, דיברנו. בסדר, תקשיב. למה שתקראו לך מה, עכשיו אתה סגן הרמטכ"ל? מה אתה סגן הרמטכ"ל?
1: אתה צוחק.
0: כל אחד אתה לוקח את השניצל ומחלק, לא?
1: מישהו צריך להכין שניצל.
0: תקשיב. 380-400 יום בעזה, הרס את כל הבתים בעזה, מפעיל D9, סיפור של טיל עבר מעל ראשו של 10 סנטימטר. הבא לפה, הסתכלת בעיניים, ראיתי שהבן אדם יודע מה הוא עשה. ישב פה כמה? חודשיים?
1: בום, עוד פעם.
0: בום, קראו לו עכשיו עוד 90 יום. חודשיים, בקושי נתון... עכשיו, קח אותי כמעסיק. אני יכול להגיד לו לא ללכת? יש לי מצפון, הוא אומר לי, אלי, אני הולך לצבא.
1: כן, אלי, אבל אתה יכול לסחוב את זה, לא כולם יכולים
0: לסחוב את זה. רגע, לא, אני אסחוב כל עוד שמדינה צריכה, אני סוחב, יש לי 900 גייסים בחברה השנייה.
1: אתה יכול.
0: למה אני אומר לך את זה? תקשיב, יוסי, לא יכול להיות מצב שאנחנו פה, היהדות, הכיפה הסרוגה, שחורה או צבעונית, עם מגן דוד או עם אהרון בית המקדש, והיהודות החילונית שעושה המון, ואחרים לא עושים כלום. נשארים כל היום ולא עושים כלום. זה לא הגיוני.
1: אוקיי. מה הטענה?
0: זה אתה עושה רק באוקיי?
1: לא, אני לא מסכים
0: איתך. הרגע, משה גבאי. תקריא למשה. תקריא למשה. משה סיפר לי השבוע, תקריא למשה. משה סיפר לי השבוע שהוא היה בחתונה. הבן שלו היה במילואים. תשמע משה סיפור מדהים. אני רוצה שמשה יספר את זה. תשמע, אתה תשמע את הסיפור ממשה. אתה תשמע את הסיפור עם משה, אתה תופתע במה שאני אומר, למה אני אומר לך את זה? תשמע, משה השבוע, משה השבוע, בוא נקרא לו רגע, הנה משה פה, משה השבוע, מנכ"ל הרדיו, היה בחתונה עם הבן שלו, הבן שלו היה בעזה ובלבנון.
1: כן.
0: הבן שלו שריונר.
1: פשוט שריונר, אני יודע, נכנסתי לבן שלו בגדים לתוך הרצועה.
0: הבן שלך שריונר, נכון, משה? אני אספר, בטח שאני אספר. בוא תספר.
1: לא, לא, לא, לא, אני מכיר את הסיפור, לא לספר אותו.
0: למה?
1: ככה.
0: לא לספר?
1: לא.
0: עכשיו אנחנו...
1: לא צריך, אני מכיר את הסיפור, לא צריך.
0: אז רק לומר שתדעו מה שלוחמים
1: אומרים. אני אגיד לכם, אני אתמצאת לכם, לשהות בעזה יש השלכות.
2: זה היה בלבנון.
1: בלבנון, יש השלכות. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו עכשיו היינו ב...
0: כי עד עכשיו היית בקוש, פתאום התחלת לדבר.
1: לא, כי אני מכיר את הסיפור.
0: לא, מפתק את הסיפור.
1: סיפר לי, סיפר רק לך, סיפר גם לי.
0: אוקיי, מה יש לכם מערכת, כאילו אתם מדברים בין לחנפיים? כשאתה לא יצא פה ביום חמישי?
1: כך יצא.
0: אה, יש לך ספורט.
1: כך יצא.
0: כן. אתה תרדים גם בספורט, בויה. בידוי.
1: בקיצור, ביש. אני יכול להגיד לך שכשהיינו עכשיו בסן דייגו,
0: התיבה
1: בבית הכנסת, היה עליה את השמות של כל האנשים והחיילים והאזרחים שנפלו במלחמת חרבות ברזל.
0: יפה.
1: כולם, כולל כולם. כן, כולם.
0: בקהילה היהודית שם.
1: בקהילה היהודית, נכון, בדאונטאון.
0: איפה?
1: בדאונטאון.
0: איפה הוא אין?
1: בדאונטאון. בקיצור, ואז... רקעתי עם הספר, והבן שלי קולט שהתחלתי לפעול.

0: תוך כדי.
1: אשתי
0: רואה אותי...
2: אתה בבכי זה כמו אני ברוך הצהריים.
0: אשתי רואה אותי מרחוק. אומרת לי...
2: יוסי, מספר לך עכשיו סיפור מרגש.
0: מרגש,
2: רגע. על שבעת הגמדים, עושה את זה ברגע שאתה בוכה.
0: רגע.
2: הגמד אחד.
0: אני אעשה.
2: גמד אחד הלך ומצא את הגמד השני. תדע לך שלפתע...
0: הייתה גמדה בסיפור או שזה לא מתקדם?
2: לא הייתה גמדה. כי אם אני מספר לך את זה, אתה בוכה, אני מכיר את יוסי.
0: בקיצור.
2: נכון, משה?
0: אני...
2: אבל גם אם אני אקח את הסיפור של אסטמן גוי, הזקן והים, ואני עכשיו אספר לך איך הזקן עם הדגים ישב בים, אתה מתחיל לבכות.
0: בקיצור.
2: אם אני אקח לך את זה, פרשת שבוע, אני אקרא לך את זה במלודרמה, אתה תבכה.
3: אבל אלי, תן לי לסיים את הסיפור.
2: תספר.
0: בקיצור.
2: הוא כל היום בפלאפון.
0: לא, מה אני אעשה, באמת.
2: מי שישמע, כולך מכין שני צלים בצבא. עכשיו קראו לך ישר לצבא.
3: לא, אלי, נגמרו פירורי הלחם.
0: בקיצור, ואז אני רוקד עם הספרים, ותוך כדי אני עובר על יד התיבה, ואני רואה את השם רן גבילי. וכמו שאתה יודע, הייתי שם. גם בחיפושים וגם במציאה. והתחלתי לפקוד, כי זה נו, ועכשיו אתה אומר את זה כאילו, איך היה הסיפור של הבן של משה? כאילו בסוף זה תופס לך בקטנות שלא ציפית בכלל, עברת לטבע, הופיע שם, מה אתה נכנס להיסטריה? אז יש לזה השלכות, אבל בסדר.
2: טוב.
3: לפני שאני עוזב אתכם, בשורה טובה.
2: מה?
3: המדד ספטמבר ירד בחצי אחוז.
2: די. זה אומר שריבית הבנקאית הולכת לרדת.
3: וזה אומר שהריבית הולכת לרדת.
2: כל הסביר לנו משה ככלכלן, איך זה קורה?
0: לא, באמת, ירד
3: המדד בחצי אחוז.
2: אתה יכול לזה, זה זליקה השם?
0: ברור שזה יוסי.
3: זליקה עוד לא, אבל...
2: זה לא זליקה, אתה אוהב לראיין אותו. זליקה השם?
3: אני אוהב לראיין אותו. אבל... תראה, למרות הכל, הכלכלה שלנו איתנה.
2: יפה.
3: תראה, אתה יודע, זה... הכלכלה איתנה, אבל משקי הבית סובלים. יש פה איזה מין...
2: אז איך יכול להיות?
3: איזה... כי המנופי צמיחה, כל החברות והייטק... ואתה, אליאור גד, כמה מס הכנסה שילמת השנה?
2: הרבה.
3: כעסק, מס חברות. אז החברות הגדולות מפרנסות את...
2: הם לא יודעים לך לנשום.
3: מפרנסות את מנועי הצמיחה, אבל הציבור נהנה, קבל. אם הריבית עכשיו תרד בעוד חצי אחוז,
2: כן.
3: זה כולם, זה הריביות של המשכנתא וכל האוברדרפט וכל ההלוואות, הכל באופן אוטומטי צונח. זה אומר שיש יותר הכנסה פנויה, זה אומר שיש עוד כסף להוציא, זה אומר שהתוצר הלאומי עולה. סבבה לגמרי. זאת אומרת,
2: טוב, משה, מחכים לך בחוץ.
3: לממשלה הנוכחית, זה יהיה עוד שורה בקמפיין הבחירות.
2: אז זה לא זה לי קשה.
3: זליחה, בוא נראה אותו אחרי הבחירות, אם הוא יעבור את
2: הפרסטות. אמר עליו משהו ראש הממשלה, שהוא מרץ, משהו מרץ.
3: כן, הוא אמר, האיש שבחר מרץ, מדבר על ימין, משהו כזה היום אצלנו, ברדיו 90.
2: יאללה, תודה רבה, משה.
3: לילה טוב לכם, חברים.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: יוסי, אז מה, אתה עשו כל כך, יוסי?
0: זהו, סיימתי.
2: לא הבנתי.
0: הנה, תראה, יש לך צופים, בבקשה.
2: כן.
0: לאלן.
2: הבן שלי.
0: הבן שלך ועוד...
2: נכון. תראה באיזה שעה עוזבת
0: המשרה. הקבוצה עובדת פה, אה?
2: עובדים.
0: 19:00.
2: תגיד לי, יוסי.
0: יאללה, כן, אני איתך.
2: מה אתה אומר על גן אל האופק, על גן אל האופק שאביסלמה...
0: ושירי. צריך... באירוע הזה מאוד חשוב גם מגיע לשירי.
2: תראי לנו את שירי חגוי לסיידון.
0: אתה יודע, היינו בארצות הברית. ושירי...
2: אבל היית בגן על האופק?
0: לא, היינו בחול.
2: כמה זמן היית בחול?
0: 20 יום. שירי הייתה היסטרית, כן.
2: כן.
0: על
2: הגן על האופק. עם הילדים היית, שיוברים, כן.
0: שאמן. והיא, למה קרה ולמה קרה וחזרות וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה.
2: נו.
0: וזה היה... מה שקרה, אם משהו עוד העסיק אותנו בחול, זה רק גן על האופק.
2: כן. אז הגן אל האופק הזה, תדע לך, אני הייתי בפתיחה שלו, וזו הייתה פתיחה מדהימה, ואבי נתן שם נאום מדהים, וקראו את השמות של כל מי שנהרג, או נרצח, או... וזה גם, אתה יודע שהם עשו יום לפני כן חזרה גנרלית, כי לשאלה תהיה טעות, יחד עם זה, אבי, לא טעה, מישהו טעה שם בשם של...

0: קורה, לא נעים, אבל
1: מיד אותי כן את זה יפה מאוד, אבל הגן שם גן מדהים. אני אגב, אתה יודע לפעמים כשאני עובר הביתה?
0: לא הייתי. זה באזור שלכם?
1: כן, ברפולג. עכשיו אני עובר הביתה, אני יוצר, אני מצלם, עומד ליד זה.
0: סורק, לומד מישהו?
1: סורק, לומד והולך. סורק, לומד והולך. אבל חוכמה להיות ליד האנדרטה. אתה סורק,
0: ישאוב את העוצמות.
1: כי בדיוק, אתה סורק, אתה עומד ליד זה, אתה סורק, אתה מקבל את זה, אתה קורא, ואז אני הולך.
0: חבר שלי, כמו שאתה יודע, יש לנו חבר שנהרג בצוק איתן. וחבר אחר קיבל לפני, יום אחרי כיפור.
1: כן.
0: קיבל תת אלוף.
1: יפה. אתה בגיל של תת אלוף? שזה חבר שכשאתה נולדת,
0: הוא קטן מני בשנה, קטן מני בשנה, קטן מני בשנה.
1: למה? אתה בן 27, לא?
0: אני בן 45, בגיל 44, מקבלים תת אלוף.
1: הבנתי.
0: בחור מוכשר גם, צריך להגיד זה קצת מוקדם, אתה צודק.
1: יש לך חברים מוכשרים?
0: כך יצא. יש לי חבר עכשיו מחר חברה בכמעט 100 מיליון.
1: ניתן לך מתנה?
0: חבר ילדות. לא, למה אני צריך מתנות? חבר שלי, מאור, ספונסר שלי.
1: חבר שלך נתת לו קצת מהרעיונות?
0: לא, נתתי לו כלום.
1: כלום, כלום? 100 מיליון ולא קיבלת כלום?
0: לא נתתי כלום, שאני אקבל משהו. חבר שלי, מה אני צריך?
1: 100 מיליון נתת כלום?
0: הוא שישאר עם שלו, אני אשאר עם שלי. מה הבעיה? מה? מה? אגב, אתה יודע מה מגיע לו? זה בינם שכשהייתי צריך לאסוף כסף לתרומות לזה, דימה היה ראשון. בקיצור,
1: כן.
0: והוא בנאום שלו דיבר על הוא בנאום שלו דיבר על החבר. שנפטר בצוק, שנהרג בצוק איתן. ואני רוצה להגיד לך שעבור ההורים, זה שמזכירים את הבן שלהם בנאום, וזה שזה, זה, זה כל העולם. זה הם מרגישים שהם לא מתו. זה שהם מצליחים להחיות אותם. ואני יכול להגיד לך שבקורונה, לא היה, אם אתה זוכר, לא היה בבתי על מין תקסים גדולים. אתה זוכר שהיה אסור לעשות טקס גדול?
1: כן.
0: אז כל החברים התאספנו, וקנינו שלט חוצות ליד הבית של ההורים,
1: כן.
0: ושמנו תמונה של הבן שלהם, והזכרנו את זה. וזה המון, המון, המון
1: בשביל אנשים. אתה יודע שסרן הראל איתך, מגבעתי שנהרג בעזה, אבא שלו ואמא שלו דודו וסיגל איתך, הם תושבי רמת פולג.
0: נכון.
1: האבא כל יום עולה לקבר של הבן.
0: די.
1: כן. אבל האבא הגיע לבית הכנסת כדי להגיד קדיש על הבן.
0: נו.
1: סיפור מדהים. והוא החליטו לעשות את המגדלו.
0: כן. קיבל את הבנייה, שבוע חתמון זה או משהו.
1: שבוע חתמון הכל, והיה המגדלו עצם עוד לבית ספר, ובקימים, והכל, ויהיה בסדר. ואיכשהו, גם אני התחברתי לכל הנושא הזה, ואז התחלתי להתפלל בנץ. ודודו התחיל גם כן לבוא לנצב. אתה יודע שאבא על בן אומר 30 יום, למרות שאני אומר, אם בא לו להגיד קדיש, יגיד כמה שהוא רוצה. אבל אמרו לו 30 יום, אומרים, כן, בכנסת של אורתודוקסי מחמיר. והתחלנו והתחברנו מאוד, והחלטנו שאנחנו נפגשים אחת לכמה זמן באחד הבתים. כי הוא לא מוכן לא לבית קפה, לא לשום מקום, הוא רוצה רק, הוא לא, גם בבתים הוא לא כל כך מוכן. אבל לא משנה, היינו בערב אחד אצל גינת, טל גינת, ישבנו, נהננו מאוד, וככה עברנו לשעתיים, שעתיים וחצי. חודש אחרי זה, הם היו אצלי בבית, כולם. ואני החלטתי שבאותו ערב, אנחנו, הוא נותן את הארץ, באותו משחק גמר ליגת האלופות. אז אמרתי, גם לשב, גם לשוחח, גם
0: קצת אבלי העולם, קצת המהות.
1: כי כדי שגם מה אפשר להגיד למר לאבא שאיבד את היקר לו במלחמה בעזה, סרן הרי לי איתך. אז אמרתי נשלב את הכל, וזה השתלב כזה יפה מאוד. אבל אז אמרת לו בצהריים, דודו, תבוא עם ההרצאה שלך לבתי הספר. שמעת? הוא אמר לי, כן, אני? אמרת לו, כן, תבוא עם ההרצאה. היינו שם 20 חבר'ה, או 15 חבר'ה. הוא חיבר את הדיסקט שלו ואת מה שהוא אומר לה, וראית איך הוא מסביר לכולם, וכולם, יוסי, אתה לא מאמין, הקשיבו, שמעו, התרגשו, הוא התרגש יותר מכולם, ולא, ורק אחרי זה ראינו את המשחק של גביע אלופות, כי זה על הזמן, כי הוא התחיל לדבר בערך 10 דקות.
0: כן, שיקר וטפל
1: מהר. וזה היה מדהים, וזה מראה לך, ואז הוא אמר לי, אלי, תקשיב, זה היה עוצמתי, זה היה חשוב לי, זה טוב לי, חשוב לי שידעו מה ש...

0: שהבן שלי עשה למען עם ישראל. ואז הבנתי שזה לא משנה בכלל. הם רוצים שיזכירו, ידברו ויאמרו על הילדים הגיבורים שלהם. והם היו ילדים גיבורים, יוסי. ילדים גיבורים.
1: על משמעית.
0: נצא לשיר או שנעלה את אלון הרואה?
1: שיר, שיר, רבה, באמת, עשית לי...
0: בוא, תעשי לנו אופגוזן.
1: וואלה, בא לי סופגניה מהדכדוך.
0: אני רוצה אופגוזן.
1: מה?
0: אופגוזן.
1: לא, למה עכשיו?
0: כדי שאם יש לך רמה, עד הסוף תהיה לך רמה.
1: למה אבל?
0: כי אני לא ראיתי אותך מזה דמעה.
1: אוף גוזל לא גורם לי לאיזה לדימה.
0: מה גורם לך לאיזה לדימה?
1: אתה יודע שאני פעם ראיתי את השיר אוף גוזל.
0: נו.
1: עבדתי מלצר.
0: כן.
1: והיה זוג.
0: איפה היית מלצר?
1: בהרבה מקומות.
0: שנים הייתי מלצר.
1: כן, גם אני.
0: יום אחד לקחתי את החבר
1: שלי. זה היה הלימודים שלי.
0: אז החליטו שרוצים חריים. היה לחץ את אברהם גלבוסקי בעולמי רון. אמר לי, יש לך מישהו שיודע להגיד? שאמרת לו, כן, אני אביא את החבר שלי והוא יעזור לנו. ואז בדרך כלל היה בורקסים והיית לוקח כפית במסדק מגיש, נכון?
1: ככה הוא תופסין כפית.
0: כן, תופסין, לא כמו היום. ואז, ואם היית מביא בורק עשר אחד יותר, מורידים לך את זה במשכורת. לא משנה, לקחתי את איתה באחד החברים הטובים שלי, עם צלחת חריימי, והוא חוצר לך עכשיו רודה וחריימי, סיפור מההפטרה להגיש את זה. והוא עושה איזה סיבוב לא נכון, ויושבת שם איזה אישה, והכל, איזה בלגן. אמר לי, אברהם גלבוצקי, בעולם האמת, תקשיב, מחלוף, אתה ילד טוב, אתה בית הרזלה, אתה בחית שלו למירון, אתה ילד טוב, אתה תותח, אתה עושה ברית חתונה, ברית חתונה, וכשיש תימנים, אני נותח את הכי הרבה שולחנות, אל תביא לי יותר את החברים העבריינים שלך.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811 בריגה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי.

0: אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
1: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
2: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
3: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
2: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שר לי לכם שעה שנייה, הפרלמנט. נמצא אתם על קו, שלום לך, אדיר בנימיני.
1: שלום רב, מה קורה שם ברדיו 90?
2: לגבי הרב, מי אתה רב? למה אתה רב?
0: אדיר, אדיר, אדיר.
1: יש איזה אקשן חדש שאפשר להתערב בו?
0: אדיר.
2: מה, מה, מה?
1: יש איזה אקשן חדש שאפשר להתערב בו?
2: אני רואה אותך רץ עם ה... איך המפלגה שלכם נקראת? ביחד, רק.
0: מי זה?
1: ביחד, ביחד.
0: מי זה ביחד?
2: או המפלגה שאתה...
0: אה, של בנט.
2: כן.
1: בנט לפיד, כן.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך, החיבור הזה עשה לכם רע.
0: למה?
2: מה זה, הם... לפיד לבד היה מביא 7-8. קל. לא קל, אבל היה מביא אותם.
0: כן.
2: בקמפיין טוב היה יכול לקחת קולות מאייזנקוט זה להגיע ל-10-11.
0: אוקיי.
2: בנט היה מביא את השמונה שלו, החיבור לא עשה להם טוב.
0: אני לא בטוח שיער לפיד...
2: לא, לא עשה להם טוב.
0: אני חושב שהמצבי יער לפיד תהיה שומע.
2: לא עשה להם טוב.
0: לא, המצבי יער לפיד...
2: אדיר, עשה טוב או לא עשה טוב?
0: בוא נשמע מהאדיר, אדיר.
1: אני אומר את המשפט המיתולוגי, את הכסף סופו במדרגות, נראה ב-28 לאוקטובר את התוצאות, ואני אומר ששניכם תהיו מופתעים. לא סתם אני אומר את זה, אלא יש אינדיקציות על בסיס...
2: אתה יודע שבישראל הצריכה של סמים היא רק אישית. אתה לא יכול לצרוך יותר מדי.
0: נכון, שלוש גרם.
2: תגיד לי.
1: אז אני אומר...

0: בוא נראה,
1: לא, השאלה היא, מה, אתם תעברו את איזנקוט?
0: לא יודע להגיד לך את זה, אבל אני יודע שאנחנו נביא תוצאה יפה.
2: אי, נו.
3: תגיד לי איך אתה, תגיד לי, היית פעם ממונה לחופים?
0: עכשיו, אני מציע לך...
3: היית פעם ממונה לחופים?
1: מה הבעיה?
3: הוא נסחף.
0: בוא נעשה את זה פרקטי.
1: כן, בוא נעשה את זה פרקטי.
0: יאללה. דרוק מספר, כמה אנחנו מוצאים? מה התוצאה שלנו תהיה?
3: בין 11,
0: אני מאמר על 18 מנדטים,
3: בין 11 ל-13 מקסימום.
1: למה יוסי? לא, רגע, יוסי, מאיפה תביא את זה?
0: אלי, כמה אתה אומר?
1: אני מסכים איתך שאני המון שומע מחבר'ה צעירים שאומרים לי בנט, שאומרים לי בנט, כן, אני שומע המון, אני שומע את זה מהמון חבר'ה צעירים ובני 35-40.
3: סבבה, הלאה, כן, כן, נורש. מה זה, מה זה?
1: אני מעריך שאתם תקבלו בין 16-18 מנדטים.
0: יפה, אז אתה הייתי בדעה
1: שלי. נכון, נכון.
3: רגע. אני 13, אתה 18. מי שיותר קרוב, משלם את הצהריים.
0: אין בעיה, אני כבר התערפתי.
1: אבל הוא לא מקבל יותר מזכורת, מה אתה רוצה ממנו?
3: מה?
1: אתה לא מקבל מזכורת יותר, נכון?
0: לא, אבל...
1: אז איך זה לחיות בלי 50,000 שקל בחודש?
0: סליחה?
1: איך זה לחיות בלי 50,000 שקל בחודש מהעירייה?
0: אופו, זה לא 50, כי הברוטו היה משהו באזור 42, משהו כזה, יכול
1: להיות... האם האוטו והדלק זה 50?
0: אבל האוטו מורידים לך מהשכר.
1: כן, שם בישים. אבל דלק ואני ופה וזה... תגיד לי, אבל...
0: מביאים לך אותו כל חודש.
1: אבל זה מכה לכיס, אה?
0: תשמע, בינתיים יש לשכת תעסוקה, וככה...
1: חבר מועצת עיריית נתניה... חי מדמי אבטלה?
0: מה לעשות? שזה אנחנו מחפשים משהו אחר.
1: אבל אתה שקט, אתה לא מתווכח, אתה לא צועק, אתה לא מתלהם. אתה כאילו נחשב יסמן של אבי סלמה.
0: קודם כל, בקרוב מאוד זה ישתנה. זה דבר ראשון.
1: מה ישתנה? מה ישתנה?
0: אני...
1: לא, אתה כאילו אתה יותר תאופוזיציה לוחמת מאשר תמשיך להיות יסמן?
0: בוא, לא, אני אומר לך שאני הולך...
1: אתה שקט כמו דג.
0: אבל אני רוצה להסביר לך, אתה רוצה להקשיב?
1: אבל למה אתה כזה שקט?
0: אתה רוצה תשובה או שאתה רוצה...
1: יוסי, אתה רוצה תשובה או ש...
3: כן.
0: אתה רוצה להשיך להטיף לי? אתה רוצה להשיך לנזוף בי?
1: לא. רק תענה לי, למה אתה כזה
0: שקט? כי אני נתתי מילה שאני נותן 100 ימי חסד מהיום שאני מסיים את התפקיד.
1: כן.
0: ו-100 ימי חסד...
1: כבר 300 ימים.
0: לא, למה? זה היה במאי, נגיד, זה תוך העניין. אמרתי שעד אחרי החגים אני יעלה את הטורים, מה שנקרא. זה אחד. דבר שני, צריך לזכור שבסופו של דבר אני עומד במילה שלי. ואני גם חושב ש... תראה, אני אתן לך דוגמה פרקטית. לאחרונה התפרסם שנתניה מדורגת במקום מאוד נמוך מבחינת ההשקעה פר תלמיד לחינוך.
1: נכון.
0: עכשיו, אני עד לא מזמן הייתי חלק מהנהלת העירייה. אז מה, אני אבוא עכשיו ויתקוף משהו שהייתי חלק ממנו? צריך לתת איזושהי תקופה של צינון עבור עצמי, כן? כדי שלא יהיה מצב שאני אתקוף דברים שהייתי
1: חלק ממנו. מה לעשות? עכשיו אתה רואה דברים.
0: תראה למשל את חברתי טלי מולנר, שאתה חלק בקואליציה כשנחתם ההסכם, או שקודם ההסכם בנושא הקו האדום, ועכשיו פתאום היא תוקפת את זה.
1: אבל היא נלחמת, היא לא מוותרת על שום דבר, היא נלחמת. זה כאילו אתה בקומפוזיציה, אתה יודע, אבדיר, אתה כאילו בקומפוזיציה, אתה לא יודע אם אתה בפוזיציה או בקואליציה, איפה אתה?
0: אני אומר, בקרוב אתה תראה שינוי. אבל אני לא יכול להתהפך כמו סטייק. היום הייתי, תמכתי בתקציב, ועכשיו פתאום אני תוקף את התקציב. זה לא עובד.
1: אבל אתה אופוזיציה, אתה אופוזיציה. אתה הייתי עכשיו ראש ועדת תכנון ובניין. אין לך שום דבר לומר על מי אתה גם, או הכל בסדר?
0: ומה, ואם אני אגיד משהו עכשיו, אז איזה דברים שלא הייתי...
1: מינו לו למשל עוזרת. מינו לו עוזרת. מה אתה אומר על העוזרת שמינו? צריך עוזרת או לא צריך עוזרת? אני אגב טענתי שחייבים עוזרת לסגן ראש עיר. מה אתה חושב? אני אגב יצאתי במאמר דעה שאם רוצים שעירייה תעבוד נכון, ואם רוצים שלסגן ראש עיר יהיה זמן להתעסק עם האנשים, וכולי וכולי, אני בטוח ששמעת את מה שאמרתי, אז צריך סגן ראש עיר, וזה בטל ב-60 הכסף שהעוזרת מקבלת, מול מה שהיא יכולה לעזור, במיוחד העוזרת של יושב ראש ועדת תכנון ובנייה, שגם היא עורכת דין.
0: בתפקיד הזה, אני כן חושב שצריך עוזר אישי. אני לא יודע לגבי אחרים, לא יכול להעיד, אני לא יודע מה...
1: סגן ראש עיר צריך עוזר לדעתך?
0: אני אומר, סגן ראש עיר שהוא יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה צריך.
1: הבנתי. לך הייתה עוזרת? לך היה עוזר?
0: לי היה מזל שהייתה לי, מה שנקרא,

0: ובנייה צריך שיהיה לו את זה.
1: אדיר בנימיני, היית כל כך עסוק, היית עכשיו ראשון התכנון ובנייה, אתה סגן ראש עיר, היה לך דלת פנויה למירם פארבק, ניהלת, עשית, מה עושה עכשיו מופתל?
0: תראה, אין ספק שפתאום הטלפון מפסיק לצלצל ב-80% בערך, ואז אתה מגלה מי החברים האמיתיים שלך. כלומר, אתה מגלה מי החברים האמיתיים שלך, לפי זה שמי שהתקשר קודם ופתאום מסיבות כאלה ואחרות, עכשיו כבר לא מתקשר, אז כנראה שאתה יודע שהוא לא חבר אמיתי, ויש כאלה שהם כן חברים אמיתיים.
1: שוחחת עם הפרורש?
0: אני רק אתמול שחקתי איתו פאדל.
1: ומה הוא אומר לך? הוא הרי נחשב רב אומן באופוזיציה.
0: הוא גם התראיין אצלי בפודקאסט, אז ככה שישר לנו ככה לא מעט לדבר בזמן האחרון.
1: אתה עושה פודקאסטים?
0: כן.
1: עם מי עשית? עם מי?
0: האמת היא שאירחתי הרבה מאוד אנשים, אירחתי את אלעד כהן, אירחתי את דודו סלמה, אירחתי את סימון דוידזון, אירחתי את עורך דין אסף וקנין.
1: מי הכי מעניין? מי הכי מעניין?
0: תראה, הכי מעניין היה לי ברמה האישית דווקא עורך דין אסף וקנין, כי באמת אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אני הכרתי אותו שהוא היה עיתונאי בשבוע בנתניה, ויש לנו היסטוריה ארוכה, והרבה זמן לא שוחחנו ונפגשנו, ופיתחנו כמה נושאים ככה ברומו של עולם, שמאוד מאוד עניינו אותי, בעיקר על ההיסטוריה של נתניה, וזיכרונות ילדות, וכדורגל, וכל מיני דברים שקשורים לנושאים האלה, שזה היה באמת מרתק עבורי.
1: אבל לא בא לך למשל לבוא לישיבות המועצה ולצעוק, די, נשבר לי, נמאס לי?
0: אני אומר, חכה לישיבה של נובמבר.
1: הולכת להיות ההצגה הכי טובה בעיר? אתה תעלה שאילתות? גם אני עוקב אחרי ישיבות המועצה, אין לך שום שאילתה.
0: אז יהיה, הפעם יהיה. פעם שעברה פשוט, רציתי להגיש גם כבר באוקטובר, אבל פספסתי ביום אחד את ההגשה, אז פשוט אני צריך עוד להוריד את החלודה קצת. אבל כן,
1: אדיר,
0: אבל יהיה.
1: אדיר זה סוף דרכך הפוליטית הקדנציה הזו?
0: חד משמעית, לא. מי שמכיר אותי ויכול להעיד על זה יוסי מחלוף,
1: כן.
0: אני כמו הפיניקס, כמו אוף החול, תמיד קם. האיש שתמיד חוזר, חוזר, חוזר, כמו בשיר המפורסם.
1: אבל למי תלך? תהיה ברשימה של אבי?
0: קודם כל, פוליטית, קודם כל לא, חד משמעית,
1: אתה
0: לא.
1: אתה לא תלך עם אבי מייצר לך להיות איתו?
0: אני לא רואה את עצמי שם, לא, חד משמעית. אידיאולוגיה אחרת.
1: אז מי תתמודד? עם יאיר לפיד?
0: קודם כל אני חבר מפלגה, ודבר ראשון, פוליטיקה, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב הפוליטי בעוד שנתיים וחצי. יש כל מיני דיבורים על זה שאפילו יכול להיות ש... טוב, זה כבר...
1: שמה, שאבי לא התמודד?
0: לא, שאולי בגלל שהיו, בגלל שהאיחורים וכל מיני... שוב, זה לא דבר שהוא...
1: אז הבחירות ידחו.
0: יכול להיות.
1: אני יכול לומר לך שאבי התמודד בכל מצב גם בקדנציה הבאה, הוא עושה מאמצים רבים כדי שתושבי העיר מרוצים. הוא אמר לי.
0: יכול מאוד להיות, אני מניח שהוא התמודד שוב, אני לא חושש מזה, אבל אני בא ואומר, הקונסטלציה הפוליטית, אני מקווה שהיא תהיה, שהפחות הסקטור הליברלי יתאחד לרשימה אחת, ולא...
1: מייתה וטלי מולנר?
0: פחות, אבל אולי...
1: למה פחות? מה, טלי לא מתאימה לך?
0: אנחנו פחות ברמה האישית, צריך החיבור שם לא מספיק.
1: למה?
0: לא יודע, אישיותית, היו לנו...
1: מה, תסביר לי מה זה אישיותית.
0: תראה, בוא נגיד ככה, היא ניהלה נגדי קמפיין מאוד מכוער בבחירות האחרונות, ואתה יודע, דברים שאתה לא ממש מתפשש מהם במהירות כל כך גדולה, גם שאנחנו אמנם פוליטיקאים אמורים להיות עם רוב הווה וזה.
1: כן.
0: אבל יש דברים שאתה לא עובר עליהם בשתיקה, ואתה הכרת, אתה יודע בדיוק מה נעשה, מה נעשה ברשתות, איך תנפו ולכלכו, וזה לא בא, אנחנו מדברים בדיוק...
1: אולי אני אומר את זה, אולי אני אומר את זה...
0: לכן לא נראה לי שזה כל כך סביר, אבל...
1: אולי אני אומר את זה בצורה של הפרלמנט, היא החיה הטורפת ואתה הדרד עליה מצוי.
0: אני, יש לי את הסגנון שלי, אין ספק.
2: לא, אבל צריך שיניים, צריך שיניים, אדיר. אדיר, צריך שיניים, אדיר.
0: ויש כאלה שזה מתאים להם יותר, ויש כאלה
2: שזה... אדיר, אולי בגלל שאתה צמחוני.
1: מי?
2: אדיר, מה?
1: מה, אתה אוכל רק צמחים?
0: אני, כל מי ששתהה באימא וזוג עיניים, אני לא אוכל אותו.
2: מה אתה אומר?
1: לא מאמין. ויבי, מירה פארבק, זכה ברכה, מה זה אבא סטייקים?
2: רגע, רגע, אבא, אימא וזוג עיניים, יעני מה נמצא בעל חיים, יתום, עם עין אחת, אין לך...
1: לא, לא, יוסי. מה, אתה לא אוכל בשר בכלל?
0: לא, אני כבר מגיל, אחרי הצבא, מגיל...
1: אז מה אתה עושה ב-12?
2: הוא מזמין מארצות הברית.
1: אני לא אוכל בשר, כי לא מבין.

0: רדיולוגי, אני לא אוכל בשר, כי אני לא אוהב בשר.
1: יש קפסולות כאלה.
0: נכון, אתה כמוני לוקח קפסולות של ב-12, יפה. תדע לך, אם אתה לוקח ב-12, אתה עייף כל היום.
2: אני כל היום עייף.
0: אולי בגלל זה אתה לא צודק בישיבת המועצה, חסר לך ב-12?
2: היום אמרתי לאמא של אמא, אני כל היום עייף, נראה לי חסר לך ברזל. תשוב, הלכת ללמוד בשביל להיות מסגר. לא, לא, לא ברזל.
0: יוסי צוחי, אדיר, אתה מבין את יוסי? אתה חבר טוב שלו, נכון?
1: אני מקווה מאוד שכן.
2: מה זה כן? רגע, רגע, רגע, אל תקווה. אני, כן, מה זה אתה מקווה? לא הבנתי מאיפה כנסת אתה נקווה עכשיו.
1: אני, הוא אחד האנשים שכן התקשר, שלא הצליחו להתקשר וכן התקשר, ויאמר לזכותו שהוא חבר טוב.
0: מי מתוך חברי המועצה, אחרי שכבר נכנסת להלם קרב של חצי שנה ואתה כמעט ולא מדבר, בכלל התחלת להיות כמו אימי הליכוד, בוקר טוב, ערב טוב וזהו, אפילו גם את זה לא אומר. יש מישהו בליכוד שם חברת מועצה? כבר כמה זמן המועצה הזו קיימת?
2: בנובמבר הקרוב.
1: מפברואר
0: 24. אנחנו כבר שנתיים ועשרה חודשים, עוד מעט שנתיים ושמונה. איך קוראים לה אימי הליכוד מקום שני של... איך קוראים לחברת המועצה מהליכוד?
1: הגברת כהן, אתה מתכוון?
0: הגברת, לא כהן, הגברת היינו ש... מהליכוד, נו, המספר שניים של הליכוד.
1: אלינור, לא?
0: לינור, לינור, לינור, לינור.
2: אלינור,
0: אלינור. אתה שמעת אותה פעם מדברת?
1: כן, אבל בעיקר בישיבות קואליציה.
0: לא ראית אותה מדברת, לא, שום דבר, אתה יכול לעקוב אחרי פייסבוק, שום דבר. כלום.
2: יש לנו עוד עורך על הקו בקו 2.
0: היא אומר, רגע, רגע, לפני שהעורך אלה. היא אומרת בוקר טוב וערב טוב לפעמים. תקשיב, אתה גם כן,
1: לא,
0: קיבלת איזה ביקוש, אתה לא מדבר בכלל. גם אתה לא מדבר בכלל.
1: היא אדם מאוד קרובי ואני חבל שאתם...
0: מי חבר מועצה שאתה יכול להגיד אני מעריך אותו?
2: אינור כהן קוראים לה.
1: קודם כל אני חייב להגיד לזכותו של, קודם כל לזכותו של ראש העיר, אני חייב להגיד שיש לו מיומנות פוליטית מאוד גבוהה.
0: התחל למלק, עכשיו תעבור לחבר המועצה.
1: לא, לא, אתה יודע מה? אבל זה לא אומר שכך, אתה יודע, להגיע לכיסא זה דבר אחד.
0: מי, מי אתה הכי מעריך אותו, אלון אלרואי?
1: אני הכי מעריך והכי אוהב את דודו סלמה, הוא חבר טוב.
0: עזוב, לא מהרשימה שלך, מהצד השני, מהצד השני. עזוב, מהרשימה שלך זה ברור, אנחנו שתיים יחדיו בתים נועדו. תן לי מהצד השני.
1: אני מאוד אוהב את, גם את, גם את אבי וגם את אלון.
0: אלון, את אלון אלרואי אתה אוהב? למה אתה אוהב את אלון אלרואי? למה אתה כל כך אוהב את אלון אלרואי?
1: כי יש לו את האדר הז'בוטינסקאי שאני מאוד מעריך.
0: למי? לאלון?
1: לאלון, יש, לאלון.
0: ומה יש לו עוד? מה יש לו עוד?
2: למה אתה ז'בוטינסקאי?
0: יש לו אדר ז'בוטינסקאי.
2: אתה ז'בוטינסקאי?
0: רגע, יוסי, רגע.
1: כן, הריוויזיוניזם של פעם, היסודות האלה של ה...
2: עוד שתי מילים כאלה ואין לנו מאזינים.
0: ומה, מה עוד אתה אוהב אצל אלון אלרואי?
1: אתה יודע, הרי אתה יודע שאצלי מאוד רגיש נורא נושא של תרבות הדיון והשיח.
0: נכון.
1: אתה יודע שהיו פה כמה מחזות בשלב הראשון של הקדנציה, שמאוד מאוד הכעיסו אותי.
0: אני יודע, אבל מה ניטשה אומר על תרבות הדיון והשיח?
1: של אנשים שמדברים בצורה מכובדת ולא צועקים ולא צורכים ולא דופקים על השולחנות ולא
0: מתפרקים לדברים של אנשים אחרים. אז בוא רגע, אדיר,
1: אדיר. זה משהו שאני תכונה, אדיר, שאני מאוד מעריך אותה ואני מאוד סולד מאנשים שמתנהגים בצורה אחרת.
0: איזה ספור... בוא נעלה בבקשה את ניטשה של המועצה. אלון אלרואי, שלום.
3: ערב טוב לכם.
1: הנה, לא ידעתי אפילו שהוא על הקו ואני...
0: נכון.
1: אני באמת אוהב אותו.
0: מה אתה אומר על מה שאדיר אמרה לך?
3: אני חייב להסכים עם אדיר.
2: איזה מצחיק.
0: תגיד לי, יש סיכוי שאתה ואדיר תלכו לשתות קפה בפוטרק?
3: איזה שאלה, עם אדיר? גם קפה, גם צהריים, איפה שהוא ירצה, מתי שהוא ירצה.
2: רק אני קיבלתי ג'וני ווקר אדום.
0: למה?
2: לא יודע, הוציא לי ג'וני ווקר אדום.
0: מי הוציא לך?
2: אלון.
0: אני לא מוציא לי כולם ג'וני ווקר.
2: אבל אדום?
3: בואי, אתם לא התאוששתם.
2: אדום מדליקים איתו מנגל.
0: אני רוצה מה חמה של אלון.
2: אדום מדליקים איתו מנגל.
0: אני רוצה מה חמה של אלון. אדיר, אתה שומע?
1: כן.
0: אני רוצה מה חמה של אלון אלרואי. תראה, יצא לי כמה פעמים להיות עם אלון בעיר, בשוק, או במסעדה, או בבית קפה וכו'. ואני, כמו שאתה מכיר אותי, לא אוהב שמשלמים עליי. ואני מבין שאם אתה יושב וזה עולה 1,500-2,000 שקל, מי שבא שולחן צריך לשלם את החלק שלו, נכון?
2: חד משמעית.
0: תביא לחלוטין, נכון?
2: חד משמעית.
0: פעם ראשונה אני רואה את אלון הולך לשלם. אמרתי, וואלה, מחובה, אתה יודע, מכבד אותך פעם ראשונה איתי.
2: כל טוב, פעם ראשונה קורה.
0: פעם שנייה, אני קם לשלם. נכון. פעם שלישית, אני חושב כמה אלון קם. יום אחד אלון לא הגיע לשולחן, אני יושב שם אצל גניש. עירחתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה. זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר, זה באחר. איך שצריך שהם כולם נעלמו. ואז אני אשם את המסגניסט שלי בחברות, אמר לי, אלי, תרגיע, שילמתי. מאוד כעסתי, ואז אמרו לי שם, אבל אלון תמיד משלם. אלון תמיד משלם. אמרתי, מה זאת אומרת אלון תמיד משלם? אני לא נותן יותר אלון משלם אף פעם אם אני נמצא על השולחן. שמעת את זה? צודק או לא צודק, אלון?
3: זה הנושא עכשיו לרעיון?
0: כן. למה אתה כל הזמן משלם?
3: אני לא משלם כל הזמן. קרה, היה הזדמנויות כאלה ואחרות ששילמתי בשמחה ובאהבה על חברים טובים שלי. לפעמים אני, לפעמים הם. אני לא חושב שזה...
0: כי יש את ההרגשה כאילו אתה כמו בפוליטיקה, מה התפרעיר?
3: אני לא רואה את זה בצורה הזאת, ואני לא רואה את זה בצורה לא טובה.
0: אדיר, מה אתה אומר?
1: אני אומר שפו גדול. כל הכבוד.
2: אדיר אומר, למה לא קראו לי?
0: תאמר לי, מחר השר כץ נמצא בנתניה, אתה תהיה שם, אלון?
3: אני לא יודע שהוא נמצא בנתניה.
0: לא הבנתי מה אתה אומר בכלל. מה, אתה לא ליכודניק?
3: אני לא מעודכן.
0: תדע לך, כשבנט הגיע לנתניה ויאיר לפיד, אדיר בנימין מלווה אותם והולך איתם, כי אישיות, מה, אתה לך לא קוראים? למה, מה קרה?
3: אני לא יודע, דיברו איתי על הקמת מטה בנתניה ומעורבות.
0: אבל מחר, אלמו כהן והשר קץ, שר הביטחון, ואתה הז'בוטינסקאי של הליכוד, האיש שכל כך אוהבים אותו בליכוד, לא תהיה? זה בושה, לא? או שעשו לך את זה בכוונה? יכול להיות שעשו לך את זה בכוונה?
3: יכול להיות שיש איזה עניין למישהו להזמין פחות אנשים, אני לא יודע.
0: בוא הולך לשוק, לצייר בשוק. מה להזמין פחות אנשים?
2: לא, אבל ישראל חבר גם טוב של אלון, מה?
0: אז מה קרה פה?
2: לא יודע, ישראל ואלון חברים נקודה.
0: יכול להיות שספרי פייברג לא רוצה שתהיה שם?
3: לא, לא, אין דבר כזה.
0: אז מי?
3: יכול להיות שהתקשרו אליי והייתי תפוס.
0: איך יצאת
2: על זה? פעם היה כזה במפלגת העבודה שהם אמרו
0: שהטלפון
2: לא היה מחובר לזה.
0: אלון אומר, אלון, בוא נדבר מעט פוליטיקה מקומית, אומר אדיר בנימיני, השקט של המאה ימי חסד נגמר, נגמרו, אמר.
2: נגמרו.
0: ואני מהישיבה הבאה הולך לעשות בלגן, אתה יושב ראש הקואליציה, תיתן לו לעשות בלגן.
3: אני לא יודע מה זה בלגן, אבל אם זה לשאול שאלות נוקבות, שאלות ענייניות, אני חושב שאדיר יודע לתת ביקורת בצורה מכובדת, ולא בצורה שגורמת לבלגן, אלא גורמת אולי להעיר סוגיות מסוימות, אולי לשאול שאלות שבסופו של דבר נועדו להטיב את השירות לתושבי העיר, ואני חושב שאפשר לברך על זה.
0: אדיר?
1: כן, בהחלט, אני לא אחד שעושה בלגן, אני לא אחד שעולה על בריקדות, כמו שאמרתי, אני סולד מהתרבות הפוליטית הזאת של צעקות וצבחות, ואני שאל שאלות נוקבות בצורה מכובדת ומה שנקרא אינטלקטואלית כדרכי. אני לא אחד שנוהג לצבוח ולצרוח, אלא להביע את הדברים בצורה
2: בסגנון. תגיד לי, אדיר, אם יקרה בטעות, בלי כוונה, ובנט ירכיב את הממשלה הבאה, אני חושב שהם יאלצו להכניס לך לקואליציה, כבר השרים והכל יעבור דרכך.
1: אני לא יודע עד כמה זה ריאלי, כל עוד תלמידי
2: כהנא... עכשיו דיברת איתי על 18
0: מנדטים. לא, אני אגיד, אדיר, מה שיוסי אומר, אני אגיד לך מה שיוסי אומר, זה הסגן החמישים, אבי רוצה אותו, זה מחר מגיע. אז אבי בבקשה הסגן החמישי, ויחזרו לך את ה50,000 שקל לכיס.
1: אני בא, קודם כל, אספון זה לא הגיע לסכומים האלה,
0: לא משנה, תחשוב שזה 50. אם חסר לך, אלון ישלים. תחשוב שזה 50.
1: ודבר שני, כמו שאני אמרתי, צריך לפתור את הבעיה של נציגי תלמידי, הרב כהנא. אנחנו לא משתפים פעולה איתם.
0: תקשיב. מה זה נציגי הרב כהנא? ישבת אתה בקואליציה עם מירה פיירברג, אין לך טיפת בושה לומר, מה אתה אומר לי לו? אתה עבדת על כל האנשים. אדיר, אדיר, הנה, אלון לא רואה שומע. אתה... תקשיב טוב, אני עקבתי אחרי הסיפור הזה, ואני הייתי בסיפור הזה, ואני אמרתי את הכל. אתה אמרת שאתה לא יושב, אבל ישבת איתם כל הזמן עם אנשי כהנא.
1: לא, ממש לא.
0: כל תקופת הקואליציה, אתה ישבת עם רצה, ישבת עם...
1: עובדה שהוא לא היה חלק מקבוצת הקואליציה בוואטסאפ, הוא אף פעם לא הגיע לשום ישיבת קואליציה, הוא לא הוזמן להגיע לשבועות הקואליציה.
2: סמנטיקה, אדיר, סמנטיקה.
0: סימן... תגיד, אתה באמת חושב שהציבור מטומטם? מה, אתה באמת אני חושב שהציבור מטומטם? ידוע

0: שאתה יושב עם החבר'ה של כהנה, אז אתה יכול להגיד לי שהוא לא הגיע לישיבות הקואליציה, אבל ידעו שהוא קובע והוא מחליט והיה לו תיקים והוא ניהל והוא ארגן והוא עשה את הכל. מה אתה משחק אותם משחקים עכשיו?
1: לא היה לו שום תיק.
2: רשמי לא היה לו תיק,
0: בסדר, אבל אתה יודע את האמת, נכון?
2: רגע, אני עכשיו חוזר למה שאלי אמר. אם מחר בבוקר בנט מרכיב ממשלה, או חלק מהממשלה,
0: כשאייזנקוט מרכיב,
2: אתה לא מקבל את הסגן בשכר?
0: לא, יש הרבה ראשי של ליכוד בתקופה שבנט ולפיד היו ראשי ממשלה, שלא עשו שום דבר. מה קרה?
2: אני אסביר למה.
0: מה קרה דמוקרטיה?
2: אני אסביר למה, לא, לא, לא. אתה לא צריך את רצבי בשביל להגיע לשרים. יש לך את אלון. מה אתה צריך? יש לך את אלון, אבי.
0: מה עושה ראש עיריית הרצליה? הכניס ליכודניקים? מה אתה רוצה ממנו?
2: מה זה הכניס ליכודניקים?
0: יש לו בקואליציה ליכודניקים?
2: לא, שמה זה אחרת.
0: למה זה אחרת?
2: כי שמה זה עניין האישי יותר.
0: הממשלה עוזרת לכולם, כל אחד עם דעתו. אלון, מה אתה אומר על זה, אלון? מה שיוסי אומר?
3: אני אומר שאני חושב שמספיק עם עידן החרמות, מספיק עם הדבר, עם הפסילות האישיות, ואני מוכן להגיד גם עוד דבר.
0: אבל הוא פוסל את אנשי כהנה, זה לא כהנה בכלל, לא יודע למה הוא אומר כהנה.
3: זה לא כהנה, אי אפשר להגיד.
0: בן גביר זה לא כהנה.
3: דני בשארי הוא מהיהדות...
0: המפדל.
2: בית, בית, בית, בית.
3: אבל אני גם אגיד לך יותר מזה. תגיד אתה, אם מחר בבוקר בנט צריך להקים ממשלה, ובן גביר יהיה מוכן להקים איתו ממשלה, הוא יקים איתו?
0: אדיר, מה אתה אומר? אדיר, מה אתה אומר
4: לשאלה? אני אומר לך שחד משמעית לא. לא יקרה, אבל...
2: אוי, נו, באמת.
4: אני גם רוצה להזכיר לתלמידו של ז'בוטינסקי, שגם יצחק שמיר וכל חברי הליכוד של שנות ה-80, היו יוצאים החוצה מהמליאה שהרב כהנה דיבר, ושמיר לא הסכים להקים...
0: אבל אין כהנה, כהנה לא חוקי בישראל. מי שבא, אתה רוצה כהנה, בית המשפט ישר את בן גביר, מה אתה רוצה?
4: אבל מי שעומד בראש עוצמה יהודית, מגדיר את עצמו כתלמיד של הרב...
0: הוא לא מגדיר את עצמו כתלמיד... אם היה מגדיר את עצמו... אדיר אתה עורך דין, אם היה מגדיר את עצמו כתלמיד הרב כהנא, הוא לא יעבר את הוועדה. הוא לא מגדיר את עצמו. תגיד לי, אני רוצה לעבור אותך בעיית המקומי. אלון, אני רואה ש... נראה לי שאדיר לא כל כך מוצא את מקומו. יש סיכוי בשנתיים הקרובות, כי בעוד שנתיים ושמונה חודשים יש בחירות, שנראה אותו ברשימה של אבי סלמה?
3: זה נראה לי קצת רחוק מדי.
0: אני לא בטוח שזה רחוק.
3: אני חושב שזה רחוק מדי. לדבר על זה היום, אני חושב שאדיר הוא אדם ראוי, ואני מקווה שהוא ימצא את מקומו במועצה, ולאו דווקא עם מפלגה שעוסקת בחרמות.
2: אני אעזור לך, אדיר לא יכול להיות ברשימה של אבי.
0: למה?
2: כי אבי הוא מסורתי אמצע, ואדיר מייצג באופן מובהק את הקו החילוני, כאג'נדה, ואצל אבי יש עניין לא לשים את הדת כאג'נדה. זאת אומרת, ואדיר בחר כמסלול חיים שנושא דת ומדינה הוא אג'נדה, וזה פחות מתאים במוניציפלי כשראש העיר מנסה לבנות מרקם מסוים. לדעתי זה לא יעבוד בגלל
0: הניחוח הזה. אדיר, תגובה לי, יוסי.
4: אני מסכים
0: על
4: הניתוח של יוסי, אני אמרתי, אני לא מעריך שזה ראה לי בכלל, גם זה לא הכיוון שלי. אבל...
0: אז אתה אומרת, לא נראה אותך במועצה הבא.
4: אנחנו רוצים לראות מה תהיה הקונסטלציה הפוליטית בעוד...
2: לא, למה? למה לא תראה אותו במועצה הבא? אומרים
4: שפוליטי בשבועיים...
2: אני אסביר לך, למה לא תראה אותו...
0: רגע, יוסי, כן.
4: ולהערכתי, הסיכוי של הדבר הזה הוא שואף לאפס.
0: הבנתי, אבל אני חושב שאתה לא נראה אותך במועצה הבא, תסביר יוסי למה אני טועה?
2: אני אסביר לך. אם מפלגת ביחד, לא זוכר, סליחה שאני היינו, אם במפלגת ביחד של בנט וזה וזה תכניס ביחד, מספר מנדטי משמעותי,
0: שבע פעמים אתה אומר ביחד ואני לא
2: אז
0: זוכר,
2: אז כי היכול שטעיתי בשם
0: ביחד, לא טעית בשום דבר, טעית בראש שלך.
2: אז כן. אם היא תכניס מספר מנדטי משמעותי, הם יריצו במוניציפלי נובע אדיר, שהוא חלק היום מהמערך ומזה, אתה ללא ספק.
0: אז זה אומר שאדיר ירוץ לרשות העיר?
2: לא, זה אומר שאדיר ירוץ למועצה.
0: למה אתה עונה בשמות? אתה רוצה לרשות העיר?
4: כן, קודם כל הנושא של הרשות העיר זה סוגיה פתוחה שתתברר בשעתה. אני חושב שכרגע לבוא בכל מיני הצהרות זה לא דבר נכון לעשות אותו, כי אני אמרתי לך, אני מצפה לראות איחוד של הסקטור הליברלי, כמו שאומרים, לרשימה אחת גדולה ש...
2: מה זה ליברלי? אלון לא ליברלי?
0: אלון?
4: אלון שייך למפלגה שהייתה פעם.
0: רגע, אלון, תקשיב, תקשיב.
4: היום היא יותר דומה לדברים אחרים.
0: השיח שמתפתח פה בעצם זה שאדיר ירוץ מטעם, אם יקבלו הרבה מנדטים בכלל, זה יהיה לו יותר קל. ויש לי את הרגשה שיכול להיות שיגיד אני רץ גם לרשות העיר. יכול להיות, אלון, שאתה תחליט להיפרד מאבי סלמה ולהתחבר לאנשים אחרים ולרוץ לרשות העיר?
3: אני קודם כל אחד, לא. שתיים.
0: למה לא? תסביר גם למה לא.
3: כי אני קראתי...

0: ברית פוליטית עם אבי, ואני מכבד את הברית הזאת, ואני לא רואה, אין שום סיבה שאני אפר אותה. והמושג הזה של אדיר אוהב להתקשט בו, המושג הליברלי, היה לי איתו ויכוח גם במועצה, מהו ליברלי? כי בעיניי, אני חושב שאני מייצג את הליברלים לא פחות מאדיר. אבל אתה יודע, זה כבר עניין של גם פוזיציה וגם השקפת עולם.
1: אתם יודעים שאנחנו באמצע חודש אוקטובר.
2: נו.
1: אתה יודע מה זה אומר?
2: מה עכשיו?
1: שמהיום.
2: נו.
1: ועוד שבוע.
2: נו.
1: שנתיים מבחירות בדיוק. בדיוק שנתיים.
2: הבנתי.
3: אלא אם כן תהיה דחייה בשנה.
1: לא, לא, לא תהיה.
3: לא, כי הרשויות בצפון הרי הלכו לבחירות
1: הרשויות בצפון, הרשויות בצפון.
3: והאינטרס של המדינה זה בעצם לערוך את הבחירות באותו יום לכולם, כדי שיהיה יום שבתון וכו'.
1: אז אני אומר לך, שלא תהיה, לא תהיה.
0: אז אני אומר שגם אני שמעתי קולות ברוח שאדיר מדבר. כך שיכול להיות שזה קצת
2: מתארך,
0: אבל אולי לא.
2: רגע, אלון ואדיר, יש לי שאלה האחרונה אליכם.
3: יש לי טריוויה ליוסי מכלוף. מתי הפעם האחרונה דחו בחירות מקומיות?
2: לא דוחים, לא דוחים, לא דוחים, לא דוחים. עזב את יוסי, יוסי חולה באספר
1: אלפיים. מתי במלחמת יום כיפור?
3: לא, מלחמת שלום הגליל.
1: שלום הגליל.
3: מלחמת לבנון הראשונה.
2: אדיר, נתניה אחת. אלון, נתניה אחת. תישאר או... תיעלם מהנפח הנתניאתי.
0: אתה צריך לשאול את...
1: תרם, נשאל את שירי אחרי זה, נשאל את שירי.
2: מה אתה אומר, אלון?
0: אני אומר שצריך לשאול אותן, אני לא יודע בדיוק.
2: תמיד אתה עם הפוליטיקלי קורקט שלך, תגיד לך, מה אתה חושב? שואלים אותך כן, לא, זה, לא.
1: שאל אותי.
2: התחלת להיות כמו חברי המועצה שבקושי. פעם היית משתף פעולה.
0: אז אני עונה לך.
2: תדבר, תדבר, אלון, תדבר, למה אתה כזה בקוש?
0: אני עונה לך. אני חושב שנתניה אחת לא תרוס בפעם הבאה.
2: יפה, יפה, הבנתי, הבנתי. אז אל תתייחס במועצה, כי במילה הם לא כל כך ירוצים בפעם הבאה.
0: זה לא אומר שהם לא היו חברות מועצה, וזה גם לא כל כך קשור, כי מדובר באמת בארבע חברות מועצה ראויות, חרוצות,
1: מסורות,
0: שעושות עבודה
1: נהדרת. אז הנה אני אומר לכם
2: שלדעתי,
1: לדעתי נתניה אחת
2: תרוץ. תפרגן אמון קצת, תפרגן, מה אתה עושה?
1: לדעתי נתניה אחת תרוץ. אני אסביר למה אגב, לא, נו. כי אתה צריך לתת במוניציפלי את האפשרות להצביע למישהו שהוא לא אתה, אבל הוא כן אתה. אתה מבין מה אני אומר?
2: לא הבנתי.
1: אתה לא רוצה, אני לא רוצה את אבי. עזוב אותי, לא רוצה אבי. אין בעיה, תצביע לשירי. תלך הבית, אחר.
2: אבי יעשה את זה?
1: אתה בונה כאילו לוויינים, אתה...
2: בסדר.
1: מה אתה... בסדר, בסדר. זה פלטפורמות עבודה, מה לעשות?
2: אדיר, מה אתה אומר על מה שאומר?
3: אני אומר שהערכה של יוסי מכלוף היא מוקדמת מדי, אני מופתע ממנו שהוא יכול לבוא ולחזות עכשיו.
1: רגע, היא רק הערכה, זה לא ידיעה.
3: זה לא מתאים לפרשנים פוליטיים לקחת...
2: תן לו, אבל מה הוא פרטה? תן לו קצת שיהנה מהפרשנות.
3: אבל אני רק יכול לומר שאין ספק שנתניה אחת נבנתה ב... מותר את התנועה שבראש העירייה המנוחה נירן פיירברג עיקר, יכונה לברכה, ואם הם ירצו לרוץ באיזשהו...
1: שאגב, אנחנו אוטוטו לדעתי שנה...
2: טוב. אלון, איזה ספר אתה קורא עכשיו?
0: על המוסד.
1: כל עוד אתה לא קורא ספר תיאוריה, אמרה לי פעם מישהו, הכל בסדר.
2: אדיר, איזה ספר אתה קורא עכשיו?
3: אני קורא את הביוגרפיה של משה ניסים.
2: שר המשפטים לשבר, שמעתי ספר מדהים. אלון, תשאר איתנו לקו. אדיר בנימיני, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: אלון, אתם עובדים על ספר התקציב?
0: כן.
2: כמה מכבי נתניה תקבל בספר התקציב הקרוב?
0: עוד לא
2: נכנסנו. הסכסוך שבין קסטין לבין סגל, אתה מכיר אותו?
0: קראתי.
2: אתה לא חושב שאתם נותנים כסף חינם?
1: מה הקשר כסף חינם?
0: אתה תתערב. אני לא יודע.
2: אתה רוצה לשאול את השאלות שלך.
0: אני אגיד לך. אתה אמרת שקסטין...
1: געגעתי לך אלי.
2: כן.
0: אמרת שקסטין הוא איש קש. כן. של אייל סגל. אני מניח שאתה כבר לא...
2: אני לא אמרתי קסטין. אמרתי לא אמרתי איש קש. אמרתי שקסטין שקל לא יזרים למכבי נתניה. כן. לא אמרתי אשכש, זה אתה אומר אשכש, אני לא אמרתי אשכש, ראינו אותו עם השיער, עם הכל, את הגובה, את הכל ראינו.
1: קש, השיער שלו הוא לא.
0: אז מה? אבל תשמע, לא יודע, זה מדאיג אותי, התביעה הזאת, שזה לא, אבל עזוב, יותר מדאיג אותי שמכבי נתניה כרגע עוד לא משחקת כמו שאנחנו מצפים, פיטר

0: לשחק. אני יודע שהושקעו משאבים משמעותיים השנה, בינתיים לא רואים את הפירות, אני מקווה שזה עוד יגיעו.
1: אתה אומר שהנחס הנתניה, אתה הולך לאורך כל הדרך בנתניה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מאמינים.
1: אבל פתחת פוטרה פוטרה, כאילו, לא יכול אנחנו... יותר. זזת את הנח של הקפה ב-20 שקל.
0: אתה רוצה שבאמת שנדבר על זה?
1: כן, אבל
2: כן, בוא נדבר על הקפה
0: ב-20
1: שקל. כן. בוא נדבר, על מה? אנחנו נקנות מים, וזה עלה 10 שקלים, מים מינרלים. זה המחיר שאתה רוצה שיקחו בחוף הים? שיקחו כבר למזנון, לשני, שלמו 8. אתה גם לא, הוא גם לא משלם ארנונה, הוא גם לא משלם שום דבר, ואתה לוקח 10 שקלים מהמים?
0: הוא משלם שכר דירה.
1: אלון, תקשיב, אם אתה, תראה, אני תכף, בגלל זה תכף מעלה עוד מישהי, אבל אני אגיד לך, אם אתה רוצה למכור במחירים, בפוטרק, כשאתה נותן לו מקום על חשבון משלם המיסים העירוני, ואתה נותן לו למכור מה שהוא רוצה שם, ועולה לו פחות מהמסעדה שמשלמת לך 280 אלף שקל בכל זאת, ורוצה לתת לו למכור במחירים של המסעדה, שהמסעדה מוכרת, אז תסלח לי, אדוני, נכשלת בתפקידך.
0: טוב, אני אומר שקודם כל, בוא נתחיל...
1: אם מים מינרלים עולים 10 שקלים, אם מים... אתה נכשלת בתפקידך, אדוני, חבר המועצה.
2: כמה, 10 שקלים זה יקר?
1: מים? כמה אתה משלם עליהם בקוקה קולה? שקל 40?
2: מה?
1: כמה עולה בקוקה קולה?
2: לא, אבל אתה בתור בעל עסק יודע, העלות האמיתית זה העובד, הזמן...
1: אז הוא לא מקבל, הפוטרק נמצא שם ולא כלום. תגיד המסעדה שלא יודעת 280, אני מתחיל להגן כבר למסעדה בחוף פולק. תגיד המסעדה בחוף פולק משלמת 280 אלף שקל. וואלה, תמכור כבר, אתה נותן לעירייה 280 אלף שקל בחודש. זה מה משלם לעירייה ואני לא נותן לעירייה
2: בקוקה.
1: אם אתה מוכר במחיר כזה גבוה, אז בשביל מה אתה נמצא שם? בשביל מה הבאנו אותו?
2: בפוטרק אתה מקבל איכות, מה?
1: מה אני מקבל?
2: איכות, מה?
1: איזה איכות?
2: בוא תטעם סנדוויצ'ים של פוטרקים, תבין, מה זאת אומרת?
1: למה, במסעדה אתה לא מקבל איכות?
2: אני לא יודע מה אתה מקבל במסעדה,
1: אבל... אתה לא היית שם, אתה מקבל אחלה איכות, בגלל זה אתה משלם. גם על המים מינרלים, אגב, בבקבוק של המסעדה, יש פה פחות איכות מבקבוק מים מינרלים של הפוטרק.
2: לא, אין לי, נו,
1: בכלל. רגע, אני טועם, רגע.
2: לא מדבר על האיכות של המים. כשאתה מעמיד פוטרק, כשאתה מעמיד פוטרק. אלי, לפוטרק
1: יש לו את נכשלת. רגע, תשאר איתנו על הקו. גברת שירי חגואל סיידון, שלום לך.
2: אלא, אני מרגיש בתוך ישיבת מועצה היום, תדעו לכם. אני עוד רגע מתמודד.
1: מה נשמע, שירי? שירי, אני רוצה לומר, אני רוצה לומר, רגע, לפני הכל.
2: רגע, שירי, לא ראיתי אותך הרבה זמן, התגעגעתי אליך, שתדעי לך.
1: למה?
2: לא ראית איזה חודש ומשהו.
1: מה זה התגעגעתי?
2: לא ראיתי אותה הרבה זמן, מה אני אעשה?
1: למה, היית פוגשת כל הזמן?
2: הייתי פוגשת מדי פעם.
3: אנחנו
2: נפגשים
3: הרבה.
2: כן, לא
1: ראיתי
2: מגוון מקומות.
1: איפה? שירי, אחד הוויכוחים הגדולים שלנו,
2: למרות שיכלה לי שתי את הראש
1: ואחרי זה לא עלית לי שירות תקופה ארוכה, זה על המחירים של המזנון בחוף פולק, שבהם מאוד כעסתי על המחירים הגדולים שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. אז עכשיו את סגנית, את ממלאת מקום ראש העיר, אלון הביא פוטרקים, שם אותם שפו ענק, גם פתוחים בשבת, מסיר את הכל בפני ארון. הלכתי לקנות מים מינרלים, עלה לי 10 שקלים. זה נראה לך הגיוני?
3: תראה, קודם כל...
1: אחד הוויכוחים הגדולים שלנו על זה, נכון?
3: אני אגיד לך, קודם כל, זאת אמירה אדירה. בוא נתחיל בדברים הטובים. אמירה ענקית שבנתניה יש פוטרקים, פוטרקים איכותיים, יפים, מפוארים, טובים, פתוחים בשבת, חלקם, כן? לפחות חלקם. זאת הייתה עבודה מאומצת של אלון בחברה
1: יש לך שלי. שיר אלון אלון האיש התותח?
3: אני מרגישה שותפה שלו.
1: תחפש.
2: יש שיר שאת...
1: רגע, רגע, שיר, אנחנו... שיר שנייה, שיר, אני מחפש שיר...
2: שסרית ב... חדד.
1: תחפש שיר זה. של על אלון, אלון התותח, מלך העולם, האיש שהביא את הפוטרקים, ואין כמוהו בעולם.
3: אני לא
2: מתכוון. אלון, אתה
3: אשם,
2: עם
3: הג'וני ווקר, אתה יודע. אנחנו שותפים בעניין, אבל אלון תקף.
1: אבל אם הבן אדם הזה... כן. אני אומר לך, אני בא מעולם המסעדות. אם הבן אדם הזה, שזכה במחז שפו ענק, כל הכבוד, מגיע לכם... הרי כל הרעיון היה כדי שהמחירים לא יהיו תואמים למחירים של המסעדה. ואתם מוכרים מים... אני יכול לפשוט לספר לך ב-10 שקלים. אז מה עשינו פה? אתם עובדים על תושבי העיר נתניה, לא אתה עובד על תושבי העיר נתניה.
3: לא, אנחנו באים לשרת את תושבי העיר נתניה.
1: במה? אם אני צמא, אני קורא גם ב-20.
3: אז אני אספר לך רגע, אני ואלון וראש העיר הולכים ביחד לפוטרקים האלה, ואני אתן לך דוגמה, אנחנו ישבנו עם אחד המפעילים ואמרנו לו, תקשיב, המחיר הזה צריך להוריד.
1: רגע, אבל לא היה מחירים, במכרז לא היה מחירים מראש?
3: אנחנו...

0: לא, אבל תקשיב, יש, היו, ויש מגוון רחב הרבה יותר של מוצרים, ואנחנו ממש...
1: זה א' ב' בעולם העסקים איך לעבוד על המערכת. זה א' ב' בעולם העסקים איך לעבוד על המערכת. רגע, שירי, זה א' ב' בעולם העסקים, זה לבוא ואומרים חומוס, זה אגב, זה קרה במחז הקודם של חוף הים, היה כתוב חומוס בפיתה 10 שקלים, אז בסדר, בפיתה יש גם קרוב, אז זה כבר 14 שקלים, ומלפף חמוד זה 18 שקלים, ואם מוסיפים לזה גם קצת מלח, אז זה 20 שקלים. מה, אנחנו עברנו את הבית ספר הזה, מכירים את זה, חבר'ה, 10 שקלים בקבוק מים או סנדוויץ' ב-20 שקל, לא הגיוני.
2: אתה יודע שבאצטדיון עשו שיהיה גזוז, אז אמרו, רצו להוריד את הקוקה קולה וזה, אמרו ב6 שקלים. מה עשו להם? גזוז עם פטר.
1: מה את אומרת, שירי?
0: אז אני אומרת שוב, אחד, היו מחירים, אנחנו גם על זה ממש, ומהצד השני הגיעו, בסופו של דבר, יש סל רחב יותר של מוצרים, ואנחנו כן יושבים ומדברים עם המפעילים, כך שאני, ואני אגיד לך מעבר לזה, אני יושבת גם הרבה בפוטרקים, כי יש לי חבר'ה צעירים בבית, הילדים שלי אוהבים את זה, ואני רואה שאלה המחירים בכל מקום. זאת אומרת, לא שהייתי לפני שנה, אני הייתי בשבת האחרונה, אז אני רואה אלה פחות או יותר המחירים.
2: זאת אומרת, את אומרת, העניין היה בעצם השירות ופחות ההתעסקות בהבנתי.
0: נכון, אני גם אגיד לך מעבר לזה, אנשים שבאים למוצר טוב, למקום טוב שכיף להם והווייבו טוב ונעים ונחמד ואווירה, הם מוכנים לפעמים לשלם קצת יותר. אני שוב לא רוצה, אני לא מדברת על מחירים מופרזים ומופקעים, אבל כן אנשים באים ונהנים, ואני אגיד לך...
1: אבל אם לא יהיה פיקוח מחר, כי הסנדוויץ' ב-40 שקל.
0: לא פתוחים, תראה, פוטרקים לא פתוחים. הם יכולים להיות פתוחים כל השבוע, אבל תסכים איתי שהרבה פעמים עיקר העבודה היא בפיקים מאוד מאוד ספציפיים.
1: במקומות שאלון במקומות שאלון שם את הפוטרקים, יש שם פיקים כל היום.
0: לא, לא.
2: גם צביק עכשיו. איזה צביקה?
0: אתה כפי שעסקים יודע, פיק. רוב האנשים לא, המקומות הגדולים לא רוצו...
1: לא, נכון, כן, נכון, אבל במקומות שלום פתח, בחוף הים בפולגו, בפארק איינשטיין, יש שם פיקים כל הזמן, נכון, אלון?
3: לא.
0: זה לא נכון, מה עם
1: הפולגו? למה אתה ישר, מה היום אתה קורא להם? לא, לא, לא, לא, תגיד משהו, כן.
0: מה לעשות? אלון, אלי, חצי כן. שנה זה חורף, ובאמצע שבוע אני לא זוכרת שאנחנו יכולים להגיע כמעט לים. רוב האנשים
1: עובדים. נו, אז מה, בגלל זה מותר למכור בקבוק מים מינרלי ב10 שקלים וסנדוויץ' במחיר מוגזם?
3: אמרתי, אני אבל אמרתי
0: כזה,
1: הנושא הזה ייבדק. הנושא ייבדק? יש מחירון שהעירייה מחייבת את ה...
3: כן, ויש לנו יכולת גם לשלוט במחירון.
1: מה הכוונה?
2: כמה במחירון מופיע?
3: אנחנו יכולים לפקח על המחירים ולדאוג שבדברים, בוודאי בדברים בסיסיים כמו מים, זה לא יהיה במחיר מופקע, יש לנו יכולת להשפיע על זה, למרות שאני אומר, אני לא כל כך אוהב את זה, אני אוהב יותר שוק חופשי, אבל במקומות מסוימים, אם יהיה מחויב, נתערב.
2: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו על המים, בסדר? אני ואלי חלוקים פה. רגע, שנייה.
1: ומה אתה חלוק?
2: אני אגיד לך, אתה מתייחס למים. רגע, אתה מתייחס למים כאילו עכשיו איזה מוצר צריכה בסיסי, ילד שהולך לבית ספר ורוצה מים. פוטראק זה יציאה. וכשבעם יוצא, רוב האנשים לא מזמינים מים, רוצים איזה מרגריטה, איזה משהו קר, איזה בירה קרה. לא, לא משנה. ואני כאילו, אתה נתפסת, מה מעניין המים? מה זה בים? רגע, בים, שאתה אומר לי, מים חם, הילדים, חול, זה מים.
1: רגע, איפה יש
2: מים בפוטרקים?
1: אלון, איפה יש פוטרקים פתוחים?
3: קודם כל יש כרגע בפארק איינשטיין ובחוף פולג. אני מאמין שבשבועיים הקרובים יעלו עוד 2.
1: אנחנו לפרלמנט, אנחנו לפרלמנט השבוע הבא, נעשה תחקיר, נשלח את התחקירנים שלנו.
2: מחוץ לפוטרק.
1: לא, לא צריך. נעשה את השלח ונגיד לכם את הבחירים לנהל, נשלח לכם שבוע הבא. לנושא אחר, כמה זמן כבר את ממלאת מקום ראש העיר? שירי?
0: מה
1: השאלה? כמה זמן את כבר ממלאת מקום ראש העיר בתחת אבי סלמה?
3: 8 חודשים.
1: את נהנית מהתפקיד?
0: אני, קודם כל, אתה יודע שאת התפקיד אני מכירה היטב, עשיתי אותו כיד ימינה של ראש העיר מריאר פיירברג, קר זיכרונה לברכה, ואני חייבת להגיד שאני מאוד מרוצה גם מהתקופה הנוכחית.
1: מה ההבדלים? את ראית אתנו הבדלים בשמונה חודשים האלה? הבדל אחד מהותי? מה, אבי נותן יותר לעבוד?
0: אני אגיד לך, קודם כל
1: מה, יש לך יועץ תקשורת, מה אומר לך מה לומר?

0: לא מבין, למה כל שנייה?
1: לא, לא, אני... מחכים לי שאני אכנס לברך פה, יש פה איזה אירוע.
2: הבנתי. לא חשבתי שאת אזנקוט שמנה לי סחרף.
3: רגע, תשאל אותה לגבי נתניה אחת, לפני שני.
2: רגע, רגע, זה השאלה הבאה. השאלה היא, מה ההבדל, תני לי משהו בשינוי בהבדל.
1: אני אגיד לך, מרים, קודם כל כמובן, אתה יודע, אני יכולה לדבר עליה שעות.
2: כן.
1: הייתה אישה גדולה מהחיים, מנהיגה. אני חושבת שעשתה למעמד אישה דברים נפלאים. אני לא רוצה עכשיו, כי אנחנו לא...
2: כל אחד ודעתו.
1: הדברים החדשים.
2: דברי איתה, תעזבי אותנו מהמיתים, דברי איתנו לחיים. מה, שיבדל חיים טובים וארוכים, אבי סלמה. מה, במה הוא יותר טוב?
1: אז אני אגיד לך, הוא צעיר, הוא נמרץ, הוא חכם, הוא חד, הוא חריף. אני מאוד נהנית לעבוד איתו. אני חושבת שהוא נותן מענים מהירים. הוא זמין, הוא יכול לפגוש תושבים בערב ולפגוש אותם בבוקר. אני חושבת שהוא עושה עבודה מצוינת.
2: טוב, תשאיר הבחירות ב-10 בלילה. שירי, משהו אחר, נתניה אחת. יש מי שאומר שלא תהיה יותר נתניה אחת, תרוץ סיימה וסלמה. מה נכון?
1: קודם כל, אתה יודע, אין איש יודע באמת, אני לא יודעת, יש לנו סייה מדהימה. אנחנו, הסייה היחידה לדעתי בארץ, שמורכבת אך ורק מנשים.
2: כי אף גבר לא רוצה, אף גבר לא רוצה ללכת אתכם. נו.
1: ורד, ליאורה, סבטלנה, אחת אחת נשים מדהימות, חזקות, חכמות, אנחנו אוהבות לעבוד ביחד, אנחנו משתפות פעולה ביחד.
2: אז מה יהיה?
1: אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד יפה לראות. יהיו רק דברים טובים. נתניה אחת, יש לה עוד דרך ארוכה, משותפת ביחד. אני חושבת שכל אחת נמצאת במקום שטוב לה. יש
2: אגב, יוסי מחלוף טוען.
1: יש דברים לשפר.
2: כן. הרגע, אבל אני רוצה לומר לך מה שיוסי מחלוף טוען, שבעצם אבי סלמה ירצה שתרוצו כרשימה נפרדת, כי תהיו בעצם רשימה לאביינית שלו.
1: אני לא יודעת, אתה יודע מה, אני באמת לא השקעתי בזה עדיין מחשבות, אני עוד בקושי... רואה איך נראה היום של ה-27 באוקטובר, שהוא יום יותר מרכזי וחשוב כרגע בעיניי.
2: אבל יש לכם הרבה כסף בחשבון של נתניה אחת?
1: יש לנו יכולות, ואם נרצה...
2: הרבה, הרבה, הרבה מאוד כסף?
1: לא, בשביל בחירות לא.
2: אלון, מה אתה אומר על מה ששירי אמרה?
4: אמרתי לך, אני מסכים עם כל מילה לגבי האיכות. של בנות נתניה.
2: מה יש לכם היום את הכל? הם רק מלקקים אחד לשני.
1: מה לעשות? נשים חזקות.
2: מה? יריחו, תיחו, תיחו. זה ששירים מיוחדת, אני מסכים איתך. הנה, אמרתי לי לטוב. מסכים. אבל כולם.
1: תסתכל, בוא ניקח רגע, ממש בשתי שניות. נו. קח למשל את ורד פתל. ורד פתל ממונה על החינוך בעיר. תקשיב, זה בדרך כלל תפקיד ש...
2: כשאני אגמור את התחקיר על ישיבה בני עקיבא וגוגיק.
1: ואני אגיד לך...
2: גברת שיריך הגואל סיידון.
1: אני עובדת בהתנדבות אצל עיריית נתניה, פותחת את הבוקר, צהריים, ערב. היא כל הזמן עסוקה בחינוך, המון פניות בחינוך. אני ממש גאה בזה, בעיניי לגמרי לא מובן.
2: אני אומר לך רק משפט אחד, אני אומר לך רק משפט אחד על גברת פתן, שהייתה יושב ראש ועד ההורים בישיבה בני עקיבא. כשאנחנו נגמור פה את התחקיר ואני עובד עליו קשה מאוד, ולא עונים לנו וכן עונים לנו, ואנחנו שולחים אנשים ושלוחים לפה, כשאני אבדוק את התחקיר על ישיבה בני עקיבא, אני אתן עליה לוחות, מה קורה שם עם המבנים, ואיך הישיבה הזו הפכה להיות ככה כישיבה בני עקיבא, האוזניים שלכם לא יישארו אוזניים.
1: אלי, אני יכולה להגיד לך, על ורד לא תמצא דבר בחיים.
2: בוא נראה, כשנגמור את התחקיר על גוגיק.
1: אני רוצה להגיד לך רגע על סבטלנה, למשל, היא עורכת דין בתעבורה אדם, אימא לילדה קטנה, תקשיב, היא עמוסה מהבוקר עד הלילה, ועם זאת, יש לה עשרות של פניות של אנשים שצריכים עזרה ברווחה, והיא עונה לכולם ומטפלת, היא ברמה האישית.
2: מי זו?
1: סבטלנה.
2: משעמם לה.
1: עורכת דין סבטלנה.
2: היא משעמם לה, כל היום יושבת עם מלון בדלווינו.
1: תאמין לי שהיא אחת הנשים העסוקות.
2: אני אומר לך שהיא כל היום יושבת עם מלון, מתכננים שם מהלכים כל היום.
3: מה אתה אומר?
1: כן. באמת? קודם כל זה טוב, היא לומדת, היא חריפה.
3: שמע, אם מישהו מתכנן מהלכים ב...
2: לא, מהלכים לשיפור העיר. עוד פוטראק, פוטראק, ועוד איך מוכרים מים לא ב-10 שקלים, ב-12 שקלים.
1: אני יכולה להגיד לך שכולנו, גם ליאורה.
3: עלי אלי גרמת לי להתגעגע לחופשה בארצות הברית.
1: אני רוצה להגיד לך, אבל דבר אחד, כולנו

0: מרוצות, טוב לנו לעבוד תחת הנהגתו של אבי. אני שוב חושבת שעבודת הצוות שלנו, אבי יודע שיש לו על מי לסמוך כסיעת נתניה אחת, וגם סיעת נתניה אחת יודעת שיש לה על מי
1: לסמוך. אבל אני רוצה שגם אותך וגעת לנו שאלה ככה לקראת הסיום של ה... תראי, אבי עובד, אני אמרתי בפרלמנט שבוע שעבר, שמי שלא יודע כמה אבי סלם עובד קשה, שאתה יודע, את הטלפון
0: של... עובד קשה מאוד.
1: הפלאפון של אבי, הוואטסאפ שלו, הוא לא חסום. אתה יכול להיכנס לראות מתי הוא קם בבוקר ומתי הולך לישון בלילה. ואני עשיתי מעקב אחרי אבי שבוע שלם, וראיתי שהבן אדם קם ב-5 בבוקר והולך לישון ב-1 בלילה, 2 בלילה. לפעמים אני רואה אותו חובר ב-1:30, אמרתי, מה עושה הבן אדם ב-1:30? ולכן שבוע שעבר אמרתי, האיש הזה עובד 22 שעות ביממה. עכשיו תראי, האיש הזה כבר קרוב, אבי סלם ראש עיריית נתניה, כבר קרוב ל-8 חודש, 7 חודשים ראש עיר.
2: כן.
1: ואתה לא רואה שינויים בעיר, אנשים פוגשים אותי, ואומרים לי, זה לא, זה! רגע, עד הסוף. אנשים, אני אומר לאלון, אלון, אתם עובדים קשה, אולי פול גז בניוטרל. אני אומר גם לך, למה הציבור בנתניה, אני אתן לך דוגמה, תקשיבי. תעברו ברחוב...
0: אני חושבת שתאריסים אחד קוראים ולא קוראים ביום.
1: רגע, שירי מבטיח לתת לך את זכות התגובה. תראי, תעברו בבקשה ברחוב שמואל הנציב. אני רוצה לומר לך כמה דברים על רחוב שמואל הנציב, שזה רחוב ראשי בעיר נתניה. אנשים חונים על המדרכות, את הפקחי ראייה, זה לא מעניין אותם בכלל. מכוניות על המדרכות, ממש חונות. כהן מפנה את הזבל ביום שישי, ב-11:30, 12, בשיא הלחץ. הוא מפנה את הזבל שם עם הזה של רגע. אתה מסתובב שם, אתה רואה כל חנות מוציאה את הציוד שלה החוצה, כאילו לא מעניין אותה בכלל. לא שמים פקח שם. נתתי רק דוגמה מרחוב שמואל הנציב, כי חלק מבעלי העסקים שם דיברו איתי. למה אני אומר לך את זה? כי באמת, אתה יודע שהאיש עובד 24 שעות ביממה, אלון עובד, את עובדת, אני יודע כמה את עובדת קשה. ולציבור יש את ההרגשה ששום דבר לא זז בעיר. עכשיו תעני.
0: אני לא רואה את זה כמוך. אני חושבת שנעשית עבודה מטורפת. עבודת עומק ועבודה טובה. אני חושבת שתהליכים לוקחים זמן. זה דבר אחד. אני מזכירה לך שגם הרבה אנשים סיימו את עבודתם בעירייה. נכנסים חדשים. זה פרקי זמן שלוקח ללמוד, לוקח להיכנס לעניינים. ואני גם אגיד עוד משהו על הציבור. יש עניין של הגיע מישהו חדש ובודקים את הגבולות, אני חושבת. וכל אחד ככה קצת, אני חושבת שבסך הכל גם הציבור רוצה שהעיר שלנו תמשיך, תתפתח, תתקדם. וברור מאוד לכולם שאנחנו צריכים לשמור גם על הסדר, גם על הניקיון. אגב, אנחנו לא צריכים שכל דבר יבואו האנשים וינקו אחר.
3: אני אגיד לך משהו, שירי, אני חושב...
1: רגע, אלון, מה אתה אומר? רגע, תדמר את זה אחרי זה, כן, אלון?
4: אני אומר שקודם כל רף הציפיות הוא גבוה מאוד.
1: אין ספק.
3: אתה מבין למה אני רוצה לדבר לפני אלון?
1: למה?
3: כי זה מה שרצה להגיד, אני חושב ש...
1: טוב, אלון, תראו נדע להגיד משהו, לא דיבר הרבה.
3: אנשים היו בטוחים שכשמגיע ראש עיר חדש אחרי הרבה שנים, הוא מסתובב עם איזה מתי קסם, בנוגן. בום, עשו את זה. עכשיו, זה לסובב נושאת מטוסים, זה מערכת כבדה, זה לא אופנוע ים. סובבת את ההגה, הוא הסתובב. קשה להזיז את המכונה הזאת. ואנשים היו בטוחים שתבוא איזה פייה עם מקל קסמים, תיגע בזה, זה יסתדר, יגעו בפה, כל הכבישים יהיו חדשים, הכל יסתדר ברגע. זה לוקח זמן.
4: ואם זאת צריך לזכור, אני חושב
0: שהיה
4: בנתניה שלא היה כמוהו הרבה מאוד שנים.
3: אני זוכר.
4: קיץ עם הרבה מאוד אירועים ופעילות שהציבור היה מאוד מאוד מרוצה. אני מסכים עם אלי שעדיין יש תחושה שמצפים ליותר, ואנחנו נצטרך לעמוד ברף.
1: אולי באמת התחושה בגלל שמטטה חלש ומטטה טוב, והציבור רוצה לראות דברים אחרים. אגב, תשמע, למשל, יש את בעיית החולדות בנתניה. אני לא יודע אם הציבור יודע בכלל שפתחו את 17,000 השוחות בעיר נתניה והדבירו אותם.
0: זה מטורף, תקשיב, אני...
1: והציבור לא יודע את זה, אתה יודע את זה? פתחו את כל השוחות, כל הביובים בעיר נתניה, אחד, פתחו אותם.
3: וואלה, השבוע יצא לג'וק. ככה, עוד רגע שילם ארנונה. תשובה קרה, ככה.
1: כי הג'וקים האלה
3: בורחים מהרעל. 80 סנטים ג'וק. יא חרפה, איזה גודל. 19 רגליים היה לו.
4: יוסי, הציבור לא יודע את הכל, כי בין היתר התקשורת מבליטה את הדברים השליליים. היא עסוקה בעשרה שקלים מים ולא עסוקה. בעצם העובדה שיש פוטרקים בנתניה.
1: אני חושב שעשרה שקלים מים יותר חשובים מהעכבר.
0: הפוקוס, אלי, צריך לפעמים לשנות את הפוקוס. תאמין לי, יש התחלה של גל וצריך כאילו כן ללכת איתו. דברים קורים והם קורים טוב וזה גם לוקח זמן. אני חושבת שהכיוון מאוד חיובי. אני חושבת שנעשים דברים, אתה עכשיו בעצמך ציינת משהו שאולי רוב התושבים לא מכירים, וזה דבר דרמטי ברמת עבורה וניקיון של עיר.
1: נכון.
0: ויש הרבה כאלה, וגם אלון ציין. אני חושבת שלא צריך גם להכביר במילים, כולם ראו, אנחנו לא צריכים לשכנע פה, כן? היה פה קיץ לבני הנוער, לא היו צריכים לצאת מהעיר, זה תענוג, לבוא לראות אותם, ושהם נהנים, ולראות אותם בהופעות. זה היה כיף חיים.
3: כן. רוב האנשים נהנו.
0: אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים טובים. יש המון, אתה יודע מה? יש המון רצון טוב וכוונות טובות של כולם, של כל, בראש, ראש העיר, אבל אני חושבת שיחד איתו כל חברי המועצה, כולם, ובוודאי הנהלת העיר, ואני בטוחה שכשיש רצון טוב ויש כוונה טובה, אנחנו נעשה הכי טוב שיש. ורק, הוא רק התחיל, אנחנו...
1: סיימנו את החגים.
3: חשבתי זה תוכנית.
1: ועכשיו תתחיל עבודה אמיתית בנתניה?
0: אתה יודע מה אמר ראש העיר? הוא אמר שבעצם אחרי החגים זה הראשון לספטמבר.
1: נכון, הוא אמר לכל מנהלי אגפים, מי שרוצה שיבוא איתי, מי שלא רוצה שיגיד עכשיו. אנחנו הולכים לעשות שינוי בעיר הזו. לאחתך יש שינוי?
0: אני בטוחה, תראה, גם לא כל דבר צריך לשנות, יש גם דברים טובים.
1: מה, יש לי דבר אחד טוב.
0: יש, מה זה?
1: אין, אין דברים, אין בנתניה, הכל אותו בנתניה.
3: די, די, אתה עוד פעם מראה שחורה, מספיק.
0: הדבר הכי טוב שיש לנו בעיר הזאת, זה האנשים, זה התושבים, תרופה לתושבים שלנו.
1: באמת?
0: באמת, אני חושבת שאין, אתה יודע, בסוף נתניה,
1: שירי,
0: אחת הערים הכי גדולות בארץ, אני מרגישה שאני הולכת פה, אני כמו בקיבוץ.
1: באמת?
0: כמו בקיבוץ קטן של, כן.
3: האמת שבקטע הזה זה ווירדו, זה מוזר. זו העיר הרביעית בגודלה בארץ, וכאילו אתה לא יכול לעשות משהו בלי שבדקה מישהו יגיד לך, אתה הבן שלך זה, זה גוזר.
1: אלון, זה נכון?
0: צריך משהו, צריכה משהו להביא לך
1: כפר. בטח, אתה מולדת מקום ראשי, הם כולם יביאו לך הכל.
0: לא.
1: כן, כן, רק בגלל שאת מולדת. אמר לי אדיר בנימיני, אמר לי אדיר בנימיני, מקודם ראיינתי אותו, אמרת לנו, איך זה להיות מופתל? אז הוא אמר, אגב הוא מופתל, הוא מקבל משימות התעסוקה.
3: זה בסדר גמור, זה לא מושל.
1: זה בסדר גמור.
3: הוא שילם מיסים כל חייו.
1: זה בסדר גמור. אז הוא אמר שאתה יודע מי החברים האמיתיים שלך, כי 90-80% מהטלפונים כבר לא חוזרים. אז שירי, ברגע שלא תמלט מקום ראש העיר, אני אומר ש90% לא יפנו אלייך. אלון, אתה מסכים איתי?
0: אחד, ברור.
4: קודם כל זה דינו שזה החיים הפוליטיים.
0: מי שאין פוליטיקה מבין את זה.
4: אתה גם בין היתר, עכשיו אני גם הולך להחמיא לך, אתה הרי בן אדם שגם מבין תהליכים בארגונים גדולים, וגם מבין באנשים. אני חושב
1: ש... לך אני לא קולט אותך אף פעם.
4: עצם העובדה שיש שני סגני ראש עיר, שאתה יודע את מה הם מייצגים, צעירים, חדשים, שלב על גלי, ועמי אתה אדם.
1: שלב על גלי, ירץ כאן כאן של אבי.
4: אני חושב...
3: לא מוכן.
4: אני חושב שיש...
3: לא מוכן, עובד עם נשמה גדולה, וואלה, מלמטה של הלמטה.
0: תקשיב, אתה יודע כמה פעמים אני שומעת שלב, פנו אליו, אמרו לו...
3: ספר אחד. אל תיפגעי, מספר אחד.
0: הוא לא מבטר על פנייה.
3: כן, אלי, כן. הוא בחור מדהים. זה, אני אומר לך, מהבפנים שלו.
1: השאב יתן עליו עוד, שלא יתחבר אליו כל
3: היום. הוא עובד, וואלה עובד. באמת עובד.
4: עובד ועוד איך עובד.
3: חיי, חרוץ.
1: חרוץ.
3: כן.
4: הוא חדש.
3: כאילו ההפתעה טענו לו זה שלב מבחינתי.
1: באמת ההפתעה זה שלב? אז אני חוזר בי, אז הוא איש נפלא.
3: מדהים.
1: איך רציתי שיקבל כל כך הרבה מחמאות.
3: וואלה, אלי מגיע לו.
1: רגע, ומה את אומרת על שלבת?
0: אני אמרתי, מדהים, לא מתפספסת אצלו פנייה, הוא מקבל הרבה מאוד פניות, הוא ממש של אנשים.
1: יאללה דבר.
0: הוא גאה בו מאוד, לומד מהר, הרבה.
1: ואלון, מה אתה אומר על שלב?
4: אני אומר ששלב, קודם כל, גם בהיבט הציבורי, יש משמעות למה הבן אדם מייצג, מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל, מה הוא מייצג, ואני חושב שאתה בעצמך, איבדת הערכה.
1: רבה מאוד.
4: לגבי שני האנשים האלה.
1: אני אמרתי רק כאן כאן, כי רציתי מחמאות לשלב.
4: כשיש פה אמירה, יש אמירה.
3: הוא פשוט וגם כאן הרוזטה.
4: וצריך לקחת...

0: בחשבון שלוקח גם זמן, יש עקומת למידה.
1: אז את מי אתה מייצג? אלון, את מי אתה מייצג?
2: מי זאת העקומה הזאת שכל המדבר?
1: לא, רגע.
3: חברים, אני חייבת להיכנס לבד.
1: תודה רבה, שירי חגי סלון. תודה רבה.
0: אני אמשיך לדבר בשם שירי.
3: סוף שבוע נעים.
1: רגע, לא, עוד משפט. תודה רבה. אלון, את מי אתה מייצג?
0: מאיזה, מבחינת קהלים?
1: כן, אמרת, הוא מייצג את הקהל הזה. את מי אתה מייצג? איזה קהל אתה מייצג?
0: אני חושב שאני מייצג את הקהל היותר ותיק של נתניה, שמן הסתם אני מכיר אותו, אבל בפועל, ביום-יום, אני מייצג את כולם. כל מי שפונה, כל מי שמבקש סיוע בתחום החינוך.
1: פונים אליך, פונים אליך אנשים?
0: פונים ללא, בלי סוף, בלי סוף, ברוך השם.
1: אתה עוזר להם?
0: כמה שאפשר, כמה שאפשר.
1: זה כבר כל שיחה נהיה, ברוך השם.
0: שאני עובד בעצמי, כמובן ללא שכר, אין לי עוזר, אין לי כלום. אין לי עוזר ואין לי כלום, אני עובד בעצמי עם הצוות הפרטי שלי מהמשרד הפרטי.
2: גם אגב בקשר הזה צריך להגיד שגם דודו סלם תמיד ויתר על העוזרים ועל הזה ועל הזה ו...
1: אלון היה צריך לארח את בית חולים שניידר אצלו בבית לאירוע מאוד יפה, כגיוס כספים. למה ביטלת?
0: לא, זה לא אנחנו ביטלנו, זה בית החולים ביקש לדחות את זה שם, היה בעיה עם מנהל בית החולים שלא יכול להגיע, אז מנהל בית החולים ביקש לדחות.
1: מה, זה צריך להיות ערב גיוס? כי יוסי אמר לי שזה ערב גיוס כספים, הוא לא בא.
0: אני אגיד לך, ידענו שאתה מגיע, אתה מחסה את כולם, אז אמרנו...
1: בן פורת יוסף, ומה שאתה צריך אני אתן לך,
2: את גובה של 100 שקל. עניתי על ההודעה לחלי עכשיו, בגלל הג'טלג, שעמם לי, 3 בבוקר, שלא יראו, אני שולח הודעות 3.
1: אלון אלרואי, חבר מועצת עיר, תמיד כיף לדבר איתך, אי אפשר להתחיל אותך, אי אפשר... יושב ראש מועצת
2: העיר.
1: וגם, הוא לא רוצה להיות סגן, אתה לא רוצה להיות סגן בשכר, נכון?
0: לא, לא.
1: אמרת אני מראש, אני לא רוצה.
0: נכון.
1: יהיו כמה דירה מוכנת במקומך.
0: ואני התקנתי בשמחה ובלב שלם אל המינויים של הסגנים שכן מונו.
1: אני חושב שהסגנים מעולים לאבי, והם קיבלו עכשיו עוזרי סגני ראש עיר. אני חושב שזה הגיע הזמן שיהיה להם, אם אפשר לתת להם אפילו עוד אחת, כדי שהם יוכלו יותר לשרת את העיר ואתה, וגם שירי אומר שכל הזמן פונים אליכם אנשים ומשגעים אתכם, ולך אין עוזר.
0: נכון, נכון, ויש פניות אין סוף, וברוך השם, אתה יודע, הציבור צריך לדעת שיש אנשי ציבור, שזאת היית ציבור, שפונים אליך, אתה צריך לסייע כמיטב יכולתך.
1: אלון הרוי, חבר מועצת העיר נתניה, יושב ראש הקואליציה ויושב ראש מועצת העיר.
2: חד משמעית.
1: תודה רבה
0: לכם.
2: תודה, שבת שלום.
1: יוסי מחלוף. מה ככה, אחרי תקופה ארוכה ככה לסיכום,
2: רקת אותי שעה ראשונה, הצחקת אותי שעה שנייה, אז
1: זה אלה החיים. אופיר ארביב, תודה רבה לך. בהפקה אלינור אמרה תודה רבה לך, והאישה שם שנמצאת לידינו עתליה. עתליה מה?
2: עתליה, טוב שזה לא עקביה
1: לרבי חנן, כן, למה עקביה? עתליה, עתליה מה?
2: מה זה משנה, אל תעביר, עתליה
1: איך?
4: ימיני
1: עתליה ימיני, תודה רבה ששמעת אותנו.
2: וואו, וואו, עתליה ימיני עכשיו, זהו.
1: אנוכי אלי אורגד, יוסי מחלוף, תודה רבה, אנוכי אלי אורגד, שלכם אחלה יום, מחר בבוקר, ברנו ואלי.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברף פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על...

0: דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אין אפס, מעיין הגבס.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה, וגם שובר בייני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: FM. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, התגעגעתם? זה אכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

ילדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: Vietnam. This club show.
1: Music radio show. 90 FM on your

חצות, אנחנו דיס קלאב שואו כרגיל מדי סוף שבוע כאן ברדיו החזק של ישראל, רדיו 90, מביאים לכם את כל מה שאפשר בתחום המוזיקה האלקטרונית, מכל סורי, מכל רחבה, מכל די-ג'יי, מכל יוצר, מכל מפיק הכי עדכני. תכנן השידור שלנו משה איסקאדו שומר לנו על הפיל הנכון, על הביט הנכון. הערב, הלילה, אנחנו עם משהו מאוד מיוחד. אינדי האוס, אלמנטים של טכנו, לתוך פיל של גרובי, יש לומר, יחד עם אלמנטים של ניו דיסקו, והכל הכל לתוך הסלט הזה, סט שאנחנו מכינים לכם כאמור עד חצות. הכל התקני, הכל חדש. 90 FM ברדיו שלכם, באינטרנט, בכל העולם, www.90fm.co.il. יש לנו גם אפליקציה בניידים, רדיו 90 במילים. גם שם אנחנו נמצאים. ערוצי הטלוויזיה, הטיווי, יש שם גם ערוצי רדיו. חפשו אותנו גם שם. אתם שבדרכים זוכרים? תמיד. יש מישהו ששומר עליכם, יש נהג תורן, שנוהגים לא שותים. מבלים, אבל מראש קובעים מי הנהג התורן שמחזיר אותנו הביתה בבטחה ובשלום. ככה צריך להיות. פול בייס, פול ווליום, זה אפשרי. באולפן אלי לב, עורך מגיש, ממקסס את כל מה שנשמע. זהו, הכל מוכן. עוד משהו ששכחנו, יש לנו גם וואטסאפ כאן באולפן לבקשות, דרישות, יוצרים שרוצים שנקדם את המוזיקה שלהם, נשמח מאוד לקבל. אנחנו ב-054-90-90-539. אני חוזר, 054-90-90-539. זהו זה. עכשיו אפשר לומר, בוא נאחל לכולנו בומבה של האזנה, יוצאים לדרך.

11 ועוד 2 דקות, דיסק קלאב שואו ברדיו חזק של ישראל, רדיו 90. כמידי חמישי המועדון שלנו פתוח עבורכם עם כל מה שאפשרי בתחום המוזיקה האלקטרונית. עכשיו חצינו לשעה השנייה מתוך השניים שיש לנו. אנחנו כאן עד חצות, דיסק קלאב שואו באולפן אלי לב, לייב און דה מייקס. מגיש עורך כל מה שאנחנו שומעים. ואם בא לכם להזין לכל הסטים שלנו, תוכלו למצוא את כל הסטים שלנו גם ביוטיוב, דיסק קלאב שואו, וגם בדף הפייסבוק של התוכנית, דיסק קלאב שואו. כל הסטים, כולל שמות היוצרים, הטרקים, הכל ממוקסס. עבורכם, חברות וחברים, דיסק קלאב שואו, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, חפשו אותנו. יצאנו לשעה השנייה.

stop the beat.

0: That's crazy, his ear.
1: This one here smells great.

זהו זה, חברות וחברים. הגענו לסיום. הגענו לקו הסיום. יום חמישי בשבוע, סוף שבוע אלקטרוני. דיסק קלאב שואו, חותמים. מקווים שנהניתם, חברות וחברים. תדענו להביא לכם את כל מה שאפשרי, הכי חדש. נאחל לנו, חברות וחברים, לסוף שבוע הזה, שיהיה שקט, שנהיה מאוחדים. שימו על עצמכם, אתם שבדרכים. עד לפעם הבאה, ממני אלי לב, יחד עם הסקובי דובי דו. צ'או, חברים, לילה טוב.

vulgar. Not me. Why the hell her look?